0: boneka ko da ko tax ñu bay ko boneka ko da ko tax ñu bay ko lo wax ci lu baax ci du tax ñu bay ko loloy la yu'minu waye wax jarm bi ne gëm na mo taxul yalla wax ñoo khatamallahu yalla fitna ala qulubihim seeni xol yalla ñu jallu musal ben febar ngom febar xol plus ñaari febar yu nekk faat al ghadab muy mer febar la mo tax nga wax khairul maghdubi alayhi al dalala muy sankute febar la mo tax nga wax wala dalil ben febar yi muy khatamallahu yalla tecc xolam ñetti febar ngom yo xamne ben docteur dom na fi nekk bu ko meuna faj ben pharmacie dom mo am garab gi ben ordonnance dom la docteur moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordonnance moy sunna pharmacie moy l'islam waxuma nak pharmacie yu bindu pharmacie l'islam waxuma pharmacie khatam allah ala qulubi yalla tejna sen xol yi wa ala sam'ihim tisal naqiya wa ndax yalla da yegal ben mala mu ñew tej dede ak tay tay mu tej xol ak tay tay mu tej xol so ma te diglu ben cassette ci musique am na lum tej ci sa xol di lo xamni bo ci tege benen te gatti benen di mu jax sa xol du tej ba ba lu ci mëna dugg moko le le nga dem ci ngeen tay tay na fekk ñi mis nga rafi ka sa ba rof ci abdul bar bo yeme ci awsaaga doon sant yalla ñeen del tay lutax le upp ci ñene ci ngeen ci la khatam la wa ala qulubi wa ala qulubi mo tax alquran do ci dugg waye tay teggum yalla bo demul ci ngeen dem tay mom nga rof ka ci musique mom nit ni may reer tane ci ngay gem ni ki xolam bi alquran am ci mu deug la kul hizbin bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ci sotti rek mo jey turo khatam allah wa ala qulubi yalla tejna seen xol wa ala qulubihim tejseen nopp wa ala absarihim kashara wa ala absarihim tekna te seen kaw bëd ya kashara mu ray kon kat yegu kay yi koy jokale mu war ju yep tejna xol bi xala nopp yi deug ak bëd yi gis te lol moy li jokale dama dama ak aduna yep tejna motax ولهم دانيام بيوم القيامه عذاب عظيم بوغل موري يالن تعال مسل بوغل موري لهم عذاب عظيم بوغل ماغا ماغا ماغا ماغا يلن كو يوبي موي تبارك الله اك جيبو نيكو داجا يالا نوب نا سي ييفري جيرو يال نوب نا سي نيتم يالا جيرو يال مو نيو نا سي نيكو دنا جاال نيو في اخي ñu gëna jàng nafiq yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit ñi man yaqulu ko yox ni amanna billahi gëm nañ yalla bu ko la nafiq ñi tambalé xana mo mën na ne amantu billahi gëm na yalla waye nafiq wax lool day wax gëm nañ yalla lolu nafiq wax bo len fekke ñom nafiq ñuy fo nga bëgg la waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gëm yalla waye nafiq du jël engagement wu gëm na yalla waaw bo tekkon tay gaay def ko leen wax nga ñëna bokk ya salaam alaykum ci ko la dara nga gëwa buñu ray buñu bolé ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement bu ko amanna rek bo ñu ne nañ man yaqulu amanna
1: iman billahi gëm nañu yalla ni yeen wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir allah akhir yalla ngay ko ci tal wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla ni xam gëm man ko xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa lu ñu def ni waaw kay loolu mum jar na laaj ndax ñoom mu ci tal gis nga na fexi yukhadi'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla walladheena aamanu naqal nigam nafiq tuju mun allah day nax yalla naqal nigam ndax nafiq ni julli solo lay solo fañi dam lay dam buñu woré mu wo du julli mu julli bu tax ke mu tax ci xam ngam na waaw yow kursam ni ñepp kaar ñu tok ci mëno ko xam waaw mëno ko xam yéne di mo tax lu la jàngal nak pour ñu xam ni leen mu ne ayatul munafiqa tala ba ngeen xam nafiq mu na wax ne ñepp ku nekk ci mom mom la ko xam ni su waxtaané dal ko xam ni lu mu digé wax ko xam ni buñ ko dénké mu lekk mana mana cakap lengkap nafiq mbok nafiq yu goor yeb yu jigen waye wama yakhda'una nahnu illa an tudahum lu lisan mbok wama yashuruna dun ko yeb nafiq bok fam lay nax ci du ko yeb nak jema nak yalla fala fexeyam ciap sen bop lañu nak ci duñ ko yek lutax ñu leen yobeli mu ne fi qulubihim maradun dañu febar sen xol mo def febar ndekete an nafiq ak febar la jappal benen febar muy juroomi febar juroomi febar mu ñu yalla digal fi qulubihim dafa nek sen xol maradun febar ndax mbokk yu kuur kuur do woné ci biti loy neub ci biir ndax li nga xamné kon ko baba li ngay def yalla ni ci japp diko xol ah fa zadahumullah yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ci febar ba aw yalla tibbu febar doli ci febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñoko la jamba bo cay cayé mu ñoko la cay cay فزادهم الله مرضا ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي ولن يغب بما كانوا يكذبون تلا ندان فن روايه اواسنا بما كانوا يكذبون تلا ندان فن كن ينا تيق دي كان موتاخ مو ام عذاب اليم لا موي كني نيو ني غاي گمنا يالا نيكو دي يو موتاخ كسو اذا جاءهم لا تكون بنا في خيوني اشهد ان لا اله الا الله رسول الله نيل مغلن dum len leg nak yalla mo teugul dina fexé parce que ñom seeni bu fop mu xamal la tout nafiqu wa itaqil lahum bil nawahi la tufsidu fil ard bu len yaqdu fi qalu min inna ma nahnu muslihun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal ba mu ñu taxal buliya ñun ñun rek ay defal waji bombal de iraq ki ne pour mom lay defal ndax neena ngan may yim yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi neena lay defal ko mom muy taalani lolu ding na def wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun defal ñu taal ala damani bu len ñu nax innahum ñom dong ku musidu ñu yaq dañ ولكن لا يشعرون وايهنكم نافق واذا قيل لهم بلا نوح امنوا جملين كما امن الناس من نيت ني گلي منافق يوا قالوا من ان نؤمن ناخ دا نين بغ ني گم كما امن سبع ني دوف تي گني نون دي ني دوف گمو انتي بيس نافق ñu nit ñu gëme ñu ne déedé nafiq ba ko fekk day négocier diineem. Bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def. Góor ko jox loxo mu jox la ko àqalaat mu nangu. Lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaabi yi non je suis pas ajaabi. Boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen ni gars yi gëm ñu naa les barbes gis nga sama borom kenn du ma nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent bi seey ci ñoom ñaar maam rasul allah daama ko toog jéggu koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jibru rasulullahi moom comme moom a ji dégg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégriste nga danga ëppal loolu la gars yi di wax way saafiri la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ñun ñuy gëme xaalu ñu naa anno uminoo ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom doomu asubaahu mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ka ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci lam dof tàmbalee xool dana ay ne ko dof la fa lam dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fi xëy ba de yàlla na fegul ci ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi bu ñu dajeeg ñu gëm xaalu ñu leen aaman naa gëm nañ daa di feeñal gëm bu leer way saa xalaw bu ñu wéetee nag ila siyaatinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaaloo ñu da déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faramaka nu lay def yéen ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faramaka la parce que bokk ñëw nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñi nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci boolam nii moom nit ñuy bokk lépp tabaar kàllam

0: وأنذرهم يلا بلي ينتبه وارني كبلين فتلين يوم الأزفة بسب جلبة يوم الأزفة بسب جلبة منام بسل بوخمني دفع جلبة تدكو جلبة كربان يوني رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينوان جس بدانك أخشنا لكي دفع نيمان لتاكسان يدوخ ديجن تتاكسان الجنت بسط من اللول موتي دف مني لكي دفع قداي موي ديجن تبارام بكي ديجبي أكبارام جوخ نكاي من سوتن تي من سنين نيين تبي أك في أدني توكي نون لطلو waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama dama lañ suñu la tokay mo ci mutum waye tabarakallah munu tamel ci ñun so ko nak ci ñi tamel ci ñun rek mu dox lako nak am wañ neena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoy wañ dañ fi juddu nam fi ba fi mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñangu ma jeex moom lañ ñu daani koy affecté mu tambali liggéey moom lañ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci lañ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman asifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko asifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan asifatin asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi taala asifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñu teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp la dal xanaajiri day nekk ci pud yi alxonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu case nee nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fees dool ak njàqare mam mumtaliina ghamman wa xasra fi'nul makrub isla mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nit sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax ñàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal danga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngatu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wana wa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla lay wax yi ma dema ci tafsiil mu ne maanal aaya أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجر في الحلق التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خليريت بنيوة دمي جرتي تاني ba àgg ci put yi ngir tiitaange nee na mën naa nekk nag xaqiqa mën naa nekk majaz lu dëgg lool wala lu ñu nattale waaye daal lu muy tekki rek mooy njàqare dana am tiitaange dana am yowman asifatu ifil xuluudu la dal xanaajiri kaasi miina yàlla mu ne maali valimina min xamim tooñkat yi du ñu am benn xarit maali valimina tooñkat yi du ñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa lilvalimina sadiqun yanfauhum di ñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maa li zalimina min xamim tooñkat du ñu am ku leen di làq moo tax ci adduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat adis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala sifiin du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi
1: لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن نسمي كده جان بنيو تي اي بات رمو جلني جسمي رمو امنا وعلي يالا دفكو ترل ترل مو امسلا برغراميكو تمارك الله بمو جارتيون لول نخ لين ندم فن موانا كن دو رمو مدون ننغم ننغم ترل تي اي شرط ترل تي اي ترل مو يويا للي وخنكم يوم الخيامة رمو امنا وعلي ني لي امي اكني اكني سورة غافلي اي فك اكجرم يبتو كان ما يلا ما يكون خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي ورقي بديوة يلا يعلم خمن خائنة الأعين بديوة وما تخفي الصدور خمن إب يدمي دنب خمن إب يدمي دنب يلا وعلا بدنا خمن بتو ورلا di fakki di xol di jëme ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas mun huwa ar-rajulu yakunu jalisan ma'an nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha mun moy waji toge ci morom bur digen rom fa don ca day wax ni ciul digen ni baxu ni ñel baxu waye na mu fakki batam xol ñoñe yalla mun nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla قمنا سخول بي نخال قمنا خائمة الأعين وما تخفي الصدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمال والله يقضي بالحق ما نرد لي أتي ما تخ كل دوار تسيبت دوار تسلم من كلنا تسبت ووتر لنا تسلم من لنا تسبت ووتر لنا تسلم يفيوي بين بچنك في برمنا خمناكو tabude atti ëlëk dina atti ci dëgg motax yamul qiyamati dina gis ni borom ayyuntu leena dina gis ben borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay guti tan genn diko wër nit ñi ne ko waaw yow lan mo la jot xana du yow ya daan waraante ci koñ ba xana du yow ya daan wax lu baax na mais waaw ma daan wax lu baax te daw mako def ma daan def ma daan tere lu bon te diko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك لك والذين ينخمن يدعون بني جام من دونه لنن لدود يالله لا يقضون بشيء نوم بن أكدر والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نانا لب لو خمن دي الله نكوي جامو لولا دو ام سان سانو اتي دوكا مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سين مير تي خام كو موم سونو برام تبارك وتعالى سوره غافري ايا نيافو سوره غافري ay ñafu yalla na ñu may toy demba ak tay ba bëgg fe bay yalla jëpp jima top lenen awalam yasiru fil ardi nak dañu musta tukki fayanzuru ñu mëna xol kayfa kana nak lay nekk nak lay mujjé akhibatu allazina yaqtal gaay nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melal ñaan nga tukki dem ca ñaan seeti len fañu dekkoon ak nañu melon te dan moy seen borom tabaraku taala xol ñu nangulon yalla tay ak ñako gantu lon tay ñen ñu nekk xol seeni dom seeni sepp seeni dupp way mu ne kon awana nasiru fil ard ana wa quraish tukki wuñu ana mushriku ne tukki wuñu fil ard fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina kanu min qabli ñu xol ne len jitu won toñ kat yi jitu won te dan toñ fa mu muju ñoo ñoy ñen kaanu hum ashadd minhum quwwa ñu ëpp doole ñi may toñ tay kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwwa ëpp doole ñuy toñ tay waaw da nga gis neysaan kuy toñ yàlla tey yàlla jiif ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko toñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadd minhum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fi l ardu wa aasaaran fi l ardu ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñii tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole it ñii tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam ndax dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul suñu rek bi nga doon solit moom du yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunet yi sa montre bi yooyu yépp lenn ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ci say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ foofu jaala ñoom nee na yéen ñu bay la dafa am benn bis ci métti yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarakallah gaay ni mu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarakallah laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war a ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarakallah jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne leqili ko nag benn bis gay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarakallah ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na ñii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bizunubihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ ji mu leen jàppee wa ma kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal dumaya leen suñu borom tabaraka wa taala dugg duma amul kenn wa ma kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarakallah su bëggee duma mën naa am ñam bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarakallah yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu li am fa kafaru ñu ne di weddi yonent yi ak la yonent yi indi lépp fa akhadhahumullahu yàlla daal leen di jàpp loolu ba demee suratu bu ñu wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla qawiyun ko am kàttan yàlla shadidu liqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal léegi lan mu mbugal ci adduna balaa nite génn adduna léegi lan mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti léegi lan mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit de ci ñu mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni ngi koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la àljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexut a ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ko am kattan la shaddu li iqaab ku tërëmbugal la suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak ñaar bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaouna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi su jàngee qissa Moussa ak Firaouna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonente bi ak Firaouna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi andi suñu borom yaaral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaouna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekkle ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñun fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubin joxaale ko it lay yu leer addalail alwaadixaat wa bilbarahin albayina aldahira muy mucjizul yadi wala asa ak ci tegoo yooyu yépp wa laqad arsalna Moussa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yaay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubin ak ciyimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yeg ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Moussa ila Firaouna ca Firaouna wa Hamana ak Haman wa Qaruna ak Qaroun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa Firaouna Hamana Qaruna ñett ñii Firaouna Taaxiyal Jabbar Firaouna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp Qaruna nekkoon borom alalja waa borom alalja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa Qaruna wa Hamana bi zikri li makanatihima fi lkufri wa li annahuma ashharu atbaai Firaouna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mais yàllaa ngi yónni Moussa ca Firaouna ca Hamana ca Qaruna Firaouna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firaouna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firaouna la tudd Hamana it nomba tànk la fa woon qaruna it borom alal la won mom ndomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep faqalu ñu daldi wax ne Musa mi sahirun jabarkat la kadzab waqtat lu ñu deug le lim wax dar bu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabarkat nga ndax seet wi ngay sanni muy nekk jaan sama ko bi ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waye munu dara jabarkat rek nga kadzab nak al kadzab muy wax ñu lu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wessu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha wa min al sahir kadzab suratu ghafir aya 2400 falamma ja'ahum bam lin andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge lañu daal di tàmbali bëgg ko andil ay jafeñ-jafeñ qaalu ñu ne uqtulu ray leen abnaa alladina aamanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abnaa alladina aamanu maa képp ko gëm Musa and ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne aamanu gëm nañ maahu ànd ak Musa ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Firaawn nag moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi li ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndut yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léegi-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi dangay def ni ñàpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abna alladina aamanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tar rek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi raajiun suñu rey doomu jigéen yi wastaxyoo nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaaw na ginnaaw bi Muusa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Muusa mu lott ci na gàllankoor li Muusa di def politigu Firaaw na politigu Muusa mën ko ci la Firaaw na delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Muusa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Muusa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeet loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeñam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon lu melni tufan mam len yonne won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatum juroom ben tekkel kon firawna dafa demone ba lortu ci politique nan lay galan koore musa tax mu daal di teural ne legi ku gëmati musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi dif baye jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy ndax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folité moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatlu hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal buk ta gu ñëk kon ñaari ray ray la tabarakallah yalla na yalla rubu firawna ak cipp ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirin pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay tiab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kaydu pexé mu jup mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaa buñ ko jile ci sunna ludul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk ak juroom ba ya fi metti nit ñi teewul ñuy kontiné di gëm musa firawna ngi ray seen doom yi goori di fa bayyi jigen ñi teural teural lu metti wowo teewul rek nit ñi kontiné rek di gëm rek wa qala firawn daldi wax ben bis ci assemblé ba lelen zaruni aqtulu musa bayyi len ma maray musa zaruni bayyi len ma aqtulu musa maray musa bayyi len ma marayal len ko wa liyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako walyunadi rabbahu hatta yuqallifahu minni waaw su fekke an borom nako wo ndax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kintan yi musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubajugum jubadi ray gum man ray tour gumuy tour de rek taxna lolou du dara ci mom ndax ko xamne du yepp dara du yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah war yow ma xamné Musa kat citoyen la Musa kat ci rew mi la bok Musa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Musa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lek inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum seen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum seen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa terum politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bari siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété woli ñi li mo la nak lolu lay ragal Musa mi yak ko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mune aw an yuzhira fil ardi al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ardi ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dañ ko li de mu fekke lolu la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe yam day sal daldi yegal fira Musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray
2: teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndaysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: barkel suñu dund
1: ñoo ngi won ci suratul baqara aya temer ak ñatt walaw annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladhina amanu non la de bat bobu muy ya ayyuhal ladhina amanu mom lañ tudé an-nida'ur rabbani wala khitabullahi lilmu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladhina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen naté ko té nak ci lañuy nak suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baax mi lañu jëti wanaas wala bok ba jéxalé ladhina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fakk sa deun wala nga segal sa dox ndax sa bu ne ya ayyuhal ladhina amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne ya ayyuhal ladhina amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim té nak baatu ya ayyuhal ladhina amanu kérangala juróy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek neena mu affaire am baax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa ladhina amanu fi nekk rajo bi dañ koy ubbi rek daan ni équipe nationale mi ngi woo jiw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy wooye xam na ne moom la ñu wax waaw diw bokk ci ikib sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla bu ne yaa ayyuhal ladhina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ayyuhal ladhina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa qulu dee leen wax unzur naa aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nañ ñu sàmm waaye raacina baat yàlla nañ ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko sahaaba yi waxee yahuud yi ree daf lañ ñii daal ñoo ñàkkitee gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fu mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn doo ko raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sangu waay ba noppi daal di raxas la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekki fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waaja ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa añ ñu lekk ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer ci ko tey mu dee yalla lol lay wax fi mune ya ilisnamunu la taqulu bulan waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu ni ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bay len terme biñuy degge saga di wax terme bo xamne kenn lu ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ni ngeen degg li ma len di wax gaay la dikoy bay kon ben acte ngok yow loy jangi fi moy depp kaddu goy yekati jëmeleti ko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak teginte rek suuf kenn wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi de yu sul ko lo kenn ko wax alquran lu lay tere waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn ko wax da ngay wax soxna ci yoonenti bi ak yoonenti bi genné aduna wala ba mu nelawé ma ba ngocc ci liggéey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon ba bo yëkëteete rek mu nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li dérangé wul ni est ce que sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ilisina amunu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walil kafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitab te bokku ci tamabi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina as-sirat al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالي تيك با لغي با با ني ام 148 آية فو فري لي تيك موتاخ لو واخ التوابي لي واخ قالو الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirami duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum ti jogu seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko té di ngalaw ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp gu ñu nak wax dëgg yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënd ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënd ngaay mi xey poud tabarakallah tabarakallah kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko neex bi rahmati jirma dem yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom mu bax al azim mahburiga yalla moy borom mu bax al azim mahburiga ma xam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñep buy joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñep bu jox ñep lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wor bu seen baaxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 ci xam na la nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu nako da nga ñak jom motax nga may door lokaw mo ne ko ñepp fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wu ñepp fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sante la nga lank bëgg sante jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala wala bëgg na wax mu graw ele nga tak sa montal xol xol mo lank na ko yow do dox ചെന്നാൽ ഉപകമേടോ

ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñew ñuko jëfëndiko bam yaa benen aya ñew ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yaa ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala lenen article biñu wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alquran aliou day wax ne kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñëw di la taxli di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigen bu njaalootee téeméer ya léegi la dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasaf dañ koo far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ ci jële aw mithlaha wala boog mu mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàlla wax ñi arama takk nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk nday ak bàyyi waaye fa la yem yonent bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala bajanam waar boobu sunna am na ko ci biir alquran mo alam ta'lam ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dan ne yalla de amna lu monu ñu ne ko lu monu mu ne reey gi leem jaaxanal ko yalla da ko jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jomb yim jomb nak da ngay yaakar ni da ko télé waye amul lum télé leg la ñoom sey abdul khadir jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mon lolu dede nit ñi ñokay wax param xam xam bu tollu ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokut ak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko teede ñu ñu ragal gi ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana khamuni anna allah yalla lahu mulku as-samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suuf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suuf moy bur ci asman di bur ci suuf wa yalla koy xotol asman ak suuf mu ni xamul may kan ni xamul may kan ñun lay xotol ni yene ni ni xata mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xotol wa bu fi jaar rek ñi bëli ci wedd mo waxu jaako mom bu ko waxu jëm momé ba paté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëli ci seen tour man tam loolu la amé sañ sañu asaman ci mom mom bu bëli sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum amulen nak min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbali
kilif tef

0: alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikko yi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'ir yi di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ay fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungo tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla ay wote te fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass ran ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla ay wote da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré gu ko li yalla lay téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla lay santané munu la toxale fi yalla lay téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowu mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tuul yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xamne fi fanwer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it nu la mel ki julle ne ko karkas du ko meuna yobbu fa yalla digle du ko meuna toxale fa yalla tere ndax inna salata tanha anil fahsha wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmale rek tambule jew tabarakallah gi jew ba dagal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak he ak man xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek moo ëpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak mën a julli waaye du soll àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woddoo ko julli su noppee le mar ci sànni sir ba daal di dese na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem gaara spas waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqaamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu nit jullee ñu sëlmal am dàll yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqaamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu nit ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu l ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noonu yi dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom nit waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtout al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam washawir um fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa duutul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñii bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waaji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëraleen woowu du ko tërale noonu loolu aw mera la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsaani ila xalqi llah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi, dimbali ñu ko aajowoo tabarakallah. Loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosob kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd. Waaye la nit ko àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole
1: wattu do indi laal la ko ñala sa doom jaag ni. Xaala mu leen xee fel aamunukum, ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum, na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xamlu bu yàgg. Yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin wa laqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum lii xifdahu suma xuntum l aada fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdi illah. Mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu, fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat, wa huwa ta yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme. Surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent, ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
2: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah. Mbokk ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran al karim ci ni ñu ko taftalee ci kaamil bi. Jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent ci suñu boroom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe, te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund, ñu lal fexem nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee Benyamin. Dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya, mu di pexe moo xam ne mu ñu lal la ndax yusufa mën a tiye rakam jooj yi. Alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu rrahimin. Bi ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarakallah ni nga ko gise woon. Waaye lu lépp dara waralu ko lu yollu ngar leen rek ba buñ delloo marchandise ma lañ leen sant ci seen rakk ji bu ñuy ñëw ñu indi ko, rakk ji nag ñëwagut. Ñoom nag dëpp nañu dellu seen dëkk. Alquran bi ñu nettali nag xew-xew ba xew ca Yaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakk ja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la Yusufa di lal ngir tiye ko. Foofu la bind biy jëm tey. Yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana. Suratu Yusuf kon aaya juróom benn fukk ak juróom. Yàlla nee na walamma, ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu tekki nañu mataaahum seen saako ya wajadu, fekk nañu bidaatahum seen njëg gañ jënde woon pepp ruddat ilayhim, delloo nañ leen ko. Dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi, bi ñuy setti pepp mi rek ak mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tecc ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko. Mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb, bi nga jëndee juróomi tonni ceeb yi ba nopp di ñibbi, xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis bi yépp duwalaatal la ko ci sa saako. Te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak tàmbaa mbaa mu ëpp ko, mu wóor na la njëgg la ko mayaat. Moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jënde woon nekk ca biir, xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay maa nabaxi, ñun lu ñuy sàkkooti, ñun lan lañ bëggati? Seen baay ne lu xew, ñu ne haasihi xaalis bii bidaatuna, mooy njëg gañ jënde woon pepp ma, ruddat ilaynaa, delloo nan ñu ko. Yaa abaana wala boog xaaloo yaa abaana, suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi. Yooyu gone yi ñooy wax ak seen bàyyi, di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam, waaye bàyyi war nay wax ak gone, ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj. Qaalu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna, wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi. Wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji. Wa nasdaadu daañu dal it kayla baciirin safagaleem. Lii lépp kon lu neex lay doon. Ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon, benn. Nga ñëw am loo dund la sa njaboot, ñaar. Yor sa rakk, ñett. Demaat ba ca buur ba mu doli lan la sëfu gëléem, muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo. Ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem, bu fekkee ñoom dañu waroon jënd asharatu jimaal, da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasiir, natt bu yomb la. Loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almaliki ixtauhu li saqaihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la, ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi, yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn. Loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont, ñu ne waaw. Mu ne taxaw leen, ñu taxaw. Xaala mu ne leen, wala boog bu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, lañu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi jii door a tontu. Xaala mu ne leen, lan ursilahu, du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum, muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen, xata tuutuuni, lu dul da ngeen maa jox mawsiqan, ak waat minallahi, gu jóge ci yàlla. Da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna ni, da ngeen ma indil bihi, ci xale bii, illa an yuhaata, lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp. Da ngeen ma ko indil daal su ngeen déhul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam, na ngeen ma defoon ci Yusuf. Bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii acca ñëw leen, su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattal moo xam. Waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jox ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam dee. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Falamma atawhu, ba ñu ko joxee mawsiqahum, seen waat ga, muy kolere la baat biy tekki. Qaala mu ne leen Allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax. Li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo. Góor gi xool leen col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo. Te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. Ba nga xamee ne génn nañu, seen papa xool leen, ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jala bi jot lool, kaala yi rafet. Ah, mu ne lii day yàlla bu ci génn dugg. Waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misr gémmiñ du ci dugg, ndax ñaar muy gémmiñ ak bët adis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët. Gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajul al xabra wal jamal al xidra. Bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. Moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa ba nii yee yéen sama doom yi bu ngeen demee.

gund ba benn bunt, benn waay xool leen di leen konte, léegi tey bëtam boobee jàpp leen. Kon nag bu leen duggee benn bunt. Wadxulu, dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba, min abwaabin mutafarriqa, ci ay bunt yu taxalikoo. Nañuy dugg ci bunt bi, ñuy dugg ci bunt bi, ñuy dugg ci bunt bi, ba ngeen daje. Fasiruna nee nañ xaafa alayhim min al'ayni in daxalu mujtamiina iskaanu ahla jamalin wa hayba. Dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab, ndax dañoo rafetoon te amoon daraja. Mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt, na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko. Waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum, mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin, ci dara. Lii ma leen di wax munta feglu yàlla namm ci yéen. Wama ugni, munuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin, ci dara. Min bu duggee ci cheyin, cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen, muy lu tuut a tuur. Munuma koo wàññi, munuma leen koo fegal ci yàlla. Lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi, duggee leen bunt bi. Bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg Misra faatu. Bu yàlla numut ngeen faatu, bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit, du leen tax a faatu. Mu ne kon nag lii ma leen di wax maa ugni ankum min allahi min shay, inil xukmu, atte amut kenn muumu ko illa lillahi, lu dul yàlla ko moom. Maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay. Bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii, lu ngeen mën a def faatu. Loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki, soxna si topp ko potum ndox. Bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi, ah su boobaa dañ ko koy tere. Moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox. Gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi, daa di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd, daa ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel. Loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo. Gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la, maa ngi dem, bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd. Te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far, yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii. Wama ugni ankum min allahi min shay, loolu munta fanq mbaa muy feg loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon, mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la xawla wala quwata illa billah. Moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëjee. Daf ne leen alayhi tawakkaltu, ci yàlla laa wéeru. Alayhi, ci yàlla tawakkaltu, laa wéeru. Wa alayhi, ci yàlla it fal yatawakkali, na ci wéeru al mutawakkiluna, ku bëgg a wéeru. Ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala. Amoon nañu mel ne maam mu ñuy wax Cheikh Al-Khalifa daan wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya. Maanaam koo kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca. wéeru ci yàlla tabaraka wa taala alayhi tawakkaltu wa alayhi fal yatawakkali almutawakkilun. Mu ne ci yàlla laa wéeru, kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe, waxu leen ne lii moo leen di aar. Daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah, tëralin kenn muumu ko ko dul yàlla. Lum tëral ci yéen seen bàyyi Yaqub mii yonent la, waaye munu ci dara. alayhi, ci yàlla moomu tawakkaltu, laa wéeru man seen bàyyi mii. Kon nag àndaleen nag man wéeru ci moom, tàll leen seen loxo. Ñu tàll seen loxo, mu ñaanal leen gone ya daal di yewiku wuti Misra. Falamma daxalu, ba ñu duggee Misra, min xaytu amarahum, fa mu leen ko digale ak nam leen ko digalee abuhum, seen bàyyi. Yàlla ne ma ne maa kaana yuxni, nekkutun di jariñ anhum, ci ñoom min allahi, ci yàlla min cheyin, ci dara. Loolu la Yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat, waxaat ko ci diggante bu gàtt, ndax ñu bàyyi ci xel.
fa len sen bay.

0: waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la leen seen bay waxon mo am de ma kana yughni anhum min allahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom seen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci seen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la leen seen bay waxon jariñu dara illa hajatan ludul ab bëgg bëgg fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def na ko moom yaqub waaye ba mu ko defee daal ma kaana yugni anhum min allahi min shay jëriñu leen dara lu am solo la ci wàllu pas-pas lu am solo la ci wàllu gëm wa innahu te yaqub la zu ilmin borom xam-xam la lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa waaye bokk na ca lañ ko xamal ann alqadara la yadfauhu alxasar dogalu yàlla moytu munu koo fonk lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw walakin aktara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi li gën a bari ci nit ñi la yaalamuuna xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagle li yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla neen walamma daxalu ba ñu duggee nag ala yusufa ci yusuf aawa tapp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol ngoon jot ba tëdd jot ñaar ñu ne mu boole leen néeg diw yàgg diw yéene bokk néeg diw yàgg diw yéene bokk néeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow man ngaa ñëw bokk ak man néeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkalla jolli moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg xaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frèer ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la di ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko falaa tabuta isbul naagu nag bi ma kaanoo ca la ñu nekkoon yaamaloona doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi ma faaluu bi naa fii ma mada fa inn allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te daje gi ngi mën na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi ndax namanti koo gi doylu guñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexem gën pexem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la koy tuddee soie wala siqaaya mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji alquran neen falamma jahazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja dañ leen waajal ba noppi rek fa pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen. bayileen nañ ñu dem. Ñu war dem ba sori, bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba Jam Ñaajo, gaa yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu, mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la. Bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote, mu azinun benn wootekat, ndax mun nañu jëfandikoo ci noddu. Ayatu xal iir, ee yéen njëgg mi, yéen borom gélem yi, innakum nekete yéen la saarixuuna, ay sàcc ngeen. Ah, ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñ ñu gëlem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jàmbur. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi, tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër, ngir bañ sam xar lekk toolub jàmbur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu del siwaati buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat, ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen, ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim, ña nga jàkkaarloog ñoom. Ne leen maaza taqsuduun, lan ngeen di seet, lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen, ñoom waxuñu leen luñ sàcc. Déedéet maasaa tufqiduun badala maasaa sariqna, irshaadun lahum ila muraaati xusnil adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bariina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajaabuuhum maasaa tafqiduun. Ñii doomi yaaqub yi dañoo bëgg jubbanti ñu ne nit day am teggin, ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen, moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc, xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu, dégg nga, bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc, léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu, ñu leen nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ suwa, ñaar yëpp benn la. Saaun baaca minna miqyaalu lmaliki lmurassa bil jawahir. Waaw, nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, potub buur bi. Wali man ñeel na nag, wali man jaa ak ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bii zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen. Ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi, giñ nañ ci àlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu Misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàq ci suufu Misra
1: wama kunna sariqin lu jitu tay musuñu nek sacc yaq taxuñu fe ñew sacc taxuñu fe ñew tontu lu am solo talle giñ nañ ci yalla kuy giñ it bëgg nañ ci yow baal yoy wallahi wala billahi wala talle ñet giñu kay la laqad alimtum kham ngeen bu woor ni ma jina dikuñu li nufsida fil ard ngir yaq ci suuf misra wama kunna sariqin nikuñu ay sacc luñuy sacc de waye bobu il yeguñu ne nabul bur ba ngi ci seen bir saako yi ñom yeguñu ko xalo ñi xegnalen fama jazaa'uhu lan moy payu ciacc gi in kuntum kaazibin bu fekke waxu len deug a ñamit ñu jaf ba tay ne yoruñu fat bi xalo ñu ne jazaa'uhu payu ciacc gi man kep ko xamni wujida fekk nañu fi rahlihi tib saakom fekk nañ ci ciacc ga fu huwa mom jazaa'uhu moy pay ga kazalika nonu najzi lañuy faye azalimin tonkadi

0: muñu nak ci walu tawhid wala taj'al bul jamu ma allah bolek yalla ila an hafara jenen yalla yalla na nek wahid bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qad li sanni fi jahannam ci bir sawara jahannama ba nopi malou man ngay nek kuñu yedd khafla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla bi ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaraku ta'ala ne ko ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawara jahannama maluman madhura mu dik ci tontonté ñi wax ne yalla amna doom wala diway doom yalla ne suratu isra'il ay ñen fuk afa astakum ndax daf leena tanal rabbukum sen borom bil banin ci dom ñu goor wattaqa mom nak mu fete wo inasan ay dom ñu jigen ñal malaikati ci jow ci malaika yi yalla da laaj am laaj mu ne mo ndax ñi wax ne malaika yi dom yalla mu ne mo ndax yalla daf leen di tanal yeen dom ñu goor ngeen fete wo ko jarñoko mom nak mu jël malaika yi ne moy ay dom jigen innakum yen ni wax lolou la taquluna yen ngi wax qawlan azima wax juri yalla ken dug wax ne ko am nga dom mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yalit yalla lam yulat yalla jurul ken yalla juri fuko ñun waxuma la lolou waye kilifa sax ken dug wax ngentel diw wa kilifa sax ken dug wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolou ken dug wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinnu li xamndiku nañu leral nañu xetantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yazakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dal illa nufura ludul gëna dawre bër ñu xamne soy warate yalla neena ñuy gënd di warate rek ñom dal soxlo wuñu warate lol boy warate yalla mu ñuy daw warate xul neele deglu leen bu baax alquran law kana sunakon ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla fi yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaqulun min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw labtakhaw dana ñu sakku ñoom yalla yoyé ila dhil arsh takab mom arsh sabilan aw yoon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxe bu fekkon ne ay yalla dafa am yalla yoyu dana ñu muju dem songi yalla gele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko te muy yilif ko su am nek ñu tol ni mom daraja ca pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñep kenn ku nek dik su mbir mu jote ñu xëccoo ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum réew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañoo bëgg nek ay njit réew ñen ñu ci nek daal di wut seen parti bu élection jote ku ne ñu sannil la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamne dañu nek ci opposition bi su boba man ni ma nek ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoo nit la taxaw ila zil arsh sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti unique le tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sori nako uluwan kabira sel guri sax la yalla tabaraku taala sori lim koy wax yalla dal boko xamul kay mu wax lako تسبح له موم لاي باك تسبح له موم لاي سبال تسبح له موم لاي سانت السماوات جروم نيا السماوات اسماني السبع لي نيك جروم نيار والارض اك سوفي لي نيك جروم نيار ومن فيهن اك نيب لي نيك سوف مانام تسبح له الكائنات وتنفسه وتقدسه الارض والسماوات ومن فيه من المخلوقات يالا نانا تسبح له موم لاي صبال موم لاي باك السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبعين كجروم يال والأرض أكسس ومن أكبك وخمي فيهن نيجي نيوم وإن من شيء أمول درا وإن من شيء أمول درا أكفم درا أكفم نك أكنام فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يالا من غير سبال يالا تسنتكو لوسين لوسين lo lamb lo daj lu mandi nek ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فيض حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورقة كل زهرة وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل حنطان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد من برير بدأي وعرب ويت من خوال خنير يسوي دف يري تبني لي جستك وصوف خبني لي جستك عربي fleur yi ngay gis ci keul yi ñeñ ñet mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunoor yi ngay gis nek ment yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lepp luy dukkat ba ci auto yi corne lepp lo fi gis lay fey ci ndox lay naw ci jawu jot la dekk asman la dekk suuf ñepp ngi and di sabbal suñu borom tabaraku taala di jëm ci mom neena ku sa xol set saru sel nga daldi dugg ci bir asrar yoyu dugg ci bir secret yoyu daldi andak ñinga xam ni ñoy sabbal lol nak nga koy daldi xam waye lay dugg ko duko xam al khafirun ñinga xam ni ñoy sagal innahu sunu baram kana nek na haliman diku labir ghafura diko xam ni ki ku bari yeen man la yalla ñu yeeram te dal ni kon yalla ñen wa isa qara'ta sab wa khamene jang nga القران تيري بي ني وخ القران جعلنا دف نيو بانكاي جانغ بينك سي ديغنت وبين الذين اب ديغنت نيغا خامني لا يؤمنون بالاخره جمعنا الاخره داني داف سين ديغنت يو مي جانغ القران اك نيوني حجابا مستورا كيراي لو خامني كيراي لي سوتران لا دوخ سي ديغنت نيو مودي القران جيني ديغا خامني داف كاي جانغ mbolen ko gëmut al-akhirah ak ko mëna doon yalla day dox sa digënté yow ya ci jàngal qur'an nga mucc ci mom mucc ci ay taxam mucc ci ay jëfëm mucc ci kañanam yow mi jàngal qur'an kon dékkati jàngal qur'an galaaj la go xamné ji kenn mënu ko wootu ci lan wa isa qara'ta al-qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil-akhirah hijaban mastura sa bo jàngal qur'an lola yokku noko gëna jàngé lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamné moy ñi gëm al-akhirah mo tax ca xatmu ba bu ko mbokk yi jàng nga dégg ñi ñaan ñaan gu melnu wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kasiyan khaliya ñom ñi gëm al-qur'an ak nakan muray yalla mur xolu ñi nga xamné gëm ñu al-akhirah def ca akhtiyatan li alla yafhamu alquran ngir ñom duñu mëna dégg alquran motax mu ne waja'alna ala qulubihim dafna ñu jëfën xol ya ak natan muray an yaqahuhu ci ñu bañ dégg alquran am na ñu xamne alquran ni muy neex neex du neex ci ñom ndax nopp ñeer muy dégg lay neex ci nopp ya du alquran te nopp ñaar mu ñu ta neex mo xolayam ma ja'ala allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi da manam den xol la yor rek waye du ci def ñaar naka nonu nopp bi su alquran neexé ci mom lol am podé nakar ci mom
1: waye kum fa neex yow alquran day nakar ci yow fi ne soofi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moytuul mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fa tegon ay mbalum pop ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ku yitt ci sa bop bu yow ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko so xol muru say nopp tax deug deug dalay defe mu tax suñu borom tabaraku taala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw suuf soja jaare risita yi lay jox moy lolu moy suñu borom tabaraku taala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga ci xalaat moy lu jubba ji kañaan nekk ca soxor nekk ca yow ci sa bopp ya tambale ci sa xol nekk lu ay nopp bu fekk leen mu porek nga cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp say nopp daal teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla neex way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabaram wahdahu mum dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo kenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu def alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te sen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci yi nga xamne ñoy mushrikuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam bi jang te yemel ko ci alquran rek da len daldi naqari ila jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo dila di yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mun nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran is yastami'una ilayka jamono di lay deglu yalla mun ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ni deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bari wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe kenn ko bëgg degge su baba boko waxe nak mo dal di bëgg dal di contane lol nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek kuko deg mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gi yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la di nga dem faji ji te xamne yow ya nga bok ci ñi nga xamne dañu feewal wa is ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñi ngay deeyante yalla ñene deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax is lañuy deeyante moy yaqulu adh-dhalimuna tunka dinan in tattabi'una tukulin yen ñi tafu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lool la yefari di wax ñu ne ko top sallallahu alayhi wasallam kuñ jabar nga top manam ngir ñom dañ ko jabar jinne ko xeyñu muy wax yiñ wax lool lañ yaakar waye baba aduna tukki biñ fi gisat ku jinne sadday noni su mbaba ko nit ñeek ne kon ki jinne sadu ko ndax bu fekke ne dañ ko njabar te mom ñu njabar mu gëna wër ñi njabarut kon su mbaba mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi njabar waye mom te njabar xal nak mu njabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ca won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagawul bopam fagur bafa moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala duy bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lola mo dem jabar leg leg fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox nga gis tali bi bari lol ay nen ñu ba ci digënté ñeenti tali fuñu tax fuñu taxé dañu fay taxaw daldi wo jenn way fekk ben way mo la boto jenen rek ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nan la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nin yi ñu tekk ay fondos la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig bi wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi deug la nan yi du ay nan yu am solo du nay deugantan motax bu ci daay di jabar di sanni ci tali ñi koy toge toge yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki juroom loola da naka doyo na ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena umzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal kon li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola ka xane faddalu ñu sanku fala yastati'una sabila munutun yadduk yonun jub la yajiduna tariqan ila al-huda wal-haqq al-mubin ñom dal top nañ yonu sankuta sanku nañu ndax ku fekk alayhi salatu wassalam nga wax ne dañ ko njabar ku ko top top ku njabar kuñ njabar yow ci sa bop sanku nga ndax ginaaw mom dom mo fi yoru njub ko fi baye di feti njub du top gisati muko muko tabarakallah yalla ñaan وقالوا تنينيو نم نيو يال اذا كنا منخسن نيت عظاما بايخ كي نسوله فوسي لك سني يابي لك لامي سانغيوون لك سني كاوري ني نك لغي تي بير سوف عظاما ايخ ورفاتا نكل فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funukh nek ayya yahya funukh yahbu funukh moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi mo xogno tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu aiza kunna mu ndax suñu mujjé izaman bi ayya ci bir suuf wa rufatan ak ñu funukh ta inna mu ndax ñun la mab'uufuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañu bindat ñi yeesat nekkat ay doom adam yi dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la ndax xamuñu kuy yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru sik sakanel man nako kullu fi'lin fa'iluhu Allah fallahu qadirun ala an yaf'ala kulli shay ñu ndax ñu buñu nekké ay yah funukh dañu dékkalat yalla tabarak taala ñu qul wa hal ya muhammad ali sallatu wasallam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu soppali ko len hijaratan ay doj manam new buñ ful mu dadi nek aw xair xair deñu aw wala hadidan aw xair wala ay xairay manam ñu buñu kokk deugal kan wer yi ñi ñi passé ñu ful new bi mu soppi ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkon hijaratan aw hadidan yi ñu xam aw wala sax xal xan gënëm bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek leneen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soole na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëcc bu ngeen soppali ko nak da len wor na mu len mu ci deug xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nete gerte day jot so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du dekk yalla mo ne bu ngeen sul wo nek gerte bi ngeen nek ci biir suuf ci ngeen nek tiaf du tema dekkale dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis denc da ngeen ci dem bu ngeen xewal nak bo programme bis denc fam mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom ñepp ñeppay dem fa sa yaqulu radanu la laaj man yu'iduna kan mo ñuy dekkal su dekkal amon ku ñuy dekkal khul tantre ne allazi fatarakum kalin jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal mu jox tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakal la tonto lu am solo ndax li nga defoon defaat ko dajjefu wut bo fi amone ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartam la bi ben way ñew ñu wax ko ko ngi def lo wat ko ko tabarkal lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko defal naka nonu lepp lo xamne nit da ko liggey def ko nga wax ko mën na ko defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defal yalla mo ñu bind ci ak ñak kenn neku fu leg buñu deye bañ fu ñun ñep ngir bindam ñu lola ko gëna yomb tabarkal ñu ci surati israil ay juroom fukku ak ben fa sa yunqiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilayka jëm ci yow yeen ci bi ali salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy geet bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la geet ñoom bi yalla né yunus bi alayhi salatu wassalam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ni matahu tay ñi dékki wa yaquluna ni laaj ni matahu dékki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dékki kañ la qul neele asa qayna dékki googu njënd laaj an yakuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dékki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dékki kañ la yowma yadcukum bis bam leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi hamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñepp wuyu ci yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñepp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñepp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu damaa dama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cers ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom ñaar am fi ay bés ay bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi sekk waaye lu yàgg-yàgg rek ne yëg ne ay minute yi ñu taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toog ak baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi déggaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculé sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dina judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fii njaboot am fii sët ba nag fi deefi moom léeg bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakalla moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculé sa dudd fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla moy juroom fukki jinni ak ñu bi sallallahu alayhi wasallam jinne aduna ak legi matagul fukki seconde fa yalla subhanahu wa ta'ala motax mbir mi yagut waye ci ñun day yag ba kenn duko mësa gis jëri nako ci alquran ay yoon yalla yalla may ñu bañu ag ci inshallah ñu jëm ko fa leer kon yawma yad'ukum bisbalan yalla yi wo fatastajibuna bihamdihi ngeen wuy ko ter la bis tuñ ci tut isil qiyamatu qiyamatan sughra mamat kulli ma insani ku dess aduna tuti waye bu ñepp de aduna ji mag jama dal tuti watasununa ngeen di yaakar nak in la bistum saxulen ci aduna illa qalila lud tuti la wax na deug lu su way yag bu taxaw ci sabar day mel ni ko fon min rabbe bana fi mu gën fa day war te buñ ande ci borom bana fi ndey fan malaka mi day ñew dal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñewat yow lañu indi bo demé ci dëkk fi nek ni tok ci dëkk ba malaka mi amna ku wax ne ko yow mi buñu dëjjal yow lañu dëj te do ci xam dara motax defal sa programme xaat bala dëkk do ñew mo gëna woor boy joy ci dëkk yalla mi ngi wax ci ñi joy ci dëkk ba malaka ma ni yeen ni buñu joy ci diw lañu joy yow do ci xam dara nga ne faax nak joy fa joy def saw yaram ñen tudd ci suuf yalla ne ma bax na togal fofu rek buñu joyaat yow mi lañu joy kon wa tanfununa illa bistum illa qalila suñu borom tabaaraku ta'ala مولانتي بن عبد علي الصلاه والسلام وقل وخل لعبادي سما جامي وخل سما جامي يقول بني دا واخ ناني واخ التي واخ جا خامني اي احسن مو غن رافت كيب كوي واخ سي نيو نغا واخ واخ جو خامني مو غن رافت يقول في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمه الطيبه ويختار من الكلام الطفه واحسنه وينطق دائما بالحسنى ali sabuni nit su de wax ci borom tabaaraku ta'ala neena na tan na le gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lam mom wax ndax wax su jëtu gul ku ko wax yaq su yeso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañu war ne ko yaru yegi man nga noppi gëna waru ci wax wala mune limu ron bëgg wax sax de Sulayman wax nako batay koku da wara nopi wala ñi wax mune man de ouma xam xam batay koku da wara nopi wala ñi lakki français mune deggu may tubab da fa wara nopi bu fekke ay wala fa ñu wax mune samay wala fa leer wala deggu mo wala da wara nopi yi yépp day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju defé té it bu fekke wax ju deug la mu sét wax deug nan lañuy waxe waxu deug ajitam di bañu tuddu ay ayibi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt bañu yépp touru mo benn baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa jaaxal ndax dama jëwënt sama bañ yépp touru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat loolu nga xari ko mu ray baram xam xam da dem ci baram baram xam xam la jax ko jëwënt gi ko ko ne ba ay leyon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat koko rek mu dal rek koko mu ñaari borom xam xam ñettelu borom xam xam bi nga xamne dafa degg wax ci xam li wax bi ñu ñëwé nak li ko mëna ko waaw lu degg yoonte ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna guddu fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dari fay may xaj bari yu ron dañu timéri jundi balu ko waye lim wax ak lañ ñay wax ñoo bok lim wax ak lañ ñay wax ñoo bok waye waxi ñim ko waxe wooy waxe mu bax yow de sa mbokk yi ya ci gënu guddu fan waji kontane bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañi wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet loolu dina bax lutax naxti inna shaytana shaytana de mom ci waxin yansakhu lay xajale baynahum seen digënt ñom ñi wax sa bo gisee digënté sore sa bo gisse digeunte nyaawo sa bo gisse digeunte am riro la koy waral moy ca waxin fa la shaytané jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufelem mo setlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna takal digeunte bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne cheikh tane rek moy suñu non bu leer
2: ay yalla ne bu ngeen lek fi lek fi nak bu len ma fondo amay te da ngeen ko dakar yam xal fi nek ni ma sha Allah yalla ay karim ma taxu fi nek mo la yor qala musa lan wa atastabdiluna ndax da ngeen di wetcho allati lo xamne hu mom adna mo geuna ñak solo billati ci lo xamne hu waay mo geun yeen ay ñembe ci lekk ñak solo yoy amul ndu leex moy ndu na leex ha fi na amna jomaar ma yum dal li ñak solo li fast food lolu américain tudé lek bu gaaw waaw ak ni ko xaral la bur mu defal ci ngay mat jaar ci bedd bi sa gal la ci te nga siis ha su wur sa ndam lek ci bedd ma ko xane te gaay lu lañu min legi ñu ko ci gëna min nak mo jankal ji jankal di man xam nga jank man mom day bëgg lek lek rek tawakal motax yoon di meena bo amé jank bu ma bis bo faana mu jank na perte lo tok mu lek té du lek té sétan vidéo di tal télé hein di lek ko wa du fo du ro du faté nga jël mbilan ci kër du fay 15000 fo jëm fo jëm té nga wor moko di mu jox la 2000 nga may ko ko nopplu la jël ñoy jax ngeen xam ñi ngi bëggal ak ko ñoo ngeen baal ma yeen jàng ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoir ci goor yi tey nga am doo fay si kaam mukk ba ma dal góor ga daamu jine ko xale yi waaw yéen kaayo mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kan boor bi maa ngi si desidu ñu ne ko non quoi dañuy espoir mu ne ba ma gisee di kenn sol fu dal génn kër gi lekk ñu sel siwaar ñu yooyu moom la banu israel poussé moussa ne proposé moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sax ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sax taal sigaret bi nag këcc ki bi màtt fi ñot di seetetet dem ca dibi ba lekklu boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bokkuñ bokkal yow ngay bari lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma yaa Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tool ñàmbi léegi nuñu def évitoo misoron ibne thialo premier coon daal tàmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñàmbi maam koy évitoo misoron ibne thialo coono commencé commencé dugg xaar na seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg fardas pour suul ba jënam ñu ne ko oo moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëgg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy dese na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ci àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wa duribat mi sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbal nañu toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi ghadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla lay des saalika loolu li leen ko yóbbee bi ànd na moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon يكفرون بيدي بآيات الله تعالى يلي ويقتلون النبيين برين انتي بغير الحق كل دلدك بانو سرادان كيرا كريفا ويرين انتي بين بسدون بغير الحق كل دلدك ذلك اللي ورن لونك بما عطاو كلهم ويالا وقت إذ كانوا يعتدون دنيون نكون بجلقة نيون بانو سرائل إن الذين ينجح آمنوا قمنا يالا والذين ينجح أمن هادوا نكن يهود والنصارى أبنك النصارى كريكين والسابعين أبجامك تبديوي ñu daa ñoom ay ma jos lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil aakhir gëm alaakhira wa amila saalihan ngi def lu baax li yunti daan def ñooñu la hum daañu am ajrum seen bay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim du ñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit dara yalañ jàlla boole tenee na وإذ فتلكم أخذنا فتلكم لجنة بنو إسرائيل كي ربنا خمين أخذنا ميثاقكم جفون ننسين كل ري نيال لانك بان كودف ورفعنا فوقكم نيكتي بمتيم لين أكتور بجوا نلن خذوا ما آتيناكم جفلين لين لين جدل جفلين توراه واذكروا ما فيه تجن نهر لكنك لعلكم تتقون نعم ين أم أغرق اليال بان إسرائيل بنيو بنيو نجف الكورات دي فرق يال جيكي جيكي لك ديكة تدجو تلن دجو مو متيم لين يالنا جيكي تورات ما ده dañuy commencé rosal ay pep gay tambuli kay bu don tay dakar da nga nan yalla da jik jik rek ñu xé doju ngor bi mutim dakar mune musique kay bayilal musique mais su ka di bayilal mel taqmani bayilal fa fimi aje da na len kep ki fimi ñu lank rek dañuy commencé rouge mais xam nga gis xale jigéen yi ku nan fiima fàqamaan yi ku nan wat ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloowaat nañu wa ñu lëttuwaat ñu lëttuwaat fàqamaan yi soxalaat sulu waaw takkaat seeni caq yàlla bi ne waaw jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat ni ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu neexoon yàlla du yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam d' accord moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummooyu ngeen min baadi salex ginnaaw loolu nekkaatte la ngeen nekkoon falawla fadlullahi dugun ko nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéena wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min alxaasirin da ngeen bokk ñuy perte ndax dañu laa def seen ko tépp ngeen al ko walaqad alimtum yéena gi nii xam ngeen yéen bano israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen bër bu jën ci sabti ca samdi jën xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappi jën xam ngeen leen fa xul naa lagu ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq buñ demee seen kër yàlla def na bal israel bu leen lëggee samedi bu leen lëggee samedi ñu ne ko liggéey dëgg mu ne baax bu samedi jotee aljuma ci ngoon dañuy dem ca ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jëm saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla na dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñu wàcc ci tabax gi rek ku ne cëpp rek neex golo ku ne cëpp rek neex golo léegi nag yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër xoolal tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey nekk golo àgg jëppale jëppale de village 24 xoolal su maa gis ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax acca ma ko defee ma naan ko yàlla mu ne lii ñu ne teg seen bët wallahi ci lii du lu ñu nekk lii dafa dëggu kunu xirada ñëpp nekk ay gor xaasi yi ku ñëw sëgër rek sa soxna la umu te doo ko mën a wax man la mën a bàcc séeréte yàlla mu ne lii yéen banu israel yéen teg seen bët banu israel a bon wallahi wallahi waaw ay golo yàlla mu ne fa jacalnaaha ñu def ko nakaalan muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ca kanamam wa ma xalfaha ak la ci ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin lima bayna yadayha képp ku ñëwati lii nekk lu lay fàttali mooy yàlla wa ma xalfaha ak la woon ca ginnaaw wa mawisatan lilmutaqin di waar ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla loolu tax fi nekk nii banu israil du fu ñu rekki sànni mukk ba tey ba tey laa wax de journée continue yooyu yëpp lu la koy li rek banu israil duñu liggéey samedi fexe na ba ñun tamit duñu liggéey samedi waaw nasaraan duñu liggéey dimanche banu israil duñu liggéey samedi ñu boole ko nag muy samedi ak dimanche ñu sosale ko journée continue ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan di yelwaan feet bu vendredi dee lu gàtt lañ lay jox nga fatam fatami ci bëgg cee sàllu julli ci jumaa nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarkal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li xaw ma fi nitam ñi mu ne leen inna allaha yàlla yamurukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen ren mi wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani nee na ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu israil dafa jaasiroon amul doom am alal ci bagaar mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee faajee koy doon

ñoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bay lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw faa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne pas bi deq ren bi dënd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma war ko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jarey na ko muurxu jarey na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yépp mu muurxu jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feegaal lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daa di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca Nahwa ak Saam wala aw Suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee affaire yi noonu fi léegi nii kenn dootu tooñ ah kon day yëpp leer tabarkala ah qaaloo ñu ne ko atattaxisuna huswa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50000 di ko seetlu mu ne la joxe 5000 muy 55000 seetéet waaw réer le 50000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5000 muy 55000 noo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rayloo atattaxisuna huswa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla yi santaani sa man caa nekk loolu mooy ceddo bokkut ak ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral sëriñ nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma nga am sëriñ mbaa ceddo ah xaaloo ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pexe waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayyin lana mu leerlal ñu ma hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga na ma ban fuuri bu seer laa lay wax man laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de sin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne en tas boobu baqara moom na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun dug jànxit

0: qur'anum dafa nek ci diggu doomu bayna zalika ci digante lolou bu len den nagu magat bu len den ragu ndaw ñu gëna son gëna son nay wi dal magatu du gëna yit fa faalu gaaw len def ma tuk maron lim len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye def na desna udu ulana wo halan ñu rabbak sabrum yibayil lana ngir mu leral ñu ma lawnuha ban couleur la nabi am waaw lu seen yoon ci couleur hein ba legi ñi seen jikko yeen qala munalen musalalen innahu sama borom yaqulu mingina innaha nak wi ngendi laaj baqaratu nak lo xamne safra u dafa mbokk nak wu joon safra u bana cur mbokk cur lawnaha couleur bi sax day tasuru day content lo an nadir ni koy xol ñu ne ci nak wu joon ala bu gëna jaxo ha na go jor man de gis na wéx gis na ñu gis na xon waye na go vert ba mu jaune man de limu gis bari ha ba mu jafel yalla jafel ñom ñoo jafel yalla jafel wa qaru ñu ne ko waaw def na udu lana wa halat ni rabbaka sabra yubayyin lana ngir mu leral ñu ma hiya aw nabiy kon wala innal baqa nabila tashafa alayna dafa jaxatul ñun dafa niro ak da leral wa inna yunna insha allah bu neexe yalla so waxe tay la muhtadun dañ jubal ciow ci nak wa rendiko ah musa won tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala munalen inna wa sama baram yaqulu mingi nan inna annahu mingi ngi laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak ni ken tagatu ko dafa soxo day mukki dafa rabe la zalulun tusirul arda mokul bay ma rusuf ñukay tak machine ni muy ruj ko ko tak oh dana la gañ gañ la machine wala taqil arfa munta arasatol mukul ken ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la hiyata fiha amul tup tup ben meral qalo ñu ne ko al ana legi de jiita bil haqq wax nga deug dal jëm na wutina wax bañu ko gisee faqaba huwa ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yagg yagg yagg mënu ñu gis nak wax gis ko nak wax xeer lool waaw ban ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaayam fonk ko lo di jégué yaay di ko wëdul goro di ko tel mouraké di ko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxom ci bopam nako dox gëreem na la ci amna sa gëreem mu bayyi dox gën ben arji rek la yam mu nak muy nak wi ma nga lay ñaan yalla sa nabi barkel muna ko amin yaay yaay je fatu xale ba yow na lo yalla di kay ben tension pour na wo barkel parce que yalla fop ku beug de pas ku ne da am lu yalla kere pour nga am waaw ben way dafa otam bam jek am ko taw fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye yebo xeye fay galaj bismillahir rahmanir rahim subhanallahi mujraha wa mursaha furrasina tikwaji mom mo ngey mom wis am doxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accidenté pour mu lek na do ko ben par ko tanaho wajina alhamdulillah ngeen do mu fartire la ha hôpital ñu ñun ñepp ñi nan yalla ñal may wër ko yaa ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxali ñepp kon niñ lek ni ok yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox leen suite ñu seen problème wajé gas ba mel fop am ko détay pour mo ki mané musda ñu soolé waji mëna fi génné ben mbaxna dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fuk yi ak ñaar bu koy dund mo tax daw ci benay da ko fa fekk ne ko yaa gas ba mel mu ne ko waaw mu ne kañ dem yéwé jott bi dawal bu ci kër bu jekk ku baax baax du jox ko ciabi ne ko yow mi defal gaay kër war nga am kër aw yalla ñu lay def fokk mu jëlé ben affaire pour amana ci ben affaire mo tax fi dem mu kéréel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dékki ñun ko dañu rek dañ ko laal rek ayu nga kenn assalamu alaykum mbokk yi waye yalla ndé mën day kéré ben affaire pour xalé bi amé ci affaire mo tax dum bëggé yëneenti bi am lay ci dafa wacc genn ayé kuy ku nuyu yëneenti bi ni joxe adiya waaw ya ayu la fi ramun ñu ne ko ha mu ni isa najaytu rasula ku nuyu yëneenti bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ku nuyu joxe adiya akhola daga ak ne ko kon ku mu nuyu jox ma adiya melni comme seigne saliw c'est bon e babbe yoon di dari am kees nun la yalla def mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sax mu ne ko fa ta do ha ñu rendi ko bu ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na koy mom do mo ko fi am ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Moussa da ko waxon ñu wërgal nak té sama bëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala ma dikoy baal baal yar mu ne non nak jaay baay baal non nak jaay fekk biribe yi bagaj Allah akbar ñaan ko non xam nga di moc ba ñu waxe daal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ñeen reen ne nak wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet légui waye reen koy lal der bi ñeen sor ko or bam fess loolu la koy jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wama ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi fi fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rendi nak wa kess ko talal derba jël ko dem tessa koor jox xale bi dal di indi nak wi Moussa mu tagg ci so wo nak te ko waja waja ni ñoxe du taxaw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbala mi jox waray ba gis waji ni kiyema ray kiyema ray dari netti fim jaar ak mom sama jaar baangi ni ni ma nga yaay mbokk ney bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngox sama la ci modon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dari diya mom mu ñak ko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa la lepp doxé kessa bobo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy ci teul bi yalla mu ne wa isqataltum fatlikul ba ngeen xamé né qadatum ray ngeen naxtan bakkan fadaratum ngeen di jiñante fiha ci dafa def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna li ngeen dund fa qulna ni ramé idribu bu door len ko mom ñew bi di baax bi ha ci tuti nabi ñu door ko rek mu dekké kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi llahu li yalla dekkale al mawta ni de yalla ma ni ma dekkale waji bama ni la ni dekkale yeen ñepp ba ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bulen ko rewan takhilun ngeen defandiko sen xel banu israël fekk li yalla mu ne fu ma ginaaw gana khafar wo komo ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujjuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu israël
1: ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al ansar yunus bi alayhi salam daldi waj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi feñju ci la alquran waj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinu munawwara bu muy fukki at nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wacc fele di juroom ñett fukki sar ak juroom ben bu mu ñëwé madina ñaar fukki sar ak juroom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asaman télé ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bo nek mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sun mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka muko tak ne ci auto bu yagg rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jeen bindima dal dikoy lek bamu lekke bindima tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serign bobu dal dikoy barkelo ci mbinduma juroom den fukki junni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindimi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu daldi barkel deg ngeen ci al quds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al qur'an ci guddi gogu dañu nekk munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy war yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kento ñu ko fi ha ci guddi gogu lailatul qadr man ci suratul duhan ay ñent fi ha ci guddi gogu yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi laylatul qadr la yalla yitakale kullu amrin hakim ci guddi gog ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak delegation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mo moy ministre bi yor walu santé té mo yor finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su genné aduna du jël alal jam doon am diko jox keneen da koy baña jaawale. moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance. Ku génn aduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara. Waaw, fiha yufraxu kullu amrin xakim, na bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateraloon nañ ko nangam ci xaalis, lekkagum na ca nangam, nangama ca des. Taari xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe, wala bu dee weer mu ne nangami weer, bu dee fan mu ne nangami fan. Léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo. Su xamee ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gaaw a jeex, bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. Ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. Soo gisee faatu gi bari léegi, wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca. Léegi-léeg su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee, yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweer nit, bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg wi gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance, yor wàllu santé, moom mooy jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëréet ni kësa tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëg wu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. Léegi app yi it muy wàllu faatu yi, nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñiy faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabaarakaalla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan, turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko minkaay ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal, daa di tabaarakàlla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne mikaay ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabaarakàlla. Moo tax ñun suñu mbir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi, kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la mikaay di jël ci at mi boo moytul bool na ci tabaarakàlla yàlla yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu dolli ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatu ak manxuut, ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxee naatu ak manxuut moo di amru ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la, kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman. Loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral. Maanaam kañ la seet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si, daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu, min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkul amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyi ak nit. Aaya ji yaatu la, suratu addoxaan aaya 4. yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko, daa di koy natt ci laylatul qadr, jox ci malaaka yi noti jaam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekul ñu jox la ko nga jëm deewal waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yedle ño xamni fi lañu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis guddigo ko fanane fecc fanane fo nekete malaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fiek le 30 ngay faatu dal di dem mom xamu ci dara mo lolu tax guddigo gu nit ñi daan ci téle téré moytu ñi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogul ak kenn ku nek doon def li ñuy def legi su at mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jël tolier jëlat ko yitt ko mécanicien dem ci banque ba sétu la fa am sallaw li tam mën lañ ko def bu laydul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wante ci waawon di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu manakan yalla mune yoni gi may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci lailatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogu motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak yam ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufey soufey lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su demé bi bëgg ñaan yalla daat ne li ma nekké xam gim ko xam doyna sukk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yépp wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lool ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté bi moy bay maye nit ñeek yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax ñim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci basu ma nga ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dir ci sa gerté ba nopi ba naf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mol tek ci naaj yu mu taw ci mol yépp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yaqi dal waye yalla djiblu wo ci yaqi dal suratul duhan ay djuroom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way mitu mom rek moy rañ yuhyi way mitu yuhyi al amwat way mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way mitu mu ñëk ci dekkal ñu le mujj ci ray ñi dund waaw yuhyi wa yumitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumitu raufu al bar ya allah ci taysir ñaari turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagala ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci burusa yi dama ni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét fébar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom fébar bu mëna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jëkël fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yox yi wuju mitu kudul mama kulé mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ñeuk ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami ya al awwalina mami nga xamne ñoo ñeekoon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamiya al awwalina mamu jukiya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay atté bu ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamné ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikki sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikki sak na mo wacc alquran wacci wuko motax yal abuna di fore yal abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhu min aliman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amril ba's ñi sikki sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di fore tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awwalin legi nak mune bal hum hum nek dañu joxane kañ ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki bi ñettel ba khatum ñaat témèr ak fuko ak ben yalla mune yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib fartaqib wa ba yoonte bi ali sallatu wasallam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla mang lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw bekor bu melni bekor jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba nopi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med na xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sagar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga baye xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sagar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sagar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñepp yakhshan nas day mur nit ñepp ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal no xoc ci der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhshan nas hada azabun alim li xif la bu metti ñu da talal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak xif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soku mure mu'minun ñun ñepp lay gëm bo bañ ngay sako xatlu ko ci yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dënd le xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amul lim bëgg mu daldi grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax régulé ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu lu gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñoo waraté naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawalla wa anhu dañ ko dumoyu waqalo ñu tek ci ne yunus bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku la arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yunus bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak sore lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikal la mun inna kufara makka kan lahum fi zuhur al qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجرم نعر قتم نعر تمير أك ننفك أك نعر فوفلق واخر mune kufaru makka li alquran di leer te ñu wacc ko ci yunus bi alayhi salatu wassalam teewul amon nañu ñaari wax ci yoonent bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ni alquran ji bu fekkon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñeene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azab dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekut inna kasiful azab qalilan waye innakum a'idun ñun yalla dinañu mori al azab qil bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon tabarakallah ndax jom juy tiye nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mune lamma kushifa anhum al azab bi istisqa'i nabiyyi aadu ila taksibi mu def nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du def du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom dalen fay dalen ne ko ñuk wax ak ñom yawma nabtisul barshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu dañu len ñep ti len bu deugur al barshatal kubra ti ye bëgg na reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugale wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mufire al barshatul kubra badr ibn abbas mom ne al barshatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسين البرشة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة ترك ليدون كونك نون ابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو انك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اب جرام بن يالا نين ولقد فتنا قبلهم نطوون نين لولين جيتو نيوم وا مكه يي ري دي يونتي بك القران قوم فرعون نيت فرعون يا وجاءهم ديكلون لين رسول بن يونت كريم بو تيد بو ني واخ موسى يونت بو تيد بو ني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل don len wo waw nekkon min akrami ibadillah te moy musal kalim tabarakal bu mu dikke ina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñewé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libere len peuple bi baye nak ñom wa yuri du bani israël al tawarkal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxñu wa alla ta'lu ala allah dama ñëw ngir ngeen baña kowé kowélu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla surtu duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak kala da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baax yedwaak yu demé nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ap police ak gendarme ak yu demé nik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len tini ak ap soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fe bo moytu legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom mom te

0: baton ak telephone ak yi demini ki yoyu waye kune kan di ko xalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy ta waja di roy ko royat te bu waji defon xom model de poste wala bok reproduction interdite mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yef yu yam yalla nak asaman ci mom royewuko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci royewuko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard bagi muacce fatir ashabu amon nim ci tabarakallah jafen ñu xam manam waye ngeen ñu ben arab mo ñew yor ben ndaxna bu melni ñu tudde tay tengade te ñi bay diko sol bu mu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jël li mu ne ana allazi fatartuhu rek mi dali a kon nak fatir moy defa ila di jël manama ci manam yi dali koy jor yor ñum sahabi surtu shura aya fuk ci lañu toll kan moy yalla yalla ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'ala lakum mawlan sakkal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala ñu ne fa'ala al akl lek na kon suñu ci ja'ala lakum du wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxna am legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxuñ ci am solo ja'ala lakum min anfusikum ngeen ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ne soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñoom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tuddel bu ko dencé yok waaw bo am ko soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yok bu mu nga yok ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yok ci sen tuyi benen sant tabarakallah diw nangam diw sal job wala diw job nangam lolu benn gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'am azwaja ci dur gi it lu gi ne mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'n wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nag yi gëlëm yi mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen nga yor aw bëy mu takk soxna nga yor am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyeel yukassirukum bisababihi bitawaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal unsa ولما كان ثمة تناسل ولا توالد سبور جيغن اموتون كون جورنتي دو مانايي ني مو وي تبارك الله موتاخ بالي ماي خالي فاسل ناي باي داف بو ني دوجي سي والو سورل امنيو والو بلان نيوم خاري فاسل ناي باي دا ني مسا اد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لال موتاخ سوني بارام نيوم بالي لن رك تبارك الله ني لن يالا فات ني بالي سين بوب نون ناخ يسركم فيه كون نا ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله ينيرو لا نارون نيرو يالا شيء لا نارون نيرو يالا لو ملني موم امول وا لو جافي دك لا نك موم اي جي نخ مثلا كا دا نيو بوك لا نيو دوخ كا دا فاي نلال تشبيه مثل نونو بني وون سليمان كا دالاي wala Sulayman misla galay ñaari jumla yi xamna ne ñu jàng luga ñoom cheikh gaay ak ñooñu duñ ma dañ na ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. Yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli ji fay ñu maanaam kon ci olof la naroo nan bu amoonu luy mel ni yàlla amut lu niru loola. Waaw, bu amoonu luy niru yàlla lu niru loola amut, amul lenn lu niru lu naroo na nuru yàlla. Laysa ka misli ji fay ñu waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. Waaw, loolu lu naqari dégg la moom adar boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa alwahid alahad alfard alsamad. Mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku yëttu la, moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqam al nas masali la yuqalu lahu haza. Maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii. Maanaam ana la yuqaalu li haza kenn mu wax lii. Loolu gis nga moom tam waxin li tëgg li ñu tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na loolu tabarkal. Yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u moom mooy aji dëgg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay'un suratu shura aya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Yàlla lahu moomoom maqalidu samawati caabi asamaan, caabi asamaan moo ko yor, wal ardi caabi suuf moo ko yor. Moo tax mooy ubbi taw am nim ame, mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk. Mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at, ndax loola moo ko yor. Lu yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekku ci suñu loxo wal ardi. Yàlla nag lahu moomoom maqalidu samawati mafatihu xazainihima min almatari walnabati wa saairi alxaajaati. Yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku ma xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow. Yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am, am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex. Wa yaqdir mooy xomp it ngay am tuuti, waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel, léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel, ngay barele muy naaw, waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari. Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Am na ñu xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule, am na ñoo xam ne xam na ne bi seen wërsëg xatee ñu yàqule. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow. Innahu yàlla bi kulli shay'in alim, yàlla lépp la xam. Xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineem, xam na ci wërsëg wu yaatu di doxal diineem, xam na ci wërsëg wu xat yàq diineem. Innahu bi kulli shay'in alim lépp la xam. Moo tax ku mu jox tuuti sant yàlla rek, ku mu jox lu bari santal yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. Ku mu jox solde bu mag da lay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari, ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti, ku mu jox oto fu nekk nii da lay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare adite mu wut ñoo ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la yu bare bare bari. Kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokk yi doomi soxna yi tabarkàlla.
1: Dina mañ sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu, yàlla nañu boolee tawfiq ak

lo xamne wasabi mom la di ngon no xam yonent bañ wax no wallahi ak yi nga xamne aw hayna ilayka wahyina lako mom mo len di ngon no wama wasayna bihi moy la nga xamne di ngon nañ ko ibrahim wa musa wa isa moy juroom yonent no ak yonent bi ni tudul aw turam fi ndax dañ na no وما والذي اوحينا اليك مجدني وخال مجد صلى الله عليه وسلم مجدني كان نوح ابراهيم موسى عيسى بس دمير دي موي يونس بي دي محمد صلى الله عليه وسلم نيت اول العزم يونس يوي نا خامني نوي بروم دوغي يالا تك شريعه سي سين لوخو شريعه بو نيو بنن با تك mu nek ay dimbalante ci seen digënté bañu ak ci alayhi salatu wassalam bañu ci tafsir as-sawi mu ne qasa haula bi dhikr li annahum akadir al-anbiya ñi leen tudd seen to ndax ñam ñoy yoonenti gëna re ci yoonenti sa demé ci tafsiram ba muy hasatu as-sawi ala jalalihi ci jottu ñentel ba xatul fanwer ak ñaar cela suñu borom taba cela afayi wax wax joju moko dal ci mu ne li tax yalla tuddu yeen ci lo rek lam leen denk nak moy mu leen denk noos denk ko muhammad sallallahu alaihi wasallam denk ko ibrahim denk ko musa denk ko isa alayhi wassalatu wassalam an moy rek aqimud din taxawal leen din ji aqimud din djubal len dina ji wala tatafarraqu fihi tabulan taqaliku mukti dina ji aqimu din alhaq alladhi huwa tawhidullah wa ta'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'thi wal jaza ngen djubal dina ji to moy metal yalla ci top di ngen koy top gem tere yu wacc gem len ci wacc gem deci da nga xamne ëllë ku ñu duggal ci biir fofu da nga ko def tafsir qurtubi mu ne al muradu ij'alu ad-din qa'iman mustamirran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq ni ngeen taxawal diin bi mu ci xoj ni ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko wara denc bu ci kenn am ak wute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al qurtubi lam ko wax ci jikko fukk ak juroom dañ ni taxatu fukku ak dañ koku al-qurtubi moko tafsiré non wala tatafarraqu fihi bulan taqaliku ci dini ci yok bu ci kenn ni taqali dini ji bu kenn dox bu ci kenn xey bu ci kenn gont dox lu len di bolé dal moy farata waye dox lu len di xajjel mom lu ñu téré la wala tatafarraqu fi bulan taqaliku yeen ne ngeen ci and waye nak kabura ala al-mushrikeena gisna lol ci ñu ngota jaamu yalla kete kete gisna lol ci ñu ngota jaamu yalla kete kete ma tad'uuhum ilayhi li ngeen leen di wo jëm leen ci ñu jaamu yalla dong dong dong ñu ñu tan yalla dong dong dong allah dir qahha neena gisna ci mushriku li gisna ci ñi nga xamne nangu ñoo jaamu yalla dong dong dong lolu la suñu borom tabaarak wa ta'ala wax ci suratu shura ay fuk ak ñet kabura ala al mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi fayna allah yalla nga jikko di moy tan yene ci jëm ci mom boole ko ci bopam man nga saw ko ko neex ina ma dem bari bari bari suñu borom da fay tan mo nga xamé ni dañuy am ay utub yu bari dali wut ben way bo xamné mo ne ci da ak selectioner mu ñu ci tan ci bi da ko jëli da ko fubay yalla itam jaamami ñu ci da ko jaamu buñ ci gor gor lu buñ ci de la ci tan yi lay sama yassa day tan ni ñi ñepp sama jaam lañ waye ñi ñoma gëna ñi la jaamo ñi la yif ñi la nangul yoy ak suñu borom tabaaraku taala mo koy tan ba kum ko tan nak legi nga jaamu yalla dong dong do ci gis ci yow kum tan

0: yamu santani dootul nekk ci yow comme tan yamu jere dootul nekk sa banex ndax bala jul bi nekk jul deug yeen ci bi indi ali sallallahu alayhi wasallam day deppo banex am neex waye li seen yi indi am na ci duppo wote sa banex nanam yi day ñak taxay ma ci duggal wala nañ ko jema dindi wala nañ ko def nangam yoyé nga xamné yeen ci bi def ko digge mu deppo sa banex mu tere ye mu deppo sa banex fa amé rek yow yeen ci bi neex jël keng yadi tabi ilayhi man sha wayahdi yalla mo jibal ilayhi jeme ci bopam nit man yu neegu ko nangu wotu delu ci mom yattafi wa yahtar lil iman wa tawhid man yashau bi ibadi wayahdi ila dini al haq man yarji'u ila ta'atihi fayuwaffiquhu lahu wa yuqarribu ilayhi rahmatan wa ikrama mo yalla tan ñako wara gem gem gem bëgg gëtam ñoko wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëj ndax ñoom ñoo nango tuub nango bayyi yam ñu tere tay def yu muy dund bëgg ñu tuub it motax mu yoon ñu ali sallahu alayhi wasallam nga xamni kenn ku nekk ci ñun yu ñu leen nekk sax sétu rek nga taxaw ci kanamam mu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu lay wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam ci ali sallahu alayhi wasallam mo lay wax ni ñi nga mel dem baax ni wala ñi nga mel dem baax motax tabarakallah suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mu ñu ko sétu mom zaahir ci rek la mëna gis mawkin ban alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wote illa ludu min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu ñu al ilm kham khamba kham khambu leer bu len wonne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax mo tega yalla mina baghyan bainakum dawe wu ci dal fofu sa kere moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rege ci wote ane rek amna ko xamni ci buñu ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wote du mana am waye al yahud wa nasara min yitaxone ñu wote yalla neena baghyan bainakum dawe waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudhi bainahum tawjila ak ci digent yalla ne nak ci joxe wu ton dajje buñu war digge dem nak ñu am dajje ngi def yep atti len dana kon wote gi am tay ci aduna fi mom legui la fay djubanti li ngeen di wax nan legui la koy regle lolu la ibnu kathir mo lawla al kalimatu salisa min allah ta'ala bi inzal al ibad ila yawm al mi'ad la ajjal lahum al uquba sari'a muhtasar ibnu kathir djutu ñettal katul yar ci ñu ak joom ñaar fukat ñaar ibnu kathir man dafa am muhtasaru ibnu kathir am ibn kathir moy tere bi ibn kathir bind wax te lam ci wax yeb muhtasar nak moy lam ko teunk dimi ci ay yeneen yef ba gattal ko do lañ ci de muhtasar ibn kathir manam teunk muy teunk tere ibn kathir bobu am jaay yo xamne da cey dañi dañ gemu ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nek ci benen tere ba nga xamne mom teunk teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ne wa innal ladhina min khamna uwisul kitaba fiyatun ngeen tere bi don lon ngeen tere ba baqiyat ul kitab en dekkano won ak yunus bi alayhi salatu wassalam uwisul kitab min ba'dihim ginaw ba ñela deme ñamit la fi shakkin minhu ñi la fi shakka ci tere bi mulli am ci ak dangi dangi mulli la fi shakkin min at-taurat wal injil te lanon yan moy tere bu jogu suñu borom tabaraku taala bañ am jenn wote ñepp and la jaaje lolu suñu borom tabaraku taala waxon la gis ne wala tafarraqu fihi moy bu lem ci wote wama tafarraqu moy wote wu ñu lutul bi ñu ñewé kon moy wote am yalla ngeen tabi ilay man yasaw bo bo li ñu wax ñepp ak innal ladhina uysul kitaba la fi shakkin minhu yoy lepp boko boole mu falizal yi la ci yep ngir bañal len ko falidhalika yiyas yeb bañal guma len ko bañal tax na fadru ni nga jog nga wote ni nga jog fadru nga wote nga def li ñu tuddé ad-da'wa falidhalika fadru jogal nga wote ngir bañ takali ko di am ni dal li leneen xeer yi bu mu dal saw xeer falidhalika fadru wote leg nek jogal nga wote ci teureul lo xamne dafa leer nañ nga woleen ci waye fa la ngi wo wastaqim kama umirta ni nga jup ni ni la ko digal fa li ajli zalika at-tafarruq alladhi hadatha li al-kitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanif hanafi hanifiyya asamha taqal ko gi nga xamne am na ci nit ñen ñi nak wuté mu ne bañ ko sa xéñ motax ma sant la nga wara jog nga daawale nga wolen waye yow mu ñen jow nak fa taqi ñu ko jup ndax ñak jup bu nekké ci kuy wote bu nit ñi ligé ni jubut ñi jubon ñepp tam li dëgg yow mi ñen di wo kon mu ngi jup kuy wote ci jup da nga ci jitu ñi lay wo fa taqi waye dëgg mu ne ko kama amusta mo tax ba ko rudd waxe sura wax ko yenen sar wax ko yenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da ne shayyabatni hud wa akhawatuha surtu hud de jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni yini ko digal jafé way bi jubal ni ma la ko digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa mar tegge ko ndax bo xasseene da ngay wote dañ lay daal di tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war nekk njub gi ngay woote ci yow la war tàmbalee kon nag boo leen say woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel ñu ko su ma baa ku ñëwee jël ay bagaasam njub bi loolu la Shu'aybu waxoon mu ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute ak yéen di leen digal loo xam ne duma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fadaru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lum digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala leneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka wa taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yi di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul danañu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatu alarabiya waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëralinam du tëral muy xel yi ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadru wastaqim kama umirta wala tattabi te bul topp ahwaahum seen bànneex surata shura aya fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yonte bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamici al kutub athanawiya li ann ahli al kitab al mutafarriqina fi dinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsiru al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk at ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bëtu té bo xamni bi yalla tabaaraku ta'ala wacce na ko rek man téré bobé gëm na ko gëm na té nak té ci wol ñane am na ko manam alquran gëm na ko nak am na ko dédé alquran gëm na ko nak am na ko gëm na ko nak man na ko dédé ci nga xamni né gëm nga alquran moy ni muy téré dañ la muy fet nga diko def limuy digle duñu fekk ña koy def ci fekkuñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitabi wa umirtu digal nañ ma it yu'ajjila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jaz mu ne al'adlu fi lahkami ida taqasamu ilayhi atasmim yaulami tanzil ci la nekk dikri ñentel xatum fuk ak juroom ñent manam mandu seen digënté li aadila baylakum ndax di mu mo def netlé kon ñaari net li ñi wess yépp ci am solo lol muy xalé yi duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tool la lepp dila wan ni nit ñi déggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba dénga la ko morom ja waxon ci waraté mom mu gëm né aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tol ba dengal lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib netel bi muy ki nga xamne moy Musa Ali Salam Aqadir ñom ñep di nit yalla ulama yi am na ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wer ñan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wer ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa Ali Salam bi mu sampé daram joju kon degg ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci taxaw lool tam mo di manuté nun la mak yi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo deggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom daara jele bu mu yag yow tam ngay sikkel borom daara jele di gis sa xam xam ak sa reuy su ko defé su baba legi sa daara ji li ngay tey nit ñi ba duñu ag ci daara jele loolu day tax legi seen xam xam day la di yem ci sa daara yow su ko defé seen degg nek lu gatt ñu degg daara jojé rek kep ku deggut nak liñ degg rek ñu daan lay bolé yow bokko ci jurut yi wala bokko ci nangam fekk na loolu lim ko war moy yem ci daara dong Musa bimu déggee ne am na ko waraw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jinam daal ne dong bi ak ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla bi ñu ko nettali mu ne wayis fàttalikul keroog ba nga xamee ne qaala Musa Musa waxoon na li fataahu wax baaneem wa li fataahu dongom ba talibem ba mune ko sama talibem man de la abrahu dootuma noppuloti dootuma am jammati hatta abluqa nudul dama ag majma' al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi huqba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim qissa ñettel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bi Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihata al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga gis ko ak juroom xatum ñaari témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar wala juroom ñaar fukk ak benn Musa ne ko wala bokk aw am di xuqba wala bokk ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeji daje maama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala ma am jàmm dama ko gis tabarkallah wane na foofu moom Musa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem
1: ndax coono ya la koy dal doo ko def. Moo tax Moussa ak yére lu borom xam-xam ba sori dina dem fekk ko. Waaye it nag dafa yóbbaale taalibeem wanaa ni taalib bi ne ko gis nga gi bi ma gisee ku ma raw rek kaa ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa. Ah falamma balaqa ba ñu àggee majmaa baynihima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baharu Rome ak baharu Faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nasiya xawtahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi maq seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xawtahuma laa quraan wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daa di jël aw yoon nag fil baxri si géej ga saraba daa di saraban di dox di dem moom jën wa jën wa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkal la lekk ci desoon mu jël rek moom daal di dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem. Moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxi woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii decc na foofee mu deccee fa la ba waaju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru na ñu ne kaana la xutu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi lbahr wa amsaka allahu jaryata lma ala lxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada lma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Moussa alayhi salaam jën wi daal ñoroon na xam waaye bañ koo fàttee foofee mu fasiroon nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day ne daa galaase ne dégg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet. Ñu jóg nag fàtte fa jën wa dem falamma jaawasa ba ñu jàllee jàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxa mbaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonu naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonu xam-xam buy wane adduna sax day sonalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqina min safarina hasan nasaba ànd nañu ak coono waxul nag ànd nañu ak taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarakalla foo ko takk wesu na ko te fekk boobu dox nañu laylatan wa jus an min annahar dox nañ guddi ko ma sëb ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën wa te war nañoo wëñ ñi quat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dana to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tu diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtoon ñaar nga dox ko boo moytuwul danga sori lool foofa nag la toog nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu na rawal ñu kuwaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxarit ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaanihu fàttelewu ma ko nag illa shaytanu dudur shaytané an azkurahu tima fatli ko shaytan dal mo dox suma digënté faté ko ba faté nako ba fi nek ni fatlikuma ko ba ni ko waxé rek la sama xel doone ah ndek ma nga faté jëm wa fañu togon dembu ca xéer wa tabarkal qala musa nako zalika ma kunna nabahi lol nak la ndur wut xassabi tambalé yéne ki nga andal muy sa talibi ngeen dox ba nga faté dara yow sëriñ bi nga yëg ne faté geegal bu fekkon ne musa mudutunu sëriñ daf koy mbëj kestil la koy wax lu tax andi nga koy faté ndeke faté gi mu faté andi far loola gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jëm te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès warawal ñu ko ñëwaat Dakar jël si waat jëm yi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin yi muy tëral ñàkk a xam ni mu tëddi moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sal xaaj abdoulaye daan nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci lex bi tabarkàlla ñëpp daa di jóg si taalibe yaan yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man séeréet tettetet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënd fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di tàmbali di dox ndànk di xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu rut ba noppi nag day yomba jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarkàlla mu gën faa métti ñu di topp ko baax si ba ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci xadis ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qaala lahu assalaamu aleyka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika assalaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci adis la bu gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa ma jadaa ñu fekk abdan ab jaam mi ni ibaadina suñ jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmu laduna yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkas bi da ngay sonn am ko aluduna yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam ragal len yalla mu xamal len itaqullaha wa yuallimukum ak ragal yalla muy def ngey def sa xam xam mo lay may xam xamu al lusmi xam xam nga xane tasbi nak la mom ci tere lay nek da ngay ubbi tere bi netti ko nako tere ba waxe lola mom mo gëna yomb benen xam xam bele xam xam bi nak la suñu borom tabaaraku ta'ala xamal ki nga xamne moy qadir ali salam wa 'allamnahu min ladunna 'ilma xam xam la baam salam ah musa dali aksi mi yok mom mu fay ko ni jam sante fo joge lola taxa jog nangam nangam len wax ko tabaarakallah ko defé bañ ko waxante ba nga xamne nafina nak musa dali koy wax nak liko taxa jog qala lahu musa musa nak hal attabi'uka ndax sañna la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xamne wallim ta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub waaw musa wax nako waye wax nako xam xam jim bëgg kon mu fasiru ñu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu' min nabi llahi alkarim وكذلك ينبغي ان يكون الانسان مع من يريد ان يتعلم منه وا مفسر النني ني موسى واخ سيرين بي كيف كو دم سيرب سيرين ني غا ورا وقتان اك موم سوفكي خام خام بغي غا بغي سي موم وقتان و تيجين لا تي ام تيجين سي سا كانم سيرين دينا تخ مو يين لا خام خام جانال لا خام خام بامبال خولال قال له موسى موسى داف نكو هل اتبعك ndax sañna la top ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xamne ulimta xamal nañ la ko ulimta xamales na la ko rusdan te mu nekk njub tabarakallah ku yaru la te jangal na fi ak talib nan la wara def ci kanam serignam su de wax qala qadir nako innaka yaw day nango na la li way lan tastati'a do am katanu ma'i annak man sabra muñ nimay dunde muna munako munoko muñ wa kayfa tasbiru jaxal na ma sax nak ngay muñe ala ma ci xew xew yo xamne lam tuhib bihi quba musu am xibar bu mel nonu lolu jaxal na ma ndax lu nekh gan ci yow rek yem la qadir gan la wala amna gan buñ wax musa woor na ko ni nimuy dundé mom mënu ko ndax keur serigne ñaare lay leen da dem fa xol serigne bi tabarakallah kanamam leer mo am yaram nga japp ne limi agné lu neex la buñ la woxé ci agni wa keur gi nga ni agni serigne bi lay xaar bu ñëwé nek la ko dakar do ci mëna ay keur serigne ñaare lay leen da dem fa fekk ñuy xaar serigne bi gennagul bo di nitu aduna nga fa sey bagage sol sey dal ni mon duma xaar kenn ci buntu mu tor dina la manam li nga nek gan di garam duru ci dalay jafé qala innaka lan tastati'a ma'i sabra ba ni ci keur sey ci ño xamni fi nek ku len fa yoni won buñ fa demé dañuy dem né dama fekk muy naw lu rek lañu la di wax dara ñibis waye tok fa di xaar wala ñu yeeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jégué loolu mom amna ño xamni buñu nekké gan ci keur gi duñu ko ma Musa waxna ki lim bëgg Khadir wax la am solo innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi qudra limay def ci xamoo lan la nokoy muñi limay def ci xamoo lan la nokoy muñi ndax limay def yow yang koy nat ci fa nga dëkk limay def yang koy nat ci min yi ba nga nek lima def yang koy nat ci jamono ji nga nek ak yi demini ko yoyu te man limay def tegumako sama bakkan tegumako sama xel tegumako ci bëgg bëgg tegumako ci nakale ah qala musa le ko deg na li nga wax lepp sata ju di ni da nga ma fekk insha allah sunay xey yalla sabiran may muñ ko wala ahsi lak amra duma la moy ndigal buk duma moy sa ndigal jenen wax ngok sata ju di ni insha allah sabira da nga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam xam da ngay muñ imam jene nak kun katiman lidurr wal bukha tanal qasdan wa ta'lu al jil ya muta'allim da ngay muñ منكو ستجني ان شاء الله صابرا دنا منكو واو ولا اعصي لك امرا دوما جوخ ديغل موك من لا دوماكو ديف لوما ديغل دنا كو ديف لول تام طالب دي تاب ديغل سيرين بي دي ديغل طالب دي تاب ديغل ها قال منكو كون داخ فان اتبعتني بوما تاب فلا تسالني بول ملاج ام شيء انت دارا حتى احدث لك من ذكرى لدول مال تي وقتانال fatli la ne la gis nga lama don def nangam motax mako don def musa ne ko waw kon bala defar mok mok talibem bobu mom serin bi xana dañuy yemale fofu tafsir bi inshallah di len jox dajé suba ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku
2: al amin muhammadin ibn abdullah salawatullahi wa salamu alayh mako ñi deglu di lu serin ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru القرآن الكريم بنجل دي دبلو تي رجل دنيا صوت القلب بس بجر تي وقت وي إن شاء الله خمجان ننجوان تي سورة الكهف نيوان بأم تي جرم بن فكي آية ولا جرم نار فكي آية فيغا خمني فيلم موسى عليه السلام دي سارتون تيك سرين بيني وخدر نخبق مو جانغالكو gina bi ma xamé né sëriñ bi di qadir moko raw raw gogu taxna ba ulama yi né qadir yonent la ndax li na ci mom ci bi yonent rek la mëna nek ndax ku dul bi yonent mëna raw bi yonent nima ko waxé won ci bindi bi wessu wax nañ ci ay wax yu am solo xayna dañ ci mësa ñew ci benn bis Musa it yonent la waye ku bëgg xam xam la taxna ba limu gisse ko raw mu taf daram topiko motax biñu ñëwé sartonté Musa ne ko dama bëgg kuma jangal mu ne ko mëno dëkk ak man Musa ne ko muñ kat la bu soobé suñu borom do ma digal dara bama may la ci digal lolé sëriñ ba ne ko nak man kon dana la sartonté ak yow moy sooma topé malay yobbu sama kër ngir jangali la lu xew lu nekk na nga ci gëssalam yi bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jëssu ko laaj yamuy def mu ne ko ñu dem fantalaqa hatta iza rakiba fi safina kharaqaha fantalaqa ñu dem ñom ñaar and ak talibé Musa ba di dem hatta iza rakiba ba bañu waré fi safina de ca gal ga kharaqaha mu fuk ko ñom ñaar hatta izarakiba moy fiñi waré gal dañu fa yagg melni ko xeyon di xaar gal di la rombo ko arité mu lank ndax si mbub yu gatt ndax sëriñ ba tabarakallah mbub ma tax ko wona gudd tay tax ko wona set yor ak kala ak ñom seen yoy ñaar boko defé lék lék ci ñi xol ci mbub duñu la téla rasulallah amna ñoo xamne moom bo leen ni seeti da ngay sol kos karawatu ba deugur keng sol dal yu ñool lu ko moy dogaawu dug ñab ak alisé ci sa loxo amna ñoo xamne ñoom buñu gisee ku mel nonu moom duñu xam ndax yaay kan dañ la lay duggal rek tabarakallah defena yow am nga solo bu de nak ab serigne la bo xamne da fay solum lafa daari kalawu sol ay mbiram yoy ñaari leg leg dana xawa yag ci buntu nonu la qadir def taxaw rek ci tefes gi gal bu ñew ñu arrêté mu lank bu len xolé rek daal di fil loxom ñu nekk ci rek ba danaka ñenti waxtu di ngon di bëgg jot ci ku xeyon ci 8 heures ben way jaar fa wala ñaari xala jaar fa yor seen gal ñu arrêté len ñom ñu taxaw fu ngeen jëm ñu ne barap sangam ñu pass bi ñaata la ñu na yeen len rek mag ñu tol ni yeen kenn di len gis di len def ci gal ba nopi di len fayu yeg len rek yalla jox len ah qadir ne len walen gor dadi yeg Musa yeg bi nga xamene qadir yeg na rek dama gënul lu mat ñaar fukki metam qadir dadi genné sim yum yoron dadi toj gal gi saqar ci denk yi di sanni ci geej mu yaq Musa xol li qadir def xol bi mënu ko muñ qala Musa ne ko wayo yow góor gi le yow sëriñ bi le agaraqtaha ndax da ngay xotti gaal gi ndax da ngay foq gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg a labal ahlaha waa gaal gi ah yow daal ndegete lii mooy say mbir da ngaa bëgg a foq gaal gi bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii yow dañ laa yóbbu la yóbbaale rek yow cee ngaa toog boos jot nga wàcc laqad jita def nga daal tey ji say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw ah benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax gis na mu foq gaal bu dara sikut mu ne ko nag waayow yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay foq gaal jàmbur qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir alam aqul xanaa waxuma woon ne innaka yow waa jii yow taalibe bii lan tastatia munoo maa ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe xadir naa wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xabi Moussa ne ko laa tu aaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy foq gaal gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xadir na ko ñuy dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane seen wu toll ci fukki at ak juróom-ñaar mbaa fukki at ak juróom-ñett taaru lool tabarkalla fa qatalahu xadir daal di koy rey xale bu rafet xadir daal di génn jaasim rek dagg baat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow a qatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreegu li bàkkaar rafete nii ay wayjuram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaar si gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaaw ñaaw ñaaw qaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow mii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maa sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ bi damay dëpp de ah loolu daal di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy foq gaal ga mu wax waaye noonu na duut wax mu gis nag tey lu gën a garaaw foq gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahibu nii bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fa qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahibu nii bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min ladunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duutu la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min ladunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man
3: legi tabarakallah ken dutula ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye reye xortu bi mom day wax ne anna Musa ali salam lama khala lil qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba waqtala katif as-sabiy al-aysar وقطع اللحم عنه فإذا مكتوب في عزمك في كافرا لا يؤمن بالله أبدا خرتبي نانا بيم كو وخي نان ري بكان بو سل ديمنا با صاح ييكتي دنو سيرن با قادر قادر دادي ييكتي اوقتانو خالي دي غيس ني بيند في كي اب ييفر لا دوغم يالا با موك لول لا كو خرتبي وخي موم تا تفسيرم با فكك بن ختم نيار فك اك نيار

0: jaxase ko tax lu mëna jox tafsir tabari jukki fuk ñaar xatum doom ñu fuk ay juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa atharu daal bind ma qaddamu lañu jital wa atharu ak lañu wacc ginaaw loolu jar na baye xel lool jëf yi nga jëf lu jitu ray faati li nga fi bayyi ginaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jëlul sa bopp loolu itam ci siiru atabari boobu mu ñu jàkk yi yonen ci jaabir mu ne araada banu salama an yatahawalu ila qurbi almasjid fa baraka dhalika annabiya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu ma kaana yasurruna anna kunna tahawalna akhrajahu muslim fi sahihihi gonen ci jabir ne dañu salamata jakk ji def leena sori won nam jenn jamono ñu bëgg tokk fi nak ndax jëgë ci jakk ji ndax sori ji dal xawna na ci ñoom ibn ya bani salam dekk leen fa ñeen dekkoon ndax seen jëwë yi ñeen dafa ci jakk ji dañ koy dund dekk leen fa ñeen dekkoon ndax jëwë yi ñeen dafa ci jakk ji dañ koy dund motax sori jakk ji tay ñoo jakk ji la ñu dara donte jëg ba tay ñu bax waye sori ko tay ñu nak muy ëpp ci aadu ndax jëgu bo jëgu rek damay am motax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégg loo mooy ñàkk toxu wa kulla shay'in ñëpp mbir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kulli shay min al asiya aw amrin min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saazifu al aamal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi aamalihim wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def te yor bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñëw di teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli baa suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko ba bind ko fi imaami ci téere mu biin bu leer ba laaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi imaami mu biin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar kii la ko xanaa demal moom noonu yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mu bin ci tér bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi te adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay nañu fay ko mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawxul maxfuus loolu mooy téere bi mu tuddee allawxul maxfuus tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak firin woowu wa kulla shayin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulte nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa aatharahum warkalla ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu ki nga xam ne mooy kasab ashabi al qaryati mais ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónu ci ñoom yónent wa drib lahum misaalal ni ñuy waar ci nu mu ñoo waar surtout yaasin ayat ñet ashaab al qaryati waa dëkk dañ ngan waar ci nu mu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ni ñuy waar ci nu mu ñoo waaru ndafa mel leen masalan am masal
1: أصحاب القرية وابك لندن وار تمن وار اسنخت جاءها بكل ملك المرسلون يأتي ينتيا المرسلون نيال يونيون دك بابا يالا دفلون يونيون كم يصادق نيادك نيوني للمصدوق نيادك نيوني للشمعون نيادكو واو نيون نيب نيواد لين كان كتنك بمن يوني يالا يوني بانغ ديكي نيران نيواد ام نيوني نيب يونين تيوي عيسى نيران دون يوني تنيوني وحدي بودنا كي تفسير القرطبي موم موكو وخنون واو لولو ام نوكي تفسير كدي نيكي دبو وحلول يوني صادق نيوادكو من مصدوق يؤدك من سمعون يؤدك إذ جاءها المرسلون فقد فيكم مثال ما نقول يالا ديكو تامبلي جانغالي جين تكسن بارام سي آي بوب دي فوك اك نيت في سورة ياسين ني نان سوني بروم تبارك وتعالى مو داجال وات ني في سي سام بير نيو ان شاء الله سبحانه وتعالى
2: كارغي بس بو جات تي وقتي ci katou sunu borom tabaraka taala dembu ñu ngi won ak yoon ci sourate yasin ñewon ba am ci fukki ay ak ñet tabaraka allah bañuy tambal nak ñu ne won ñu dem jexal ahzab amna koor gëni japp fekk fatira lañu jexal doora ñoo ci yasin ñu ñew ci ay fuk ak ñet wadrib lahum masalan ashab al qarya iz ja'aha al mursalun sunu borom tabaraka taala doon ñu nekk li yonente yam yonn woon ca dëkk ba Qurtubi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassiroon yi ñu yàlla bàyyi nit ñoom sadiq masduq ak shamhun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يعني لنا من يرنى كأصحاب القرية أي يمنت وفي يرنى كان من يوم يودك من يرنى كان من يوم يودك من يمن كان wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñoo di leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yabal neen ci ñoom if nañ ñaari góor di ay yonent ba ñu demee fa kazabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk may doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ni mbirum àdduna mu ngi bëggee dugal seen loxo ca nañu yare gone ya ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nu yare gone mu ngi bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci ñu gëdd dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndee ñu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzasna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis dañu weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne innaa ñun ñett ñii sadiq masduq shamhun
3: ñun ñep mursaluna dañu yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañu yoni ci yeen sourate yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew sof ci lam yoran woné ni ñom ñep yalla leen yoni borom xam xam bu ne non la war di taxawé maramum borom xam xam mu ne maramu doomu soxnam bu de bu fekke ne mu ngay yëngutu mu yëg ne ñom ñep ño wara andandoy genn kaddu ne inna ilaykum mursalun tabarakallah du ay lawbe songé garab ñett lawbe kenn ki xey gajju ba muy di mocc su benen lawbe ba ñewé du wax ne ki lim fi gajju baxut day tambalé fa maramum lawbe ma yem rek di gajj su wacce ñettel lawbe bu ñewé mom bu gajje bala wacc garab ga daanu loolu la yalla di jinu ci alquran nan yonent bi innama anta munzir wa likul qawmin had wa ratakam da kenn ku ne am na nit kuy kulay jubal barkal dobar mo meuna war nit diko war mu fam kenn ñew mom nek hadim dal koy jubal bo ba gene ak bolé munzir ak haji lola mo jëfé lol motax yonent yi ngeiss yalla tégalé len ki ñew wax ki ñew wax ki ñew wax ku ñettel ki mëna am lay defaru defaru ci mom loolu lu am sal la ci teureul alquranul karim ama bëgg fété yépp barkal la suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñun ci xalu ñu ne ma antum wala bokk wa dëkk bu ñëlen ma antum nekuleen illa basharun ludun nindef musluna mel ni ñun nindef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal ben wa ma anzala ar-rahman yalla wacci wut min shay'in ci dara ñu leen yalla wacci wul dara wahyu wu leen waxut ak yeen muy ñaar in antum illa takzibun yen nekku la nodul ñi wax lu dul deug ay yeen di ñaan la nekk te ñoo sonn ñu nekk ay mag ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi neef ngeen ni ñun yalla wacci wul dara wax leen deug barkal mi neef ngeen ni ñun muy benn toj yalla wacci wul dara muy ñaari toj li ngeen wax du deug bobu nak gën ci doy war waye yoonent du xolo yoonent du dello kaddu gu baxul kaka wax kaddu gu baxul ndax ndabul yoonent muy dëngum ak djubu di nekk fa

borom xam xam bu ne doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na wal mbindeem ngeen ni ñun yàlla wàccwul dara li ngeen wax du dëgg. Xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ileykum biñ nañ ne dañ ñoo yónni ci yéen. Tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg, waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ileykum dañ ñoo yónni ci yéen. Ngoog loolu mooy seen tontu. Ibn al-Jawzi mu ne akadul xabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi lmawdici l awal fa innahu ixbaaru l mujarrad. Subhanakallah, noonu la ko at-tas'il waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatam téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ileykum mursaluun, boobu dañ doon xibaar, waaye biñ leen weddee nag innaa ileykum la mursaluun dañ koy feddli nag dëgëral wax ji. Wamaa alaynaa dara wërñu illa lu jot albalaahu lmubiin jot lu bu jot loolu dong moo ñu war leneen wërñu jot lu bu jot rek li leen jotil daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci des. Waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw albalaahu lmubiin moo tax leneen ñu nekk li ci kasa yi ci mujizaati daala ala sidq rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku mumo lépp ci borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jottali albalaahul mubiin tabarakal. Looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénc mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaahu lmubiin tabarakallah. Bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi, histoire màggal ci réew mi, loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen albalaahu lmubiin ndax wama alayna illa albalaahu lmubiin dara wayin waruñu la jël jotali gu leer ko dafa daje waaye kon mu am albalaahu lmubiin kàddu yu jóge ca warkalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu siwaat ko. Xaaloo waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyar naa bikum dañu leen a gaafal ndax da ngeen ñi woo ci diine ji bokkut ak bi ñu nekkoon, li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la, te it seen gaaf tax na ba ñu muslu ci yéen ci lii ngeen ñi woo. Loolu xaajatu Cheikh Zada alal Baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom. Gaaf bii nag bokkut ak olof moom li ñu wax mooy olof moom soo takkee jabar ñu wàcc la ñuy dàqala si ngay liggéeye nga ne daa gaaf. Boo takkee jabar warkàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf. Boo amee oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf. Ñu nag li ñuy tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na. Waxi ni nag lu am solo, bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf: jigéen, kër

0: ne bu fekke garab ni nak lay gas jigen ni ne jigen ji yaru wu demam ko ta denci lolou mom gas la kon gas fi li ni tok ci moy rek ngir mu bax lu bax al qumh lolou la gas di tek waye tek ni nga andak mom ñoo ci la nga andak mom ñu dakk la lolou du gas manam liko alaw di wax mune kon jigen di gas moy jigen di yaru ndax jigen yar mom bax ko me sa keur la fa nek yaqku ndox bu fa nek mu tax ko tabarakallah fa ngeen liggey mu ne la fa dakk ndax ay waxam ay rewandem sa patron bu ko chef chef ay demi nit yoyu lolou mom gas la mune bu fekke keur amna gas moy keur gu xat keur gu xane ben neeg ben sal jeexna keur gu xat mune bu fekke fas amna gas moy fasu nungu saret nungu ko ko war lol lall ci dewon gas ñen ñu nak lan lol ñu dox gas wa nek ñu kon ne yonentiya inna tatayyarna ina tay ina tatayyarna dikum dañ leena gasal la illam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jugit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bëggal mu métti lañ leen di bëggal azabun alim bëggal métti mu jugit ñun lolu lañu wax waat wa yunusiy alayhi salatu wassalam yunusiy xalu ñu len ta'irukum sen gas ma'akum mu ngi and ak yeen fu ngeen dem yobbu ko du len ñoo ci yeen mo tax li len dal dal len waye sen gas mu ngi ci yeen ci yedd ngeen yedd yalla ak moy ñu koy moy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu moy gaaf ko ci kon gaaf day tak nit ki waye bu caaji ne nit ko koy indi ta'irukum ma'akum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa su'u a'malikum أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ لولو الشرط جواب لا بغن منكو دوني معنام أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا منقص ينواري رك موتق من ينقافل موتق أين ذكرتم؟ منقص من ينوار موي لجور قاف دي ديرت وارات من تجور قاف بل يفنى فكي أنتم يين قوم من جن وقم المسرفون أي يحكم جن يجيج بي يحكم لك من أي جاكبني دو كتج لكدل فكم مام تبطم لكدل مو كتج قم جن إسماعيل بمو أمي سخنة تبام دي فيت سي سخنة نيو يندفا nako soxna sa dalale tax na ñoo ci soxna sa ndax ne wax na sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko certoo ak góor gi nim bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko mooy rek mu ngir musiba dal antum qawmun musrifoon ah xuloo di bari yéen ngi wax di jox waa dëkk waa dëkk ba di wax di leen jox ngir ni xëccee yu bëri lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atraafil madina min abaad atraafil madina fa gën a sori bu doon ci yow mi nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tenk sénégal rajulum waajo xamne ba mu ñuy yasa ma ngay waax mu ngay yukk bëgg atté ci digënté yonenti ak waa réew ma waaw ñu ne mooy habibu najjar ibnu kasir wax ci wax jam solo mune wa dekk ba dañu jogon bëgg ray yonentiya ben way joge len ca fa gëna sori ca dekk ba ya ko fi ngir dimbi la yonenti ci seen nit yi ay nitam muy habibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu ràbb daan faraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk faraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci bii bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wëre di gune ci moom këram nekkoon ca sa gëna sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar sam da mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yëtte yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàllaa leen yëngu kon tubi naa nag ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko wooyee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñu yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindi lee li na ci man yonent ne ko naam rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxu ñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junji fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xett fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsal madinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba marsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax faddi li wax ja yéen attabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajaram ak pay waxum ñoom ñi leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukk lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuusu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laajub pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax koo kee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ne leen wamaa liya man lan moo may jot ci wëradi wëradi xel ba laa aabudu du ma wéetal allazi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind likee du ma ko wéetal wa ilayhi taji moom it turjauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkallah waarati wa am solo lañ wax fi
1: wama li lan moma jot man habibun najar lan lay xewle ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu dum wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko day ëlëk su febaré nokay faj mu ne koku rek la wara topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wésal tey yéen moom ngeen war a wétal a attaxisu mu ndax damay jël min duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bu durriñ ci lorma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm shay an dara walaa yunxisuhum te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waaye génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndiggi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer mugg yi ñun gu leer ngeen jëgal inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wéer samay mbir idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada almaut ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkallah serigne Saliou Mbacke xalifa al khalifatul aam li taifati lmouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam bu am solo mu ne di maanaam
2: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkka yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal minnaa bu jógu ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkkër ñu félicité ko té yoyu du ay jëf yo xamni jëf nit ké la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogul la yalla jox fitnatun abnat la hiya xewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaxtabirahu fi ma an'amna 'alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune li ma lay jox lola abnat la mo xam nit ki yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnat la bal hiya fitna abnat la ndax li ci ponsi nit ñi bañu am lu ñuy gënne azata la yalla jël ci ponsi faqiri ne len delo len ko ci li viddel ponsi faqiri mo duy ponsi fuq aghniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqaril añu faqir bele ba tay neexul la taxon añu mara neex te moy xaalis ba mu mara am booba la yalla boole di ngay am def ci sa pos motax bo dul jël ci bit sa pos diko jox mom suñu borom tabaaraku ta'ala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamni ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem ba rek sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nat la ndax yow da nga nan yalla jërëjëf yow ma jox auto bi may romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amu len li gram bal hiya fitna kon nak lolu nat la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama adamay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla lay joxe ab nak la li yalla lay joxe ci walu am am li yalla lay joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun ab nak la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax nak qad qalaha yag nako wax الذين يخمن من قبلهم نولن جيتون وخي ام بنوبني سما خم خم مومكو ماي واي يالا مويمكو شيت يالا اندوتو نيت ما امكو سما خم خم بي موم فمكو ديف نانغام نانغام يالا موني ام نانيكو ياغ واخ قد قالها ياغ نكو واخ الذين من قبلهم نولن جيتو فما اخنا عنهم جيرنيو لن دا ما كانوا يكسبون لن دون فغو تي علال لولا جيرنيو لن دا ndax lu way barle barle barle banan legi lima am mako jox son bop bu faatu ñewé mëno ñaka faam mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu to ko jënd waaw sankale ñi na ci bëpp mu nekk ay gisukaay sirul yoy wala sirul yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaaraku ta'ala jël amul kenn ku la ko mëna indi la motax bo degg ñoon faj bet moy bet bu muru la ci muru di dar ñu muri la ko rek waye bet bu la ca nek ci ay qalaaya sey ye ci nek modé loolu mom kenn mënu ko andi wat mala ko wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun la ñoon fagu lu bari bari bay jey ñu len dara wa amul kenn ku yobal li nga len fagu fil qabri bo fi gor gor don bam fanéri kay ñet boy dem do yobu genn bo fi gor gor bam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gor goro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngërëmal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na sama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ والذين ظلموا مبولم ني توغ من هؤلاء سيغن ني من هؤلاء جيس مبوك يي سيصيبهم دالم دال سيئات ما كسبوا نياوتي في لن داف وما هم بمعجزين تمن ني لوتال يالا وما هم بمعجزين من ني راو يالا معجزون موي تاي نان من غما سوخلا من لوتال لا نان لا لاي لوتال moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu la tal naala ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi dang ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñaan dañ koy yónni xaaral bam ñëw déedéet wama antum wama hum bi mu'jizina yàlla kenn du ko la tal amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko bam génn nag nangam déedéet fi mu la soxlaa rek da lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala awalam ya'lamu xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li may saw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam ya'lamu ann allaha yabsutu rizqa li may saa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal rek kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da naan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye loolu am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne si ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee tam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñu yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yor ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li man yashaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li man yashaa inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna dañu gëm alqurt bi mu ne qassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru al ayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsiru alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi dé mom dama défon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi léwna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidé dama def nangam ñi bi léwna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhira ku amon ab million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500 000 ñukoy bëgg réglé ki yor 500 000 mo ñëk paré naka nonu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yëneñu bi néna ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yëmal xiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukat ñi amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yëneñu bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yonentou ne de len jang baad yi ak baad yi borom alal ye deg ko djel baad defar diko jang gaay ñi wa dox ko yonentou bi mu ne len ah lolou nak de mënu mu ci dal motax kon manesna am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manesna ñak yi tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi de manna suratul zumar aya joom fuku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ey yeen sama jami manam ey yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari na yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balen bu len nagu defene duma len bal lu toñ reey rek ñew len ma balen allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام قل لا تقنطوا من رحمة الله قل لنا بدفن دون أمتي يرمى ديال لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميعا بكار يب تإنه يلا هو الغفور مويبالك بي الرحيم مويكبر يرمى ديك يلا نبالت يرمى قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت عائشة الصاوي جكب نتل ختم نكتمر أجرم يرفق أك جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم مما يكبر يرمانك يعني يبالك يرمانك ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yeb na ne borom bima am ken tolut ni mom sama bakkar yi boko bom ko balé du la wagnu dara sama bakkar bom ko balé duma wagnu dara du la wagnu dara soma ci duma wo nit du la jariñ dara munako tey bu fekkee ni ñi nga xam ne ñooñ ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñi mel ni noonu duñu xam fu ñu jëm tabarakal wani fofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginaa mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wessu mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaqute man na dik ci yeen suratu zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci bir alquran ngeen ñew di wax ne li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaraku taala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum fi jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatun ting batel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun dum ko yek kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yir mu ndiyal man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi na sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la tat ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñu ngi tay man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamina as-sahirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ñanet ci alquran kon mbokk ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa taala
3: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk alen sall and ak tawlu xarla bi sen mbokk muhammad al amin donde ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil aduma jeet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al qur'an muhammadin ibn abdullah mbokk ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp aya jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsarun ci borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bes penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone tay ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tiris ni borom wacce moy bi ci gëna mujj wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub ni borom waxon la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di doora inshallah suñu borom né wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam sisa di ñëw ba nimi ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wéccé diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ko ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yeek liggéeyu kaay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna kéro ba sàmm ga jeexee mboolem la ko shu'ayb digoon daf koo def waaye musa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa na nga mel ni Shu'aib kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar leen ni alquran waxe ba ñoom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax at naan dox ak yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al azab mbugal gay dikkal ko wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gay dikkal ñewed di alquran di dikkal te nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gay dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fini mi jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mu jikko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sore alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci jiddote moy andugu metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne anta xoola damay bañ ngeen di wax ëllëg, anta xoola damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg, yaa xasrata wëy maa ka pert, yaa xasrata wëy maa ka rëccu. Yàlla neena day bañ bakkan jékki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax, ne maa ka rëccu. Ñu ne bakkan ba looy rëccu, mu ne ala ma farattu fi jambillah, ci saggan gu ma sàgganoon gàttañlo gu ma gàttañlo woon ci àq yi yàlla am ci man. Loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko. Yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah, mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah, woo naa sama pert maa ko rëccu ndax li ma gàttañ lu woon ci àq yàlla am ci man. Ala ma farattu fi jambillah, kenn ku ne dafa am àq yàlla am ci yow, te mooy àqu daf la bindal ay bët, defal la ay loxo, defal la ay tànk, wutal la xel, defal la biir, yooyu yëpp di teraanga yum la defal. Lenn lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii, lii bu ci def nii. Soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxiraat da nga ko réccu. Ala ma farattu fi jambillah, bu mel ne xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol, nga fekk jenn waay ju paase ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbb ko ko, nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba, moom mii moom mbub mi daf lay wax saawaay xoolal fi ngay toog. Waaw, da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog, te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogee nu mel noonu tabarkal du la ko abal, ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkal. Waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy wekkee ko defaraat dana taq wi, te taq boobu muy taq dara warlu ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko warta tooge. Ciriñ amit noonu la, foo ci xool foo warta xool, mbaa nga jàpp foo warta jàpp, mbaa nga ndox dem foo warta dem. Ki la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi, xoolal fi ngay toog. Ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daal ne ala ma farattu fi jambillah, ndax gàttañ loo ma gàttañ loo woon ci ñàkk a topp yàlla, gàttañ loo ma gàttañ loo woon ba joxumoon yàlla àqam, ndax tam mboolem ci riñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg. Wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa mine saaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. Wa in kuntu la mine saaxiri, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ci àq yàlla yi di jéemu topp yàlla mu nekk di leen reetaan. Wa in kuntu la mine saaxirin, ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. Waaw, da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutalu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc. Picc moomu la ñu tuddee maarabu, naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutu lenn, warta liggéey lenn. Loola mooy jéem a kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéem a jaar fa yàllay jaarlu subhanahu wa taala. Suratu Zumar ay juróom fukk ak juróom benn.
4: Aayatan ab aaya, makaana aayatin barabu beneen aaya. Aaya ji dafa ñëwoon nekk fii wax nangam, ba mu yàgg jëneen aaya ñëw loola aaya ji doon dox, aaya ji ne ko loolu du dox ci lii mooy dox. Yàlla dina saa bu ma defee loolu wallahu ta yàlla nag aalam moo gën a xam bi maa yu nasilu ci li muy wàcce. Qaaloo ñu ne innama anta muftarin, yow yonent bi ab safkat nga. Yàlla ne bal déedéet, aksaruhum lépp ci ñoom laa yaclamuna, ñoom ñoo xamut, waaye moom dub safkat sallallahu alayhi wa sallam. Fi ñu toll kon wa isa baddal na aayatam makkaana aaya. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne kaana ida nasalat aayatun fiha shidda summa nusiqat qaala kuffaaru quraish wallahi maa kaana muhammadun illa yasqar min ashaabi yamuruhum alyawma bi amrin wa yanhahum ghadan anhu wa innahu la yaqulu dhalika illa min indi nafsihi fa nazalat hadhihi al aya. Wa dama tafsirul kabir lil faqri arrazi jukib ñaar fuk aya temet ak fuk ak juram ben fa la wax joji nek ibn abbas dafne su aya masana wacci mu am jafagne jafagne ni dem ba nafaqal aya joje indi jenen aya wa quraish yefari dañuy wax ne salawatu llahi salamu alayhi dafa yab sahabami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu llahi salamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu midanni innama anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non na walaw taqawwal alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxé kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñepp deppo nañ ci né nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li dem ni ko yoy da ci fek ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teural dugal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wuko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi dem ni ko yoy insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ci sabaram bil haqq ci fulla khul neel nit ñi nazzalahu wacce nako batu nazzala ci alquran bu defee sadda ci zebi moy wacce wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na ci prek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazzala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele mi rabbe ko ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banex neena kon izan innakum mithluhum yen ak ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do ma adama liko taxañu moy xamal do ma adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne deg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ni nga ko fekk mu mel ren su deweene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yef na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi al-akhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlé nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nek ben xolam bo xamne dafa amon xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu sallamu alayhi di wax al qur'an ñu ne a ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar rumi ñu ne jabr ar rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax aya ji dadi wacc
1: so demé ca mukhtasar wala bok ca al-qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca jele ko ci asbabu nusul
4: yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonti bi kay ma tontul lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi talani laqu nan la mo la jangal kok ahjami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangu kay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof ma tay man mi kuma dugulon ci janguka yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi talani laq bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam comme mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daxu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne lolu mom daal nay daxu du soti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha kinat wa hadha wa jina bi alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina yi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim allah yalla du len jubal la yahdihim allah yalla du len orienter walahum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mugal mu metti yalla ñu yalla mussel ci mugal mu metti suratul nahl aya timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke buum ju lu bokul ci digeenti buum nga ne ci bir say wa rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftayil kaseba ñoy sof wax ji lu deug nga ne ko ñan la mu ne alladhina la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunit bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko ak julit dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab julit du sacc xamul ngeen bal ab julit du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon innama yaftari alkazba allatheena la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ti ñinga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong alkazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax judul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamne du deug it man na tax ba kenn du la meuna rebbe fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa mëna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekkat yow ya doon wax lo xamni di tabarkalla teggul fen mom mu fardaanu ca la nga xamni mom lo ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jëlna ci ibnu abbas mu ne mushriku ne mu jamm ko to xerem yi dañu jappone jenn waaj ñoo xammar ibnu yasir bimu duggé ci

Нюяусмея ci ñaari gëlen yow tank bi ak lox bi ci gëlen yow tank bi ak lox bi ci gëlen dakk gëlem gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlem gi mu jëm chamoy ba ñaari gëlem yi yang ko bam yang ñu daal di fa ben xet jam ko ci nak radiyallahu anha non lañu raye Sumayya daal di ñew andi jëkërëm Yasir daal di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañu seen dama Ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla mba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal di koy bayyi wa mu dikke ci ali sallatu wasallam da ni koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam da ni ko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam nako fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla da di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa demata al qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñet fuk da nga ci fekk wax juju ba demé ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw bamu gëmé yalla tégal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sattandiku foko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw bamu gëmé yalla fa alayhi qadabun min allah wa lahum azabun azim moy jeexlu aya temer ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi nako waw goori way bi Ammar ñuy wax li gis nga liko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiru ne yeb dañu ne nazala fi Ammar ibn Yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahu ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala an-nas inna Ammaran kafara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ودمتي التفسير الكبير جكب نارفك قتم تيمر أتنافك بن تبارك الله واختوجي الفقر الرازي عند نقطة nena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani gina bam ko gemé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken waru leena foyé ma tax ko genn ci sa diiné rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn wuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amni azabun azim bugal metti mufassiruni ñune ci hashiyatu sawi al jalalayn jukib ñaaril qatub fan wer ak ñaar ka juroom ñent ñune وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل

yalla daf la na melal ci juroom benn melo, merum yalla muy bu njëkk bi, mëgulum yalla muy ñaaral bi, ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn aduna mu gën a leen alaaxira ñett, xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñeent, tëj gi yàlla tëj seen xol muy juróom, ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom benn. Juróom benn meloongu noonu ñu nekk ci ñooñu, loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñi bi tàmbalee ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim. zaalika leen ko yóbbee bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaata dunya dund gu jege gii alal axira ci àllaaxira. dundut aduna daf leen a gënal dundut àllaaxira. wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal al qawma nit ñi al kaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi. ñu weddi rek ñooy jël aduna mu gënal leen àllaaxira, te ku weddi yàlla du ko teg ci assiraat al mustaqim. ulaayika ñooñu allasina ñooy ñi nga xam ne tabaa allahu yàlla tëj na ala qulubihim ci seeni xol, yàlla tëj na seeni xol. waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol? déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu tëj seeni xol, doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar, bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la. su tomb ya bëree xol bi day ñëw kook. loolaay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim, yàlla tëj na seen xol. mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon. feebaru xatmu am na ci alquran, feebaru tabac am na ci alquran, feebaru dalal am na ci alquran. ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayril maqdubi alayhim wala dalin, muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol. feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam, amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim. ordonnance benn la muy alquran, pharmacie bi benn la muy islam, waaye docteur benn la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. tabaa allahu ala qulubihim, moo tax kum dal boo bëggee faju foog nga seet si sallallahu alayhi wa sallam, mu bind la ordonnance muy alquran, nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi. te garab kat mooy bul def nangam defal nangam, maanaam l'islam moom bu lay faj da lay geet, mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam. comme nu ñuy faje jabet bu lekk ceeb ak bu lekk yooyu, noonu la alquran di faje, defal nangam ak bul def nangam, waaye amul leneen. soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti. wa samcihim, yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg. wa basaarihim, ak seeni gis. ku sa nopp tëj, sa bët tëj, sa xol tëj, bokk ci nit ñi la daal di jafe. wa ulaayika, te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon, ñoom ñooy ñi sàggan yàlla njàlla mu sëkk ñoom. laa jarama, amul sikki sàkk de annahum ñoom fil aaxirati, bu àllaaxira al xaasiruun, ñooy ñi nga xam ne ñooy ñiy perte. yàlla na yàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy perte bu yom ak yam. tumma ginnaaw ga nag inna rabbaka, sa boroom lillazina haajiru, ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaalee dañoo gàddaay jógee Makka ñëw Madina, wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yi nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax. haajiru min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaalee. ndax doomu aadama yi saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal. koo bokkal programme nag mun na ngoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk. gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful, tax dégluwoo ko. ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko. naka noonu ki ne ci diine islam ak ki nekkul ca loola da nga daal di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii. bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom lu tax nga def lii. waaye yow tàngaloom, waaye yow defoo nangam tabarkàlla. inna rabbaka, sa borom lillazina haajiru, ci ñi gàddaay min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaale fu ma ginnaaw nga jahadoo ñu jihaad, ñu kër-këri. jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw. wa sabaru, ñu muñ seen melo yaagoog. haajaru jahadu sabaru, gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine. jahadu, kër-kër nañ ngir diine ji taxaw, rey ñu rey leen. wa sabaru, ñu muñ. inna rabbaka, sa borom min baadiha, ginnaaw gàddaay ga.
min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bariyer man la in rabbaka ba'da tilka al hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis bamu ñew bis da nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakan tujadilu di werantek an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakan bo ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bak sa bakan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokul def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna wa tuwaffa dañu matal kullu nafsin bakan bu nek ma amilat dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kenn du len toy mbokk ñi deglu di ñu top kon ci ni ñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doom soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مني سانتي يالا دي مسلين سي كاتنو بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو تي دكار تي 88.9 اك تي تيسك ليكو ور تي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba ak fi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi inshallah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it yi ñu waral lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun agit wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkane yimu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamne dañ lay wax lo xamne xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisé fas dana nit li lañ ma doon wax lolu moy misal القران بقره بن ناس نك برني مثال لو نك يالا مثال نك سبحانه وتعالى دا كلون جامونو يي هول دنجن واخني يالا يالا امول فول ني واخ صلى الله عليه وسلم ني نخ لان مو ني نخ يالا نيمو تول موي واخ اي مثال دي واخ اي يو لول دال دو فول موتاخ يالا واخ تا سوره بقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده ما فوقها يالا امنا فول
yalla mu nekkon mi ngi sadde masalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk bi dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk bu am sécurité la won kenn daw fa togn kenn amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yépp amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñewé fekkat ko fa soorene da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yépp amu fu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay mbir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dal dikkel rizquha warsagu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal wursu seen wursak daana nek lo xamne da fay dik ci ragad bi si'atin wa kasra bari lol dekk ba bu wursu da ñew dara ñew min kulli makan ci bepp barap lo def am xaliss dekk ba da neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan yef ya neex ba yef ya nexé ba mu upp su waxtu jullu joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu masalé koor ak ñaka wor jigen ñi tambulé suñu seen yéré muy gën di gatt goor ñi wal batiku di nettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillahi mu weddi xewal yalla ya ku añ bu sur duni alhamdulillah ku reer bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mucc ci auto yi benn auto yi loola ba nga ak sa kër doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillah dañu and weddi xewal yalla ya fa azaqaha allah yalla solal dekk ba libasal ju'i mubbu mu xeyf fa azaqaha musallal ko allah yalla lum ko solal libasal ju'i mubbu mu xeyf baatu fa azaq nak day tek ci masal ko yalla dako masal mubbu mu xeyf waxinu alquran la ndax mo balagha masal ko mubbu mu xeyf moy solal ko ko mu xey waje waye ñu ko jiji bam bu masal ko ñu fimmi ko non la mel waye ngu bu mu xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn kër bañ tudé fa nit xif libasal jiwa mu bu mu xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nekk fa legi

0: lol dañu metti lol yalla ñu la mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mass hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso gere ñu koy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu diko nan yalla ñu ci la mussal atabari mu ne aya ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne hadha hamim wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag nan hadha li hamim ndox mu tang la wa hadha li qasaq dat wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawara non la ko tabari filé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fukk ak ñaar khatum temir ak fukku ak ñett wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bokk ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokk tak mi yalla wax mulan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andagiyen la marhaban bi bañu ñëwé nuyu wuñ leen leen marhaban bikum xana ñu leen la marhaban bihim manam dalaluñ leen ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar dug sawara yalla ñu musal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah aduma bir ñew ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbok alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir ñu len di andil aljuma jep ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci juroom fukki aya ak juroom ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum antum khaddamtumuhu lana wa bi'sa al qarar ni ñaan suñu borom yalla nañu defal degg ak top te may ñu tawfiq bañu fekk diwente degg al qur'anul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala dafi netti xulo yi nga xamne dafay am bu nit ñi duggé sawara ñi duggu sawara yalla buñ ca bokk bu ñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jir qasaq moy dëtt jo xamne dafa jaxaso ak dérèt diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yi mu leen wax ni ro na ñok yi nak mu ne groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan leen la marhaban bihim kenn du leen fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñu fa fekk qalu ñu leen bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku len fi gatanu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun duggu sawara gi ñu duggu ñu ne len yeen yeen ñu ko yobbe moo tax la marhaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyonteeb seen mboolo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ci fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa la ñu war a nekk mu di seen manzil, di seen al mustaqar, ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbiriñ leen wartoon a wan, ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aya 5. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara. Rabbana, yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana, yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmande la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Man qaddama lana haada, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàl nang ko dolli azaban, geneen mbugal di afan, guttal ni gii nga ko yumbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng, di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana haada fa ziduhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaar it lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñ am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sukari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet li mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban di'fan fi nnaar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala daf ne waajim àndal diw, mu ne mu ne ko miskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ha, mu ne ko waaw, daal di génn loxoom, ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko diw, mu ne ko lii day dug dëgëraay dong. Mu ne di koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd bu àdduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxom ñu tàmbali ko dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñitam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara coow kenn ku nekk, ñu ne laa marhaban bihim, ñu ne leen antum laa marhaban bikum, lu ñu dal yéenal ñu ko teg. waaye man qaddama lana hada fa zidhu azaban diafan fi nnaar. bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra. bu cheppaane ak nit ñi këllëkëllee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. waaye da ngay jël nit dugal ko ci yum war a dugg, jaar la ko fu mu war a jaar, mooñe ko nuñ ko war a mooñe, jadd la ko fu mu war a jadd, yooyu yëpp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool baax lool ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen jàddal la ba say jikko yàqu. te yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit mi ngi koy jële nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax ji, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ña ngay waxtaan nag léegi mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mas masaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. ah waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na munuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la na lan moo ñu jot, suñuy bët a néexutam dañoo wànneentam pënd bee bëreem, maa la na maa la na lan moo ñu jot. ñu ne lu xew ñun ñun laa naraa rijaalan, gisuñu ay gaay yoo xam ne ci adduna kun naa na'udduhum, dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara, xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. waaw maa la naa laa naraa rijaalan kun naa na'udduhum min al ashraar. fa ñu nekkoon ci àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko kun naa na'udduhum min al ashraar. waaw seen nattukaay moo baaxut, seen nattukaay moo baaxut. mu fasiroo ne yi danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowmal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar, ñu ne leen ulaayka fil firdaws, noonu la ko Ibnu Abbas di firee radiallahu anhu. Ibnu Kasir mu ne haza ixbaaruna an il kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul Abu Jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. soo ko nattee ci Bilal, Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom, alquran moom du tudd seeni tur. kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel, ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon, mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom, ak Ammar ak képp ku mel ni moom. waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dalee. Teet gaañu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul tuwam moom jërul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi l istisqaar min al muminin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum nekkuñu fi de ñu naa dama def na leen gisul rek waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala suratu saad aaya juróom benn fukk ak ñëpp yàlla nena inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la inna zalika xulubi la xaqun dëgg la inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara taqaasumu ahli naar xuluub waa sawara loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su booba ñoom ñëpp ñuy xuloo laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowm al qiyaamate ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowm al qiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku ne naan sama rab yaa ma fi indi waaw su ma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii su ma xamoon lii du ma fi ñëw waaye nag weesu na tabarkàlla loolu day am saa su nekk yàlla ñu ci yàlla mosal qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax innama ana munzir man waaraatekat rekk la innama ana munzir waaraatekat rekk la loolu boo demee ci hël ataaka xadithul xaasiya innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir mooy sultatu daaci yi lañ ko tuddee pouvoir wootekat ndax wootekat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem mooy lan innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir fii nga yem fii agguloo fa waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir munzir rek laa wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla baatu min googu dafay indi amul len lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yayoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala ku dul allah laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu al ahad alghaalibu mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul allah nga ne ko nag waaw kuy allah mu ne alwaxidu mooy kenn alqahaaru moo not ñépp mooy daan mbir yépp yàlla mooy alwaxidu mooy alqahaar ginnaaw bi mu nekkee allah noonu la tëggee it suratu alfatiha daf ne bismillah taat ni arrahman arrahim fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñépp tabarkàlla lu waay mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan legi so ñewon lamb do ñu mesam bu ndënd mu wër ne legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gënna gi neew doole digënti neew doole bu duuto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sab lal di neew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi daan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahidu al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu way am ay xajji lu way am ñu wër lu mu bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp naan kenn mësul gis li mom mu yabal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi lélé mu fekk ku cietal mu jël nga bayyi fa seed ba lég seed ñew aksi bayyi fu jëkkeer ji monté lég sax seed jogi fi di dem di wuyu jëkkeer ji ba mi la ta ag fara yam ci yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahhar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def lég mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay ciuraay ak lenn lu nek te du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor bi wala ñak rek mboy me poussière bi do ci deg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahhar moy no takon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek lako wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom asaman mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedde ba lu ne sañ nako def al khassar moy balekat bi ku ko neex lu bakkar reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al khassar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakental ci mom la ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al qaffar subhanahu wa ta'ala yo yeb mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy note ñep kom note ku nek nga notu kum mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamalu khul nalen huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la bu reey khibar la bu am solo day khibari lu am solo waye antum yeen do ma adamay lepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'ridun xibaar la bu reey mom alquranul karim yimay xibaar nek xibaar yu reey te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reey naba'un azim motax bamuy xibaar alakhirah mu tide ko annaba'ul azim amma yatasaalun an annaba'il azim annaba'ul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew melni da gëna xumbu bu dé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kët gëna xumbu bu dé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoyu buñ len bolé it tabarakallah gis nga limi mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ñi may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngeen ja ama yow man khiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xale yi ci biir suuf ak yi ci bitte mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko bari ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhirah am nañu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey aduna leen tax a xëy, lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu salu, li ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. Am na ñoo xam ne ñu ngi gont ji li leen tax a gont la ci ëpp it mooy lu ñu añe lu ñu reere lu ñu ndékkee lu ñu salu. Kon nag antuma anhu mu'ridun, du mooyu àllaaxira. Kon ñu néew a koy xëyal, ñu néew a koy gontal, ci def ñëpp yu ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële at di ko gontal. Te annabul azim boobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci lu ñuy waajale ëllëg, ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy du la wan, wala mu xibaar la la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkàlla. Kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu mu'ridun, suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla neen muy wax yonent bi alayhi salatu wasalam mu wax maa kaana lii min ilmin, man Muhammad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ca assemblé ba al a'la ba gën a kawe, maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca arash wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. Min ayna liya al ilmu bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyu al munazzil alayya, muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. Ibnu Jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali xissatu aadam inni jaa'il fi l ardi xalifa, mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam, waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalaw al a'la bay xam ya fay xew. Mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin, mu ne nekkuma ludul koo xam ne kii dañ koy waxyu, maanaam maa yuuxa ilayya illa li anni ana naziru mubin. In yuuxa ilayya waxyu wuñu ma illa ludul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun, man waaraate kat laa mubin, te loolu leer na nañ nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax, di ko wax yu muy dégg. Maa yuuxa ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah, mu ne nag loolu moo ma fi tax a ñëw waar leen fàttali leen waaye leneen taxuma ñëw. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'i al a'la bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew, mu ñëw nag war ñoo andil li nga xam ne mooy xissab aadama alayhi salaam ak abul bashar wala bokk iblis laamatulaahi alayhi salaatu wasalaam ala rasulillah. Ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom-ñaar fukk in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin. Yàlla di ñu nekk ci nag jaar-jaar boo xam ne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi, yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu woox malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal, mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin, inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban, loolu laa nar. Yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def, te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat, wooxuma leen ngir ne leen damay doxal démocratie.
1: Fàttalikul isibitala kera ba nga xamee ne natu woon na Ibrahima Ibrahim ku ko natu rabbuhu boromam, loolu lañu tuddé taqdimul maf'uli 'ala al-fa'il. Yalla mo natt kum natt Ibrahima, kon complément bi mo war na mujj, waaye yalla waxe ko ni ndax wax ji daam ful la, wax ji daam ful la. Wa iza btala natt won na daal di fab natt ba teg Ibrahima nopi nag door wax ci ko natt. Ku natt rabbuhu boromam bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen. Ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy nattu, daf koy examiné ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaman linnaasi, mu woote benn concours moom yàlla kenn admiwut ba mu des Ibrahim. Concours la woote moom yàlla international, ñëpp yonent yeeg waliw yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daa di koy jox nag 5 questions wala épreuve. Bu Ibrahima admé wala boo ku admi ci concours bi rek yaay nekk imaman linnaasi. Ibrahima daa dugg ci salle bi gaay dugg. Benn, yàlla ne ko dama bëgg nga takkaliko sa nit ñi, sa mbokk yi, sa papa, sa yaay, te ma tax ndax ay yéefar lañ. Ibrahima ne ko d' accord naa, dal jël ay bagage am dem. Yàlla ne ko 5, boobu moom admi nga ci 5 sur 5. Benn, bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namrous mu nekk ku bandite réew, waxanteeg yàlla. Ibrahima ngi toog ne ko yàlla ay sama borom, yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk. Mu ne ko ah man duma yàlla. Ibrahima ne ko doo yàlla. Mu ne ko lu yàlla yi def si mënuma ko. Mu ne ko yàlla ay rayaa ko dekkal. Namrous ne loolu rek laa amal, loolu rek laa amal. Daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne rayuma. Mu ne ah kay. Mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey. Ba ñëpp d' accord mu ne ko baal naa la, dundaluma. Ibrahima xam ne waa jaa ngi tapale, te tapale kat du sori. Mu ne ko jërëjëf yàlla. Mu ne mu ne ko bus baa 7h28. Naa mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii. Comme yow nag wu jëm nga bisubaa ba la koo indi fii rek na nga koo indi fii. Namrous commencé ñàkk. Yàlla ne Ibrahima mu ne mu labay ko mu ne ko 5. 5. Ibrahima laf 10 sur 10. Bu ñetteel bi Ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut. Ñu gas tax mu tal li yàkk ji taalka ba mu yàñ ñi taxawal Ibrahima ci bunt ba ne ko ci biir. Weddil yàlla mbaa nga dugg. Mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def dóom moo ma gënal weddi yàlla. Yàlla ne jël ñu fab Ibrahima yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy. Yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Yow sawara yi seddal waaye nag bul galaase, na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd. Sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jóg di faxas sikki mag di yëlëb ay yére. Yàlla ne ko 5. Waaw ñaata 15. Bu ñeenteel bi yàlla ne ko dama bëgg ku ma sañcal Makka ndax yonent bi may mujj a yónni fa lay feeñee. Kon nag demal nga sant ko. Ibrahima tekki bagage am xëy fab soxna si mu gën a bëgg soxna yi muy ñaareel bi séet bi, te séet baa ngi am doom ju bees. Mu boole séet ba yëpp yóbbu Makka def comme ay bàyyil mu ne ko yàlla daj tekki bagage ñibbi. Yàlla ne ko 5. Ñaata tey mu neex de mom dal épreuve yépp ñu la ko jappé. Benen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl, yàlla gis fu mu ko yor rek, xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom dof naan ye di wax dof waaw. Yàlla gis loolu daan kii bëgg na doom de mbaa doom jur jur suma place waay. Ibrahima mu ne labbay ko, mu ne ko rendi ko, mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàlla ne ko cinq xanaa at mena 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa. Yàlla nag ne ko xaaral boo gisee ma dugal la ci salle bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko fe jaailuka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iliban tey mu ne mu ne ko def naa la ko. Léegi nag kuñ fal da ngay discours. Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb ma am doom ji mu am nga def ko imaama linnaasi. Yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb ma am nga def ko imaama linnaasi. Xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sànnee kàrt daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah. Fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax. Tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu nañ muñ boog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéen a ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dana daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la. Kon ndiggante soosu noonu la yàlla nattoog jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk mi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale. Way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy rawkaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wa teqisu teyit na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahima dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon bind maqaam ibrahima ginnaaw yàlla Cheikh al islam Hadj Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ Cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale ak yu weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba nag xaw ma nag bàyyi nañ ko am dégg parce que démb démb la naar yi deful muy dara, parce que nee nañ yépp ay shirk laa ci bidaa démb. Te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey, te boo xamul tey defal ëllëg jafe la. Fàtte sa démb day tax doo xam tey, ñàkk xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la. Loolu mooy liñ tuddee changement. Tabarkallah. Ma dem de waaid na kóllërante woon nañu ila Ibrahima ca Ibrahim wa Ismaila ak doomam di ñu wax Ismail an tahira ne leen setal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifina ngir ñu koy tawaaf wala aakifina ak ñi fi dëkk war rukaci ak ñi fi ruko assujud tey sujud na ngeen defar kaalu ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si. Kon looloo tax ñu koy def moomit. Moo tax jàkka ba muy doxar loolam ab julli daawul dem di jëli hôtel da ngay julli gee rek fas sa bagage gee ganoo nelaw ko astra di xaw mën na mi nga jóg doxa say soxla ba jàkkay jàkka loolu moo am al aakifin ñëw fanaan ci jàkk bi te defee gars yi

ci waaw ba dem ci tafsirul qurtubi fuk ak jukki fuk ak juroom xatum ñaari témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci biir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامن دانيو ويدي ليغا خامن موي تريلين يالا ليغا خامن دانيو ويدي بآيات الله تي لوا يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك رك الخاسرون نيو نيغا خامن نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامن نيو ويدي لي يالا تريل نيغا خامن نيو ويدي lii di looy yàlla subhanahu wa taala ñoom rekk ñoom ñooy alxaasiruun ñoom rekk ñooy ñi nga xam ne ñoo perte suratu zumar aaya juróom benn fukk ak ñett suñu borom tabaraka wa taala ci suratu zumar aaya juróom benn fukk ak ñeent mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam laajal nit ñi laaj bii ma lay bëgg a laajlu laajal ma leen ko afa gayrallahi mu ndax keneen ku dut yàlla mo ndax leneen lu dut yàlla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma di ko jaamu qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen maa bëgg a digal may jaamu keneen ku dut yàlla ayuhal jahiluna yéen ñu xamul dara ayuhal jahiluna yéen ñu nangulut yàlla waaw ndax da ngeen maa bëgg a digal may jaamu keneen ko dut yàlla di ko wéetal te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun moo tax ibnu kathir mu ne innal mushrikina min jahlihim daaw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa yaabudu maahu ilaahahu fa nazalat il aaya muxtasar ibnu kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett mushrikoon yi dañoo woo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci wooñu ñu woo ñu jaamu yàlla ñun tam sonn ñu lool ci woo la ci jaamu xërëm yi dañoo bëgg a def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocier mbir mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwénee ñu jaamu xërëm yi maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal ah loolu la yàlla ne day laaj yonent bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ku dul yàlla walaqad uuxiya ilayk lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la walaqad uuxiya waxyu nañu ilayka ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu walaqad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablika waxyu nañ la yow muhammad waxyu yonentee la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manqué benn ñoom ñëpp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax la in ashrakta soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen la in ashrakta soo jaamoo yàlla jaamu leneen la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku loo mën a defal yàlla lu mu bari bari bari lu mu rëy rëy rëy rëy bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem yaa ngi ci zero mi ngi mel ni élève bu ñu door zero looloo tax ñu naan bokkaale deesu ko baale ndax dafay sippi jëf yiy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daa dina yàqu moo tax moom du bàkkaar dafa gën a rëy bàkkaar maanaam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll

waye mu dal di bokalé ak yoyu ak genn wal yépp bokalé ga yak nako genn way ni di dajalé am mew mu dik ci marché di genn mew liter ñaar fuk liter ñaar fuk liter ñaar fuk ba jënd ab siwo ba mu fess mu dal di jënd ben literu deret sotti ko nak ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu sotti ca ben literu deret literu deret bi yak soow mi yeb ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bes bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf je bari bari lu mu rafet rafet mew xam ngeen ne rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jëlé kaas literu deret nak dal koy sotti ci mew mi nak ma ci soow mi ci deug deug yakuna nun la jëf di ñuy jëfal yalla ci xel bu ca bokale duggé nun la koy def la in ashrakta wat nani so bokale la yahbatanna amaluka sa jëf dana sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag def li nga jëf baxna fekk yaqna ben way ni defa sefe mburu dakar ci desso desso xam yene dama seri nañ bondé lol te markal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbe ko ba ñaar yépp tali watu meen di bonde nguur yi di barasté ko di wacc muy dem rek mi ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge Dakar suuf na lu mat ju ñi nguuru ma lu ko jégué bu mu aggé ba ties tabarkallah mbolem ñim romb ci yoon wi ñu sant seena ni ta sant juuf ak ni sant fay tabarkallah ak ndaw kunda yi mbur yep won nan ko mo ag nak dal di droite ci kon bi mi wara jaay mbur dal di wacc nak yor ay tiay bi mi ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatan amaluka sa jef da sipeku jef ju sipeku non lay mel motax suñu borom nit man nako jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep ngi sarse aduna pour wuti al-akhirah yep ngi sar waye besar su doora dem nak dafay bari lolu moy la koy waral moy bokale wala naw sa jëf wala reuy wala pukerew ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yak jëf la in ashrakta la yahbatan amaluka yal jal musal wala takunanna tasubaba da nga bok min al-qasirin ci ñi ñak té moy ñi gatt jëf ba nopi sonu ci lool nga daldi ñatt loolu la yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne wa hadha ala sabili al-fard wa taqdir wa illa fa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad 'azamahu Allah wa hasha lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarh al-iman wa tawhid ñu ne li moy ci yoonu misal ne ko bokale sa jëf yaqku waye yunus bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njëndi iman ak njëndi wëtal yalla manam étage ko ka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ko bo bokale sa jëf sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew mo yalla def la jëlale kon tabarakallah yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fuk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi bal allah fa'bud yalla dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so beugé ne ko beugna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek balillaha fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewal ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakum murtajja buntu yalla du tuje
yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga ak sa borom tabaaraku ta'ala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci réunion do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa dem am barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xey xegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom bo ni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax bo ni allahu akbar ci julli rek fi la nga da tambali da di duggal ben ñaan ñaan ba nopi da di duggal njang mi alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali la gelak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba ak ci wala dalin da ni amin lakkan ay arab da di ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullahi ak sik kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kum minash shakirin te bok ci ñukoy sante wa kun na nga bok minash shakirin ci ñinga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal na nga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ca yam de su wote na nga dem ca lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamiñ do nga duga def alhamdulillah alhamdulillah bob yi dama nek yoy dedet sante yalla likoy def moy aw lamiñ ak ay cir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limi tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dan ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit beg nañ ci lol may beg na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg na yang koy fatali xar mu daw ma ngir mu wutalal la menen xar motax yalla bo ne alhamdulillah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yeg na xewal yi samay mbokk yeg nañ ko moy kon da nga bëgg la doy motax la in shakartum la azidannakum suratul zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha xamuñu yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax suñ xamone yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azzamuhu haqa ta'zimihi wama qadaruhu fi anfusihim haqa taqdirihi id ashraku ma'ahu ghayrahu wa sawu baynahu wa bayna al-hajar wal qasab fi al-ibada wax joju mi ci al-bahr al-muhit jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fan wer ak juroom ñent xamu yalla deug deug xam bu ñepp xamone yalla deug deug xam kon barina nu nit di mel mbalu muy wax mbalu muy jëf du ko mel du ko jëf way way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb ba ak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdulillah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñepp di sétane ñu gasul te kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daldi bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ngi ni rek tabarakallah soxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroom nit yalla na ca yam suñu borom daldi jël ci teewul alhamdullilah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko nexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko nexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow ko ké buñ ko xamoon haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tegi kan moy yalla wal ard gis ngeen soosi yalla mu ne wal ard te gis ngeen soosi jami'an soosi lepp nak bu waxe soosi lepp moy li ci nek ci loxo li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabax ak lepp auto yi ci bir saxar yi ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku nda di timé ciép dank ci loxom ab dank baram yi nubb yi mu dank ba kenn du ko gis non la yalla mëna def suuf allahu akbar
wal ardu jami'an qabdatu suuf yep nak te suuf yamul fi nak rek bo fi joge fi ba nga ag ci wero yang ci suuf ci wal ardu jami'an qabdatu suuf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxop chamoñam dank ko tet xolal fi nak ñun bari na lu way mën ta dank ci gëna ponk la ci ñun mën ta dank Dakar xaw xañ ñu ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Urumba asi lañuy bolé yépp al ard jami'an ak mbolé na ci suuf dex yeek geejje yépp mu dank ko ci chamoñum yawmal qiyam والسماوات ظالم أسماني جرم نار أسماني يب مطويات بيمينه بن كوي لم كي أبن دي جورم أسماني يب نو لم كو كي أبن دي جورم والسماوات مطويات بيمينه في دم تيوخين القرآن كي علماي سابو نيوي شي أسمان دكوي دف جمعو لنجن نوخين بلوريال بنيوي شي الأرض دفكو مفرد ولا سيغلي مودي والسماوات مطويات بيمين اسمان

0: waaw fini xale bu defee papaam dara bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor ndax ay xasaati ak i wax day wàññi dangari dóore soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc moo tax àllaaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw wa in yatlubu irdaa allah fa ma hum min almardi anhum wala alayhim wal udba rujuu almatub alayhi ila ma yurdi alaatib waaw lu tax defoon nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu ne waaw teegaa defoon nangam ba baa ngay mucc yàlla ne ne fa ma hum min almutabina kenn du leen xas waaw moo tax soo amee wayjuru wu leen ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def waaye bu dee wuy dóor a danga ñëw rek mu dóor tabarakalla loolu la gars yi bëggoon loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi tabarakalla mbokki aloustaz cheikh alhamdou diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp yàlla nee na wa qayadna lahum ñu lënkaleel leen lënkale mooy takk buum ci sa baat takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay loolu mooy lënkale wa qayadna lahum ñu lënkale leen quranaa ay njuuma dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma maanaam mu fab jinne affecté la ko lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko ngeen bokk di yàqloo wa qayadna lahum quranaa suu léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax léegi looy dugg mu dugg ca am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax quranaa suu am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa moo tax quranaa ay njuuma tabaarakalla yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin aysa ne ko yow sax mu ne man ñu sax am naa ko waaye man damaa góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la njuma yooyu nag fa zayyanu lahum ñu rafetalal leen maa bayna aydihim li seen kanam lépp wa maa xalfahum ak li seen ginnaaw waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne ah garaawul xam nga ni mu xewee léegi garaawul fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum lépp loo def rek ñu ne amul solo garaawul ba far dara garaawul léegi ndax quranaa suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka wa taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum lu nit daan def ñu naan un wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def léegi nit da koy def te dara dara tabarakalla loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam moo tax wa xaqa alayhim alqawlu wax ja wàcc si ñoom fi umamin ci aw ay xeet qad xalat jiitu woon nañ min qablihim qad xalat wéyoon nañu min qablihim lu leen jiitu suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom ñooñu nag minal jinni wal ins bokk ci jinne yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne moom ak ins waaw jinni moom ak nit moo tax alquran di ko jiital wa maa xalaqtul jinna wal ins fii gis nga ko qad xalat min qablihi minal jinni wal ins jinne moom ak nit moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne waaw gis nga quranaa suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi danañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne ngeen baal ma ci baat nii bëgg a wax dañ leen di woowee ay dëmm waaye loolu jinne moo koy def te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak tërëlinu alquran ndax quranaa suu yooyu fa zayyanu lahum ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diga gis rek nga gis na nan ko baaj jeen diw bama wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinnu ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayuna lahum ma bayna aydihim su ko defé bu ñen démé ak ko ne ko diw mi tudde day buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñu may wax li motax olaf yi ne ñu ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su genné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñu yit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu taflil mom bi mu taflé rek gëm na ni mom mom amna lum ci duggal tuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu la dem jël tafli wa yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko defal ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoy li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xam nu mu tallu waaw tabarkal la dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinne ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamné bi ñu ngi koy tass innahum mbolem ñu top jinne ci li kanu qasirina dañoo perte dañoo ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñaké ci aduna suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom yalla neena waxalaw waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa alquran ji lum len tere ak lum len digal bulen ko deg bulen ko top ñu def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nah ngeen not wa alquran waaw la tasmou li azal qur'an wa alghaw fi tawlan ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare le fay yingutu difa kunungi mo epp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak jurom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jir ñew ci katanam ñu del ci wat pous li nga xamne modi dars bi bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dañ ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wa alghaw fihi wala walghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañu taxawon wara doona tay ci fa lanuziqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan wa lanajziyannahum aswa' alladhi kanu ya'malun suñu borom neena fa lanuziqanna watna ne dañu masal الذين كفروا نودي لن لن مسال عذابا شديدا مبغل متر لتخ ني لن كاي مسال من نخت ني ودي نيون لا تسمعوا لهذا القران كون نك يال نار لن مسال عذابا مبغل مو خمن شديدا متر ولن نجزي انهم دعني لن فاي اسوا الذي نغن متي lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf ci borom ñi nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu métti moo xam ne nar lay dana dal moom leen yàlla tabaraka taala di nettali di leen ko fay ëllëg. zaalika lan leen di fayee wala zaalika li tax lii moo di jazaau acdaillah fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara rek lahum am nañu fiiha ca sawara wa daarul xul di këruk sax këruk sax ca sawara wala nar sax ëllëg yàlla jàll musa jazaan mu nekk fay bi ma kaanu ca sababu la ñu nekkoon bi aayaatina ci suñu aayu ñun yàlla mu ne yajxaduuna doon ko weddi suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom ñett wa xaala wax ba ñu duggee sawara te mu métti alladina kafaru ñu weddi yàlla ñoo dugg sawara sawara métti lool duñu fa lekk illa min ghislin duñu fa lekk laysa lahum taamun illa min dari yooyu yëpp amu fa ndax métti ñu daal ne rabbana yow suñu borom arinaa wan ñu allazayni ñaari gaa ya nga xam ne adallana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën na dugal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugal li nit aljanna mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhayni adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ne la lu nga leen doye ñu ne najcaluhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen jom gi jinne ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral la ñuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas mi ni mu koy joggee la ñu bëgg joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe loolu di surtout fasilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm al qiyam boobu muy benn mashhad min mashahid yowm al qiyama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel dam ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ju lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom inna allazina mbooleem ñi nga xam ne
1: qalu neena ñu rabbuna allah ya lay suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe bu mu istaqamu jubnañu ñoñu de tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakee dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñewé ci yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daal di jub ñoñu nak kep ko xamne yor na ñaari jikko yoy nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañ la ci ñom nan len allah takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot waaw wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamne mom lañ len doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di al janna ju neex joju surtu fasilat ayat fan wer kon dugg al janna ngi nonu nun lay deme malaaka ñoo ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na len bu len dal bu len tiit ci mbirum yamal khiyam bu len jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jaq ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukkib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben mune malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat ko xam ne gëmul na yàlla du ngorngorlu ci diine bu nekk ci sukuraat malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee bul tiit ragnu xabru bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon gardi ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljànn ngay dem di nga xam ne moom lañu doon dig loolu ñu ko wax ci xaasiyatu cheikh zaada alal baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn wala kum am ngeen fiiha ci aljànn ji wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit malaakay wax leen loolu naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit fi lxayaati dunia ci dunduk adduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah lool leen malaaka yi di wax wa lakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabaraka allah loolu la suñu borom tabaraka taala di fayee ñetti xe wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un da ngeen fa am it lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabaraka allah toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabaraka allah bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture wa lakum fiha ma tadda'un loolu nag mu ñaa loolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabaraka allah aya fanweer ak benn ci suratu fusila nusulan nee na lii wàccukaay la min gafurin ci ku bëri njëggal rahim te bëri yërmande nusulan min gafurin rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënta rafet wax mimman daa ci koy woote ila allahi jëm ci yàlla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënta baax wax rafet la ko mimman daa ila allah ci koy woote jëme ci yàlla wa amila saalihan tey jëf lu baax fu mu toll wa qaala innani min al muslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo ommatul yàlla kii kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fasilat aaye fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defee yiwadi idfa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki dangeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def dangeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem kepp nit ku baax su ko ñu defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfa billati hi ahsan bëri na koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def lela gis ñaar ñuy xeex kenn ka yuwatu loxo morom ji ne ko matt te ka ca des moom munta matte waaw dagg noppam jàmbur ba mu dagg. Waaye kacce des ko ngay xaaxal moom munta màttub nopp munta xool yërëm nit di ko ŋànk idfa billati yaasan am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adaawa soo ko faye loolu su boobaa ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adaawa te mooy noono dafa am adaawa te mooy bañante baynaka wa baynahu adaawa ka annahu day mujj mel ni waliyun xamiim xarit bu mat sëkk xarit ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax mu lay dëkkale fa warta dëkk nga di ko dëkkale fu baax di wax ci moom yu baax yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit nekk waliyun xamiim nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitte walay doon waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru lu dul ñu muñ surtout fusilat aaye fanweer ak juróom wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru lu dul ñi nga xam ne dañoo muñ wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër mu ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim cër boobu ñëpp duñ ko am ñaar rek ñoo koy am alladina sabaru ak alladina lahum zowul xaz waaw muñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër dañuy yor cër cër fa yàlla su azin azim cër bu bañ yor mooy jikko ju baax ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax wa imma su fekkee nag yenza xan naka tarxiis loo ne la mi ne cheytaan ci seytaan nazqun ak tarxiis da ngaa bëgg a baax di fas yéenee baax di góorgóorlu ndax nga baax waaye cheytaan man la ba nga tarxiis fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla waaw fastaiz billah dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala mu ngoog da ngaa jaaxle kay dellul rek nga làqu ca yàlla innahu yàlla huwa samiicu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ji lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaluhu wa azza kamaalu innahu huwa assamiicu al alim moom mooy aji dégg ji moom mooy aji xam ji jàlla jalaluhu surtout fusilat aaya fanweer ak juróom benn yàlla nee na wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walchamsu walqamaru laa tasjudu lilchamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu taabudun suñu borom tabaraka wa taala mu ne bokk na ci kéemtaan yàlla yi wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi wa min ayaatihi alleyl guddi su ñëwee bokkut ak suba cig ñëwee tabarakallah wa min ayaatihi alleyl wannahaaru ak ba cëg bi bokk na ca kéemtaan ya alchamsu jant bi wa min ayaatihi alleylu wannahaaru walchamsu walxamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi ak bëccëg
2: mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fatul xaa dañ lay sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi maluu man ngay nekk ku ñu yedd xaf la madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut suñu borom tabaraka wa taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama, ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuuraa. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. Yàlla ne na surtout Israa'i aay ñeen fukk afa asfaakum ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina ci doom ñu góor wattaxasa moom nag mu féetewoo inaasan ay doom yu jigéen minal malaaykati ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am di laaj mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi ngeen féetewoo ko jariñoo ko moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum yéen ñi wax loolu la taquluuna yéen a ngi wax qawlan azima wax juréy yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Yàlla lam yelit yàlla lam yulat yàlla jurul kenn yàlla juréef ko. Ñun waxuma la loolu waaye kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waaw kilifa sax kenn du wax ngéntal diw waxuma laa ñu naan juru tabarkàlla loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nen walaqad sarrafnaa walbati nañu yeccaxndiku nañu leeral nañu settantal nañu fii haada alqurani ci alquran bi yazakkaru ngir ñu waaw waaye wama yasiduhum alquran du leen dolli illa nufuura lu dul gën a dawre. Bër na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraatee yàlla mën nañuy daw waaraate. Xul nee leen déglu leen bu baax alquran law kaana su nekkoon maahu ànd ak yàlla aalihatun yeneen yàlla su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk yàlla numéro 2 3 4 jëm kaw kama yaquulun ni mu koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla isan su kerogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooye ila dil arshi ca kab moom arash sabilan aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee bu fekkoon ne ay yàlla dafa am yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. Nga xam ngeen ne wàllu adduna bu nit nekkee ci mbir moom ko wala ñu fal ko ca muy yilif ko su am nekk ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël jël. Bu dee ci adduna bu nit nekkee njiitum réew yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew ñenn ñu ci nekk daal di wut seen parti bu élection jotee ku ne ñu sànnil la sa carte bu ko defee moom mu nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat fa. Yàlla nee na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi yàlla nee na da nga gis ñoom it la bi taxaw ila zil arshi sabila dañuy sàkk aw yoonu jëm ci man. Waaye nee na moom yàlla parti unique la tabarkalla subhanahu sell ñeel na ko wa taala te sori na amma yaquulun li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira sori bu rëy rëy sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko tusabbihu lahu moom lay bakk tusabbihu lahu moom lay sàbbaal tusabbihu lahu moom lay sant asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar wal ardu ak suuf yi yu nekk juróom ñaar wa man fiihinna ak ñépp li nekk suuf maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu moom lay sàbbaal moom lay bakk ma as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u li nek jurum ñaar wal ardu aksusi wa man akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mën di nek ma ngay sabbal yalla walakin way ngeen la tafqahun yeen du ngeen xam tasbihahum innal none la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanweer ak juroom ñeent sayyid qutub radiyallahu anhu ma nga naan innahu lamashhadun kawniyyun fayid hina yatasawwaru alqalbu kulla hasa wa kulla hajar kulla habba wa kulla waraqa kulla zahra wa kulla samra kulla nabt wa kulla shajar kulla hashra wa kulla zaifa kulla hayawan kulla insan كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد يبرير بدأي وعرب ويته من خوال خنير يسوي dof yu ri pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañ ñëpp mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nekk nent yi ngay gis bàyyi mi ñi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaasilu ñi nga xam ne ñoo sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir xafuura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yàlla ñeeram te baal ñu ko yàlla ñen wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina ak diggante ñi nga xam ne laa yu'minuuna bil aaxirati gëmuñu al aaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy sutural la dox sa diggante ñoom mooy alquran jullit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmut al akhirah motax ca khatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim tasyan khaliya ñom ñi gëmut alquran ak nakan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak nakan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax noppi ñeer muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xoleyam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi
0: su alquran neexee ci moom lool am po day naqari ci moom, waaye kum po neex ci yow alquran day naqari ci yow. Fi ne soo fi demoon ci njënteel benn waay ñu toog ba tudd ba noppi nga daa teg alquran bu muy tuun mboolem ko alquran neexut ci moom, fa la ñuy bàyyi njënte la. Waaye boo fa tegoon ay mbàllum po ay kanjam kanjam, ñoom ñëpp fa la ñuy yandu tabarkàlla. Loolu nag ku ko gis ci sa bopp bu yow ngay seet sa bopp te xam ne lii yàllay wax di ko séddale bokkoo ci. Yàlla nee na wa fi azanihim, ñu defit ca seen nopp ya waqaran ak diis wala waqaran ak tëx, mu nga muur xol ya ba noppi daal di def ca nopp ya ak tëx. Ko sa xol muuru say nopp tëx dégg-dégg dalay jafe. Moo tax suñu borom tabaraka taala loolu muy def nag defu ko ci kaw rek ne maa leen ëpp doole, léegi da ngay judd rek nga muur sa xol wala ma sakk say nopp. Déedéet dafa am loo xam ne ay loi la ci kaw suuf, soo ca jaaree résultat yi ñu lay jox mooy loolu. Mooy suñu borom tabaraka taala moo bind nit ñi. Képp koo xam ne ci sab xol la nga cay xalaat mooy lu jubadi, kañaan nekk ca, soxor nekk ca, yow ci sa bopp yaa tàmbalee ci sab xol. Nekk noonu ay nopp bu fekkee ne po rek nga cay déglu ak ay woyu ñàkk solo, na ngay def mooy sab no say nopp daal di tëju. Su boobaa loola nag añ ba yow yaa ko def. Yàlla nee na way fa zakarte, boo tuddee yow mii jàng alquran rabbaka, sa borom waxdahu, moom dong dong fi lquran ci alquran. Maanaam nga jàng daal tuddloo kenn, tuddloo lenn, tuddloo ñeen, tuddloo fenn bu jël alquran. Nee na wallaw, ñu daal di dumooyu ala adbaarim, ca seen ginnaaw nufuura, ngir daw alquran. Maanaam ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi ci seeni jamono, bu ñu masaan dégg alayhi salaatu wasalaam di jàng tey yemale ko ci alquran rek da leen daal di naqari, ñu daal di jël seeni bagage bàyyi fa salawaatullahi wasalaamu alayhi. Kon loolu moo di nit bu fekkee ne dafa jàng alquran di tudd alayhi di tudd tabaraka wa taala dong, loola koo xam ne kii moom it noonu la ko jéggee. Su toxoo di daal di yëg ne kon moom it alquran ma ngi koy wax la mu waxoon ñële. Yàlla mu ne naxnu ñun yàlla aalamu, ñun rekk xam bi maa yastamiuuna bihi, la ñuy déglu ci alquran, lañ bëgg a dégg ci alquran. Is yastamiuuna ilayka, jamono ji ngay déglu. Yàlla mu ne ñun ñoo xam la tax ñuy déglu alquran ak lañ ca bëgg a dégg. Ñu déglu alquran bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg, wala di dégg waxtaan bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg, maa di dégg masala bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg. Bëri waa ne koo xam ne ci dalay laaj masala nga wax ko ko, moom bugg koo déggee na nga ko waxee. Muy laaj di laaj di laaj ak a laaj ak rek ba baa nga koy wax moom na nga ko bëgg a déggee. Bu fekkee nit la ko moom kenn ku ne na nga ko laaje noonu la ko waxee te na nga ko bëgg a déggee, su boobaa boo ko waxee nag mu daal di bég daal di kontaan. Loolu nag du sotti. Alquran daal moom day daal di jubal rek ku ko dégg mu neex la, santal yàlla te xam ne am nga wér gu yaram, am nga wér xol. Ku ko dégg nag ci neexu la bu yoo bëgg a dem faju ji te xam ne yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo feebar. Wais ak ba nga xamee ne hum, ñoom ñëwee di alquran najwa, ñu ngay jéyante, yàlla ne ne dégg naa seen ndéy la, man rek maa xam la ñuy jéyante di ko wax. Is la ñuy jéyante mooy yaqulu zalimuuna, tontari dañ naan in tattabicuuna, toppu leen yéen ñi topp yonent bi illa rajulan, lu jot waaye joo xam ne mas

0: awwala sax xal xam gënëm bind bo xam du ngeen nek feray du ngeen nek deug waye da ngeen nek leneen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dëng lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soole na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko deug wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xéet lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dëkk bu ngeen soppali ko nak da ngeen wër na mu leen mu ci dëkk xam nga tay gerte boko jiwe soti ci ndox li fek mi ngi nekk gerte day gëcc so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nekk tiaf du dëcc yalla mu ne bu ngeen sul woon nekk gerte bi ngeen nekk ci biir suuf si ngeen nekk tiaf du téma dekkal leen dama dama mom kay yalla neena li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem allah akbar li fek mun leena famu bis penc da ngeen ci dem bu ngeen fi xawon nak bo programme bis penc famu mom ma gëm ni du ngeen dem waye li fek mi ngi am mom yeen ñeppay dem fa sa yaqulu radanyu la laaj man yu'iduna kan mo ñi dekkal su dekkal amon ku ñi dekkal khul tantre ne len allazi fatarakum kalin jundon awwal marratin tayon mu ndek wa ko kalen dekkal lu jox tak da ngeen dekk waw ku ñuy dekkal ak kalen bindon jeexna suñu borom tabaaraku ta'ala tonto mi tabaarakal la tonto lu am solo ndax li nga defoon defaat ko da jefe wut bo fi amon ben professeur mu ñew nga def loko ben problème calcul mu yomb lol mu def ko ñu fartal la bi ben way ñew ñu wax ko ko ñu def lo wat ko ko tabarkala lol lu ko yomb la ndegam du ko def bu dakh bi ngi ko def naka non yep lo xamne nit da koy liggey def ko nga wax ko mën nako defat leg leg mu defat ko mu dakh lam defon yalla mo ñu bind ci ak ñak ci neeku fu leg buñu deye bañ fu ñun ñep ngir bindam ñu lola ko gëna yomb tabarkala ñu ci suratul israa'i ay juroom fukku ak ben fa sa yunkhiduna dinañu sëgal dañu yëngal ilay ka jëm ci yow yeen ci bi alayhi salatu wassalam ru'usakum sen bop yi manam bo waxé né yalla ma leen dundal mo leen dékkal dañu yëngal sen bop yi yëngal bop nak bu jëmé kaw ak suuf moy waw bu jëmé ndey jor ak chamoy moy gëj bop day wax leen leen wax ben way da nga def nangam bu ko yëngalé jëmé kaw ak suuf moy néna la waw bu ko yëngalé jëmé chamoy ak ndey jor moy néna la gëj ñoom bi yalla né yunus ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ki leen bindon mo leen di dékkal dañu yëngal seen bop yi jëmé kaw ak suuf ni waw d'accord waye wa yaquluna ni matahu tay ñi dékki wa yaquluna ni laaj ni matahu dékki kañ la waw laaj la bu jaaxal doom adama lol dekk kañ la qul nela asa qayna dekk gog ngend laaj ay yakuna qariba mu nek lu jeeg mana am bala yak ngend defi ba dekk bala yak mana am ngend defi ba dekk kay la yawma yad'ukum bisbam len di wo mom yalla rek fatastajibuna bihamdihi ngen wuyu ko ci sant ko ngen wuyu ko ci sant ko ñepp wuy ci yalla subhanahu wa ta'ala jog leen ñepp jog bu yalla ne jog leen rek ñepp jog loolu moy dekk bu ñu dekké nak mu ne wa tazunnuna ngeen di yaakar ne in labistum saqulin ci aduna illa qalila ludullu tuti ñu taw fofu dama dama su ñewé kaw aduna dañ koy takalel ay cer ba mu nekk ay seconde takalel ko ay seconde ba mu nek ay minute takalel ko ay minute ba mu nek ay waxtu takalel ko ay waxtu bu ci amé ñaar fukk ñent mu am fi ab bes bes yoy bu fi amé juroom ñaar am fi ay bes bu fi amé ñent dal fi am aw wèr wèr bu ci amé fukk ñaar am fi am at at nak bu ci amé témèr am fi sék waye lu yag yag rek ne yépp ne ay minute yu takal la mo fi dundé nak 30 secondes boko dundé ci aduna
1: 30 secondes
0: dundugo fa yalla dundugo fa yalla lo xamne li wala dund nga fi ci aduna ci timir at dundugo fa yalla 30 secondes bo fi togal ban fi timir at tak fi soxna magat fi be jaw fi kumur fi deg fi mam fa suñu borom tabaarak wa ta'ala so calculer sa dund fofu ay 20 secondes 25 yeen tay 15 yalla mi ñuko jangal ci ñun wéñ yi dëkk ak ñun wéñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekke suba léeg-léeg wéñ yi dañu judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fi liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi dee fi moom léeg li ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakallah moom wéñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculer sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la man nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee aduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis junni na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko faa leeral kon yowma yaduukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bihamdihi ngeen wuy ko ter la bés bañ ciy tukki ifil qiyamatu qiyamatani suqra mamatu kulli ma insani ku dee sa aduna tukki waaye bu ñëpp dee aduna ji mag jamal daal tukki wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci aduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu su waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci safara day mel ne ko foon mi la robee ba noppi mu gën faa doy waar te buñ ànd ci borom ba noppi ndeysaan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaa yi ñëwaat yow nañu indi boo demee ci dëj fi nekk ñuy toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw moo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen ñii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne ma baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy kon wa tasunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonente bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaami waxala sama jaami yaqulu bu ñu dee wax nañu wax allati wax ja nga xam ne iy ahsan moo gën a rafet képp koy wax ci ñoom na nga wax wax joo xam ne moo gën a rafet yaqulu fi muxaatabatihim wa muxaawalatihim alkalimata altayiba wa yaxtaaru min alkalaami altafahu wa ahsana wa yantiqu daiman bilxusna ali saabu nii nit su dee wax suñu borom tabaraka taala nee na nattan na la gën a rafet ci wax wax ju rafet am na waaye ju gën a rafet moo gën lu jafe nag la moom wax ndax wax su jotagul ku ko wax yàq su yeesoo ku ko wax yàq na nga koy wax su du nuurin nga yàq mbooloo moo toog benn waaye di bëgg a wax ni wóoruma ci woon a wax dañoo war ne ko yow yeegi mën ngaa noppi dinaa wóoru cee wax wala mu ne li ma doon bëgg wax sax de Souleymane wax na ko ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy wax mu ne ah man de awma xam-xam ba tey kooku daa war a noppi wala ñuy laaj ci français mu ne déggumay tubaab dafa war a noppi bu fekkee ay wolof dañuy wax mu ne samay wolof leer wala déggumay wolof daa war a noppi yii yëpp day yàq wax bu ko defee nag bu ko yëkk ci moom wax jooju nag mu bañ a wax ay safaan waaye mu wax wax ju rafet te it bu fekkee wax ju dëgg la mu seet waxu dëgg nan la ñuy waxee waxu dëgg aji tam di bañ a tudd ay ayib bi kese wax ci boppam dafa am jennwaay joo xam ne dafa jiwant ba ñun yëpp tuuru mu woo benn borom xam-xam ne ko man de sama jiwant gi daf maa jaaxal ndax dama jiwant sama bañ yëpp tuuru waa ji ne ko sa mbokk yi yaa ci mujj faat loolu nga xari ko mu rey borom xam-xam daal dem ci beneen borom xam-xam laajaat ko jiwant gi kooku ne ko ay la yoon di sa mbokk yi yaa ci mujj faat kooka rey ko mu daal di rey kooku muy ñaari borom xam-xam ñetteelu borom xam-xam bi nga xam ne dafa dégg wax te xam liy wax bi mu ñëwee nettali ko mu ne ko ah waaw loolu de jiwante bu baax la yow de sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan mu ne ko waaw kay yow yaa am xam-xam daal di koy may xaaj bu bëri juróom benn téeméeri junni mbaalu kopp waaye li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk li mu wax ak la ñuy wax ñoo bokk waaye waxin ni mu ko waxee wóowal waxin bu baax yow day sa mbokk yi yaa ci gën a gudd fan waa ji kontaan bako ñeene yow dess mbokk ya ci mujjé faatu
1: loolu dafa naxari té wax ji jan la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu dé wax nañi wax leguna rafet buñu dé wax leguna rafet loolu dina bax lutax naqti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yen saxolay xajale baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ca waxin fala shaytané jaar ne dengal la waji waxam mu sétlu nga lim la bërexalem mo sétlu nga nangamam suñu dée sam wax ji lu jot ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxé kon shaytan du mëna taqal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kanu nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
2: ji ay bakkar wa adkhilna ñongale ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yeb fi rahmatika ci sa bir yermande wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin ya gëna yërem kep ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu molem ku yërem yalla tabaraku taala mola ëpp yërmande yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ceppel da di tek gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat sahabay du xolaan mu ne len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tek ci sahabay ne ko yërmand rek mu ne yalla tabaaraku ta'ala nim yërmi ak jaamam mo ëpp nit jigen gi yërmé domam ji tabarakal yalla ñal yërm innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijla sallu wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñoom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñooñu nga xamne ñoo doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gañoñi limi bari bari yermane dina len toroxal il len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal qiyamati nak mom benen wax wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wallazina amilus sayiat ñi nga xamne dañoo def ay bakkar thumma tabu ginaaw gañu tuub min ba'daha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ku bari yermande la yalla ñu bal tiir yalla ñi nga xamne dañuy def ay bakkar fi xamuñu ni li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaraku taala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarkalla té it nak nga tan ko ba xamne ki fim jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaroon nga ne ko salaamu aleek yalla ko mu ne balé la motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarkalla tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jeggul ya rabbi in azamat zunubi katratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukib jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu magal teure waye man xamna ne suñ jëgël mo gën reuy sama bakkay muneko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñ jëb lool la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom Abu Nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru almujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am musa ci musa alqadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na da di japp def ñaar rak ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal jul ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom kërëm may ma sama baat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ca lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dong wala ma sakata bamu gifé an musa ca musa alqadab merma aghzal alwah fa la di jël aliwaya jël mbolam yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wah yo nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yépp jeex yoyé moy njubugu yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci téré yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré bi day jokkolo ak suufu yalla ci jokkosok asmanu yalla ci jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir ya ak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé légui élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di baru feulé mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekké da ngeen di and yeen ñep ci teureul ñu yalla wi su baba sanku tu do am mo tax ngay déggal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bëggé jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamné mum ñom yarhabuna danañu tiit li rabbihim ngir sen borom ñi nga xamne danañu tiit li rabbihim ngir sen borom tiit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dana fexé momit ba lég lég lo wax kenn du tiit ñepp dañ nan cioccu rek tabarakallah melni abdurum musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi ñu ne ko natan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaaraku ta'ala waqtara musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata suñu borom tabaaraku ta'ala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityan fihi lil i'tizar an ibarati al ajl biñu jamo selibi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggulu mo ba balen ndax jaamu ay nak taxutone mo bind len ah Musa dal di seet nak ci bir banu Israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lool nek yaakar banu Israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ñoo wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la nangu ñu tan len Musa len kon nañu dem buñu démé ca xurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañaangi ni tub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu la di and dem bañu démé ba ca xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yingutu bo xamné benn yingutu suuf suuf ne raj raj raj ba ñoom ñepp ñu yegg ni suuf yëngutu na fa lama akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu leen neexon ahlaktuhum ga alak leen min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu Israël juroom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañu jamm aw sul yow kon war nga len man ray fofa ba rayale ma ci sax mo geun nga len andi fi ma ak ñom bonofi nga ray len ndax so len raye fi man lan lay lay banu Israël bi maana soko de set ci misal lo lay tek modi bu fekke ne yalla na ko tanal jurum ñaar fuk mu tan li yaakaari banu Israël ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak len fofé mu ne kon suma deme lan lay wax banu Israël suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon Musa bi mu tanne jurum ñaar fuk yoy lama akhasatuhum bam len jappe arrajfatu deg degik suuf qala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu len neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan jurum ñaar fuk di deyal ak yow wa iyaya mayit mon nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñun asfaha yi nga xamne ño dof ci ñun ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def yi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayyinat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeeram ñu yalla wa anta te yow ghayrul rahi ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg munako yalla waqtub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wir gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budi al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lol la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari waana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalla na yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al akhirah lolu kenn amul lu tol nonu yalla nañ ko yalla defal Musa bu mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sumam bugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan kuko neex mu tekko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulum day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuurñu waye fi ne buñ lekké ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekké ci ep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax te su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurton te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te kenn xamul kañ ngay woré waye yermande yalla mo tolu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon cour tay ji bo tudde ci sablal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow ginaa moy nalay nelaw dalay bay rek dal top dal ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi len lu nek wasi'at kullu shay'in yemul ci nit ñi rek kullu shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doom adama yi nak ñom sa buñu xeyé liñu ñëk def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamni far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba tuddu jot nak ñu tudd leg li ngay tudd sa bakkar bi nan la yow lutax nga yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feleen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amar bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa atubu hadana kurdal lilasiina ci ñinga xamne yattaquna dañu maytu sama ciere ci jëf sama ndigal wayutuna te ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walasiina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu arrahmani nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don reud man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud rek ken xam fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmul khiyamé bam deug duggal ni muy duggal ciirmandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi katchoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamuy yeeram ñoy ñan alladheena ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top الرسول يونس بي ما مجي يوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نك كو خامن دا فام نبوه الاميه كيغا خامن موم جانغوتون تي بن دارا генيول تي بن اونيفرسيتي صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيت ني كو خامن موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نكو اقرا مروفي يونس بوبو الذي موي يونس بيغا خامن yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yunus bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrat wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayanhaahum len di téré anil munkari ci njombuteef lepp lu yonente bi téré lu baxul la lepp lu mu diglé lu baxul motax limuy téré te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy diglé te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay dégg nit ñi dañ wax né li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yoonte bi néna suma leen digalé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallam ali téré mi bari na lool tabarakal yoonte bobu wa yuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atul islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waya wayu harimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dereb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba médecine gis ne wala ba science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am leneen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juuy touru baxul yap mbampo baxul ñet yoy yeb salawatu sallamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hôpital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xamna ñu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu sallamu alayhi lola bax sheytaan nak day na ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytaan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunit bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye sheytaane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuuti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarakallah ngay fa ben almet diko jefal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu sallamu alayhi sheytaane tax ko am sal lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu sallamu alayhi bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa bamu ci joge wal akhlal ak gakh yi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mu dik mom salawatu sallamu alayhi daal di koy teunk bamu dañ yeb tabarakallah lu melni li amone ci ay najasa ak ay qisas ak ay rayak rayak tayak ray gu ñak tay yeb salawatu sallamu alayhi ñew daal di koy fecci nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gakh ya nga xamne kanata alayhim nekkon na ci sen kaw gakh nak moy aw nak budé dané liñ koy takkal ci bat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gakh nga xamne day té nak wi mëna dané day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la melon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla nen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeeral wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu'u an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom moy alquran yalla nanu ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayy nit ñi nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamni buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñep nak yeen ñep la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñep la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñep motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saafa nga deg buñu nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk sheytaan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxi ci nopp lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sa nopp dañuy bayyi sheytaane mom nodd ci sa nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way jaaxal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xamné bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënu ñuko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi goné yi bay ba sheytaane mom wax li ci lam day wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi len di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ci safa ay mi ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam chamon bi bu bis bi del ci ngeen dal ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaane mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissa Musa wala bok qissa Adama ak sheytaane sheytaane bu bay won ba Adama genn aljanna mu door ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp jogi ca yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mom mulku samawati momelu asaman momo yonu ci yeen wal ard momo momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miute ku de mo la ray ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'alakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digeenti bi ci biñi netli qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dar ci dil suwan munewo min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون من يوم دال تي دغ لا ني تيغي ريك دون جاد موك وبه يعدلون تي دغ لا ني او بيغا خامل نا يالا و ميلال نيو ني من نا وقطعناهم ني تسارا لين ني دغاتي بنو اسرائيل 12 اسباطا ني دغ لين فوك ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel uma man ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen ibanu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñu ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñom meñni wa banu israël ñoñu ñoo meñni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nek nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonent bi ndey lu soufé kenn du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd wi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko ten ko dem sandi muy nek jaan muna ko dur ko ci xeer wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba 12 ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xëccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar naan ba dina gaaw du am xulu du am xëccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé na dañuy dog te nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bolal ñetti kok tabarakallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamne moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna ne suñu timé ñom ñep ay bëtt nara naan bu ko defé fuk ak ñaar ñep da di fiix lolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben talang ak bu wér bi muy ñaari teranga. Wa zallalna alayhim ñu kérale leen ñom banu Israël al ghamama nirwa fa ñu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak kër yalla indi nak niir wi dox seen digënté ak jant bi mu nek ci ñom kër muy ñettelu teranga. Wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegal len ñu tay lek nak ba benn bis ñu ne yalla pitti def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: ag nañ misra dugulun ci yusufa ci xamuñ ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi dal di dugg balamma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz manam e sutti jamono yoy ku falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuhal aziz mu wuyu len lu ngeen xewele ñu ne ko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa kër gi yeb daf ñoo laal adru ab kif مسنا واهلنا اضر في ندي لال نانيو نيون اك سنيون اضر قيف دار نيور تي ريوما دار امو فا نويت امو دانا نيك اي جامونو ني تودي نان اتوم خيف باك اتوم رافلناك يويو تبارك الله يال نا گنا سوري ني تام خيف ديكل لين نيوم اك سين نيون ñu jog nak fasiyene ndeg ñu massana wa ahlana ad-durr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ko ñuko jox rek nga delo wat ñuko ndax nangu wuñ ko jënde ibnu abbas mun kanat dirahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani at'am faqru razi qatum ñaari témèr ak ben ci jukki fuk ak juroom ñett mu ne kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xébu légui nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal khalis bañu daan andi bokku tek biñu andi tay khalis bañu daan am ni yépp sank nañ ko jaay nañ ko légui batay taxum ñu am na légi nak ginnaw xaliss bi jeex na té la fa déssone ca denchu kay ya lo rek lañ indi té it dëkk buñu dem talal leen ko bëgg jënd pép ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lana matalal ñu kon al kayla la ñu daan natal muy fukki gëlen ak ben wa tasaddaq alayna té nga sarax ñu nanga ñu natal ba nak fi sarax ñu am na ñoo xamne nak dañuy firéné té nga sarax ñu moy té nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu dédé té nga sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamné moy marchandise bi wala bo xaaliss bi nga xamné mom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu bi rad bi akhina ilayna ba démé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekké ca seen waxtan ñu ne ko inna allaha yalla yajzi dana fay al mutasaddiqina sarqati ni lay wax lolou yusuf bagn ko waxe lolou nak yusuf yaramam daw qala manalen fil alimtum nakhangen ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusuf ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jari is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defoon Yusuf bëggoon ko ray da xam ngeen la ngeen defoon Binyamin boba ngeen reere teureel ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit dooma adama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li dooma adama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf doyoon na ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax ba Yusuf qala ma len ana yusuf man mima yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayiwon gis nga ñun ñaar ñi qad manna allah alayna yalla ñu xewal man mak mom qad manna allah alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dal li ma mëna waat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajral muxsiniina payog rafetalkat yi loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajral muxsiniin koo xam ne kii muñ nga teyit rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabru wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala. Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñuy gañe guerre yi ñuy gañe te gaa ñi ëppuñu ay jaasi mooy ñaari ngànnaay yi ñu am lañ amul al imaanu wa taqwa ñaar yooyu ba defee iman moo ëmbaale sabru foofee xaalu doomi yaqub ya daan ne seen rakk jooju Yusuf tallahi giñ nañ ci yàlla laqad aatharaka allahu yàlla moo la tànn alayna teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàlla la tànn teg la ci suñu kaw qad aatharaka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wasabri walilmi walxilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabre moo jig muñ yaa ñu ëppale ilm muy xam-xam yaa ñu ëppale xilm muy teey ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doonal daal lay bëgg a gën qad aatharaka allahu alayna wa in kunna doonte nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek ku naamasni biina bi saniatina alladi wala bi saniina alladi sanaana bika wa lidalika aazaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahaanana xale ne ko li lépp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sëgg nag Yusufa ca baax ga Yusufa ca lewet ga Yusufa ca man ga Yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga Yusufa ca muñ ga Yusufa ca xam-xam ba Yusufa ca teey ga muy xaala mu ne leen laa tasriba alaykum al yowma laa tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen al yowma tey tey kenn du leen yedd du ma leen xas laa ataba alaykum al yowma wala uquba du ma leen yedd du ma leen xas ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko laa tasriba alayka al yowm lii ma ko waxoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum moo di ba muy xeex uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba julit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog duutoo am ay sahaaba فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسيلن ديرك ريك نيوم نيب ني بايلا فا ديم يوسف ند فريري لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لين يالا بال يغفر الله لكم يالنا لين يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دا خيرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمي كد ييب يالا لين دا خير يرمي كد ييب ناخ لو نيت ييرم ييرم ييرم ييرم امنا فا فلا سيرم دي جيخ امنا فا فلاي تامبلي سيني بروم تبارك وتعالى امول في ييرم ندم تامبلي ناخ خام نين ييرم ند ليك ليك دا ngay جور دوم لين كو جور تخ nga ييرم كو مبا nga ام واي جور لين نيك سو جور تخ nga ييرم كو وايي sa yeureumande leg leg day am fumuy tambale day am fumuy yem amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeureumandem joju mom amul fumuy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeureum yeureme kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men mbub mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne len yobulen sama mbub mi فألقوه ين سنلكو على وجه أبي جسما كنم باب مبميسن عند مرنجين نكو كلب سنلكو سنلكو سنلي يأتي دون ديك بصيرا نجر جيس يأتي بصيرا جو جيس نيان ني دانيو ني دافا نياكون اب جسام يالا نتوكو سي اب غومبا نيان ني ني ديدت غومبا ووتون وايي بصيرا gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne domam ja fatou xet ak yusufa xeynat ko mu dali xamne ñu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruni ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bare na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñam takal nañ ko ba mu gëna yaat ala kulli hal li ci man di xaw fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lolu bo dem ci kabar yi lolu la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurum fuk ak jurum ñaar non la ko fi re mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil man ak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ngelam bi ngeen sanne sama baye sama mbum mi ba nga xamne gisam delu sene ci mom ci bu fekke gumbal ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xale yi daldi beug lol daldi contane lol ñu daldi jog nak fasiyene dem na ki nga xamne ci ra bañu sanne yusuf ci ten ba mo ñewon ne papaam yusuf ci lu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko teggon kéro mu andil ko tay mbecc mo xani ni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxa bëc loolu la xale bi fasiyene mu ne mbokk yi legi li ma len di ñaan rek moy ngeen jox mu mbub mi man mako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbekté mi ñom ñep ñu ne ko waaw lool day dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbumba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamé né takhaliko na al'iru ñeuguma manam ba nga xamé né ñeuguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci égypte fi yu fa nek jëm sham fa nga xamné fa la seen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek قال ابوهم سين باي واخ خليا تي شام نلن اني من دي لا اجد مي ماي خين ريح يوسف قت يوسف الله اكبر ابن عباس نلن هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيره ثمان ليال بيغراو لي اوبي رك خن دا جوغي تي فخليا نك سك يعقوب تي شام تي ديغنت مصر اك شام ñi ngi ko doon dox juróom ñetti guddi bu ñu yoree ay gile juróom ñetti guddi la ñu am door ak si tafsir qurtubi qadum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent te jukki juróom ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka taala wax wax jooji ba mu ko defee mu ne leen man day xeetu yusufa li ngi may xeeñ waaye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xeymi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun
0: khalid an khalu ñi nako tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yam ci sanku te gi al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamou fo nek ba legi ci nga nek moy xale yi tok mo wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dekk na al bashiru

0: tahiyatan wa karamatan la ibada sujood banak sujootu nuyo la won way mu sujootu ga ibada du sujootu ak jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi sujoot ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko bis naka tay bamu ko defee kon ñew nañu yaqub ak wa keur gi yepp daldi rot sujjadan way sujood wa qala yusuf ne ya abati ey sama bay haza li xewtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama gewantu ga min qablu bu yag gewantu goga mal netli won mom lay netli bi ñewtay ni modi inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin dojem waxon tay ji la ñew fukki bidiw ak ben moy freram yi jant bi moy papam yeel moy yaayam ci niko ulama yi di firé jant gu yagal digënté ju gëwënté gi xawé ak tay ay ati ak la am na ñuko lim ci ñeen fukk muy ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu tok ñi fukki ak dor ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaran kat bu nungu wut tok ci ni xaraane bo muytu wul du xaar ba ñam ñu fatti mu man tale dafa am ben way bo xamni bi dafa ñew fekk ben nar bo xamne day ataya ci ataya nar day neex naka mu ñew tok fa ci ni xaran nar bi daldi jog daldi liqamba ag mu ne nawaitu an usalli al faraka mu fasiyene julli junni rakka ah ginaaw dafa tek barada bëgg julli junni rakka ko yakam ci do naan waji daldi sunni ay dalam momit tek mbaxanam daldi mu fasiyene ci nelaw ba yowal xiyam nar daldi selmal ne ko yow da nga naan manam yalla yimu joxe lu nek dang koy xaar fam koy joxe waye toba saxal mba musulli baxul ci ni yalla tabaaraku ta'ala di doxale lolou ngi ñaan ko ñun ndul mu xamne baxul ci yow mu la koy seralal diko seral ba mu sedd mu dor ko tek ci sa lox tay so doon ataay ci kër gi ben xale ñew nga tek barada rek ngir mom daf ko war xel yow defu ko war ga defu ko sikr baxagul sura la go jere go ba mu sedd xale bi day dal yakam ci waye xam nga ni boko joxe ndoxum kess ni du bax boko joxe war ko kess du bax boko joxe sikru kess du bax su baxé ba tangi jir nga jox koy boko nané gañ lay waral len len nit dañu ñaan yalla dama bëgg permi yalla may ma permi yalla may ma permi yalla ci rek nekata da baxu boko ci bundu xataalé nak bam na la ko becc man na la ni becc permi bi ñu am mo sene tay nga dawal tay faatu tay yalla ñu tal musa ni mbir mu nek bokoy sakku ci yalla mu leena motax yusuf alayhi salam bamu gisse jewuntam gi ak bam joté ci añba ñim fukki at la tabarakallah wala bok digënté bu sooyal kon nak lolu batay dana jangal doom adama bu nek ak tey ci lepp lo xamne ci la nek nak ku teewul da nga yakam ci say mbir te yakam ci yakati rek lolu olof wax ya abati hadha li sawtay ta'wil ru'yaya moy netlik sama jewuntu ga min qablu bi yag قد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ دفنك حقا مولو دغ وا نخ دغ كو نيك بو جيونتي جيونتي دغ لاي نيك واي تياخان كات بو نيك بو جيونتي جيونتي اي تياخان لاي نيك بن واي داني تي عبد الله بن سيرين نيكو داما جيونتي وار ناي منوكو داغا تاك جبار رن فين توك جوغو بن فا بن واي نيو نيكو داما جيونتي وار ناي بام دمي مني كي دي رن لاي دي غاي نيكو نك بونو جاخال ñaar ño xamni ki def jiwontu war ñay tak jabar rek ki jiwontu war ñay def lutax mu ne ko ci mu jëñu moom dafa nekk nit ko xamni ki deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam ki nga kañu rek moom ku deggu la ci ay waxam ci deggu ci ay jëfam mo tax seen ñaari jiwontu yi wuté mo di kon doomu adama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defee xata ay jiwantam sax day deggu waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala idda ak safaan rek la ko jur mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko laf di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mané na ma gan is ndax te akhrajani min as-sijni moma jëmi ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni genn na ma ci kasso ñu sant ko yalla wa jaa bikum mu'indilen min al-badwi ngeen joge ci kawga muy sham muy ñaar min ba'di an nazaqna ba nga xamé ne xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama magi montam waxinu terangala min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monté daf na genn na ma ci kasso indi len ngeen joge sha xana ma non na mu muccal ma bama sama raqiya sama magi sanni ci ten ba mu sangalem sutura neysan mu sangalem sutura waxe ko waxinu yarame waxinu doy war motax mufassiru ni ñu لم يذكر قصة الجب تكرما منه لئلا يخجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفا عنهم دناو بالنا لن بنا بي جرت ميت دلولا ما تخنيول بما سمرك سامك موچل مكتين با بما تسمرك يساني ديدت من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي الله أكبر دناو بنا خمين الشيطان خجلنا سما ديجن كمان أرسما مكي إن ربي سما برو لطيف كل ما تلا لما يساوي تلك ونيا إنه يلا هو العليم ممكي أجي خمس الحكيم موي أجي خرنج ناري بعد نيوت يلا العليم موي أجي خمج بخمن من فن لي مجمني أكسما فريني أكيل الحكيم موي كخرنج نغا خمني يلي نغا خمني مملتري بما جاركي فوفرق لامن مجار نيو إسيبت ndax bëgg na ma sama papa bëgg na ma bëgg gopp munu mu wona joge fofu ñew fi sama yaaka kon buñu ma bañé sanni ma ci teen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal na kasso ma jënne kasso ñew ci bur daal di fallu place bur ndax bobu ma ci ëpp xam kam sirik la mëna jaar sama borom al hakim moy ci xel rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor wa huwa atani mulkan wala al mulk dir min al mulk joxna in joxna ma ci ak ngor nax joxuko yeb muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti geunt lu way geunt bo ñuy wax ko rek mu netti lako allamtani tafsir ar ru'ya wa zalika min ni'mati al 'ilm faja as samawati ay yow li nga xamne ya bind asman wal ardi ay yow li nga xamne ya bind suuf أنت ولي يو يو يسمى فيتي و يو يسمى منغو يو يسمى كيف في الدنيا كي أدنى والآخرة كي أكسو الآخرة توفني ناني لينان يلنا نمري بوني ري مسلما منك أبجلي وألحقني يلنا نم بولب الآخرة بالصالحين كي نباهن لول يوسف نيان بقي قصة يوسف فوف لجيحي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لك باخ بيلم كفر الدنيان تبقمكو يو يالا ما ينما تنغور خمال انغما يوم جنة أسمان السوف يو يسمى كليفة أدنى يو يسمى كليفة الأخير mangi la ñaan bo ma def fat yalla nga ma fat musliman ma nek ko ommatu ci li ngay santal yalla nga ma bo li ci salihina ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale bolé yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jangé ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la nekk ذلك خالي بي ذلك سمان دخل ني ذلك غورني ذلك بابو ذلك نتي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك تي خباري كومبو خباري كومبو نوشيه نين كوي وحي اليك تيو خباري كومبو يين لاي وحي نتي بي تي لا بوك واو خباري كومبو يين لاي وحي نتي بي تي لا بوك bokku ci deug alquran khibarikum ko yimi netti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ken du ko wadi ci takku fuur muné ko wama kuntal dihim nekko won fa ñom iz ajma'u kera bañu dajé dajalé amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexé Youssouf fekki woko won wuhum te ñom yam ko doon ñanga doon fexé kera def fekki woko won man mi mala ko nek li mu mel ni kon li mala nek li ni la am mu ne ko nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ñi jëme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc ya nga jaar sa noxum jarum ila lohum den wax sunni inni a'lantu lahum wa asrartu lahum
1: motax nga nango nga meuna jappé sa bur taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseul do ko def yalla mi seddel wërseul gi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamne mi ngi taxaw di waxale ngir fukk deureum yum nibbe am ko xamne ci mom passa matna am ko xamne ci mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamne ci kalando lay soxla am ko xamne ci yoyu pass yef am ko mom day dox am ko xamne ci auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dem la ko wacc tabarkallah nun la yalla seddelé wursagi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddelé nak motax ba bimu gisé al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gisé tam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alayhi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox ko lam ko jox nahnu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lenn lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan yattaqisa ngir mu jatte ba'dhum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surg man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala eppele tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surg tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tafqir wa sukhriya bidan misin min at-tafqir di makna al-istiqdam la min as-sukhriya di makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko ni don mine waye ni la sur zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu toll wa rahmatu rabbika sir mani borom khayrun mugan mimma yajma'una ci lepp lu ñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lola man bari nu man di toll rahmatu rabbika khayrum mimma yajma'un sayyid man borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xeyat dajé ci wedd yalla subanu ton lool la ja'ala dana defal limay yakfur birrahman kep ku wedd yalla mu defal len yi buyoti yim sen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mu ne suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sen neeg teras bi nek khalis bi ñu tak ni ومعارج اسكلي نك خالص كل شيء عليها يزارونا كلني ييغ دي تي كاو ايتاس وا يالا خامنا ني سو تاملي وون فينا كوكو ويد ريك مو ديف سنيك نون سي نياري وير ريك نيك ييب نك خالص اسكلي ييب نك خالص نخ نيغي ني دادي جاب ني سو بوبا كون نيغي دادي اند ريك دادي ويد دي سين بروم تبارك وتعالى ييفي دادي جاري فوفا مو نك موسيبا مو خاني مي كين دو خام فوكاي لاي wali buyutihim dina defal sen keur yi abwaaba muy ay buntu yo xamne xaliss lay doon wa sururan ak ay lal yo xamne xaliss lay doon alayha yattakiun ni ci soono dina law mune so bañu doon ñepp nek yefur ko koy wedd da nga am li ndax hadith ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhraju at-tirmidhi mune bu aduna amon poids la fu yo ab yefur du ci gox gox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal ju nit ñi gis ci nit ñi am am bim ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu khurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nekk sukruf képp rafet am or am xaalis na ma ko wax woon ca tàmbali ba ca suratu zukruf wa in kullun lii lépp nag wa in kullu zalik lii lépp mu la limal mu di teraas bu am or mu di escalier yu nekk xaalis mu di buntu yu nekk xaalis lal yu nekk xaalis ni yépp fees ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayat ad-dunya du dara ludul yobulub aduna dong wal akhiratu al-akhirah nak inda rabbika fasa borom lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla adima ji ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukkelu saar ak ñett bo tambule ca baqara jëm nasi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak juroom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jàngale wa in kullun wa in kullu zalika lamma mata'u al-hayati ad-dunya te mooy suñu waxee ne su bañu doon ñépp nekk yéefar ndax defe ne ku am xéewal moom la yàlla bëgg ne na kon ku ko wedd sa affaire baax sa néeg lépp xaalis lay doon lépp urus lay doon lépp zukhruf lay doon mu ne waaye yooyu yépp mataaul xayaati dunia waaye su ko tàmbali woon rek nga gis ñépp daal di nekk ay yéefar wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin war a tàmbali tey ci aya fanweer ak juróom benn ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يالا نيال ديفال ديغ تي ديفال ني توب يالا نين ومن يعش كيب كو دمويو دي گم گم لوكا جيما ساغني عن ذكر الرحمن بوان گيناو فاتليكو يالا بوان گيناو نيانگالم القران ba won ginnaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mbirum aduna gu wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa lenn du dëppoog lenn moom téeréem bi yàlla mu ne ku mel noonu nu xayut lahu cheytaana danañ ko yombalal jox ko loog moom daañ yombalal cheytaane mu am ko maanaam dinañu yombalal cheytaane yi yoonu jot waa jooju nu xayut lahu cheytaana benn cheytaane daa di ñëw daa di ànd ak moom fa huwa lahu qarin nekk nag ab xaritam taqaloo moom ni béjjënu nag di taqaloo ko nag fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mucc ci seytaane ku ne mooy rek zikru rahman day looy bàyyi xel te mooy jàng alquran jëfe alquran di laab foo toll su ko defee seytaane duutul man ci yow dara soo soree yooyu nag cheytaane moom léegi suñu borom nee na nu xayit lahu cheytaanan fa huwa lahu qarin nu xayit
2: ونيسر له شيطانا لا ينفك عن الوسوسة والإغواء له
0: نخ فجنجي سورة البقرة بسني برام تبارك وتعالى دميم سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر di wax ci walu jabar da ca waxon ne kenn munta jabar kenn japp ko lor ko ca illa bi ismillah illa bi ismillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi ismi waye budé ci walu yoyep def loko yalla neena mom kenn du ag ci mom wa ma hum bi darrin bihi min ahad ko xamne ki nak shaytan nek na sa qarin sa lankalo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dan ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytan ko ko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an may jubbu aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal-akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñu sheytane galankor ñu yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñun na ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtadun ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di ray ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ku baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu sheytane def rek la tabarakallah gisa nga ño xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legui lutax ndax wa yahsabuna annahu muhtadun shaytan yakara fatal di goor ko jigen gisa nga ñoo xamne seen dum gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé bu nit ñi legui so waxe ñu ne xaliss kenn du ko legge dem ko lijeenti wa yahsabuna annahu muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yobbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wone ko dem ci kër ga toog yalla mu ne su accès mom ma andon ak sheytane xala mu ne ya layta aka neexon bayni sama digeunte man ni ki wa baynaka ak sa digeunte yow sheytane ni bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi aka neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalo non surtu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi li tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci sheytane moy al-quran cheikh al-hajj abdul aziz neena benn buum la rek buñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da almashriqayni fa bi'sa alqarin almashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku
2: waxinu arab la dina wax ñaari omar bo demé ci tabari day wax né wa hadha min babi taghlib kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani fa ghalaba hauna al mashriq al maghrib tafsir tabari lañu ko wax modi arab day wax ñaari wèr mu jant beug wèr wi ñaari omar muy omar ak abou bakrin ñaar al abawani ñaari bayyi ñaari bayyi muy nday ak bayyi motax mu ne ñaari penku muy penko ak sow ki dafa ñew yowal xiyam neena su sañon digënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore non waye sheytaani duñ ko sore non do dem ba bobu rek nga ne ak neexon ñi sore mak yow tabarkalla ben nit da doon wax ci njaarim aus billahi min shaytanir rajim nenañu maam borom tabarak dala amu ko degguko ne ko lo ci jublu mu ne ko tagale wax sheytaani mu ne ko bayil yefum so bayil yefum rek mu bayile nga dem mu dem waye li feek ya nga yor yefum nak muy tap sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay iz zalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikun fil azab da ngeen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu jall musa walan yanfa'akum al yawma iz zalamtum annakum fil azab mushtarikun yen ñeppay bokku nek ci mbol gi yow nit ki nangu setané jaddal la ak setané mom mi la jaddal ndax setané mom noppina dugg sawara wacc na ba nopp afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba deptel warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa ku tax ndax man nga warate bu mu degg ko aw tahdil umya wala nga jubbantiku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selil yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn munu ko fajj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoyé nek ñu ñu bëpp li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions yi millions yi sankhalé di dé sa bëdd yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba ba nga jënd ay wër bis buñ ne mes ñom ñepp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu ne yeenent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax mom bam deg noppé ne terus mënu ko nak nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yeek rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalal mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam yeenent bi sallallahu alaihi wasallam da daan góor góorlu lool ci woo nit ñi ilal iman waaye ñu koy gën di soy di gën di gumb gumbalu di gën di tëx tëxlu yàlla wax ko lii ne ko bu yema nga góor góorlu waaye cay ñu ngay woo ak ñoo jafee woo suratu zukhruf ay ñeen fukk yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika ñu jëlé la aduna yobbu la alakhirah nga noppalu manam so di liggéey ci diiné sonu ca laal bam jaral la gedd yalla neena sulan muneko sulan nexe manal fi jeli fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la naxare nun la ma naxare bu la nexe nak yow manal fi jeli yow nga nopp lu tabay mak ñom fa imma nazhaban bika fa inna minhum muntakhimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len buggal so teewé dina len buggal so teewutit dina len buggal légui nak su la nexé fa imana sahaban nabika fa inna minhum muntakhimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wow awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dibnañ len ko nga diko fekke lu jitu koy ginnaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ le ñom ñep yalla mune man jekku na le ibn abbas mune wa wa qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexaba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut warwaya jaziya matut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqim minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek mëna am mune waye ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم مختصر ابن كثير جكد نيت ختم نيار تيمير اك جوم نين فك ابن كثير من يالا لو جيتو يونتي بي ديغن ادنا وون نكو تي نونام يي لو سد خولم فاب سينو نوستك تي لخوم مو جاب امات فكو نيه مو جامي صلى الله عليه وسلم سوره الزخرف اي نين فك اك نيار yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deugur ngeubal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeubal ak moyal japp tiye ngeup moy sunene wa'tasimu moy len istamsik moy ngeubal khus nak mom moy jappal wala jeulal tiri bi di alquran alkarim fastamsik lañu dig yoon lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñepp ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bi lati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maska dariri bi yad al qa'id al basir al mu'in lol la jang kat ba wax tabarakallah lol la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maska dariri tie ci tere bu ba tie gumba bi yad al qa'id al basir al mu'in ci ndiacciar lu ko fasiyene dimbali ci ay kam yum dugg wala circulation ni gumbay tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu djub innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu djub ginaaw yang ci yonu djub nak la la tek ci yonu di alquran ngepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ko dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrun laka satirangala yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satirangaw nit ñi la wa innahu alquran la zikrun laka ان هذا القران لشرف عظيم لك ولقومك من قريش واو اس انزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو انه لذكر لك ولقومك القران تران سترانغ لا يوم محمد سترانغ نيت نيلا وسوف تسالون داني لان كو لاجنا الله اكبر لذكر لك سترانغ لا مم القران laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali khawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo tallu tuddu mor am fo tallu tuddu kang am fotal tuddu foré waw donga mor kang foré buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la foré moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullaka motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambule baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barke top la ci bis da na ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jele ab yaxu yap koko jox rek mu togal la reer bu am yap mum alquran ci bi nga xamene mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay di nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mum alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñi am soldu la zikrullah mom rek mum alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu cheikh alhadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër de hel muy am so xamé ne bu wër de hel di nga xam li ngay am fofu la fofu la wursug bu tut yeen waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat dañu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dañu laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbolem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal lolou dañu ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yépp nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la won ku mo sa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñu le daan ñu fa suñu doom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee duggu école ñu gënne len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nekk benn tontu ñen ñi na ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal doon nañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nekk tontu ñen ñina ñu ne suñu jàkk amoon na benn barab bob daal abaloon nañ benn jàngalekat mu nekk benn tontu. Maanaam daal ku ne ci ñun yàlla dina la laaj loo def la alquran wa sawfa tusaluun, yow loo def la alquran. Ñu ne man mokkaloon naa ko bàqara ba naasi. Ñu ne man man day yëmmoon ci mokkal ko waaye dama ko doon jëfe bàqara ba naasi, lum tere ma bàyyi, lum digle ma def. Ñu ne man de yëwma ci woon dama ci yaroon sama njaboot.

dañuy gëm lenn ci tawra weddi leen ak tut ñu noonu bi baax lu ci taa wa takfuruna bi baax di ngeen di gëm li weddi li loolu la yàlla laaj banu Israël ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm li weddi li waaw bu fekkee alquran dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee la la yeewoo ñu waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changer leen ñu aaya yi waaw changer leen ñu loi yi mooy leen sañu moo ci changer leen maa yakunu lii an ubaddilahu min tilqaa'i nafsi waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ku rey rey leen ko yéen a ngi koy doxal aaya bu ne ku sàcc ci dagg leen loxo bi yéen a ngi koy doxal aaya bu ne ku njaaloo duma leen ko téeméeriyaa yéen a ngi koy doxal mukk bëri na kon dafa am lu ngeen ci téere bi am lu ci wàcc waaye yàlla ne ko fa maa jasaahu amulu fay man yafcalu zalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej fil xayaati dunia ci mundul adduna gi yàlla dalay seetaan loo dugga ci koo xam ne dangaa gëm alquran lii weddi li loo duggati yàlla seetaan la te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox waaw wa yowma alqiyamati mu bisu taxawaay faa yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tar ila ashaddi alazab ci mbugal ma gën a faa yàlla jàlla musa wa ma allahu bi ghafilin yàlla saa gënewut amma taamaluna lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko ibu yomar xiyaama gis ko wax ne maa li haada alkitab laa yuqaadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yomal xeyame lax gaa yi wax wa téri bi lu mu xamle man suma mbàkkaar si ni ma ko xeybe woon ndekk bind na ko waaw man ñaar dëy mi waa ji ma sàccoon daal téri bi sax bind na ko 10 francs waaw kii ne man day jàkke defas naa jaa dem sàcc ci peeru dàll téri bi sax bind na ko waaw peeru dàll plastique rek sàccoon naa ko jàkke ja téri bi bind na ko yàlla yooyu sax du ko fàcc yow mi ñëw jàkk ji sax ñu sàcc say dàll nga fekk ay dàll ci buntu ba sol ko sa yooyu sax loolu sax yàlla fàttu parce que léeg-léeg gis ku sàcc dàll mu gis ay dàll ne ah naa jël yii kon yow koy def suyesu bàyyi ko ba waaye da nga gis koo xam ne ci day ñëw fekk fay dàll rek na naa jël yii daal di sol lu dàllee ya xar xar xar dàll jàmbur bi jëm yàlla yooyu li muy tëgtul sàcc nu ko wa ma allahu bi ghafilin amma taamalu oulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne ishtaraw alxayaata dunia dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug alaxira dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug alaxira moom la maam borom tubaab yi tuddee leer ak lëndëm laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaa fasa yendëm mu ne bul sàggan mukk ba weccoo leer lëndëm bis boo joxe lëndëm ak leer jël lëndëm su àllaaxira da nga màtt sa baram laa tashtari dunia bi oxra yaafata man baaxa nuuran biddu jaa fasa yendëm ci benn xasidaan bu ñu wax kun kaatira warta yàlla mu ne ñu def loolu falaa yuqaffafu du ñu oyafal al azaabu mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg noonu chiaa yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gàmmukat yi jël nañ ko léegi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ak jaamam yàlla nee na fii
wala yukhaffafu anhum al'adab ko dugg sawara kenn la wagnil kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw kontan mom mom ñepp lay law rek la tusi kan minkum khaf lool la deme aduna nak bala nexe kangor nga dugg sa nek dal sa kilima sa aduna wa yalla dara mom bi sawara ya pas kilima sa amul wantay amul bantala ci nit fay tollole jegalé kan bo ali yalla musul ci yeb genn baxtu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kene tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turu bi moy lox ak garab ndax bako yaayam sanni ca tax ga bu mu fiyé ma nga nek ca garab ga kalé ko bañ koy for ñu fek garab kalé ko ñu dal né sajaratun fek ci ndax ñu né maam ñu bolé sajaratun ak maam biñ ko wal bëcé nak muy mu ak sa mu ya moy ndox ci électrique mu ya sajarat moy garab ñu né musa xale buñ faré ci digënté garab da ndox mo mi ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xiba dañ koy wax dañ koy tudé rappelé mu lañ koy tudé rappelé wala xif turima non wa tabarakal suñu dëkk mas lu ñuy loterie ba gagné ñett million am nañu ko tudé atum million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañoo ko ci won ñun ñepp jënd lo loterie gagné ñett million ñu tudé ko atum million ya di sa raxé ci télé bi ñu bëss rek dawar kal kër lañu gëdi gagné bëssu tay defara fi ne buñu calculer lañu ba ñak fi nek ni té war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad aatayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wiye yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaawum ñom ibrahima saxa ñom ak ñu demé ni ko ñoo ñu ñewaat nañ fi ba ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kaydo bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabaray yalla bu fekké di tuddu maryam yow mi dégg loolu da nga xamné kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dañ ibnu maryam waye bi waxe musa leg waxu ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fumu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayam isa wayadna hum yolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sel mi ruhul qudus motax bu ñuy genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sel bi ak man ni trinité ñatt yi da di ko ñenté la ak man rek pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu
ñun kay ñoy jëm suñu kër Fatiha bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay lañu seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fi di dem ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mundabayim fi nara nek ak sa bu len dikele rasulun am yent bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reere lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yoonte bu ñew ngeen essay neexul seen ma fa fariqan kurelu yoonte ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yoonte ni taqduluna ray ngeen le baye lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yoonte bu ñew lepp dënd bu defoot ak yeen ngeen ray ko mba ngeen reddi ko ak yoonte da ngay jema adopter sa bok ci lim indi waye do jël lim indi adopter ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk loi yalla yi waye bu lu yoon ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da nga jema fekk loi yalla yi ci xamna loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su boba lolu du baax banu israël nak lolu lañ doon def bu yoonte ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko la dépoté seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba ak nak yoy dafa ñoo neex lool ci la bokk nga ci la bokk waye muñ ñu muñ ci gëna neex yu ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom foko la ñu ne hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su eumuna legui ñu war ko door témer yar bo mom ñeppay tey sa loxo nak na mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñi bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan dinañ joxe fatiha dinañ joxe falaq dinañ joxe nasi daga deg alam nashra ñom li lafi ñom yasin waye tabat yada ñu jang tabat yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du gola ma señ baye me doxal ñu julli ci luga ma jang tabat yada giñ na jall na ma fa nek bu lu fu jule amna papa suma ne suñ ma li xawana rek mu dem jall ba na ma fu jule yow mi jule tabat yada mu ne mu nopi na julli sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu joge ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanal suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jall musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahu llahu yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo len rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermande ne ko bu mu dem ci diw ko yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dundu ak bi nga deye soy mesu ba ngay sol xapati yoon di beug wax nak li waxumako la'ana Allahu al-wasilata wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo

0: mba ñaari lam wala sax benn lam wala ñaari jaar mom tam mi ngi ci bir rebum yalla yundi rek wax na la'ana allah ar-rajula yalbasu lisat al-mar'a wal mar'ata talbasu lisat ar-rajul yundi be ko wax mon wax mako sallallahu alaihi wasallam dene de
1: fa qalilan ma yu'minun
0: fa qalilan neewna ma yu'minun li ñi gëm yahudi seen gëm dafa faible touti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto frein liñ ci sol num tudati l'équipe biñ ci sol bu doyut wala bo nga def ci ben top bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musuru kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarkallah ak xéssal bo amuti frein sallallahu tabarkallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab téré ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu te nak nekkon nañu min qablu lu jitu téré ba yastahtihuna don laaj ala alladhina kafaru ci liñu wedd manam don nañ nek naan ah ñun di jamono la nañu ay buñ amaton ben téré ak bi yonent lolou lañ doon wax yastahtihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum bam lin dikale ma arafu lañu xam ñoko doon ñaan nar yalla yalla yonne ak yonent bu andi téré yonent ba ñew muhammad andi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu dikke kafaru bi ñu wéddiko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaru bi ñu wéddiko daan ne ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jabut bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayi len ci dila yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayi len ci di yonni gona ko ton yow ndeysan yalla mu ne la'anatullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ci ñu wedd yalla amin rabbum yalla yalla wacc ci ñu wedd yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw liñi wéccéo biñi jëlo la antusum sen bop liñ wéccio sen bop baax moy rubum yalla lañ wéccio sen bop lan lañ wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu wéddi bima anzalallahu ci yalla wacc wéddi alquran wéddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dañ ko yobbe baax yalla rew rek yalla mu ne baax yalla rew rek rew dom motax ñu wéddi yoyu waaw an yunazzila Allahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala ma yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan di ko proposer yalla defal ñu gi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delaw ko mer ala qadabin fi kaw mer walil kafirin yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyli mbugal mu doyli mbugal mu ñak sal ci metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyli moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay def na da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kej binar bi ñewé naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugu rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi da ko naar yow bokko ci gaay yu tan naar bi sugu rek war ga naar bi dem ci bitik ba jënd diwli tek ko ci poil bi ba mu sans fab ben gel nu fas diko ci sepp diko bu jax sax da ñaar yon lew jax rek sax bi ne woy sama ndey nar bi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu

0: la yàlla di mbugal ñu ko wedd bu yowal xiyaame. Moo tax gumba gi daa ñëw fekk ñuy duma sàcc rek mu ne siikam leen ko, daa di mu ne siikam leen ko, ñu ne luy siikam, mu ne di ngeen di wut ay dëg di gisum bu ñaa ko jamee ci lay mënatu damm ko ci biir. Yaay lay paay jàpp gumba gi sàcc bi siikam ko, loxo yi na jàdd, waaye ko muy dox patisee gumba ga ne kii du suma gumba ga. Mu ne akay mu ne ko waaw yaa ñu doon digal jasaat ci ba nañ ko doon def, mu ne ko tijji xam nga sàcc baaxul, jasaat ci bi lay wax sàcc bi tiyee ko ndànk ba ca fenn ne ko ca puy fay ko bisam. Waaye gis nga yàlla bu yomal xiyaama am na ñoo xam ne nii la leen di mbugali mbugal yi tuuti yooyu ca saf ci métti mooy azabul muhiin. Yàlla ci yàlla mësal ndax ñoom wa isaa xiila lakum buñ leen masaana wax aaminoo gëm leen bi ma ansallahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bi ma unzila alayna ci liñ làccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruuna ñuy weddi nag bi ma waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla neel tekkat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif góob nga gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taalife looloo tax moom rek muy dëgg musaddiqan lima maahum mu ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul nee le bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taqtuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme nee ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min xam lu bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla muur leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow walaqad jaakum dikkaloon na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer ya les dix commandements alliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinati alkitab nag wala tawra mooy ak téeréer yàlla da ko joxoon dix commandements téere yi nag ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ko ci wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wu su ma taxastum ginnaaw nga ngeen jàpp ali ijjala sëllwa def ko yàlla min baati yi ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam ngeen ne zaali moo ne ay poñkat ngeen lii yàlla nee na yahud yi def nañ ko te xam ngeen ne jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ni yahud yi ñun koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foye nunu fi yow yi demee ni ko yooyu bari na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom foyekaa yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy nañ di wax ay mama ñoon seen yooyu yahud yaa ngi koy indiwaat ndànk-ndànk ba baa ñu koy defa ci aw nag ñu jàppe leen ay yàlla yaa jàll bi way fatlikul aqaf naa mitaqakum jàppoon nañoo ko yéen kóllëre yéen tubaab wa rafaanaa ñu yëkkati fawqakum ba mu tim leen ak tuura rajwa xusuu maa aataynaakum ne leen jàpp leen liñ leen jox bi quwatin ci doole wasmaau te ngeen dégg banu israil bi yàlla wàccee tawraat ne leen dee leen def li ci nekk ku rey rey leen ko ku dagg bakkan dagg leen bakkanam muy ànd nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinn ku foq bañ foq leen bañam dañu dañoo lank. Yàlla déqati dajuw ngand ba mu tiim leen ne leen def leen ko gaaw ñu commencé ko appliqué. Yàlla delloo taju ba ñu tegte ñu xaaloo ñu ne yàlla sami naa dégg nañ li nga wax wa atay naa waaye ñoo lank. Yàlla ne su ma leen doon topp indiwaat doj bi bu fekkoon yàlla nit la day indiwaat doj ba rek ne leen acc waaye yàlla du fayantoo noonu dafa am fayda. Qaalu ñu ne sami'na dégg nañ wa asayna te ñoo lank. wa ushibu dañoo jaxase fi qulubihim ca seen xol ya al ijlu sëlluwa sëlluwa daa jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yàlla da caay caay gañ doon def ba ñu jaamu nag wa loola moo tax foo fekk ab yahud day saay saay xol nee le bi sa maa yaamurukum bi sa bon na maa yaamurukum lim leen di digal bii ci moom imaanukum seen gëm gi bu fekkee gëm gi ni yàlla yéen de li leen seen gëm gi di digal baax in kuntum mu'minina bu fekkee gëm gi yàlla gëm yàlla goo xam ne yonente boo xam nga rey gëm yàlla goo xam ne yonente boo xam nga wedd gëm yàlla goo xam ne kenn ku nekk sa yàlla ci si biir kër yàlla mu ne ah bi sa maa yaamurukum bihi imaanukum in kuntum mu'minin xul nee leen in kaanat lakum bu fekkee am ngeen addaarul aaxiratu këru alaaxira indallaahi fa yàlla xaalisatan mu nekk lu sell ngeen moom ko yéen dong yéen yahud min duuni naasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekkee yéen dong moom aljana fa tamanal mawta mi bañ leen a dee dugg fa gaaw in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg yahud yi dañu ne ñoom rek ñooy dugg aljanna ku dugg ku nekkul yahud doo dugg aljanna laa yadxulul jannata illa man kaana hudan aw nasaara ku dul tubaab doo dugg aljanna yàlla mu ne bu fekkee loolu ñaan leen ma ngeen dee ma rey leen ngeen dem waaw aljanna moom daa neex amul dépense amul woor amul woor aljanna amul tàngoor amul daa ci naqar yooyu te doo dee yàlla mën nag yéen yahud yi bu fekkee ne ngeen aljanna yéen doo nga ko moom tàllal leen seen loxo ñaan ma dee ma rey leen ngeen dugg fa ah yàlla tontu lekk walan yatamannawnahu abadan walan yatamannawhu abadan duñ ko ñaan mukk duñ ko mébét mukk duñ ko mébét mukk doo dégg mukk yahud bu ñeme dee bi ma qaddamat aydihim ngir seen kanam yàlla ne na maa ngi leen di xamal leen ba baa àgguna tukki du ngeen gis yahud bu ñeme dee wa salaam ba baa àgguna tukki yàlla ne na du ngeen gis yahud bu ñeme dee waaye ba baa àgguna tukki doo gis ku gëm yàlla ragal dee koo gis mu ragal dee gëmut yàlla wala yahud moo tax xeex bay nekkoon bos ni ba yahud ya def li ñuy def ak nasaraan yi keroog ba julul ya laxasoo woowoo aduna si yëpp ne leen kaay leen ñu jihaad yi keroog bañ ko wàccee la jihaad jee jeex bos ni yëkkati ngeen fa dara jeex na xam naa li situation fi waaye gars yi ngi doon bind ku bëgg a jeex jihaad nañu bañ ne fa cëpp la guerre ba jeex Afghanistan yi noonu Afghanistan moo di yahud moom bu gisee ne tey ngay dee moom mu jënd ci parce que ku bëgg a dee kenn mënta xaar moom te jullit moom moom kii dem ci guerre bi naan ñaanal leen ma des ca waaw kii kay ku mën a xaar moom bokku tam kii ndékki naan ma dem ma dem ci ñëw ma tax boo ko jekkoo ma samp xel yahud tabarakallah ma tax bu naan xeex Seydina Ali mi nga xam ne du gis awra léeg-léeg mu xat jaa ci rek yahud di sol tubay nag daal di boobas
1: giñ ci lu dul yàlla Omar nee na mu giñ ci yàlla te wax lu dul dëgg moo ko gënal mu giñ ci lu dul yàlla te wax dëgg neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben ngir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafar nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fek la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu gul deug xédé lako yalla yalla fini la wor lolu ñett fa ma tax so giñé ci sall suma ba yalla leex na giñ nga diko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle won te yegulé ko du ko yeb kon soko xédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né nima tollu la toll loolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gëmu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax yeen di wax ne képp ko ginte giñu ci yalla bokale mu def nak barké diw barké yalla barké sallallahu wala yoy lolum du giñ lolum du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolum moy bakkar bi té lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la ku ko xamuton ci tuk ko mu balla halim ku labir la ku ko balu mu balla say bakkar tabarakallah ñu dem de yalla neena lil ladina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabar am ne ko duñu jotté ma yow lil ladina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisa'ihim dañuy giñ ne duñu jotté seeni jabar da am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aya ab nat mu bañ wala nga diko aya yaram neen mu bañ ba nga diko aya meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay téré li fek bayyi woko duñu jotté mak yow wala gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñent wër nga na soxna ci fi ak ñent wër duñu fi am rapport ma ak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay téré yalla na sañ nga ko nga li bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wër bagam na fa in fa'u buñu deppé nak avant ñent wër yi nga dem benn wër mu la najaay tuub na wala bayi nako wala tubal nala wala dutu mako def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayi fa inna allaha yalla khafurun balekat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am sal la ndax yalla legi la len wax walu mirum jote digeunte jeuker ak jabar wax la fi nak nga la yar ko taxna may nala mu tekk ko ñeenti weer waaye nag bu mu la koy joxe défense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaane ak moom ak la nga daan toog moom mun nga li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam te la tiye sa bopp te yàlla tax loo tax ñu bëgg góor foofu ma mën fi boppam waaw wàllu woowu soo mënu sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg doom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yaa sa njaboot jafe la yàlla may ko fii ñeenti weer wa in azamu bu ñu dogoo nag atalaqa fasada dem nga ñeenti weer ndax suñu kecc dara fofu la nga doon wax bayiwu ci dara ne la ko nag léegi fase mooy am yàlla mu ne acca d' accord na fa inna allaha yàlla samiun aji dégg la alim aji xam la dégg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mu ne koo bàyyi aw ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma tëj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàllal sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajara nga daal di fase yàlla nee na sa njëm ko loolu kon ci góor lañ ko may am naa jigéen moom sañu te tere jëkkëram benn fan kepp wala génn guddi kepp yowam sañu ko ndax li lislaam di gis foofu mooy yow boo teree sa bopp say soxna bis boo nangoo ba ngeen jële di koñu dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom doom ji du baax waaye góor moom bu teree woon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaajit lu wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir mi nga daan ne ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina waxe idda wal mutallaqaatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihin na ci seen bopp salaata quru ñetti baaxi jigéen ñetti règle maanaam ñetti diggante règle muy ñeenti règle bu jigéen nekkee ci fase te fekk buñ koy fase ki ko fase am fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wàññi ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp ayda bi jeex na bu dee ci Malik ak Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi day wax ne wala bokk imam Ahmad day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent nga si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcci ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen ji gis règle bu fekkee dafa tuuti lool ba di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàppee idda loolu laa bëgg ko wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàpp idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu wàññi ay weer ay règle lay wàññi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer laay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi day daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom it tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu lañ tuddee tadaxulul iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di tuxu dem ci idday téñ ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp règle jàpp idda kon benn weer far yi ngi dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yu mat loolu lay tuddee ay tadaxulul iddat ngeen note ko ba xëy na buñ àggee ci ubbi laajeeg yooyu yi ci leerul ñu laaj ko foofu wala yahillu lagam lahun na ci jigen ni an yatumna ñuy neub ma khalaqa allah layal bind fi arhamihin tasini bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni kel lol daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkëram a ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem ni kel daganu lol def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah umu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéet yi waaw ngeen gisé fi ne deugur bop xew legi ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warta jëss ngeen jaxaso am dom dom ja nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaayam lay ñu gone gu nek ay nijaayam lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak yim doon def dom nak li set na dara ne ko ci mu door dem fenen su baba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam lo am solo in kunna yu'minu billahi fa ke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmba ci na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa mu'awlatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihinna ci fay li leen wa mu'awlatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihinna ci fay li leen manam mo fagee sa jabar li fekk ci na di jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi ku dul yow naw se dafa rafet ndoo ci ko indi ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ sañu takk yow sa indi ji daa jeex ba noppi yow li fekk indi ji jeexul rek yow yaa am sañ sañ ba la neexee na nga toog ba ca weer wu mucc wa ba mu gën a yaru waaw bu la neexee weeru njëkk wi nga fay li génn góor nag sañu ta takk wa buulatuhunna ahaqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayu waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport loo ci ko yàlla leen amul la ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan bi rabbihinna fi zalika in aradu islahan bu ñu nemmee defaraa diggante bi bu fekkee góor gi daa bëgg defaraa diggante bi bëgg a takkaat moom moo ëpp sañ sañ tey du joxewaat xaalis du joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xata fii ne même bu ndaw si dëkkoor am na sañ sañu jëli su lankee nag mu ne ko na feelal maa la fase woon dama lay fayli mu ne du ma fayli mu ne ah da ngay fayli nag mu lank mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am na ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhina war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkëram wala hunna misru lasi alayhina bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislam waaye tubaab ñu doxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xawma conjugal la xawma danañ ko bind waaye duñu ko doxal ndax tubaab yi mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si santu bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla loolu la tubaab bi njëkk a def ak ya ca tege ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye islam day wax ne moom àq yi nga am ci sa jabar na la wóor ne àq yu tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba tàkkusaan mu sang ba set toilette xéñu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena comme soxna da koy def momit da koy defal ko defon tane ndax yow ya nak fayr goor guy toilette mu jabar fekk na non la ko lissam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غورنا امنا نيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غورني اوبل توتي تماي كادو مودينتال كا غورني اوبل توتي تماي كادو مودينتال كا خم نغو ني داجي لغي ني ديو يا نيكو سيني بريزيدان مبولو مي سيني رينو موماي ان كادو كومودي موماي جخي فارو موي تينك واخي kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla ne jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom la yor kàddu googu moo tax gis nga walirijaali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma tànkal rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënn yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya làqatu jëriñ ñi làqatu ndaantaa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañu bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee kër ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azizun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àtte la moo tax mu tëral la ko nii ndax mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw mu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñuy may jëkkër ji ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois ah xata ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji wax la lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikki woo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallay ndeysaan atalaaxu fase nag marataani ñaar képp la atalaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye du wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidd ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko konte waale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax faam bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa faylu ne fase naa la sañ ngaa faylu nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo konte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo droit fayli yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree sëñ ak yow da ngay maye may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ab yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne abtalaaxu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am la xew man ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn muskila waaw moo tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek ba mu jekk waaye fitt ndax mer ginaaw sa ba ngay woo waa sa gis da lay do dem seet soxna ci bo baax mo tax mo ne fa yumsakun bi ma'ruf jigen ci koy tiye ci ñek aw tasrihun bi ihsan wala tagok mom ci lu rafet tiye ci ñek yo diko xotil diko wutal fum teud diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahill lakum daganu tiyen yen gon an ta'khusu ngen di nangu mimma ataytumuhunna cha la ngen len mayon sey andara fa ci jabar ba nopi di nangu lon ko mayon yalla neena daganut da haram wala yahill dugala lakum tiyen gor an ta'khusu ngen di nangu mimma ataytumuhunna cha len na cha la ngen len mayon sey an tous peru yalla sa ñoko nangu musor ga sa ñoko nangu lal ga sa ñoko nangu yoy yeb sa ñu tan nangu lal so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak liñ ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keer rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragalé teggi kot mu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum buñu ragalé alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey حدود الله اتيالي فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جلا خامني افتد به نو سا جوخي نكو بور جوت بوبو مانام داي سي ام ياد سي بي بغتو سي دار تانكال ندخ ما سانغو من تانكو ما دمال مارشي دوما بالل نيك بي باليوما fugalal bi fuguma legi hududullahi ndaw ci tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba ak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw ci fekke mo bëgg dem nafay alal te dem dagan na way fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bulo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci dum nga bëgg tax na fay alal te def mo tax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgg ma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ah ndax nam nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tax day fay ki bëggu ta tax nak té ñu ko wacc rek daga ko mi yépp moko mo ah bu fay défé nak ba def l'islam du wax joxel temps dé la ngeen depp rek la joxe bu la neexon nay ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 andi 200 mu joxe 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bu ki bo xane bi dang ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu muson koy may sa doom lu la gaay may nga may ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñu won nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yor yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 ne ko indi wacca da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def yow papa ñu roy million ne sey metti metti na ko mu ñol rek fekk mu ñol gi waxo ko ngir yalla affaire la affaire la mo tax ñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala deng de yalla mo ne til kay yi may wax nak hududullahi moy atti yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di def lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bulen tax di toj ay tere toj ay wer xottiire dede tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله دي يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو تان كاري كو جيغي دي يالله ياغي بوكو تان كاري متا سا بوكو جيغي غيس لو خامني موي انيو جيغي ديغو يالله بو فاسي لو نونا ريك ريتيكو جيغي بو تاسي لو نونا ريك ريتيكو boko jare fi yalla jarna yepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang faase goor ñu jang ko fayn talqaha bu ko waccate waccal nako ñaari wax waxon nako legi talaqu marbani wo tax ne deg baat bi fayn talqaha su ko waccate kon mu ñaata ñet suba la fala yahillu fala tahillu lahu duqa dalam min ba'du ginaaw fasab ñetel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker layrahu judul jeuk jeuk ko jot ma tax mo indi ba'du tankiha lolu moy baare zawj te gaay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxal na ni atallahu marratani fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté intalaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar di sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su baba sañ nga takkat loolu la goor bu ko def ñaaré bo takké du do fasé mukk mukk mukk mukk jigen ju ko def ba sey ci wat du to tax mu ko mu ko mu ko mu ko wa mu na soxna si nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñeen di nek di liki liki di fasante bu mu dug ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekku lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bané becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te ci jëru ne ko lay sama goor gëni san re ci dalu ma ci doon jëgé nako ya xam né ko ko gawal bu ci mu duggat ci loxo yi paso borom ko mëna fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ko lu soxna ci def rek day wax ne ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defal ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ma tax yalla mu ne bu fa bu tase fele sañ na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg gelu ci paté lola rapport bu ngeen am
2: هو العذاب ممرك موين بغل الأليم بمتي خدون ندوم آدم موي وخ تيالا ندوم آدم بيوني أنا الغفور كون ديو وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالكت بي واي خدون رب ديوخني واي ماي مبغل كت بي yàlla yërmandem tax na néewul sax man may mbugalekat bi waaw. Nekkoon day wax ni wa anal muazibu, mu nekk muqaabala, waaye muqaabala boobu suñu borom tabaraka taala wane rek ne wa anna azabi sumag mbugal huwa al azabu al alim. Nee nañu ci xadis bu fajar jotee yàlla tabaraka taala day wàcc ba ci asamaan su jege sii di wax ne ndax am na kuy jégalu ñu jégal ko. Wax la jooju nag nas la ci Bukhari yi, nas la ci Bukhari yi. Boo ko natee ci sa xel nag doo ko nangu, ndax li la sa xel di jox mooy bu yàlla jógee asamaanu juróom ñaar ñëw fii kuy nekk foofa. Waaye yàlla ni muy jógee foofa di ñëw fii, boo ko natee ci nit loolaa lay dugal ci benn roq-roq. Moo di ñun duñ yàlla, yàlla duñ ñun. Nu muy ñëwee foofa moom moo ko xam, nu muy ñëw ci ñun moom moo ko xam. Tabaraka wa taala lennam du suñu lenn, suñu lenn du lennam. Fala tadribu lillahi al-amsala, bu leen sa dal yàlla ay misaal. Yonent bi sal allah sallam wax na ko, ñu gëm ko. Wa ana azabi huwa al azabu al alim, mu ne sama mbugal mi nag mooy mbugal mu métti. Wa nabbi'uhum, na nga leen xamal an dayfi ibrahima, ca gane ibrahima ya. Is daxalu, kera ba nga xamee ne dugg nañu ñoom gan ña alayhi, ca Ibrahim. Mu tàmbali net yi xesa yi ma doon junj léegi. Moo di Ibrahima dafa am benn bés mu am ay gan, gan yu rafet ndekete ay malaaka lañ. Ba ñu duggee fa xaaloo ñu ne ko salaaman, daay koy nuy. Xaale mën leen inna minkum wa jiluun, ñun di tiit nañ ci yéen. Xam nga malaaka su yoree jëmm nit bu leen nuyoo sa yaram ñu day sell. Mi ngi mel ni gaa yi jommi ci junne yi, boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne, boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day sell, sa kawari jóg taxaw. Noonu ngay def nag la Ibrahima yëg ca malaaka ya. Naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax, ndax fi ne fayu leen. Xaala mu leen rek inna minkum wajuluun, ñun de dañoo tiit ci yéen. Wax na dëgg, ndax gis malaaka dañu tiit. Rawatina boo ko gisee woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel, te it tabarakallah mu wan la na nga xam ne noonu la mel moom malaaka. Su ko defee qaaloo malaaka yee ne ko laa taw jal bul tiit inna nu bashiruka, ñun dañ lay yëgal bi xulaamin, ci doom joo xam ne danga ko am te alim, doom ju xam lay doon, doom ju xam lay doon. Nekk li kat yi nee nañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee Ismaïla ba noppi, ñu mayaat ko beneen doom muy Ishaq, am nañu ko waxee noonu ñoom mu fasiru nii. Ñu ne ko kon laa taw jal bul tiit inna ñun ñii nu bashiru ko, dañ lay yëgal bi xulaamin, ci doom joo xam ne da nga ko am te alim, doom ju xam la. Doom ju xam loo jooju bu dee Ishaq. Ishaq jur Yaqub, Yaqub jur ñoom Yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar. Banu Israel génn ci xam-xam boobu kon màcc na ci ñoom, ndax aduna si ci ñi fi gën a xam, gën fee bëri ay jàngukaay, banu Israel ci lañ bokk. Ñi fi gën a bëri ay yonent, banu Israel ci lañ bokk. Ñi fi gën a xereñ ci kaw suuf, banu Israel ci lañ bokk. Moo taxit tabarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp ñoom banu Israel ñooñu. Yàlla sax tuddee leen aw saar, muy saar bi bi ci toppaat muy suratul Isra. Ba ñu ko waxee ne ko daañu lay bëggal ci sa doom ji, xaale mu ne leen abashartumuni, mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala am massaniya, ci kaw bi nga xamee ne jot na ma alkibaru, ak mag. Da ngeen a bëgg bàyyi maa ngi magee nii sama soxna mag, ma màggat kumur, ngeen door maa wax ne da nga am doom. Fa bima tubashiru, ci lan ngeen may bëggal? Xaaloo ñu ne ko basharnaaka bilxaq, bëggal nañ la, yëgal nañ la, te lii dëgg la. Falaa takum, bul bokk min alqanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom qala ibrahima dal len di tontu ne len wamay yaqnut ken du nagu min rahmati rabbih tirmane boromam illa dallun ludul ñi nga xamni ñoo sanku ñi sanku dong ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla tax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñaka xam lan moy yermande yalla nak yermande yalla rahmani baat bo bokk bi lool noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak mën nga ko bind ba mu wër la yow waye mën nga ko bind ba mu wër sa waakal yeb ak noon mën na wër sax Dakar waxuma la lool waye mën na wër Afrique mën na wër alam bi aduna si yeb baatu rahman boko binde noon noon gi yaato ba mu no ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba kenn mën ko nat bu ko kenn yemalé kenn bu kenn duma ca bok bu kenn diwdu ca bok suñu gor gi ibbu saxo yalla na yalla yeerum ko neena waji bako yalla ne demal sawa daf ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa deggu ñu ne yalla ku beur yermande la mu bëgg xaar bu degge ñu ne yermande yalla ji jeex na te amu ci su boba nak mu dem sawara gor mu saxo mu ne téré ñu ne yalla suñu borom da di ko yeeram tabarakallah yalla ku yeeram te lu mu yeeram la yalla ñu yeeram ñu ne kon kenn du nagu ci yermande yalla illa dallun qala ibrahima dajil laaj ganna waaw fama qatbukum lan moy seen bir ayyuhal mursalun yeen ñi yeen qalu ñinako inna ñun day ursilna dañ ñoo yoni ila qawmin ci nit ñoo xamni mujrimin nit ñu jubati lañu ñoñu moy nit lot ñaa lot ay salam ab yoonent la won bu yalla yoni won mission ñi ngi jëmon ci defar jikko waxonal ni yoonent bo deg rek dafa am mission bu ko taxajuk ginaaw bi mu wote ci sharia ba nopi ba mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom mbollem yi yoonent yi taxonu jog lepp la bolé ci mission am salawatullahi wasalamu alayhi lot mission moy affaire sociale manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ dan tak goor mi ñom def ko soxna jigen ñi di lamb di takanti ci seen biir jëf jëñ ñaaw lol yalla yoni yonent yalla bobu lot ngir mu genné len ci lolé ñu nek nit ñi nak lank lola suñu borom tabaaraku ta'ala yebal malaaka yi malaaka yi nak di waxtaan ak yunus ali ibrahim diko wax nak fañ jëm ne ko ñinga jëm ca xawmin mujrimi ñepp liñu alak illa ala lutin bamu def rek wa kar lut inna ñun ni lamu najjuhum dañu leen sowe ajma'ina ñom ñepp ñinga xamni ño doon wa kar lut bi maana ñeko gëm ya dem lo dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccalale lot ci bopam illa imra'atuhu bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy dess ci alkaniga laminal ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy dess ci alkaniga waaw bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci alquran bi jëfëndiko ci salawatu llahi salamu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko ba mu demé ca soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dencianté dañuy wax soxna diw ak sirinu diw bu fekké ni ñeema mbay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak sirinu du ben jigen jo xamne sa bu deggem teug genn kërëm walli jabar la jigen jo xamne buñu fecce tacc ko mu dugg ci gëw ba fecc jabar la jigen jo xamne fuñu la joxe dépense nga lemmar ci ko ba ñepp gis jabar la jigen jo xamne fuñu la waxe ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la yi safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang rusa xol ci beut waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy dangay jël bal bo na ra fetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fass yene reub lan lay reub moy ngeur mo yalla ko tax sox bal bi du ko tire ci ñak sol Allahu akbar jëkëri nak bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ne ko yuruma def kër gi daal ne ko mu ne Jibril jëkër la képp ku yox sa jabar Jibril jëkër nga do séri bu fekké né bo gagé yow soxna ci né ko fatiha nangam nangam dula ca tontu jëkër la bu fekké bo wax ci jotté dula sonu ñun ñun julli du séri jëkër la bu fekké né lég lég mu fa loxom bi tek ko ci sa nopp bi mbecc la jëkër la sëriñ du mbecc jabar ji mukk yoyu kon soxna ak sëriñ ñoo mëna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati ba ay jeex a'adallahu lan yalla tegal ñoo ñoo mëna and bis bo bolé soxna ak jëkër du soti bis bo bolé jabar ak sëriñ du soti ñoo ñoo rek tabarkallah motax yoyu ñukoy sét bu baax ama misek madam nak mom mëna ñoo and misek madam mom mëna ñoo and parce que tabarkallah misé la madam la ñen bal ma ci ñaari baati tubab yoyu tabarkallah kon dal imra'atu imu bëggone wone fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamne do ca jangé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jangé duko wax mukk ya muhammad baqara nas wa duko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxna mi gis nga ko tabarkallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla nako imraatu waye mbokk yi bala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijr lut ab yonent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni mën nga am sëriñ manam jëkër ju gën lut ndax mën nga ko am ba tax nga nagu ne moom jëkkër ji booy togg ay ceeb yu neex bo faatoo bu la tiimee rek bu seedee ne soxna su baax ñëw ni rek nga dugg aljanna déedéet nit ñu bari dañuy foog ne jëkkër moom ku mën a doon gis boo faatoo rek moom bu la tiimee rek daal ne ku baaxoo na ngi nii rek nga daal dugg aljanna kon mbind day yomb ndax yàlla bind la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb déedéet wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganaar wala defal ko yooyu taxaw woon jàlla jalaluhu bind la yow fa mu lay gërëmee yàlla gërëm ca mooy ci ibada jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko yàlla sant boole laag moom nga di ko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loola la ñuy wax kon nag bu la ku baax di dencit na nga fexee baax yàlla nee na falamma jaa ba mu dikkee ku dikk al mursaluuna ñañ yónni ñu ñu dikkal aala lootin mbokki lu ya ba ñu ak see rek ndi sax rafet lool waa dëkk ba yëg ko jabar ja daal di taal nit siyeen taal ba daal di yëg ni ay gan ñëw nañ ndax moo leen ko daan wan information moo ko joxe ñëpp daal di wax ñëw ba gan ñi ak seen a xaala lootu ne innakum yéen day xaw mu nit

yeen seen ñi lay wax dëgg yàlla mi lu ma leen fi tàmbali laaj seen tur. Yow yaay kan? yow kenn ku ne muy laaj ndeysaan. Xaalu ñu ne ko ñun duñu ay nit, bal li fi nekk jij naa ko dañu laa jikkal, dañu laa indil bimaa kaanu lañu nekkoon ñoom sa nit ñi yem taruuna doon werante fii yi ca loola muy mbugulum yàlla mi, loola lañu indi. Dañoo dikk ngir indi mbugulum yàlla. Ana al azab allati wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi, loolu lañu indi. Wa ataynaka dikkal nañ la nag bil haqqi, ci fulla. Wa inna la sadiquna, te wax nañu dëgg, dëgg ñu tax a jóg. Ataynaka bil haqqi al yaqin min azabihim wa inna la sadiquna fi ma naqul. Ah, lootu na leen akkoon bisimilah mi ngi koy doxale, mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun. Gaa yi ne ko déedéet, fa asri, na nga daal di rañaane bi ahlika, ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp, bi qati'in, ci dogit min al layli, ci guddi gi. Dalal di teel a jóg soo reere ba noppi, nga jiital leen. Wattabi, nga topp adbaarahum, seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale si ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen, topp ci ginnaaw. Waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital. Olof nag nee na wala tukuloon, kilifa gi gën a naqare àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt. Mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi, bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi, ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi. Nga leroog moom di dox mu ne man maa ngi sama rom, léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet. Léegi nag boo doxul ci kanam, doxul ci ginnaaw, doxul ci wetam, doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi, comme toppal yow kilifa gi, yow loolu adbaarahum, seen ginnaaw. Walaa yaltafit, bu mu gestu nag minkum, ci yéen ahadun, kenn bu kenn gestu. Ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi, ku gestu sa xol dana xotti ko, da nga tiit ba alku. Bu kenn gestu wamdu, na ngeen dem xayfu tumaruuna, fañ leen digal ne dem leen fa, maanaam dem leen Sham. Na ngeen jóge Sadum ngeen dem Sham. Wamdu, dem leen xayfu tumaruuna, fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp, loot jiital leen, topp ci seen ginnaaw. Ne nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu. Ku ca nekkoon naan lu tax mu ne bu kenn gestu, di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku. Maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la menn mbir, ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. Gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoonoo fas yéenee gestu, boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow, te it du baax ci yow. Moo tax kenn gestuwul ci ñoom. Wa qadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko nag mbir ma. Wa qadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko ci moom zalika al amra, mbir mooma ne ko anna daabira haula, toogukaayu ñii maqtuucun, lu ñuy dog la musbixiin, bu ñu xëyee. Ñu daal bu subaa rek ñu alku, muy ahlu madina Sadum, muy xawmu Lut. Waaw, ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii, yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa, waxtaan nañ ba noppi, malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma. Wa jaa mu dikk ahlul madinati, waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun, ña ngay bét. Ba dama ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan nee na fii ngay xamee mbonub ñii. Wa jaa ahlul madinati yastabchiruun, di def ci lu bon ba noppi bég ca, nee na foofu la ak mbon yëpp. Waaw, mu ne xoolal rek attaabiru ala haha nahwi yakchifu an mada shinaati wal bashaa allati wasala ilayha alqawmu fi ddanasi wal fujur. Moo di defi ak mon ba noppi di ca bég. Allahu akbar. Xaalal noohu nel bu leen def nii,
inna haula ñi ngeen gis bay fi sama gan lañ.

0: fala tafdahun bu len mu rusulo di dem sama gan ni di len jema ngor jigene wattaqullaha way way ragal len yalla wala tughzun bu len ma geccilo bu len mu rusulo qalo ñu ne ko ya ko def wa deug bu ne ko ya ko def alam nanhak xana tere wuñ la won anil alamin ci am ay gan minde fi manam dañ nekkon bul abre bul amati genn gan ci sene ci sa kër genn gan go xamne gi fatati nga ko rek na la wuur nañ ñun daan ñoo ci ñoom xala mu leen mënuma ñàkk ay gan haa wallahi ñi ngeen gis jànq ji ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg ba neex ñëw leen ma may leen leen yàlla mu ne yonente bi la amruk giñ naa ci sa dund gi innahum ñoom la fi sakratihim ña nga ca seen mànditega yamahuna di deng-dengi fa axasathum mu jàppaleen alsayxatu yooqu nga musrifina ba ñu koy musriqina ba ñu koye kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla ak si nañu ci fi ñuy jaaxle alalamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu te man ñoo am ci Dakar 88.9 man ñoo am ci Thiès 90.6 dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo dinaa defal aji ma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne niti Lot ya moom lañ daan jëf yàlla yónni woon Lot alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jàdd-jàdd bu nga xam ne jàdd-jàdd jikko la jàdd-jàdd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi jigéen ñi soxla wuñu góor ñi xanaa góor buy takk góor lay takk jigéen buy takk jigéen lay takk waaye yemuñ sax ci takkante waaye dañ koy jaar ci lu dul yoon yemuñ ca waaye dañ ko doon fësal ci mbedd mi loolu Sayyid Qutb doon wax rahmatullahi alayhi naan fuuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee grand place léeg-léeg rek benn waay song moromam def ak moom naka sa dut noona ñëpp di seetaan yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lot ak nitam ña ba Lot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba yàlla mu ne fa axasathum sayxatu mushriqin foofu la ñu taxawoon te mooy naka ñu xëy rek yooqu ko daan leen di dëkkal àlak leen ñoom ñëpp tabaraka wa taala di ñu wéyal di nettali boobu daal di ñuy nettali ashabul hijri door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na fa jaxal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf bi maana dëkk bi bii ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yàlla kat mooy rahmaanu rahim yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikko yi ni mel tax na mu def leen nii yàlla ne wa amtarna ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj xana bu keppon dekk ba yam ci rek ñepp de waye jippi len taxna mu taw ci seen kaw hijara ay doj su ngeen demé fi ci boori dekk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yo xamne bu ngeen len bëgge toj da ngeen len di miné yalla tabaaraku ta'ala bam jëppé ñooñu xolal tay bu jëpp won aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol nonu doj yo xamne mat nañ juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroomi doj étage bu mu ko door borom étage bobé dana mabbu waye sama borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kipp ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamné bu la duma wut fi hit ëlëk ay duma mëna la xaar mune fa ja'alna ñu def aliyaha fa fete won kaw ci dëkk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna alayhim ñu taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamné sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ca naar jahannam kera bi nga xamé ni abraha jogé na habasha don mat bi kaaba ga yalla bamu yebale picci ya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoy di jogé min sijil lañu yebalat ci nitu lot nya ndax lañu defoon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewalon ci jamono lot ñew ba ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu andi wat ko ne len woor ne hijara yoyé jogugu fa batay hijara yoyé jogugu fa batay xéet wu yalla jëppi mënon na tawé ci seen kaw hijara yoyé waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallallahu wasallam ak al istighfar jéglu niko alquran karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci li ma len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandarga muy woné kattanu yalla la ayatin ay mandarga yuy woné bañ gi yalla bañ ak jadd lil mutawassimina ñel kep kuy sétlu al mutawassim moy tolok al farasa ci julit moy tolok ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayag muniko inni tawassamtu fika alkhayr a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu albasir muneko watnane setuna ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab gisla bi ma'na ku mana setlu la kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci bay xel ba demé ci nak ñu ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen ma san ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takla won yo xamni mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo mo taxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lot ñi la ayatin mandarga muy woné né amna katan lil mutawassimin ci képp kuy sétlu wa innaha tadduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa baté
1: ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyof su sedd nak ndox momé mëna wadd ci suuf nek ab taw likoy def nak yalla na ar-riyah moy ngelaw yi ku koy yebal mu ni wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal nak ñun garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen gi nek Pout yelen di boole ñoom ñaar ba garab gi nek Dakar mëna jox soxnaam sa nek Pout ak ay yalla tabaaraku ta'ala neena man mi ma yebal ngelaw def ko da nga gis garab bu jigen gi nek Pout tor garab bu goor gi nek fi ci Dakar tor seen ñaari tour tour yi bokku ñu ndax ku góor ki li muy tour tour du ko taxal nañ ñu do am ay doom waaye ku jigéen kële di tour tour moom day meññi waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko puut mu daal di jël ak ayam tabarakallah bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññi tabarakallah ndax borom këram ziaris woon na ko waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee waaye lu jiitu muy upp nag di gëm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah surati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sukar ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree saf sukar sab loolu tabaraka wa taala nee na mën naa koy def. xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaañ ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu saf sukar wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu saf sukar dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka wa taala defe wa arsalna riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarakala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqay naa ku moo hu ñu mandal leen ko fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqay naa ku moo hu ñetti damiir ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey katan lis wi da tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattun bët buset li ngay naan ci ndox ba nga jubbee ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. doomu aadama bu nekk li ngay sangoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndab lu ko mën a denc. yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg na fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinina du yéen yéenu ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi loo ko nangoo naan waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo ci baati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nag tàmbalee salté te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñoom ci suratul hijr ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund wa inna la naxnu nuxyi yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nuxyi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu niitu ñooy rey ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du len du fenn man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwoo ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jotu ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko. kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey. yàlla nee na wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nuxyi ñooy dundal ku dund wanu niitu ñooy reyit ku dee wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund, yéen a ngi dee. Ku dee nag say mbokk doonu sa alal. Ku dee say mbokk doonu sa alal. Sa mbokk yooya ku ca dee ay mbokkam doon alal la. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon ko Jalla Jalaluhu wa Azza Kamaalu. Suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semis yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi si loolu lépp. Ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka wa taala ne wa naxnu te ñun alwarisuna ñoo koy donn. Donn gi ñu koy donn nag bokkut ak ñun donn gi ñuy donn. Ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja, waaye Jalla Jalaluhu moom donn gi ñu koy donn mooy moo ñu mujj ginnaaw. Lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm. Ndax wala qad alimna xam nañu al mustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar. Ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. Wala qad alimna ci wóor na leen ne xam nañu al mustaaxirina ñooy mujj a dee. Ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne al mustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam wal mustaqirun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi al qiyamati. ba demee ci tabar yi nee na film boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn. ba demee ca téere bi ñu wax al bahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bal na. mujahid it nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamun mooy al umamu sabiqa wal mustaaxiroon ummatu muhammad salallahu alai sallam. nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu baree bari waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. fii bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam. bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne wala qad alimna al mustaqdamina minkum wala qad alimna al mustaqirin. xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. yàlla moom du jëfandiku fii wala qad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amul ay sées. loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baaleel ko ay sées mosu leen koo gis. kenn du yóbbaale dara ak mbajj man mosumaa gis ku yóbbaale ak mbajj mosumaa gis ku yóbbaale sées. li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal te juróom-ñaari matri percal googu bi saa ko yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabarkàll. yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee atte ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee tiñu diggante iblis ak aadam. alquran saar boo dem bu ñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. yàlla nag nee na yéen ku ñëw ak defet dem sa waram doomu aadama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw def dem fa war. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane. Waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane. Ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la moom cheytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la dunia muy adduna bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya mooy góol bi daraja. Ñeenti ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal. Moo tax mutasawwif foofu dañuy wax ne foog nga mën a dribbler al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. Booy tàmbale dugal nag al muhasaba nga tàmbale rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem ko war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jamboo. Walaqad khalaqnaa dund nañu al insaana nit ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi ban buy keleŋ-keleŋ yi fuñ jóge mu ne min xamain ci ban boo xam ne mas nuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fuggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmbu jooju la gemboo. Walaqad khalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maanaa min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa muqira. Naka moomu min xamain ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain ci ban boo xam ne bi mas nuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb bi nga xam ne fi la al insaan gemboo muy min salsaalin min xamain masnuun. Wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñi nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moo mag insaan jinne moo mag insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog mëccëg day jiital jinne door caa teg insaan. Wa ma xalaqtul jinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu mag la aaudu billahi min shaytaan rajim. Kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fi ñu ko bind mu ne min naari samoom ci naaru samoom. Naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi na ci doomu aadama muy bën bën yi na ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar su lakk nit suufu la sawara yi dugg. Sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samoom kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu mënti tudde baax na ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitré combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu dangay dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole. Pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku ñu bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga siin muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa defu ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dal waaye rek ñu ne seytaani ñu dalluwaay rek ñu ni ko muñal, ñu dalluwaay rek ñu ni ko yàlla ko dogal. Loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyi loo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amay masnun al jaan min xablu min naari samum. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscara ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaaka yépp, malaaka yépp la yàlla dajale. Dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. Min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. Ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la, bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. Malaaka ne ko waaw. Muy la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk mu'tadil na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim laa sujuudu ibaada. Moo tax bi yàlla bindee kon su imaam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewul ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu. Léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. Ba noon ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii ko waxee nit ñi ci dégg ne kenn bésu. Loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp su jóot mu ne illaa iblisa illaa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis waaye al muglifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëppi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow da ngaa ku tus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mag seeni woor mag seen yépp mag, waaye ci adduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi séddoo seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ko tus. Salawatullahi wa salaamu alayhi mas na ko laaj saxaaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illaa iblisa. Waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illaa iblis, yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk. Ulama yi ne la déedéet al istitna munqatiun istitna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo. Istisna bu daggatoo bukkutek istisna bu jokkaloo. Ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk, waaye bu daggatoo iblis bukku ca ndax iblis moom xalqun axar xayru al malaika. Ba demee ci alxasanul basri dafay wax ne wallahi maa kaane iblis min al malaika tarfata ay mu ne giñ naa ci yàlla iblis mësta nekk malaaka. waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaak. ba demee ci benn tere boo xam ne docteur Ali Sadou nii moo ko liggéey mu tudde ko am nubuwatu wal anbiya ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar ko juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi. xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokkut ak ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi. beneen lay bi malaaka yi la yaasumallah ma amaruhum duñu may yàlla iblis fii abaa wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi abaa bañ na an yakuna ci mu bokk ma assaajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo sujjootal kii maanaam loolu benn keñaan la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keñaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo ma mbooloo mu yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa lakk yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma assaajidina ànd ak nañ sujjoot suñu boroom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne moom daf maa rëcc mën naa am mu baal ko dangaa juum mën naa am mu baal ko waaye dëgg ñu leen rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li as judda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaanag faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yow sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yow sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen dangay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca ngay yem waaye yow ko góor ci booy sëyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sëy weer waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukkati du ngeen xuloo lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka wa taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne fi la cheytaan a jaar ak suñu moom aadama moom daal nee na lan akun nekkuma li as juda li basharin di sujjootal mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ ngi boo ko fëggee min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi loolu la wax xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min xaa ci aljanna jii wala min xaa ci asamaan fii fii ngeen koy waxal fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla loolu la ko yàlla faye ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko aj yàlla nag ñaar yooyu rek la defal ak bul def daf ne woon suñu maam aadama bul def iblis mu ne ko defal sunna arama def na ko bul def mooy bul lekk ci garab bi iblis def na ko defal mooy su jotal moo ko ñu fi nekk affaire bi bi mu wal bay ci ko ci aduna si fi mu nekk bul def moo gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu dem ni ko yooyu waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg amul na ma yàlla bàll ci ëpp bopp bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo dégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleg suñu borom ndax na woon suñu maama aadama fakula minha ragadan xaysu shi'tuma wala taqraba haaji shajara lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñi ñu naqaree tere suñu maama aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim rajim mooy koo xam ne ku la seen yéene law xeer rajama mooy sànni na ko xeer arajmu mooy kuñ sabbi xeer moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer loolu mooy rajim wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis picc yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi jaza wala uquba ba bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb ñun ñëpp dana fexe ba ku nu mu rëbis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu day sëkk bi ñu demee ci aaya fanweer ak juróom ñeent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratu hijri aaya fanweer ak juróom wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla fay kenn ku nekk say borom moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin waaw xaala iblis daa di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko seen sama lànkate lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir nii maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzir nii nga yeexe ma am xil nii wa axir nii ilaa yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd a gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi imam Qurtubi
2: kenn xamul kañ laab nit kon yonent bii nag du ko yàlla yónni ñu ko yónni bàyyi na day azabi shadid moo tax benn bis mas naa ñëw ci néeg suñ yaay Zainabu bint Jahsh daa ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qaal mu ne taskare ñeel na arab yi taskare ñeel na ñu soxna si na ko lu xew lu xew mu ne ko yaa jooj ak maa jooj ubbi nañ ci lu tal ñu diggante sama ñaari baaram yii soxna si daa ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir yonent bi ne ko waawaaw waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàlla yi mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñépp lay boole mbugal kon yàlla mu ne in huwa yonent bi nekkut illa nasirun nuzul waratikat lakum ñeleen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti maanaam adduna di bëgg a tukki surat saba aaya ñin fukk ak juróom benn qul ne leen maa saaltukum laajuma leen ci diine jii min ajrin ci genn pay maa saaltukum laajuma leen ci njàngaleem diine nii min ajirin ci genn fay fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum def leen ko seen poos fa huwa li ngeen mën a rafaye lakum yéene ko moom def leen ko seen poos fa huwa diine ji lakum sañ ngeen koo jot laa asalukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almaana inni lam asalkum ala zalika jaclan fatatahimuna ni wa tazunnu anni innama da'awtukum ila ittiba'i limalin akhuzuhu minkum lolu mun la ko tabari wax ci jikib ñaar fukel ak ñaar xatum juroom ñaar fuk ak ben manam li yoonu ci bidi wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defé ni li muy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom moo taxit li ñuy tuddee neexalaate wala corruption nga ñëw fekk benn waaye ci bureau nga yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkkati xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noonu na foofu wala lakum amul nga sañ sañu mu signeel la kayit bi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye lañu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaji mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bàkkaar moom ma ko nangu day am bàkkaar te bu àllaaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne danga ko jox 300 moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarakallah te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajr foofu wa sañ sañu jot ci diine ji lakum yéene ko moom in ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor ne ko nun ci nekk ci barab di fa liggéeye wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay demeniku yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aay ji da lay wan ne loolu dagan surat saba aay ñin fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi ci suratu saba yi ak si won ci aaya ñin fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa juma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jàlla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci ay ñin fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub qul waxal yow muhammad nit ñi nga ne leen inna rabbi sama boroom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kawam wasaare ko caaxaan daan allaamul guyub yàlla bi nga xam ni moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mi ngi mel ni nen ak doj alxaq mooy doj wi caaxaan mooy nen bi moo tax yàq sifu daf koy sànni rek su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen toj bu nen dalee ci kaw doj toj liñ ko daan nen toj liñ ko daan waxe naan wëljur nen la doom doj la waaye dëgg it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yaq ndax yalla allamul ghuyub moy ki xam kumpa xam na ne su fi deug nekke tiaxan nek fi ñom ñaar legi tay nit ñi bayyi fi deug fasi yene top tiaxan mu daldi jël deug door ko ci kaw tiaxan tiaxan daldi nax say nañ ko don jangé wa qul jaa al haqq wa zaqa al batil ان الباطل كان زهوقا قلنا لن جاء الحق دغ ديكنا وما يبدي ادوت خين موك موك موك الباطل جاخان دغ سديكي واي واي جاخان ورتو تخين موك بالمره فليس له بدء ولا عود ورتو تخين موك موم جاخان دغ ديكنا نانيو باي tiaxan te topi deug bu ñepp topi deug am ngeureum suñu borom te itam tiaxan daal dina xay dootu am fu mu nek kako jité muy sépané di iblis mom tam ligéyam daal di yaqku suñu borom néna kon mom moy fab deug door ko ci kaw tiaxan ndax mom moy ki xam kum po bu ko defé tiaxan daal di sanku wa ma yu'idu ti dootu delu ci muk wa ma yubdiul batil tiaxan lu feñ wama yu'idu tudotul delusi kon nak deugang nonu fu mu fekk tiaxan ne daf ko wara jël sanni ko ca Allah ba dadi tok toge barabam qul jaa al haqq wama yubdiul batil wama yu'idu tudotul delusi surat saba ay ñen fuk ak juroom ñant qul lan nit ñi in balaltu suma rere in balaltu suma jadde fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank sama bop la jaddal ku jadd ku ne du wahyu mola taxa jadd ku jadd ku ne du tere mola taxa jadd ndax yalla mustawa ci tere bu jaddal nit yalla mustawa cel wacc tere bo xamne la cey nek moy di deg yoonu suñu borom wala di indi pass pass bu wuté li nga xamné moy li yoonte bi jangalé kon ku jadd ku né na la woor né ala nafsi sama bop sa bakkan mo la ko yeb ndax bakkan suñu borom tabaaraku ta'ala won nañ ca surat yusuf nañu amara bisu'la lu baaxu rek lay diglé bakkan amna ci bo xamné amara bisu rek la am ci bo xamne lawama la am ci bo xamne matuma innala ñetti bakkan yoyu benn bu ci nek lamuy def suñu borom tabaaraku ta'ala mi yonene doom adama bi am mas'ul la ci taxaway bobu bakkanam di def in dalaltu suma sanko dal in balaltu suma jadde dal fa innama adillu ala nafsi sama bop la sank so ñewé bëgg dem fenn ci dëkk bi xamulo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wacc barab sangam wala jëlal auto sangam wacc barab sangam legi sooreere du waji la tektal yoonam ne ko ci mom bu fekke ne ku mëna tektal la taxam yoon wa yow mi nga xamne ya jël benen auto wala wacc fenen sooreere yow momu yaay ki gaddu la taxaw waye du waji la tektal ci ndawar jaar wa inni tadaytu suma jugge nak jaar ci yoon wi jaar fi yallaay jaarlu def li yallaay def am pass pass bi yallaay santane lola kat mom du sama njamba du sama nafsu fa bima yuhi ilayya rabbi fa bima ci sababu la nga xamne yuhi ilayya mimma koy dey rabbi sama borom lima sama borom di dey dal jala mané am ngib waye bu ndëngati amé nak du joggé wul ci li yalla dé ndax yalla du dé kenn ak ndëngati yalla du jangalé ak ndëngati inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du diglé lu baax kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak ngib ka ko jangalé ak ka ko wone suñu borom néna mom muccu na ci loola mom muccu na ci loola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy diglé njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fudul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak dëngëte yépp ñoom téré lañu jangalé ak njub rek mo ci nek innahu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareebun ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamne yaakar nu abu sa'ud mune ya'lamu qawla kullin min al-muhtadi wa dal wa fi'luhu wa in balagha fi ikhfa'ihima tafsir abu sa'ud jukki ñentel xatu ñaari témèr ak fanwer ak joom mune yalla xamna waxi ci jup xamna waxi ci reer xamna jëfi ci jup xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nek ya nga jëmu neub la lay def soko don jëmu neub it suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara asu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara asu fakewon iz kera ba nga xam ne fazi'u tit nañu ñom ña daan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahraba law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu bañu né aynal mafar dañu tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isin al mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw wo xeso ñu japp leen bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñeenti ti ñeeri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak di nga nekké tamba ni amul lenn lu yok ci li nga toré sa borom ak li nga jégé sa borom yalla nur la bel kon sokoy daw so départé fi daw dem bag tamba batay soré go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bu yal bo toñu yal sam so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet do raw barkalla kon suñu borom mune ni walaw tara isfazu fala fauta o ko so ñu japp len min makanil qareeb ci barab bu tey so rew bi dañ leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox tabarakàlla ñuy tiit seen yarme di bag-bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga na ca tabarakàlla topp seppaane taxoon nga na ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarakàlla di bëgg ca dugal ñi may ngay seen ñi tey dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaalo ngi daan ne amanna bihi gëm nañu alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw amanna bihi gëm nañu léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bañ waxee ni dem ba àllaaxira dooro indi gëm
3: nga xam ne léegi gëm du fa jëriñ. ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na, ndax boo demoon foofu ñu nangu la sa gëm. mënu coo yàq, mënu coo yokkaat lenn, mënatoo def lenn, amul ay jàkka, amul ay juma, xaalis amu fa. kon gëm ga lay gëm foofu du mën a jëriñati dara. laa yan faaw gëm googu dutu jëriñ, ndax bi nga gëmee dafa war na am jotee. kon doon jëf yàlla yi digle ay yam yi tere.

0: luqman wacce mom saba ñu nek fanweri ay at ñent fa fanweri lu sar kon at ñent nek jurum fukki aya at ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wetu bu yalla wetu saxal gem dekk saxal ni yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu mën ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu mu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge diko yalla magale ak ni yalla magge yalla bi nga xamné mo sos mbinde fi yor atte aduna bi ci loxam di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam sepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekta li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tamb bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhira di weddi dekki ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis pen ci dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jamnun metelu tambu bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kasasur ba'd ar-rusul dali li tuddu daud alayhi salam dali tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gum mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tamb bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu woné ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne liko nangu ci ñoom bari wut mu andi lu leer a leer ci luy wone ne moko yonent yeku jitu won ñoom ñep ay yonent la ñu lo mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu wone di wo mushriko ne yi ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawru saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dëkk bu ñu wax saba muy buuru yamani suñu borom tabaraka taala xewaloon leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu waay teewul ñu weddi suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal loolu moo nekkoon ci tënk surtu saba ñu war a dugg ci suñu fanweerelu saar ak juróom muy suratu faatir makka la wacc nekk ñen fukki aaya ak juróom saar bu wàcc makka wala suratu faatir mi ngi wàcc makka lu jiitu gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk booba mi ngi dox moom saar bi ci jubluwaay bu am solo boo xam ne dafa wàcc te saar yépp yi wàcc makka wàcc ngir yooyu te mbir mi la ca gën a am solo di risaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy qadaaya al aqida al kubra li jëm ci rek wéetal suñu borom xam ne mooy yàlla nga xam ne yonent yépp alayhim salatu wasalaam ci lañ doon woote ak wàcc ay baraayim ay tegtal yoo xam ne day yëgle ne yàllaay kenn ak mabbu fandama yi nga xam ne ci lañ tegoon lépp luy shirk ak soñe ci walu setal xol yi ci jikko yu baaxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy indi ci juroomi tombu bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla yi sos mbilefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dali indi mom sar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw bu ñu dee mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis yim ñu ciy tegtal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wuutu sa morom dem kii ñëw wuutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir barkalla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali da lay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaar lu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yemu ci ak moroomam tabarkal ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wone màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkeloo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi dajii wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi alqahaar leen lu ci nekk rek bu amoon lammin di wax nga ne yàlla rek ay kenn loolu lay wax ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngono li nga xam ne am nañu ko ci arisalat asamawiya ci wàcce gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xelam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf almuqassir almuhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah juróomeelu tàmb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sikk yi na ci jaamu xërëm sikk yi na ci jaamu doj sikk yi na ci jaamu ay xàmb mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa naatul jamil fi taliatiha lima fi hada alwasfi min addilaala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق منام باتو فاطر li ci nekk ci wàllu tagg ak rafetaay. Moo tax yàlla tàmbalee ko ci ndax li muy teg
1: كان زهوقا فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه بدمتي التفسير الكبير للرازي جك نيارف كبن ختم نيارف أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقلنا لوقنا جاء جكن الحق دق وزهق الدمن الباطل تاخن ان الباطل تاخن كان زهوقا نكن الدم مبانتواتكو ان الباطل كان زهوقا باطل دمن دمتنا مودي جاء الحق دك دكنا اسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفروات فاسييني مومي مومني ييب لو تخ با جاء الحق wani jigéen yi ni tabaarkàlla yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala. Yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi, yëpp nañ ko ci alquran yi, yëpp nañ ko sax ci aada, yëpp ko ci yariñ, yëpp ko ci mbedd mi, ba ñoom ñëpp tabaarkàlla ku ci nekk tàmbal nañ wut sër bu jot di waddu, tàmbal nañ wut musóotu teg ca bopp ba, donte am nag ñoo xam ne ñi seeni bàjjane seeni yaay duñ leen ci bàyyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb. Waaye daal jaa alxaq وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا تي تبارك الله شيخ جاندي واخني بني فوس اك باريغو مو جوغي سي ديسانت سو بغي ام نيرم بي دوغا تك سا لوخو لوكو موي دا باريغو با دا نا دم با بار دو تي ام نيرم مو تخ بي دوغا تك سا لوخو رك بو باريغو با دايي ني نيا تي بوك نك ني نكو دوال تبارك الله يالنا يالا يوكو كو ويرغي يار يالا نينا وننزل دا ناني ياغ واتي تي واتي ناني با تاي من القرآن في القرآن دي ما لو خمس وقت هو لولي شفاء شافى الله ورحمة يرمن للمؤمنين تنقم القرآن تنقم القرآن وننزل داني وقت بتاي من القرآن في القرآن ما لو خمس لولا سوقت هو مم شفاء شافى الله ورحمة يرمن للمؤمنين تنقم manam nunazzil min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wa dalal dinañu wacc ci alquran ji lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dalin muy febaru dalal ñaari febar yoyu tabarakallah alquran day koy fajj wa yuzhibu sada'u an-nafs min alhawa wa ad-danas والصفح والحسد عندنا الفيبر بنيو تدي بغ اك كنان القران داكاي سافرا لوتخ نداخ بو جانغي القران دالاي جانغال مي كي ناي انان ييم ام سيني بوروم موكو جوخ تي سيني بوروم نيكو جوخ جيخلو فيم جار با ام كو سوفا جاري ام كو سوكو ديفه لولا بوكو جانغي سا خول دادي ني اه كون كات كي ماي بوبام لي دا دادي فيخ ديك سي لوخنا يا ربي ييب مايما زكريا نون لا ديفون بامو نيو تي مريم فيك مريم يور يي توي خيب yi neex di ko lekk daf ne ko anna la ci haasa foo jël yi mu ne ko yàlla ma ko jox fi mu taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may ci lii te yaa mën a may léegi may ma doom yàlla daa di koy may doom moom it yàlla nu la mel boo gisee nit la mu koy añaane balam koo añaane faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loolee wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma alquran nekk na shifa ci feebari yaram yi ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay jiit fett ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu loole daal di wér salawatu wasalaamu alayhi génn na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng ca lam ci jàng sànni ko gaaña la ca xew xew ca ca xasatu badarit tabarkàlla jàngeen ca soir wa ma ramayta is ramayta walakin allah rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaaun wa rahma lil muminin wala yazidu du dolli nag moom alquran alzalimina toñkat yi illa xasaara lu dul ak tert alquran moom toñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkàlla bu ñu ko déggee gën a mer waaw alzalimun fi ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ñi alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sidit xamal ne bokku ci zalimoni yalla bokku ci mu'minu lay waye bu fekke ne diglu ay kingum kingum ay gitar ak tamashi sabar ak yoy mo la dakal su baba setal su bopu yow yaangi bokku ci zalimoni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimina illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala llahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi tasurat al'azab dama dama du bëgg ñaar yu am safan dama dama nak mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax booba xeer ni kenn la ak nit la waaye bu doon léegi dama dama bëgg safara bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yeneen nekk yooyu tabaarakallah moom la alquran bi junj fii wala yazidu zalimina illa khasara suratul israa yi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na wa ida anamna bu ñu masaane xéewal ala linsaani ci nit arada mudd mooyu wa naa musari bi janibi fii ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi wa ida anamna bu ñu xéewalaan ala linsaani ci nit ba bisub tey sax xéewéegut ala linsaani ci nit arada mudd mooyu moom nit ka wa naa musari bi janibihi ci ruqam ca ruq ba su fa toogee fàtte suñ borom ni ko defal nga gis mu tàmbal naan waaw man kay ba ma defee nangam xamu na ne munuma ñàkk am nangam rek tabarakallah wa naa bi janibihi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag as charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ne duutu amati lu baax mukk moom doomu aadama boobu yàlla loolu la doomu aadama bi di jëf ak moom léeg-léeg qul wa khamin yal kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci doom adama yi ya'malu day def ala shakilati ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme kullu wahidin ya'malu ala nafjihi wa tariqatihi fi al-huda wa dalal ko gis rek ñaar yoon rek mo fi am waajo xamni ci njub rek lay xey ak waajo xamni ci dunum rek lay xey moo tax masque ay alquran yi ñetti masque la masque gu jub ak masque gu dënglu ak masque gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yu ñoo ci nekk masque gu jub masque bu lonklu masque gu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw masque gu jub gi ñoo ñuy xëy ci njub duñ leen wu ak duñ leen woo duñ leen jox convocation tabarakallah nu liñ mel ak masque gu lonklu gi moom ñoom gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte yaa si def lii yaa si def laa masque bu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarakallah ba léegi am na ñu mel ni masque bu dëng googu na'budu bu masque bu lonklu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun faafiya sadarat anhu afaalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaafira sadarat anhu afaalun sayiatun sharifa noonu rek la doomaa dama moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag aalamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakallah wala moom dong sax moo la xam yasalunaka an ruuh aay di ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir bi ñu mën a tontu ñu sonn loo ko yahudi dale waaw kon dangeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwu seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett waxi abda ibnu abbas jooju yi indi nañ ko ca wa yasalunaka danañ ñu ngi lay laaj an ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux? Xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi, mi ngi bokk ci sama mbiri borom. Mbir la moo xam ne yàllaa jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak nu mel. Wa maa uutiitum, joxuñ ñu leen mene le ay mi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illaa qalilaa, lu dul tuuti. Joxuñ ñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illaa qalilaa, lu dul tuuti. Kon doomu aadama munta xam ruux. Mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn, loolu la am ci xam-xam ruux. Wa maa uutiitum mine alilmi illaa qalilaa, li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund, lim nekku day dee. Fii may wax ak yow, nga ubbi sa rajo def ci courant, bu courant coupé woon sa rajo dee, ñàkk ruux dootoo ma dégg. Nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux. Lu tax? Parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu, di ko dundal ba tax muy wax moom, di bindi moom rajo bi nga di ma dégg. Loola bu courant coupé foofu rek, yow sa rajo daal di faatu, mu daal di ñàkk ba baa courant bi dellusiwaat tabarkal. Naka noonu nga gis nit kuy waxu de ba ko ñëw, ngay xam ne kii ruux mi ngi ci moom, waaye bu rotti ko rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc ko. Loolu rek lañ xam ci ruux. Ruux nekk comme loo xam ne jawhër la boo xam ne tabarkala mu jar a toppatoo la, ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggatoon a tëdd, saa bu génnee ci yow nga fanaan fooraa loon, saa bu génnee ci yow ñu laal ci say cër foo bañun ko ko laal, saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor fekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba dellu ci kër gi togg ay ceeb lekk. Moom ruux moo mi qul ruuxu min amri rabbi wa maa uutiitum min alilmi illaa qalila. Moom ruux moomu nag ñàkk a xam gi ñu ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuwa tëralal doomu aadama yi orientation yu baax yi ñu mën a jaar mu defar seenu dund tey, may leen jàmm tey ak ëllëg. Kenn mënu ko ku dut yàlla, ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux. Te ruux ci nit la nekk, yaram nekk ci nit, te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté. Te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci def, loolu tax du sotti. Bi ma ana yaram yi bu jëlee 50%, ruux gi jël 50%, boo doon orienté benn bi rek ngay mën, waaye bi ci def doo ko mën. Moo tax doomu aadama su jàngul alquran rek moog ak néew ñooy yem. Doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkàlla. Moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem, keneen ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkàlla. Wa maa uutiitum min alilmi illaa qalila. Kon aruux bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. Moo tax ku sa ruux nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ni ngay dundee, waaye ku sa ruux dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari, bu ñuy waaraate daf lay ñetti, da ngay bañ waaraate kat di tabarkàlla. Lu tax? Ndaxte sa bakkan moo koy bañ, du sax yow ci sa bopp yaa koy bañ, waaye sa bakkan moo koy bañ. Te doomu aadama boo gis ñaar moo ne ci moom arruuxu wan nafsu, ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu. Liy dundal ruux day rey bakkan, liy rey bakkan day dundal ruux tabarkàlla. Yes wa yasalunaka ani ruux qul ruux min amri rabbi wa maa uutiitum min alilmi illaa qalila. Gis nga ñoo xam ne seen bakkan muy dund tabarkàlla dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan. Gis ñoo xam ne seen ruux muy dund moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari. Wa yasalunaka ani ruux suratu israa yi aya juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bam jeex tag bi lasi ci lii nga xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko. Yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalam su ma neexoon lii ma la waxi ba ñu naan la tabarkàlla, su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ma doo ci xam dara. Te it xam na ci dara, ndax bu ñu demee ci suratu kafi daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax kala laylatul qadr te waxutul insha allah. Bu ñu demee suratul boobu daañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa taala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi. Lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn, waaye da koy wan moom mooy kan. Wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bi lasi ci yii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la waxe. Lañ nag kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar, mu jëkki xamutu ci dara dara lépp fëtt ko. Lu tax? Yàlla neex mu far loolee te moom tabarkàlla. Moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aay bu ma wax ne fàtte naa ko, da nga wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya. Mu ne loolu ngay wax wala in sina bu ñu neexoon la nazhaban nañu yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do dara dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ci lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir pour nangu wat ko ci man delo lako la akbar suma ko jëlun ci yow amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wassalam ni la bëgg la joxaan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ñi mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala in fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka taw kabiran dilu rek yalla bax jim bax ci yoonte bi alayhi salatu wassalam akay bax bu reey tabarakallah in fadluhu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatim almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته النبي صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا كو سما مباخ تي يول ري تبارك الله فنيو ناد تود ما تود لا كو دغ سي دين بو ما تود تود لا ما دافال لو خامني دافلو مكو كين وات تي تيري بي غنول تي تيري جوخلا المقام المحمود دخل الكوثر دفل خاتم المرسلين دفل سيد الأولين يجب ما لك دفل تبارك الله كون لما لك دفل لريد نخ لنما جرل لهم صلى الله معتقد سبحانه وتعالى وقت القرآن سمت نينة نانا لن كن نخ ما نكون نانا قل نانا القرآن جيما لك دخل لإن اجتماعت سدج الأول al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi misli lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lan ci ñom zahiran li ba'd ci dibbal ñi ci def manam alquran ji ñu tek jinné fi la jowon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek fa ñu boole jinné yu mag yeek yu ndaw indi ñom dabar mus ñom muk salima ñom rastu jafiqin boolem jinné ñu indi len boolem nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yeep ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mislihi bi ñu indi lo xawme na alquran ولو كان بعض لبعض خيرا ولقد صرفنا ليرال نانيو للناس تي نيت ني في هذا القران تي القران دي من كل مثل بيب مثال واي فابا مبني اكثر الناس لي اوب تي نيت ني الا كفورا نزل اك يد يالا نيجي دال يالا لوم ليرال ليرال تي القران نيوم لي ني بغ ريك موي غن يد يالا ريك تبارك الله سوكو ديفي كون نيغي نيان سوني بروم سبحانه وتعالى مو ديفال نيو توفيق ñu taxaw fofu ci aya juroom ñett fukk ak juroom ñent bu ñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokk na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nonu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaf nek nonu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine nako nu dayir biñu tuddé sante borom gawan nek ca dar salam mbacké ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacké nako ñu mukal sum sek ci isin ben tali village 2870 néna mi ngi top tafsir bi ma nga top ni néna yor ab kamilam tim ko nako ñu soxna mariam jaay ci cité kër khadim mom tam bokku ni ci lolu ak soxna yi nga xamné jot nañ fi ñom tam sen lettre tabarakallah ñi rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand midi ci village 620 ak ñu doon ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yestam wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci Dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh. Ñu ngi woon ci suratul Isra'i ba amoon ci juróom ñett fukki aaya ak juróom ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وردورتي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجر ويجيك نيو تنبلي خنا تي بند جو ياسو بنيو تليك آية جرم ينفك أك جرم ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxoon izan la axasnaaka te ñaari baat yi bokkuñ ñu ngi jégglu waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati. Kon suñu bind tey bi fi ñu toll aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala Ibnu Abbas radiallahu anhu day wax ne bi mu yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa Quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca Kaaba ga daa di wax ne nañu yónnee ca Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey mu ñëw fii ñu xuloog moom tey mu joxe ngant lu leer. Ñu daal di yónnee ca moom ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokk la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. Bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la naclamu rajulan min al arab adxala ala qawmihi ma adxalta ala qawmik. Ñu ne ko gis nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. Ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mboolo yi fi annoon càqale nga leen ñoom ñooy waxlu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu ñu dajalee la alal ba nga ëpp ñu alal. Bu fekkee ndom ba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu. Bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane. Alayhi salaatu wasalaam tontu leen leen maa bii maa taquluun maa jitukum atlubu amwaalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. Mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du ala la ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguura ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm si ci yéen. Li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira. Su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yonente ya daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira. Ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. Léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. Ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aay jii nga xam ne ci lañu nekk. Ba demee ca tafsir bi ñu wax zadul masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jikkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba waxaalu la nu'minu lak. Yàlla nee na waxaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonent bi lan nu'mina laka duñu la gëm mukk xata tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yambuua sewne muy benn. Soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. Soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robinet nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba toole makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg samp samp fa loolu boko defé dañu la gëm muy ben awol la bok ñaar ba su fekke manolul takunu laka nga am jannatu tol niñ ko am su fekke loolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarma wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhar abdahi khilalaha kibir tol bi tafjira ak ballal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci bir mu koy xep ndox mi daw di dama ko ñew ni bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom karota nawet yoy yep ñukay bay ci bir ak gerte ak yirami nit yoy fa tufajjiral anhara qilalaha tahjira awol la bobu becce mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tusqita as-samaa'a nga wadal asman fi kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan aw deug su fekke mëno lool dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu ko daggitu asman dagg ci asman ci daana ci suñu ko legi batay bu fekke mëno balal suufi mëno am tolu tandar magresin mënu balal jaxni legi xana mën nga wadal asman ci suñu ko su fekke mëno bobu aw wala bok ta'ti billahi nga indi yalla ñu ne ko nga indi yalla mu ne jëm ñu diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ñu jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo nga ne ñu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ci yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu wasallam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni kana war nga mëna am ay mur or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari mbir yoon ne ko su fekke bëgg nga ñu gëm la dang koy def aw wala bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettel tarqa fi samaa ngay yeb bir asman fi tam waxu ñu ko tarqa ila samaa kon su baba lo jëm lu mu tukke rek def nga waye dañ ne ko fi samaa jëfandiko harfu fa bi nga xamne da fay tektali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi samaa ngay yeb ci bir asman muy juroom ñett ñu ne ko nak do ñew rek ni ñi yeg na asman ñew na ñu gëm la walan nu'min li ruqiyyika bi ñu gëm fi yeg goor nga yeg asman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban ab tire naqra'uhu ñu diko jang juroom ñent yef nga ñu mbokk yi wa quraysh mushrikuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi ballal suuf si mba nga am toolu région ak tandarma mba nga ballal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne ci ñu ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñeel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulan dib yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ni mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fi di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mithlukum ilayya mithlukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan kana ne ko mena legi nit rek rasulan ifeg yangi nek nit nek ndaw yi ni ko dem wax yoyu du ko man dama demay nek ba legi teeli yi ñaar lañu doxal bo fi nekke ak serign mel ni nit ni pour nit ni do serign bo fi nekke serign mel ni nit ni pour nit ni do serign da ngay nekk serign do dem marché do dem jakka
2: socc buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almet def ca di ñondi motax bo nga beb socc ci biir nit ñi ñu dindil waye bo talé lool ñi taal ci biir nit ñi kenn lu wax dindi sheytane japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mew amul solo dal lay indi leneen lo xamne du mew bokay nandi gagne lepp luñu teural rek sheytane indi leneen mu ni inna allaha yalla wa'adukum jibna len wa'dul haqq dib dug wa wa'adtukum may ma diglen ah fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man limay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'dul haqq len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'dul haqq ndax mom xamna ne yurul dara mom sheytane yurul dara yim beug moy jëmele gañe fu mbeugon jëmele rek lamne won la aqudanna lahum siratal mustaqim bima waxe li nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal da di koy tontu ci suratu yasin ñu da di taxawal waxam ci taxawu kay bobu suma borom da di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan yeen dom adama yi xana waxuma len won yeen ne bu ci kenn jaamu shaytani mi dom adama yi dañu sugane akay mune innahu lakum aduwwun mubin waxon na ne ki mom rek ngeen am ci non amu yeen kenn ci non ku dul ki ina akay wa ana a'buduni kana waxuma len won ne jaamu len ma man dong bañ ko bokali mom mi bolé ko ci jamm bi ina hakay asa siratun mustaqim khana yeblum won ab yunus buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yon wujub bi nit ñi ne hakay yalla li waaw wala qad adall minkum jibilan kathira afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dong mo len fi indi yeen ñep na ay li yeen waaw mu ngi la waaw afala ta'khilu kana jëfëndiko wu leen woon seen xel nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadun sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi nii mooy waadakum ju leen wax léegi kuntum tuwaadun islawha alyawma bima kuntum takfuru aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daal di yoxondo sarax ñu mune al yawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñep lay tej seen loxoy wax ak man tay allahu akbar yalla musul ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daal di wote ben reño daal ne ci suratul mulki law kunna nasma'u aw na'khil ma kunna fi asabi sa'iq buñ amon xel wala ñu dégg la waarati kari doon wax kon duñ bokk ci wa sa'ir yalla ni iblis man nga continuer sa wax iblis daal wi jëlaat waxu kay ga bu doon tay nga ni mu jëlaat micro ba wama kana li mune munuma sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci benn lay aw mu won ci yeen benn pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben bat ben anam te du jigeen ni duma won seni jeuker gor ni duma won seni soxam man dal eum won ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakkan waye ki jambar nak moy ki xamne li sheytane santane neex na ci bakkan mu fexé ba bakkanam ban ca dem qad afla man zakkaha wa qad khab man dassaha wa ki jambar moy ki gis li sheytane teural mu woor ko ne sheytane ko teural mu neex ci bakkanam waye nak mu bañ bakkanam dem ci fofu rek la gaay ne kay jambar mune illa an da'awtukum ludul mawalen lele mo wolen ci ndir ci tamal ngeen ñew lele mo wolen ci ndir ngeen ñew lele mo wolen ci xumbay ngeen ñew fum leen wo rek ñu ñew neesan fastajabtum li ngeen wuyisima fastajabtum li ngeen wuyisima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba ha wulumu anfusukum yedal leen seen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم تيغال رك نياك نغور جيم لين جاي بوما تي كين جال بات كوي يد نغا يد سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سين بكار لا يين اون واخو نال لو لير لا اقودن لهم صراطك المستقيم يينكو گموتون رك ما انا بمسرقكم من منو مولينا قتلي mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bimusriqiya yeenit du yeen may xatli ki xatle du yeen du man cetetet ma ana bimusriqikum wama antum bimusriqiya munu leen ma xatli munuma leena xatli ay ma ana bimuqisikum wala antum bimuqisiya min azabillah inni man shaytani shaytani muni inni man shaytani kafartu yaddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokale min qablu lu jitu day so sete bindu alquran bima ashraktumuni ci riwaya hafs melni manon na ne bima ashraktumuni waye arab bo waxe ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu waaw ndax buñ la jiñon melni bir tay na la ya fi jël juroomi junni jambar ngay lank miag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bogu junni ñu la akon kay yow motax sheytane fexé ba waxul bima asraktumuni muni bima asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytane mo len inna zalimina bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu dal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis وتقريعه فيقوم فيما بينهم خطيبا بما اخبر عنه القران ودمت الفقر الراسي جوك فك جوروم نيانت ختم تيمر اك فك نون لا كو تي وخي نكون مو بدمت الحسن من يقف ابليس يوم القيامه خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه القلائق جميعا تفسير القرطبي جوك جوروم نيانت ختم نيت تيمر اك جوروم فك جوروم بن iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gayam fañ xam jëm yalla mom net li wut lola fi mom dal def né wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñëgëp wa amilus salihati te jëf jëf ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay al janna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dekh yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge al janna joje bi izni rabbihim ci sen degelu borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir al janna ja salam moy salam rek al janna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dedet salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar, ndax dootu am aw ay, ndax koo xam ne dootoo joxe dépense, dootoo dem liggéey, dootoo julli, dootoo woor, dootoo sonn, dootoo ñaq, dootoo xiif, dootoo mar, jàmm munu tëtawee si loolu. Yàlla ñu fi yàlla dugal. Yàlla tabaraka taala nettali kon ñu gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñu jëm. Ña ca des nag jarul laaj, moom nettali wala ko moom it waaw. Ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko, nga dem la araaf gisoo ko, jarul laaj, jarul laaj. Moo tax fii yàlla bu waxee alasina amanu la wax fan jëm. Ña ca des nag ñooñu moom alxuraan daal di cay noppi, kenn ku ne xam na fan jëm tabaarakallah. Yàlla ñu ci yàlla musal. Alam tara xanaa xamu, alam tara xanaa gisoo, kayfa daraba allahu, naka la yàlla tërale, masalan am misaal. Maa ngi ci suurati Ibrahim aaya 2:4. Naka la yàlla tërale masalan am misaal. Nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan, baat bu teey, baat bu teey muy baatu la ilaha illallah wala ya mel ni ñoom, wax ju yiw. Ka shajaratin, dafa mel ni ak garab, tayibatin gu teey, garab gu teey. Yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey, maanaam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha dàq bi saabitun, mi ngi sax dëgër këng. Wa faruha carya fi samaai, mu ngi wuti asamaan. Garab gu baax ba demee ci ñi jëmbat ay garab, bu ñu wàqee am pax, def ca ndox ak yañ cay def, pax mu xóot, ñu fab garab gu baax def ci biir, da ngay daal di gis faruha fi sama, car yi jëm asamaan, ñu tàmbaleel si waxat. Garab ga day mujj tu ci di indi ukulaha meññitam, kulla xiinin, waxtu wu nekk, waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat, wala kulla xiinin saa bu meññ jotee rek mu meññ bi isni rabbiha, ci ndigulu boromam subhanahu wa taala. Baat bu baax it noonu la mel. Moo di soo waxee baatu yiw, baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulla xiinin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng, cariwuti asamaan, di meññ waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu lamsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas, ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon, ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli, fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uctus sat, dañ koo duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sott ci suuf, jël ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ci noona mu nag cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaaw it noonu la mel. Wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee da dama koo dégg rek ci gaa yi, ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel. Moo tax wax day yiw baax teey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal, allasina amanu, ñi ko gëm, bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñi ko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayat fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayat saxal len ci yalla jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi lir bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah bu genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ci yathbitu allah yalla moy saxal alladhina amanu ñi gem

0: ak doomu aadama ñi nga xam ne noonu la beene xéwal yi faya suñu borom tabaraka wa taala neneen mu bokkut ak ñun ko xéwale. ndax yàlla dafa bëgg sa xéwale nit ñu sant ko ca xéwal yooye ba nit ñi xam ne yàlla kii sant na ko ci xéwalam yooyu. ñu ne lim léegi xéwal yi muy fukki xéwal ak benn bi ñu ko xéwalee ni ñu def ñun ak bi ñu ko xéwalee Ibrahima ni Ibrahima mel. yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aaju waa ca araf wane ca kanamam tey nag ilal lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ilal lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddaloo dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dam ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axalloo ñëwaat ca xawmahum seen mbokk ya daaral bawaar kërug alkade ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faya ko suñu jëf tax na ba ñoom loola wàccee seen mbokk ya daaral bawaar ñu fasiruna minhum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaru bihi wa kazabuhu faabtalaahum allahu bilqahti waljadd. nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xurumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la defal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljabbute mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal. ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ càll musal. wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati li ñu dund naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala. yàlla ne leen xol yéen waxal yow yonent ci bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ñu ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seen mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal. képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defé kon ni ko sari asantani lolou moy taxawal julli yuqimus salat wa yunfiqu malan nani joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wursagalé waxal nit ñi nañ buñ taxawal julli ba nak li leen yalla wursagalé nan ci xomp diko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñak mat la tax mu ñak mat moy lay na ca joxe lol la jull yalla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawati na joxe azak sirran ñu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yeb sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran yi nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yeb jox ñu wowu mu gëna reuy wa alaniya wu seen di baxna ndax da nga soñ nit ñi daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di andal ak defar joxe ñu way li ci mën def daal na ngeen def yoyu taxawal julli ak joxe sirran wa alaniya min qabli an yatiya bala ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ni ñuy jënd amu fa ni ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yamal qiyamati bu ñu tegon ak ñu sax di jaay wala bok lu ñuy jaay ñeug mën na ñak am lola tax mu ne yawm la bay'un fihi bis bo xamni bi amul lu ñuy jaay amu tek lu ñuy jënd wala khilal amudit kharito dem ba yamul khiyam ni takkante ay kharit mu ne lol du fa am ndax kenn ku nek li nga yeb ci wiw da ngay defene du man lolo koy waral xale bu ñuy examen fi nek kenn du xeb ay point kep ko ci xamne ki ñang koy jema jox ay notam ma ngay xalat bi sangam lam amon ndax yoyé wala khilal kharito du am fofé ñuko fay fasé manes na fasante fi nak xarito go xamni gi yalla tabaaraku ta'ala motax ak sharia dine su baba buñu demé fofé xarito go yow ndé continuer yalla mune mu ñew ci yim ci yi nga xamni moy xewal yim defal doom adam yi ndax ñu mëna nekk ci kaw suuf ndax mo mune inni ja'in fil ardi khalifa dafa am lu tax mu ne mo ñu fi wacce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wacce mo nit ak jinn lulul ngir ñu jamm ibada gogu ñu koy defal nak la wax ni li nga xamne mo fi war ci lu ñuy lek ak lu ñuy naan neena moko war lo ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq ina ndom adam yi nekk ci kaw suuf te diko jamm li nga xamne mo leen fi war ci lu ñuy lek ak lu ñuy naan ak lu ñuy war dok fi ñuy dëkk yalla neena lolou moko warlo wo ni ngui koy warlo won ak moy day japp fi nga japp fi li nga man lepp nak dula ci defal len li nga tele nak yepp la lay defal motax ben serigne bu bax yalla yalla may ko wir ñukay wax serigne salihu da fay wax ni dama adama ñaari waxane rek la yor waxane moy valise waxane ni ñu tudde bammel ak waxane ni ñu tudde bir neena wax ni ñu tuddé biir yalla dula ci defal dara yalla mo la koy duyel kon waye wax ni ñu tuddé bammel nak yalla dula fa defal dara mu ne kon da ngay gor gor lu ba wax ni wone nga xamni yow ya koy def bu fess nga fexé mu fess wax ni li nga xamni yalla koy duy nga bayé ko ko te xamni da na ko duy tabarakallah lolu bokku na ci waxi ko bax ko ko ñu wax serigne salihu yalla yalla yak ko wir kon yalla mu tambali na dañu limal li ñuy won ne wax ne wi mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allah allati yalla ki nga xamne khalaqa as-samawati min bind juroom ñaari asman juroom na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbi isma dafa lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbi isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakkal yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñepp yi jaar ci walu nday jor kay so dëgge jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du baax
1: so laaj ñi dem makka yalla yalla yobbu len te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay bayyi kaaba bi ci sa chamoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demone ngay man ni gaay def duma ko def ci côté chamoñ lay jaar kaaba gi fete man nday jor yobbo moy tul do ñibisi lolu kon moy mbir ñu mum sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay loola teural tabarakallahu di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gëm nañ yalla ñu ndey gëm nañ yalla baatu xul ci alquran mat na ci ñet témir ak nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fekk xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne xul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam fi la ko laaje waxal nangam ben nan rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won fa khul nag len wax baatu wax ji day melni dang ci yit xel gu yalla sori waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fu fe dan ak li ci yalla ko wax khul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu baatu khul day woné ne alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax kuñ yoni won ci ben nit ne ko demal ne Ousseynou Cissé do dem ba ca mom ne ko demal ne Ousseynou Cissé dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom ne ko Ousseynou Cissé diw neena waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla ne ko khul waxal ne mu bolé ca dañi khul waxal ne khul amanna billahi nel gem nañ yalla mak sama gaay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun moy alquran gem nañ ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy suufi ibrahim ya gem nañ ko wa isma'ila lañ wacce ci isma'ila tere ba gem nañ ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gem nañ ko wa yaquba lañ wacce ci yunus ya yaqub gem nañ ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy domi domam ya gem nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gem nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil loy it gëm nañ won nabiyuna yunti yep gëm nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it ne gëm yi yep ne gëm yi yep ne gëm lañ wacc won ci ibrahim ne gëm alquran ci tambali gëm lañ wacc won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sidi yaqub ya musa isa gëm yunti yep alayhi salatu wasalam te gëm ne min rabbihim ñi ko jëgël seen borom yep luñu xibaar yalla leen ko xibaar lo yep luñu téré kon bis ko wara bayyi ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunti lay wax ne neeleen gaay yi bëgguma nangam té nak ku gëm nonu ku nekk bu yunti bi ñoy neen gaay yalla na na bëggul nangam la nga war def moy nga bayyi lolé ndax so duggé ci ben train bi di dem am ku yëg ci biir nekk douane wuur ko ne mom mi poste douane bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste douane bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunt bi sallallahu alayhi wasallam alayhi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bayyi yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut leg leg mu ag ci arrêt ben way wacc leg leg mu ag ci arrêt ben way yé motax ku ci nek ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car karu satara nga jëgë fulé ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boy sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yé yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sey jëppal bu ak sey jëppal ñeppay wacc receveur bi dana wacc serveur bi sax dana wacc bo muy tur bagage yépp lañu wacc adun nu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci tennis bi rek waye bis dag ci tennis bi ñeppay wacc waye na fi ne agul ci tennis bi motax gaayangi wacc tay ji bo demon fi nek ni ci rombu kayba amna ñoo xamni ñi wacc nañ ndeysaan ba bañ agga ci seen arrêt waye bo demon fi nek ni ci maternité ba amna ñoo xamni tay lañ yé bi arrêt bi mu agsi seen arrêt nu la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mune yunuti min rabbihim ñu ci jogu seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu

الروح له سكنا عدد الروح له سكنا معي كسر الدين.

0: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu ngi joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sat nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra alislam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al khasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñinga xamne fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muutul gaay man la sonal ndax dañu def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena amna tol muna nak ku nekul ci sama tol nak ba nga fi ñewé wax xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawes ke ngi bëgg ñu waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay gol ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok bo muy tu kan do xale sa golay kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan do kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ño xamni kafaru dañu weddi yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa shahidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum dikal len al-bayyinat lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jek jek gennat te murtad yalla neena ñooñu duma len jubalati bam mukk duma len tagati ci aw yoon bam mukk wallahu ta'ala la yahdi dujubal alqawma nitnya alzalimina togn kat ya ab togn kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon mukk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jek genn ca gëmon yalla jek jek genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim bina wati ci ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nas akrabum nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen rebb yalla dina leen rebb malaaka yi rebb leen nit ñepp rebb leen rebbum yalla nak bokku te rebbum nit nit duy rebb day wut aw yeesam di xéti la ñi rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dam ko rebb motax bo deg ñu ne ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñoom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kenn len xarit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dedet mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu baatu tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tub moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa gëmul barap sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barap sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tub moy day delu ci ba jëm ñaaju da di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banne xam aduna shaytané bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu ma def moy da nga ñet da di fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaaraku ta'ala motax ma Moussa ko don na wax ne shaytané banne ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet yoon yi len tub ñent yi len tub bari len fa lolu ko moy tub wolof nak day wax rek taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defé lool ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balakat la rahim ku bari yermande la kale ni lankale al aziz al hakim ghafur moy balakat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxana ci sa bop ni mu muri ci sa ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djumudi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xana de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di lekul limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jëndu bax muna la sutural lo na la ci aduna jaaral fi mu sutural la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la fekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fek na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala ba muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek way nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem tan innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëmé thumma ginaw ga isdadu kufran yu daliko ak kifer gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humu dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wax wax ak dallun moy ñi dong na ak yépp ay joxu ñu kay lañu ulaika joxu ñu kay la hum bamir la abdalun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dong na sanku neena ñi nga xamne dañu weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dong abdalun ñooñ ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga don wax ni wala dalin yalla bama bolé ñi nga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'ama lahu alayhim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbal deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom mil'ul ardi barki suuf mil'ul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hale kefer dik ba yawmul qiyam nga gis sawar na metti tax nga tiit nga gis aljanna na nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la or aduna bu fess ak or mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak or so demé yawmul qiyam dang ko nango joxe pour sawé waye nak fa lay yuqbala bisu ko nangu modi yawmul qiyam duggu aljanna gisé terme la ñuy duggé aljanna bi day jeex fi ci aduna si kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yawmul qiyam do bi bu dul jaay mu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko fa fekk bu séré da nga yor ñu dëng mënu ko am waye nak lo amul ñu su ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi dëgg kuy jaay roos do fi dëgg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yawmul qiyam buñu xasse dem fofu amul gisé terme fi li ñu jaay bi ci aduna si motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xam ci biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wal biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñak ci biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak ci biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوكو تك ناخ نولا يرو واي كوفي جي دوك نك يال داي جوخ سا بير فطره لا مو مون تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول soko def set muy golé soko yonne mu dem soko laaje mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ngax naka bëssuma sama tank mu bëss ko jot li mu dalé mu jotlé ko yépp fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi naan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mur ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal mu ngi ganto ti ma gut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 points ñu récupérer 5 points so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yom xiyam 0 points nak ah yorotobi ñu la yalla teurel mbiri amna ay baab yo xamne ku ci dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal baab ya ba ñepp bëgg ci dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ci dem waye ku dem mo récupérer sa point légui nak ku mu récupérer sa 99 points bo mu tul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taal ci mbam tawara ko taala ku ak yom xiyam nak indi 10 points 10,5 ah legui 0,5 mo la defé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaram mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est ko defé dañ koy répéter def na ñu lañ koy waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo defé dé wayé nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñe dem ko nak waxé nop wayé ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koko mom du ñu ci man ñoom dara wax deug yalam parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répété def na ni koko mom mu ta nek muko yaakar na ko kon nak yoomal xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bam fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte def ko jox ulaika nidike ni yoomal xiyam لهم امن يعذب اليم مبغل غمتي وما لهم تدن ام من ناصرين كولن ديمبلي بلن يالا يدوم تبارك وتعالى كو يالا يدوم دو ام كول ديمبلي ناخ سو امون كولاي ديمبلي يالا داي واخني بلن ديو ديمبلي ووت دا لين دوما وا يالا نانا كوماي دوما دو ام كين كولاي ديمبلي يالا نان لن تنالو دوغن ام موك البر مباخ باخو لين yalla neena baxu len te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna ñuk ñu ne ah mu ne hatta lu dub nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg bax ago bok go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sax kess keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc ci seen buntu tejj ko buñu añé ba nopi na xoñyaat décide yaat mu ciat nak yoy ñu ubi buntu mëna talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alcorane di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sara bo xamne bi li fe gëmul len gëmul len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bokk ken def kon lan tanalul birra bi ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu dul ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal ji kon do bax dama dama bëgg na daraja li fe nango joxe sa daraja ji do bax dama dama bëgg nak lek li fe nango jox sa lek gi do bax dama dama bëgg nak cham li fe nango joxe ci sa cyol gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoy yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg day san kon dama dama war na xam lolu ba di nango joxe ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na ñoo bax lool waye di sarax gennu témir duñ ko def di sarax gennu 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañoo nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayyi nako depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defar ay biir ay pièces rek defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi ogu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye. Ay dërëm lañ koy jox, ay ñaar dërëm, ay ñetti sonnel, ay juróom ñaari lañset, ay juróom ñaari pusu, yooyu lañ koy jox. Te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow. Lan tanaalu du ngeen am mukk albir ra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna. Yàlla nag nee na joxe leen rek, bul wax na fu ma koy joxe, mu ne déedéet joxe leen rek. Wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin, ci lu mën a doon lum tuuti tuuti, fa inna allaha yàlla alimun bihi, xam na ko. Loo joxe alimun bihi, yàlla xam na ko. Moo tax moom it bu fekkee yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko, su boobaa yëg na ko moom. Su ko yëgee waxtaane ko keneen, keneen waxtaane ko keneen. Soo bañee keneen yëg ko, la ngay joxe da nga koy def ci enveloppe, bind ci turu ka nga koy jox, yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram, maa nga dem ci keesu jàkkañ yor xol ko ca kenn du ko yëg. Waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko ko yëg, Bilal day dem ne imaam diw moo fi joxe nangam, mel day bañ ko ko yëg. Imaam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam, mel day bañ ko ko yëg. Waaw léegi kay léegi tey monsieur, yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay, lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay ak lu mu tuuti tuute lu mu rëy rëy, fa inna allaha bihi alim, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko, kooku kay joxe ko rek moo lay tax a baax. Yàlla nee na kullu ta'am, bépp ñam, kaana xillal li bani israil, dafa daganoon ci banu israil. Ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sababu nusoolam, moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi nii, yi nga xam ne Ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk. Lu mel ni gëleem ak yeneen, yàlla ne leen kullu ta'ami, bépp ñam, bépp ñam, kaana xillan, dafa daganoon li bani israil, ci banu israil. Illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi, lu dut li israil aramal ci boppam. Israil nag mooy ñi Yaquub jur seen i doom. Yonent yàlla Yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar, fukki doom yooyee ak ñaar seen i doom la ñu tuddee banu israil, doomi Yaquub. Israil mooy jaamub yàlla, jaamu yàlla boobu mooy Yaquub. Kon doomi Yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil. Mu ne banu israil moomu benn ñam aramatun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp, ne lii duñ ko lekk. Maanaam dañu ne woon duñ lekk laxmul ibil, yàpp gilem, duñu naan soowam gilem. Naka noonu ñoo woon yàpp duuf duñ ko lekk, te duñu seeñu. loola moom ñoom ñoo ko aramale seen bopp, waaye yàlla moom aramalu ko woon. min qabli an tunazzala, lu jiitu ñuy wàccee at tawraatu tawraat. Qul, yonent yàlla Mohamad waxal ñii ne leen fa atu bi tawraat, indi leen tawraat, fat luuha, jàng leen ko, fat luuha, ngeen jàng ko, in kuntum saalixina, bi ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla aramal, li banu israil aramal ci ñoom ñoo ko aramal ci seen bopp. fa man iftara, ku sosal nag àllaay ci yàlla alkasiba, wax judul dëgg, min baadi zalika, ginnaaw bi mu xamee lii, fa ulaayika, ñooñu hum, ñoom dong alzalimuun, ñooy toñkat yi. xul ne leen sadaqa allahu, yàlla wax na dëgg, fattabicu, topp leen millata ibrahima, topp leen leen ñépp diine ibrahim, xanifan, jëng leen bàyyi fi lu dul moom te topp ko moom. ku jaar ci lu jub boo jëngee da ngaa dëng, waaye ku jaar ci lu jëng boo jubee da ngay dëng. moo tax ku jaar ci lu jëng foog nga jëng ndax nga jub. wa ma kaana min almushrikina, ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi, musta bokkaale, musta bokkaale. bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli, mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublum penk léegi ca kaaba la, mu tàmbali faa julli. yahudi yi madina ya dañee na ko woon, waaw yow lu tax na julli fii bàyyi ko ti julli ci di julli ci bii, te jàkk jii nga njëkk di jublu muy baytul maqdis moom la njëkk tabax. yàlla ne inna awwala baytin, néeg bi nga xam ne moo njëkk wudia linnaas, ñu tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla, lallasi, li wóor mooy mooy ba nga xam ne bi bakkata, ma nga ca makka. mubaarakan, mu nekk lu barkeel, wa hudan, mu nekk njub, lil alamin ngir mbindef yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbindef yeb kaaba goge fihi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nañ waye bu ci gëna rañ ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudd la tudd kiko gas jool do wala man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm ci mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon li ñu tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak nangu wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doylu na anil alamin walif mbindef yeb yeb ñep su ngeen lankon baña acc ci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulo koku la yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka koku la yalla wax ni waman kafara ci ngeen lankon tup ko lank baña dem te yo alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la anil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek taliwat waye tabaraku taala mom lolu mu ñettu ko jaay qul nal ya ahli alkitabi ayyul ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llah waye lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi tere yi mu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sedal yi ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitab wa yeen yi hotu nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam kor yoonu yalla yi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabghuna ha ngeen koy sakku xuma jeng ci deng wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wa ma allah yalla day nek ko bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gem bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wuy ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne ya nga bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuy ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya ayyuhallazina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yeewu de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ñam nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nañ muju nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ay yalla nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay
1: ñoo ngi won ci suratu baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqu lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun. Ya ayyuhal ladhina amanu, nun la de bat bobu muy ya ayyuhal ladhina amanu mom lañ tudé an-nida'ur rabbani wala khitabullahi lilmu'minin. Ñewna ci alquran mom ya ayyuhal ladhina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nak suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baax mi lañu jëti wanaas wala bok ba jéxalé ladhina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fakk sa dëgn wala nga ségal sa dox ndax sa bu ne ya ayyuhal ladhina amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne ya ayyuhal ladhina amanu bu leen def nangam loola mu ne bu leen ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juróom ñett fukk yoon ak juróom ñett ci alquranul karim te nag baatu ya ayyuhal ladhina amanu kerangala juróoy nga bokk ci biir ñi yàlla yi woo benn waaye noonu na moom li ko neex rek ci yàlla mooy bu yàlla ne yaa ibaadi su ko wóoree ni mi ngi ci biir yaa ibaadi rek ñana mu affaire am baax su ko wóoree ne moom mi ngi ci biir yaa ibaadi yow tam bu ñu ne yaa ladhina amanu fi mu nekk rajo bi dañ koy yóbbee rek daan ne équipe nationale mi ngi woo jëw bokk ci équipe sàngam musal mbubam dem fañ koy woowee xam na ne moom la ñu wax waaw jiw bokk ci ikim sàngam rek musal am mbubam dem xam na ne moom la ñu woo yàlla yi bu ne yaa ladhina amanu ah am na ñu muy woo nar leen a jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nag meilleur joueur yi mbokk yi mbir maa ngi noonu yàlla nee na yaa ladhina amanu ee yéen ñi gëm maa ngi bëgg a tere laa taqulu bu leen waxati raacina bu leen waxati raacina wa quulu dee leen wax unzur naa aay ji li ko tax a wàcc mooy sahaaba yi dañ daan wax yàlla raacina yàlla nañ ñu sàmm waaye raacina baatu yàlla nañ ñu sàmm dafa am beneen baat buñ ciy déggee te aw saaga la bu ko saaga yi waxee yahuud yi ree daf li ñii dal ñoo ñàkk te gi dëgg-dëgg yàlla ne bàyyi leen baat bi xam nga fi mu nekk boo ñëwee bawal boo ñëwee bawal am na baat boo xam ne boo ko fi waxee ab saarum saarum mu jël yan nga dem saarum wax fa baat boo xam ne bii dina tax ñu jël yan nga ñëw bawal te benn baat bee soo amee demee saarum buñ lay wax raxasul dañ lay wax raagul te boo ñëwee bawal koo ne raagul mën yaa ñàkk tegin dëgg rek raxasul la ñuy wax raxasul bu dee saalum kenn du wax raxasul raagul la ñuy wax te raagu mooy dem ca wana wa sangu waay ba noppi daal di raxas ra la ngay raxas loola mooy raagu benn baat la dégg li muy tekk fi li muy tekk fi waaw moo tax ngeen di nettali waajañ ñëwoon ca dëkk ba te bu waaj ñëwee naan ko kaay añ kaay lekk ne ko kii kana mu ne ko mana te mana mooy suur naa waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suur naa añ ñu lekk ci ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer ci ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa ladhina amanu laa taqulu bu leen waxati raacina te jublu ci sàmmuñu wa quulu na ngeen di wax léegi unzur naa tay samuñu bay len terme biñuy déggé saga di wax terme bo xamné kenn du ci déggé aw saga wasma'u te ngeen dégg nak ngeen dégg li ma len di wax gaay la dikoy bay kon ben acte ngok yow loy jangi fi moy gep kaddu goy yëkëti jëmele diko ci yalla ma ci yoonenti bi bu xala ñak tegin tan ak suuf kenn du wax jabar yoonenti bi jabar yoonenti bi ak ba yoonenti bi dé ñu sul ko lo kenn du ko wax alquran lu lay téré waye nan jabar yoonenti bi illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn du ko wax da ngay wax soxna ci yoonenti bi ak yoonenti bi génné aduna wala ba mu nalawé ma ba ngocc bi liggéey terme yoy ngay wax amna solo lol lol la alquran bi jangale kon baat boy yekete rek mo nara ñaaw rek sétal ndax wax dañ koy pesé bala genn ndax su xasse genn momato ko da ngay fexé ba ségg wax ci xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce li déranger wul ni est ce sénégalais bi lay waxé nga waxé nona ya ayyuhal amanu la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u walilkafirin ñi wedd yalla nak amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla jall musal ma yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yalla min ahli alkitab te bokku ci tamaabi waxna la ni baqara ba legi ci tambali ba legi yalla ak lay tekkil ihdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نياري بعد لي تيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين موم لا يالي تيك با لغي با با ني ام 148 آية فو فرغ لي تيك موتاخ لو واخ توبا بي لي واخ اهل الكتاب اليهود والنصارى من ما يود دو بك الذين كفروا ني ود يالا من اهل الكتاب تي بوك تي اهل الكتاب ولا المشركين jaamu ko taxirim yi duñu bëgg an yunazzala alaykum ñu wacce ci yeen min khayrin ci wenn yu yahudi buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen nasrani buñ sañoon wenn yu du wacce ci yeen min rabbikum te joge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax leg leg ñu ñew ne leen ne leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amul leen musiba waaw comme ni ñuy waxe legui économique bi crise bi nangam ak nangam fexé nañ bané am nañ crise ñun ñëpp ñu am nañ ko tédi na law ñu na yo planifier leen ñu na ci moy lu ñuy wax né aduna ci nit ñi dañu ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp ko ñu nak wax dëgg yalla ci fi ak ties yi fi mëna am ci ay kër digënt ci ak tiaw yi fi mëna nekk ci ay kër digënt ngaay mi xey foot tawakkal tawakkal kifoy wallahu ta'ala nak yaxtass moy daglel may yashaw ko neex bi rahmatī jirmande yalla ñu ci bolé wallahu naqti yalla zul fadli moy borom mu bax al-azīm mahburīga yalla moy borom mu bax al-azīm mahburīga ma xam ge tax bimu ne wor len ñi wor ak ñi wor ñepp buy joxe jox len waaw tay ji ñi wor ak ñi wor ñepp bu jox ñepp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poste ko worul fekk ko ci poste ko wa bu tan baaxu yalla gi ko wor do am 1000 ndax bo ni 1000 tax mu ne la nga wor waaw lepp ne gilem nga defon waja am ñetti fan julli wut ñu wor gilem gi lank taw jox mu door mu ne ko da nga ñak jom mo tax nga may door waxaw mo ne ko ñett fa ne ni julli wo bëgg ma war mu andi ko ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam taw gileen gëna ko mi ngi ni julli wu ñett fan ba pare bëgg ma war deex na yalla sante la nga lank bëgg sante jaawam yi ñu lank ñu lank tawar kala wala bu ñu nox mu graw ele nga tak sama ndar xol xol mu lank nga ko yow do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox dekké nelaw bëgg may dox da bo tédé fa nga yéw 11h demi bëgg man may dox wallahi ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala jox muy nafq nafq moy ben aya ñëw ñuko jëfëndiko bam yag benen aya ñëw ne bayi len ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yag ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala leneen article bi ñi wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lolou da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko mbaga mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa ndialo so de goor dañu wo gaay ñu ñëw dila taxli dila door ay dal dila xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jagg nak legi ñu bayyi lola di wax legi ku goor ku jigen bu ndialo te timer ya legi lula dañ na lolu may nasikh yalla neena ma nan sax lepp lo xamne dañ ko xasaf dañ ko far min ayatin ci aya ab loi aw nunsiha wala ñu fatte ko manam ñu gënaawal ko naati dañ ñu indi bi khairin ci benen loi bu gën minha ci biñ ci jele aw mithlaha wala bo mo melni mom ci baxay ba buma leen dindil dal bama yëndi day melni mom ba mu gën ko rek waye dama andi bu yes alquran dina ko def morom ja hadith dina ko def alquran hadith dina fet alquran mu na saxal ko xam ngeen bu yalla wax ñi arama tak neena kenn du boole ñaari soor yu bokku ndey bay waye fa lay yoonte bi mo ñew ne kenn du boole it jigen ak kankam wala bajja war bobu sunna amna ko ci bir alquran mo alam taala ana xamone anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ana xamone yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man orientaliste ba dane yalla de amna lu mënul ñu ne ko lu mënul mu ne reey gelem jaaxanal ko yalla da koy jom waye lepp la man bu yalla jaaxanalé gilem lan la koy jari amul sens yalla lepp la man mais da koy jom yim jom nak da ngay yaakar ne da ko télé waye amul lum télé leg la ñoom sey abdul khalid jilani da ko wax mukk da ko wax ñu ne mu naan yalla man amna lo am man na lo mën lolu jéd nit ñi ñokay wax bam xam xam bu teul ci niveau bobu ñom ragal gi ñuy ragal yalla bokku tak ñun ñu la daan yalla amna lo amul ndax amna yaay ci amoko dedet ñun ñu ragal gi ñuy ragal yalla duñ wax lolu mukk alam ta'lam khana famuni anna allah yalla lahu mulku samawati momam nguru asman wal ardi momam nguru suuf momam nguru asman kon moy buru buri ha wal ardi momit suuf moy bur ci asman di bur ci suuf wa yalla koy xotol asman ak suuf mune ñi xamul may kan ñi xamul may kan ñun lay xotol ni yene ni auto mu fi jaar ngeen dina ci wedd mo waxu jaako mom koy xotol wa bu fi jaar rek ñi bëri ci wedd mo waxu jaako mom bu ko bo waxu jëm momé ba baté ko mom yalla mu ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen bëri ci seen tour man tam loolu la amé sañ sañu azaman ci mom mom bu bëri sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum amulen min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa

bul jihad ñu ngi lay soñ ñu ngi lay agresser waye bul jihad inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man bo ba gaaya nga ma di makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kérok du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yi fay xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du bax te arab mu saabe di len ma leg leg nak sey ben yi far tax liko wa ashidda'u 'ala al-kuffar ruha ma u bayno ci tangi lola mo japp gaay ba badar ñi duma len teeguñu ko motax julit ñu bëgg fu mu taw ko xol di nek ko yedd yalla ci day am sikim bu nu loos mustafa ñu mu wañ ko mu jox ci dem ko bëtu waaw da ñang wa ji day kërga boni sum kën la sum gisoo mbeur mu nek ci lamb ji bu songul kenn xana gemu rek na xej kenn du ko ñëmé ci bëri mbeur mu bëri ko be ñang nañ ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon nga ñu daal ko daal ko ci legi mbeur mu ñëw ci nako la tax yeek sax yeek yalla dafa bëgg julit fi deur ashida wa al kufar rahmahu bayno sabe balen lay tan ay do ñew ci kanam nak ñeleen jublé wa aqimu taqawwal lin as-salati julli ñay defaru di leen julli rek bu leen faat leen waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salat rek wa atu zakat di leen jox asakay wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fisikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demé ta jiddu hu da ngeen ko fekk inda lahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambule wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba ba tambule legi di ijeeku bolé bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa koñ mi ne waccel len ko te mom xam ci dara waccel nañ ko de waye door client bu kare tomné waccel len ma kamil ray xar togg ay la dal mal buru xat bi ne ci wetam amaguñu 20 minutes ñu ne paré wulen ñu ne non ñu off mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñun wacce kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60000 jox ñu mané ah waye xol bubu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man ni bubu ma gëlef wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li an fusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla inna allaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir ko ko gis la xam na ko te man nako denc fakhani fi du yakko Allahu akbar yalla rek yalla waxalu yalla no fegul ci yori ba legi de waxalu yahudi nena lan yadkhul du dugumuk muk al jannata al janna illa man kana hudan ludul kun ka bi yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasaran ma do dugu aljanna ñom lu lañ wax ay ñu te ñom aljanna
yalla mune tilka lolu ñu wax amani yuhum moy seen mebet lolu lañ bëkk waye xol neel haato burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahud du dugal jann fam ngeen ko tek wax len ko bala akay dana dugal jann de man aslama kepp ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takam muhsinun fumtali da rafet falahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fatoram wala khawfun alayhim ñooñu duñu tit wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ci ñooñ wa qalat al yahudi yahudi nena ليست النصارى على شيء نصرى إن كنت تس وقالت النصارى نصرى إنني ليست اليهود على شيء يهود إن كنت تس ينتي من أنا يوم يفوق دك أكم خمان دني كن نكون خمان سما بفرن أنا مرخج من كنت تس مرخج أنا يوم يفاد إن كنت تس يوم نعرف كن كنت تس صلى الله عليه وسلم والله ليسن وقالت اليهود يهودين ليست النصارى نصران نكون على شيء تتوس وقالت النصارى نصران ليست اليهود على شيء يهودي نكون تتوس كن كن نكون تتوس في نيوم نيار لول نك والا نانكو الاسلام لغي والا نانكو الاسلام ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaadu yi ku ne ci station ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus jeex tàkk mu jeex tàkk bu ko neen na sama rab ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dëkk bi ku ne sëgër l'islamit garab la leneen lu ci nekk rek ay car la walay xox car yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab bi moo toogee ca car nag naan yéen seen car baaxu da bii moo seet da ngay wax rek garab gee kon ñu nuñu war dégg mbir yi ñëpp ngi ci tus waaye bu ko ñee kenn ku ne sooraan ne ko ci tus su boobaa ñun ñëpp ak yéen ne ko ci tus te kon adduna tukki loolu buñ ko nangu mooy dugg ci ñun nañu gëm ne lii dal al yahud wa nasara ñun waruñoo dal ñàkk bokk fa ñu nekk tiibu te baax قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعدا كوكا واخيك باك واخيك باك متاخ با صحابه يشي لي واجد مشيل لي إيه السلام عليكم ني نكو جور السلام عليكم يفر بي غدان تادي تشربات ني واخو يونس بي مولن وايو

xalaatoon ak téléphone ak yi demee ni ki yooyu. waaye ku ne ka njëkk a xalaat kooka mooy Fatir ci misaal ñi nga xam ne ñoo ci topp nag ñoom ñoo roy te waaja di roy ak a royaat te bu waaji defoon xawma modèle de poste wala boog reproduction interdit mën ngeen koy waxee yéen. kon foofu la yëf la di yem. yàlla nag asamaan si moom royewu ko ci kenn ba def ko nii mu def. suuf si royewu ko ci kenn ba def ko nii mu ko def moo tax mu ne Fatiru samawaati wal ard. baat bi mu waccee Fatir asahaaba amoon nañ ci tabarkàlla jafe-jafe ñu xam maanaam yi. waaye nee nañu benn arab moo ñëw yor benn mbaxana bu mel ni ñu tudde tey tengaade te ñii bay di ko sol. bi mu ñëwee ba ñu koy laaj ne ko waaw foo jëlee lii mu ne ana alladi fatartuhu rek ñu daal di ah kon nag Fatir mooy defar ñu daal di jëlee maanaama ci maanaam yi daal di koy jor yor ñoom saabi surtout shura aaya fukk ci la ñu toll. kan mooy yàlla. yàlla jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna. jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum azwaaja. waxoon na ca ginnaaw ginnaaw ne jaala ak faala amuñu lu ñuy tekki. yépp ci olof mooy def na jaala def na faala def na. léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na. maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne jaala doo wax ne faala da ngay ne akala wala nga ne lekk na maasa faala ñu ne faalal ak la lekk na. kon suñu ne fii jaala lakum du ñu wax ne moo leen defal jaala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaaja ay soxna. kenn ku ne mu sakkal la aw xeet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al aadamiyat. ndax bu fekkoon nit dafa aajowoo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàlla ci bàyyi ma yi wala yi demee ni ki yooyu kon du sotti. ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti. moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo jaala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëy min anfusikum azwaaja ay soxna. kenn ku ne na jàpp ne soxnaam mi ngi bàyyeekoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwaajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na ma tuddan bi nga ko dencee yokk. waaw boo amagul soxna daa am nooy tudd soo ko amee am noo tudd yokk bu mu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo. moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam diw Sall Diop wala diw Diop nangam. loolu benn gi nga xam ne moom la yàlla joxañ ci min anfusikum azwaaja loolu am na solo. mu ne it wa min al an'aami azwaaja ci jur gi it mu dundal mu sàkkal leen ci ay xeet. wa xalaqa lakum kazalika min al ibil walbaqari waddaan walmaas asnaafan zukuran wa inaasa. mu sàkkal leen ci jur gi bëy xari nag yi gëlëm yi mu sàkkal leen ci aw góor ak jigéen. nga yor aw bëy mu takk soxna nga yor am xar mu am dëkkër. léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yee xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fiihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee. yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walawla annahu xalaqa dhakara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulum wala tawalud. su góori jigéen amutoon kon jurante du mën a yëy ni mu wéyee tabarkàlla. moo tax bàyyi ma yi xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am njur wàllu plaani ñoom xar yeeg fasel nag yeeg bëy yi dana ñu mas a àgg ci mu tabaski tabarkàlla am si jafe-jafe lool. moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla ni leen yàlla sàkki ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fiihi kon nag laysa ka mislihi shayun laysa nikkul ka mislihi la niru la naroon a niru yàlla shayun la naroon a niru yàlla lu mel ni moom amul. waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka da ñoo bokk la ñuy dox ka dafay melal tashbi misli noonu bu ñu woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne
ñu jàng luxa ñoom cheikh gal ak ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli si fay maanaam kon ci olof la naroo nan bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola. waaw bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut, amul lenn lu niru lu naroo na nuru yàlla. laysa ka mislihi shay'un, waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. waaw lu lu naqale dégg la moom adar boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa alwahid alahad alfard alsamad. mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku yëttu la, moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al-arab tuqimu al-masal maqama an-nafs masali la yuqalu lahu haza. maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii. maanaam ana la yuqalu li haza kenn mu wax lii. loolu gis nga moom tam waxin li tëgg li tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkàlla. yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u moom mooy aji dugg ji al-basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay'un suratu shura aya fukk ak benn. kan mooy yàlla? yàlla lahu moomoom maqalidu samawati caabi asamaan, caabi asamaan moo ko yor wal ardi caabi suuf moo ko yor. moo tax mooy ubbi taw am nim ame, mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk. mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàcce wu ko woon ci ay at, ndax loola moo ko yor. luy yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekku ci suñu loxo wal ardi. yàlla nag lahu moomoom maqalidu samawati mafatihu xazainihima min almatari wan nabati wa sair alxajati. yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku mu xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow. yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am, am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex. wa yaqdir mooy xomp it lay am tuuti, waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel, léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel, ngay barele muy naaw, waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari. yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. am na ñoom xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule, am na ñoo xam ne xam na bi seen wërsëg xatee ñu yàqule. ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow. innahu yàlla bi kulli shay'in alim, yàlla lépp la xam, xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineel, xam na ci wërsëg wu yaatu di doxal diineem, xam na ci wërsëg wu xat yàq diineem. innahu bi kulli shay'in alim, lépp la xam. moo tax ku mu jox tuuti sant la yàlla rek, ku mu jox lu bari sant la yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. ku mu jox solde bu mag dalay xamal ñu bari ñu lay laaj lu bari, ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti, ku mu jox oto fi nekk nii dalay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare alitam wut ñoo ñu koy toppatoo ko def yëf mu jural la yu bare bare bari. kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokki doon soxna yi tabarkàlla. ñu namuñ sante yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu, yàlla nañu boolee tawfiq

0: tawfiq daf ko muy lumu nangu daf ko muy lumu fulende man nako sañnako ñoo ngi won ci suratul shura ba amon ci fukki aya ak ñaar mu di aya lahu maqalidu samawati wal ard yamsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim yalla do wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërse wërse mi ci kaw ñep moko yor wërse mi ci suuf yep moko yor moy wërse dal ko ko neex yaatal ko waye moy wërse dal ko ko neex te xomb ko ndax mom bi kulli shay'in alim lepp la xam xam nga ñu xam ne wërse bu bari day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji nekkul moo gën yëreyee li kësam toq toq ji nekkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëreet nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo yëpp te xam nga ne dépense volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ta sàmm rek alalam gaaw a jeex ma tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la watal ci bis de bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yem sutu risqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp daa gën ci yow comme yaatalal yaatal ji gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léegi ngeen naan tasuur dafa amul tey ndax dañ koo tegaat ak yeneen nit yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la. war a doote ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm muy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ko doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujj seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom mun a diine ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daa war na jëmbal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am ci junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw mu ngi alayhi salaatu wa salaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am ci ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni bi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonente ba ñu wax noo wallahi ak yi nga xam ne aw xay naa ilayka wax yu nañ la ko moom it mooy leen dénkoon noo wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ ne noox wa ma wallahi aw xay naa ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tund fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi di ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogu yalla tek sharia ci seen loxo sharia bu ñew benen ba tegi ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante bani aksi ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qasa haula bizikr li annahum akabir al-anbiya ñi la leen tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jutub ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noor dénk ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taatuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yenen ci yu màcc gëm dekk ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir Qurtubi mu ne al muradu ij'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak dengi tafsir al Qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku al Qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqaliko ci julli ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yiital yàlla dong dong dong allah di qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi gis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla ya jita bi mooy tan yéen ci jëme ci moom boole ko ci boppam man nga saawu ko ko neex idama adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waaye boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw di tànn étude yi dàq juróomi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi ci léegi man nga saawu day tànn ne ñii ñëpp sama jàmm lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy tere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg li yéen ci bi indi alayhi salatu wassalaam dal dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yi indi am na ci lu dëppawut sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soo amee rek yow yonent bi leen jurit pénga yegg tag yi ilayhi man saa wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit may yu niibu ku nangu tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yasaaw min ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu boobu yalla tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara ñëtal ñëtal gëm bëgg té nekkon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju ndax ñoom ñoo nango tuup nango bal yam ñu téré tay def yu muy dund bëgg ñu tuubit motax mu yoon ñoo ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi leen nek sa fess rek nga taxaw ci kanamam mo la ni nga mel bax na wala ni nga mel baxul li wax ni nga mel bax na nak wala ni nga mel baxul moy sunnam si alayhi salatu wassalam mo lay wax ni nga mel de mom bax ni wala ni nga mel de mom baxul mo tax tabarakallah suñu setu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu ko gis setu mom zahir ci rek la mëna gis mawkin ba nak alquran mo lay wax ni ni bax na sunna mo lay wax ni ni bax na suratu shura ay fuku ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wuté illa ludu min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilm xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wuté ga yalla mina baghyan baynakum daw rek wuté dal soba fek rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rejje rek su wote ané rek amna ko xamni ci biñu ko sété mom mo top banexam ba mu dugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara min yatahunnu wote yalla neena baghyan baynahum dawé waye wala wala kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukki ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudiya baynahum tay ji lay ak sin diket yalla ne na ci jote wuton dajé buñu war dajé ëndal ñu na dajé lay ñu def ci ak leen ne na kon wuti ji am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nan leg la koy reglé lolu la ibnu kathir mo لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنذار العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة محتفل ابن كثير جت ميتين قطم يارتين أجوان يارتين أجوان يارتين ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتير بابن كثير بند وقت لم توحيد مختصر من المؤيدين كورتين كدنك أي يليف بنقاتلكم dolen ci de muhtasar ibn kathir manam teunk bu ñu teunk ci ibn kathir bobu am tay yo xamne da ci dañu dañu jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen téré ba nga xamne moom cëñ teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min xamne uul ful kitaba fiyatan lan ngeen téré bi don loon nañ leen téré ba baqiyatu ahli kitab ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalaam wërisal kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fii sakkin minhu ñu ngi nekk ci sikk sàkk ci téere bi mun li am ci ak dengi dengi mu di la fii sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bi jëgu suñu borom tabaraka wa taala bañ am genn wuute ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka wa taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wuute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina ursilu kitaaba la fii sakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii la si yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii la si yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo gi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية السمحة تقلقوا جيه حمل عمتين من نكوته mune bañal ko sa xel yi motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga woolen waaye yow mu leen di woon nag fastaqim mu nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu yëgéene jubut ñu jubal ñëpp tàmb li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub da nga cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daan ne shayyabatni hudun wa akhawatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay madam mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñi ma la ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mu mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbale kon nag boo leen koy woo bu ñu la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen koy woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su boobaa ku ñëw rek jël ay bagaasam ñibbi loolu la Shuaibu waxoon li ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wute ak yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën leen jib falidalik ngir bañ sa xeel yi tàqalikoo fadaru dugal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete ñu indi leen français boobee indi leen ko fii moo moy ci wax dinañu gis ne am na ay baag yooyu wala sax yu bëree bëree bëri làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabie rumbagul alquran allahu akbar al luxatul arabie waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk yii nga xam ne moom lay làkk te moom wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko cerlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surati shura ay fukk ak juróom waxul neel aamantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamiicil kutub alsanawiya li ànn ahli lkitaab almutafarriqina fi diinihim aamanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsiru albaydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel aamantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwal na ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ñu xam ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga du ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la jëf loolu mooy gëm alquran aamantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazir mu ne al adlu fi l ahkaami ida taqasamu ilay atasmim li ulami tanjil ca la nekk dik ñentel xat fuk ak juroom ñent manam manlu seen digënté li a'lila baynakum ndax ñu won sa'ir rusul al-kiram shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنكو أنت كبير صعب وانت تنبغي ما يصعب دائل تقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤندي اللين لنغا خمنا ماي مبغل بترجم لن دي دي بس لنغا خمنا bopp yi dañuy bejjaaw bopp xale yi sax bejjaaw ndax tiit bu ñuy tiit ca bis boobu di alaxira ginnaaw ba saar bi na waxtaane mu juróomel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexante li jëfiku tedd kii di subhanahu wa taala di woo nit ñi ci ñu wuy wooteen bi ak itam di leen bett bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bii tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran nim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax wa kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma alkitabu wala aliman turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo wàllu yëgoo wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li islam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yonte bi doon bindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya dindi ñoo seen biir ca ba ñu yore gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah yaa ngi yàlla dimbali ba ñuy dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe li ci ay tëral lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an bismillahi rrahman rrahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci namm araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarakallah daa di koy xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem yonent bi bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu yo wàññi si ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lata dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqtu ya rasulallah mu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yàlla nee na ci suratu shura aaya ñetteel kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay wax yoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxe ci yow allahu yàlla wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika ni ma wax yoo woon ñi la jiitu laa la wax yoo na ma leen tànne woon ni nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla
1: وإلى الذين من قبلك أكن رجيتون كن وحي دان لا موتخ كويت دينا يو دوم يوننت رك يد دينا يوننت يب يوننت بو سي يد دان تي ديكر ديلن فال نيك بن ديكر سو بابا ديكر با نغا دي فلا دادي يدي سو كو ديفه نك يد دي نيب نك كاي دي ين لا تبارك الله سيني بروم تبارك تعالى موكو يوني moko se yimte yonente alayhi salatu wasalam ni ñi ñoy yonente yi allahu yalla al aziz moy ki tedd ba sañu def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañu ko def yeen mu def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko do mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba ni mu ami sañ sañu def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu def rek nonala tabarakallah len len na dem ci xaw ñu lo xaw ñu yaay goné ye gañ ñina yalla bax su ko neexon jilale goné la lo xaw ñina baye goné ye gañ ñina yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala bari goné yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci may def yalla bax ni rek ngey dik waaw yoom ci man ngi def ci jëlé yaay yu gonay wala baay yu gonay wala mu jël kenn ci gonay lum ci man di jël na yalla baxna waaw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def def yalla jur geraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ما في السماوات يلتم يلب وما في الأرض موامان يلتم يلب يلا له موامان ما في السماوات يلتم يلب فوفنا طوال دي دغلو دفع أم نار مير دا أم نلتم أكلو خمني ياكو تيم لنقول أنه أسمان أكسوف وعي يلتم ما يلجي يكاي دينانك أم نسي نيو خمني نيو لا سيفو نيو نيو سماوات أم نيو خمني ياليم سيفو ñoy ñoy al ardi way ñi la xefu yalla len mom ñi nga xefu yalla len mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamni ya len xef so ko defé bo yëgë ni yalla momon ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daal di yomb lutax wa huwa naqti yalla al ali may ci kawé ba si bañ ni la xefu buñu kawé ci sa kaw wala nga xefu ci ñinga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawé koku al azim turi motax ba demé ca gar ba tabarakallah daras ba ñi ñinga mom auto ba ci bopam muy daw di len versé ci nek ab chauffeur di ko nawal ñi koy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti di taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lol liggéey kay yit entreprise yé société yé ruqba mëna dem rek law ma fi sama ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al aliyyu may ci kawati al muta'ali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarrid al munfarid bil kibriyai wal azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so yige kawen gi nak so kawé aw gaay dañ leen di baye xel so yige kawen gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko djegge ñu ko am nga dom nena takadu tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna di dajjeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw kaw dajjeku ndax baat buñu degg ne yalla amna dom nena tuuti kon rek loolu am takadu as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqasi llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملاكي بني دغي بات بوبو والملائكه تملاكي يب يسبحون من لي سبال نيوم بحمد ربهم تي سانت سين بروم واو تسبيح لله يتن ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك داخ يغو نيت ني lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom. ginnaaw ñoom malaaka yi ñu nga ca wetam moom subhanahu wa taala duñ fi ragal loo xamut. malaaka yi ko wër nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom yusabbihuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf. fi nekk dañ ne li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar mag ñooy daw mag ñi xam gayne ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mpok waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen aar ñu baal ñu ñu daal ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gayne yu jógee fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk danga dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan la ñu nekk. waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mpox lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw. yàlla it ne koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko. malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wala malaaykatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruna liman fi l'ard. ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi alxusuus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna almalaaikata innama yastaghfiruna lilmuminin min ahli l'ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jégguloon mooy wa yastaghfiruna lilladina aamanu ba dema ci at-tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsirkat ba wax tabarkalla ca téere boobu yi mu ne aaya jii di wa yastaghfiruna liman fi l'ardi soo ko jàngeelu mooy dañu jégguloon mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi alxusuus aaya ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jégguloon moo ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ ala xana xamoo ne inna allaha yàlla huwa alxafuuru mooy baalekat bi arrahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm surat shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasoo dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifawoo ko jacalu lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina taxasoo min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wéeruwoo seen mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonente bi alayhi salatu wasalam bu seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp pa benn par benn innama anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wa ma ala rasul illa al balaq wa kazalika naka noonu nga gis ne saa bii di surati shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmbaliwaat rek daa di indi wa kazalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xaamim ayn siin qaaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat ne la ne la wa kazalika tabarkalla di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laala wax yoo quranan arabiya muy quran ju arabe quran arabiyan ju arabe
0: بلسان العرب لا لفت فيه ولا قمود لسانا عربيا من لم من يعرب متخذ خمق اللال جف اللال نقصكم اللاج كم عرب لال تقم عرب لال جف لال قرآنا عربيا متخذ لك عرب نقلو خمي ني عربي ورنكي غرغر لبا لكي تسارو الله تأدلسي نينا لكي تسارو ايه نون لن يورنا دف بغا خمي فولم نفل دق عرب بني دي او جلد بني نبال الله نقني من اقم سين ديني وآية تبارك الله بني كو دفل نونو ينين لكي يجن تسارو لكو ووموم نقتيني برام خمنا خينا دنيو امول تورتك تسيكو نونو ولا بوكو politik بني كو يتسي مودي نونو وآية دال قرآن عربيا ni ko bëgg di ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ba génn bi ñu xam ci bare bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ci ñoom ñaar fokk ñaar làkk yëpp dégg leen day mën a jàppal lu tax ñu wax yu la li tunsira ngir nga waar ummal qura makka ومن حولها أبنك ور أم القرى ومن حولها مكة أبنك ور مكة لن تدي أم القرآن لي بكي لن تدي فاتحة أم القرآن أم مؤي كفان متى الإمام الفقر بن فريك اللب

حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. نون لك شركة با دوخة التسليم كبير جت ميار فك جرم يار قتم تيمير أك ينفك أك جرم يار. من أم القرآن موي تسان دكي تموي مكة من تدين ينكو تروهو نحما دلكو نحتي تلا كعبة نك تلا مقام إبراهيم نك arabi lepp lo xamne ciosan la ci mbir daana ñu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xamne bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasaid fulan qasid ak diw gi moy ciosanu ay qasidam ma molem liggey kat yi qasaidi bo demé ci seen qasida da nga gën wax xamne gi moy ummuhatul qasaid tabarakallah bu ko defé watum ci nga war nit ñi la fàttali leen yowmal jamci yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fiiji sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jamci gisub dajale ba laa ray ba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ni dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu lañu ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer la lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naa ak moom te bala ñu tase waar rek yowmal jamci yene way ni nax na nit ba yobul am yor tabarakallah suñu inspecteur yi di joxani yu bare bare dina ko ci indi nax neena ñi ras jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi ras jëm ak ñi ca gamu gat nit dañ leen dagalé yowmal jamci la ray ba ci ñi ak ñi nango xey ci yalla santane ak ñi ca dul xey ñi xeyal setan ñi xeyal sen bop ñen ñu nek damañu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm am na ñaare ñoo xam ne tabarakallah léegi ñëw fii ci plateau bi yin ci ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di dal ne diw mu nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii bëri na tabarakallah loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di dal ne diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamci bisu dajal ba ma nga ñuy jiitoole ñun ñi koy tàggi it ak di ko wax tabarakallah mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at ñu ne diwit dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci li tax nag laaray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jën tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm yow mi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu ameelam bor waxal ku ko ameelam waxal ndax moom kat ñuy dem yowmal jamci te ñun ñi koy jullee daañ ko fekk yowmal jamci ci limaan dina ko fekk maamum yeeg naayib yeeg ñëpp dinañu fekk waa ji yowmal jamci laa ray ba fii moo tax isa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaasiba qaasidatu raafia isa rujjatil arraja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci laa nekk yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci laa ray ba fii fariqun ak gurél ak groupe dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna yàlla ñu ci yàlla boole wa fariqun ak groupe fi saciri ñu nga jëm ñoom sawaraw saciri yàlla ñu ci yàlla musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saciri groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saciri tabarakallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al-mu'minun wa fariqun minhum fi darakati al-jahim.

0: هم الكافرون، حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء، فمنهم سقيم وسعيد. نقول لك أخوان وأخوان، يمن بوكت السعداء تبني بوكت أشقياء، فريق في الجنة وفريق في السعير. برنامج ندلة، فريق في الجنة برنامج وفريق في السعير. لا سرين بوخون تبارك الله نورس نيكو دما بوك دما الجنة منكو ها منكو واو منكو نخ مكل اسا سماون فطر منكو واو منكو تاري متاري كو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سودي جي لي واخ من غادم نخ ñaar yi mom dañ ci tam ben rek فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله بني خون يالله ولو شاء بني خون الله يالله لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت نييب امه واحده ني نيك وين خير واي لولو نيخو يالله. ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيخو يالله بني خون يالله نييب dañuy and ci ñub su ko neexoon ñepp and ci ñub yi waye ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and ci ñub ak groupe bu and ci ndëng motax du programme yoonenti ñu boole ñepp ci ak ñub lay seen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñub. walaw shaa allah laja'alakum laja'alahum ummatan wahida ndax am na noon bu ko yàlla defoon fi nekk ni ñépp nekk ci ñëpp waaw am na noon bu ko yàlla defoon ñépp ñooy am nga nekk ci ak ñëpp ndax su fekkoon ne suñu borom tabaraka wa taala dafa dogal ne képp koo xam ne faat nga tisbaar soo téyew 1000 francs day da lay réer mbaa day gantu wala ku julliwul dee nangam nangam say nelaw du neex ak yidimi niki yooyu kon daa gis ne jàkka ja daanaka du jar nodd bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daa di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxal noonu wala cin li dëkk la mën yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñëm bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal. wal zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante seen borom ba li leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale toñkat yaa ngi noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saay yàlla ñu ci yàlla musal moo tax daxaak mu ne ahlu dinin waxida wala dinin waxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi moom it la jaalahum ummatan waxida moom tamit noonu la ca wax moom daxaak di borom xam-xam boobu suratu shura aya juróom ñett yàlla neen ani taxasu laajal ma nit ñi ndax dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla aw yaa ah def leen ay kilifa fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa maanaam fa allahu yàlla huwa alwaliyu moom rek mooy kilifa dëgg moo tax ku mu toddil nag ni kii na nekkee nii kilifa kooka nekk kilifa wallahu huwa alwaliyu an ittakhadhu min dunihi awliya fa allahu huwa alwaliyu moo tax su yàlla jëfandikoo baatu waliyu ci jamcu wala ni ngeen tuddee pluriel rek nit ñi la ci jublu fu mu ko jëfandikoo benn li ngeen tuddee singulier boppam la ciy jublu looloo gën a bëri ci alquran awliya moo tax dañoo bëri alwaliyu mu def ko muy kenn fa allahu wahdahu huwa alwaliyu moom yàlla moom dong moom mooy alwaliyu alxaq annasirun lilmuminin la waliya siwahu ku dul moom doo mën a taxawe yooy muy taxawe moom subhanahu wa taala kon nag moo tax wa huwa yuxyi almawta mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi huwa alwaliyu wa huwa yuxyi almawta mboolem ñu tëdd ci xabru yi suñu borom dina am benn bis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am neex ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf. nekkal nit ñi ñu ko yombé boko laajé baykat yi bina di di tambali kenn ku nekk saw jiw ay meew la woon gerte geej ñebbe geej yépp waw kom waaye fi nekk nii tabarkàllaa am na ci ñoo xam ne yépp nit ne la ñu ji woon dekki na melaat na nam meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkàllaa ngooñaat yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuxyi al-mawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkàllaa noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñuy dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkàllaa wa huwa ala kulli shay'in qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shay'in qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na lu mu jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bokkutik num tëli dama dama léeg-léeg mu tëli mel ni mbir du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am yum jomb waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu attee leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu fiihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fiihi ca loola min shay'in ci dara lu mu tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka taala moom am na lu mu ca tëral bu yàgg lu mu ca àtte loo xam ne bu ca àtte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dem ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xata yuxakimuka fii ma shajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi àtte wut rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeroo am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réeroo di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alal i jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fiihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo mela woo mela yu mat yi yàlla nee na bëri na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwalnaahu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal minnaa bu jóge ci ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mag waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la
1: mo xam nit ki yalla daf koy jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnati la bal hiya fitna abnati ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy genn azaka la yalla jël ci posi faqir ne len delo len ko ci li viddel posi faqir ya mo duy posi fuq afniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqalil añu faqir ba le batay neexul la taxon añu wara neex te moy xaliss ba mu wara am boba la yalla bole di ngay am def ci sa pos motax bo dul jël ci bi ci sa pos diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nat la nak yow da nga nan yalla jere jëf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki nan ko yeen deful len dara du ngeen jambar motax amu len li gën am bal hiya fitna kon nak lolu nat la walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama damay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla lay joxe ab nakla li yalla lay joxe ci walu am am li yalla lay joxe ci walu wergu yaram yoy yeb fitnatun ab nakla walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax ji ñu wax nak qad qalaha yag nako wax alladhina ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba noppi ne sama xam xam moma ko may waye yalla mayuma ko su ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yagg wax qad qalaha yagg nako wax alladhina min qablihim ñeleen jitu fama aghna anhum jariñu leen dara ma kanu yaksibuna leen don fagu ci alal lolo jariñu leen dara ndax lu way barile barile barile ba nan legi li ma am nako jox son bop bu faatu ñewé mëno ñaka faat mëno fay ba dess fi waaw mëno fay ba dess fi te itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu do ko jënd waaw sank la ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay seri yoy wala seri yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la motax bo degg ñu faj bet moy bet bu muru la ca muru diu dar ñu muril la ko rek waye bet bu la ca nek ci ay khalaaya sel li ca nek mo be loolu mom kenn mënu ko andi wat mala ko wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun la ñu fagu lu bari bari bay jeñ ñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga don fagu fil qabri bo fi gor gor don bam fanweri kay ñet boy dem do yobu genn bo fi gor gor bam fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaraka taala amal du lol nak fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu nyaawteefi lañu don def walladheena zalamu mawlam ñi toñ walladheena zalamu mbolen ñu togn min haawlay ci sa ñoon ñi min haawlay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñaawte fi lañ dañ def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lokkal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay man dama soxla ma lotal la nan la lay lotale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu la tal na la ndax son nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ma day reñu loolu tam lotal nga ma ñaar yi bënd ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nga ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nga ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ koy yoni xaaral bam ñew dedet wama antum kum wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lotal amul kenn ko yalla lay soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu ñu ko dafa ne ci reñu baye ko bam genn nak nangam dedet fi mu la soxla rek la lay jëlé lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraku taala awalam ya'lamu qala xamu ñu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak li ma yashaw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex aw lam ya'lam anna allaha yabsutu rizqa li ma yasha wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mo koy xomp manam mo koy xatal moy yaatal wursak nit moy xatal wursak nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mangal gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursak bu yaato gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursak bu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wursagam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatal ci wursak bu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yeel ma fi nek nak yabu fi rizq li yasha wa yaqdir ku yaatal wursak gën ci yow mu yaatal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ñoo xamne bu seen wursak yaatu won neena seen programme yaq waaw amna ñoo xamne ñi nak bu len xompon ci la seen programme bi yaqo waaw motax ñaar ñu ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaadon tafsir legi mu ne ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytuul aljuma jiit ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fu mu dem bo moytuul legi nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñu sangé seen sutura ak ñoon seen yoyu way di leen xeppal ndax lol da yak seen programme comme lolo gën ci ñom limay sa mu am ñoo xamne bu len yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax mu tax fini bo yoré ben soxna wursugu ko yor ben soxna la yalla lay jox bo yoré ñaar mu lay jox wursugu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wursugu ko yor ñett soxna bo yoré ñent mu lay jox wursugu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërsëg di tollu ca yàlla loolu nag ñu nanguñ ko waaye loolu la am kenn ku ne nu say surga tollu boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga tollu rek noonee la sa wërsëg di tollu noonu la yàlla tollu tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié ba demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna def naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba kon nag yàlla yàbbu sa tëriis xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir moy xomp wërsëg it li ma yasha inna fi dhalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm alqurtubi mu ne qassa almu'mina bizikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'ata arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi dhalika la ayatin li qawmin daf caa tëgg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500 000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500 000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25 000 wala ay 50 000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yowal xiyaamati dinañ dugg aljanna ba am ñun si cat, ña amoon alal te ragaluñ yàlla doylu wuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la. ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkk ji dañ noon yonent bi, ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu, ñu bëgg liñ bëgg liñ am. yonent ne dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng. gars yi ñëwa dokk yonent bi mu ne leen, ah loolu nag de mënuma ci dara. moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkalla bokk ci ñi gën ci nit ñi. safaam biit mën naa am. suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa ibaadi ee yéen sama jaami maanaam ee yéen jaami yàlla yi allazina jaami yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng lu waay jubadi laa taqnatu min rahmatillahi ah inna allaha yàlla yaxfiru zunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp. kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defe ne du ma baale ñëw leen ma baal leen bu leen naagu defe ne du ma leen baal lu tooñ rëy rek ñëw leen ma baal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bilmaasi wal asan nu leen laa taqnutu min rahmatillah bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla laa tay asu min maxfiratillahi wa rahmati inna allaha yàlla yaxfiru zunuba mooy jëgale bakkaar jamian bakkaar yépp te innahu yàlla huwa alxafuru mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërmande ki yàlla nañu baalte yërëm ñi qul yaa ibaadi ibnu kasir mu ne hiya daawa li jamii al usaati min alkafara wa gayrihim ila altawbati wal inaba wa ixbaarun anna allaha yaxfiru zunuba jamian liman taaba minha wa rajaca anha mahma kasrat haasatu saawi jukkib ñetteel xatum ñett téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn innahu huwa alxafuru moom mooy baalekat bi arrahim mooy ku bëri yërma dikki yàlla ñu baalte yërëm ñi aaye juróom fukk ak ñett ci suratu zumar. kon yàlla muy woo kon ñi koy mooy ak di ko weddi nga xam ne asrafu ala anfusihim sàggan nañu lool ala anfusihim mu leen ñëw leen moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj mu ne suñu borom tabaraka wa taala yow day jaam yi nga am man ki ci dàqatooñ laa waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tolut ni moom sama bàkkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara sama bàkkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara du la wàññi dara soo ma ci du ma woo nit du la jëriñ dara mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooy ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar mu ne kon ñu jubadi ñu mel ni man duñu xam fu mu jëm tabarakalla wane foofu kon ne suñu borom tabaraka taala yaxfiru zunuba jamian bakkaar yépp lay baale yàlla ñu baal suñu bakkaar yàlla nee na wa anibu te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkaar baytu ngeen dellu ilaa rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ommatul ko dellu ci seen borom te ommatu bi taa ommatu bil xudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna ta kenn len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup gënë mugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyu ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaqute mu na dik ci yeen suratu zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala li wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabl an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam len di dekkal la ka shuurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy len bu len nagu ne du ngeen am yermund yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu li laal ni bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu يا حسرتا وندامي على تفريتي وتقصيري في طاعة الله يقول مجاهد يا حسرتا على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوكف كجروم خاتم نيار تيمير اك جروم نيار فوك اك جروم بن وان كنت لمن الصاغرين تماغي بوكون سي نيغا خامني داني دان ريتان ني نك تي القران كان بوك ني دغلو تك لين سين بارام تي آيه جروم فوك اك جروم بن wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk alion fall and ak tolu xarla wi sen mbokk Muhammad al-Amin Dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al-Qur'an Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp ay jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adab thumma la tunsarun ci borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara dorate ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum
2: fofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom ne wattabi'u, ten ngeen top ahsana ma, li gëna rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen mi rabbikum, te jógu seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Siisa, di ñëw ba ni mu àgg si ci Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree baree la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam, ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi, dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché, na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fëddul marché it, na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna, wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, jëflante yi ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp, na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. Waay yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo, na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nett li Shuaib ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at, ma may la soxna. Kero ba sàmm ga jeexee, mboolem la ko Shuaib digoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp, jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaib, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe, ba ñoom ñu nangoo topp alquran, di woddoo koddaay gi alquran jàngale, di soloo colin gi alquran jàngale, waaye di musuuroo ni alquran jàngale, waaye mën a lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, lu tax min qabli an yaatiyakum, balaa mu leen di dikkal al azaabu, mbugal gay dikkal ku weddi alquran. Na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ña weddi alquran di dikkal, te nag baxtatan ci mbekkel. Wa antum, yéen bu leen mbugal gay dikkal, laa tashcuruun, du ngeen ko yëg, da ngeen di jëkki-jëkki rek dugg ci mbugal, du ngeen yëg ne mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii. Wa antum laa tashcuruun, fi ne mujj ko yi gën a soree alquran rek nekki ñuy gën a naqari, ñu jikko yi gën a sori alquran rek nekki ñuy gën a naqari. Moo xam ci góor ñi la, moo xam ci jigéen ñi la, nit ñaa ngi jooy yu leen naqari, di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg rawatina ñu jigéen ñi, waaye lépp du dara la dul dañoo sori alquran. Bu ko defee nag mbugal yi cay juddoote mooy jikko yu yàqu yi, mbugal ma cay juddoote mooy nekk gu naqari gi, mbugal ma cay juddoote mooy ànd gu métti gi, du dara lu dul mooy ñàkk a topp alquran. Wa antum la tashcuruun, yàlla mu ne an taqula, damay bañ ngeen di wax ëllëg, an taqula, damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg, yaa xasrata way maa ka pert, yaa xasrata way maa ka rëccu. Yàlla ne na day bañ bakkan jëkki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax, ne maa ka rëccu. Ñu ne bakkan ba looy rëccu, mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakam dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama perte ma kerechu ndax lima gattagn lu won ci aq yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax sa way xolal fi ngay tok waaw da lay wax sa way xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub bu dina ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ngen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy wéké ka défaral dana taqu wi te tax gogum muy tak dara war lako lulul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol mba nga japp fo war te japp mba nga dox dem fo war te dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu nani ala ma farattu fi jambillah ndax gattal lo ma gattal won ci ñaka top yalla gattagn lo mu gattal won ba joxumon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-saghirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saghirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wu tur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoy te xam ngeen tuba bi mu wax marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax pitti mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde pitti mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warti ngutul len warti liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

اول لفظ اشد قسوة گنو رے اشد گنو گنو گنتا قسوة تنسی واو وإن من الحجارة نخت امنا تبجي لما تجو خمنا يتفجر دي بل من هجل جوال انهار وعيدا امنا تدحي امنا تدحي دوش يوتاني خولي بنو اسرائيل نا خولي بنو اسرائيل يرمى دوش توق موك تي عوض يرمي وخمنا نخل دي بل كون دوش واتري وإن من امنا تب لما يشقع دي ويقرع fa yaxru muy genn minhu ca daju almaawu ndox am na ci daju da jox day xaar ndox bi ca génne maanaam nit ñi di ca mën bi jàppaka naan wa inna minha am na ci daju lama yaxbitu doj wuy daanu daanu min xashyatillahi ngir ragal yàlla kon ñetti daju yi bu ci nekk yaatane yëwut doj wuy ballal dex doj wuy ballal ndox doj wuy daanu ngir ragal yàlla ñett yëpp banu Israël di def fenn xam ngeen ne daj wa yàlla waxoon ne Moussa dama am rendez wu ci yow yàlla wax ko daj wi daj wi daa moo ko du mbox waaw ba Moussa ne yàlla dama laa ko gis yàlla ne ko doo ma gis ndax fi nga dëkk amuñu fuñ fiy gasee te fi ma dëkk boo fi ñëwee dee kon doo ma gis Moussa nag daan ne yàlla doxaloo démocratie sa jamono yëpp ngay wax man bëgg laa gis nga may tëju doxaloo démocratie moo tax ñu wax Moussa kalimullahi xëytub yàlla moom lu ne sa nga ko wax yàlla yàlla na fa léegi noonu la naa wax daj wii am naa fi rendi wu mag Moussa su melee li meloon mu ñëw ñu gise ba yàlla nare bëgg wax ceeb daj wa mel ni tund Moussa xam Moussa xam ba mu xamili ko daan ne yàlla innaka ala kulli shayin qadir léegi audience bi merci yàlla ne ko nakam am naa démocratie mu ne ko pire bii kay nañ ko yemale foofu te mi ngi ci kanam insha allah wa ma allahu yàlla nekkut bi xaafilin ci kuy sàggane amma taamalun li ngeen di def lépp lu nit def yàlla sàgganewu ci lenn ak lu war a tuuti tuuti ak loo nëbbatu nëbbatu wa ma allahu bi xaafilin amma taamalun amul lenn lu yàlla sàggane ci jëfi doomu aadama yi léeg-léeg na yow gis benn waaye muy def benn mbir nda mer ca lool yàlla ne la jël ko ni nga ci mere laa ci mere ah ni nga ci mere laa ci mere waaye saa ci mën law gerte yaa xëy nelaw bu mën law bi xaafil na amaa taamalu wallaay nga afatatmauna ndax da ngeen di xemmem an yu'minu lakum nit ñu gëm leen afatat mauna mu ndax da ngeen di xemmem yéen yahudi an yu'minu lakum nit ñu gëm leen waqad kaana te nekkoon na fariqun mbooloo minhum ci ñoom yasmauna di dégg kalaamallahi wax yàlla summa ginnaaw ga bañ ko déggee yuxarifunahu ñu koy far yuxarifunahu ñu koy raaf min baadi ma aqaluuhu ginnaaw bañ ko xeloo xam ko wahum yaalamuuna te xam nañ ñoo ko tey maanaam yahudi ak nasara ñoom yëpp dégg nañ xibaaru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci seen téere waaw waaye li ko weddi bëgg nañ ñu gis leen gëm leen yàlla mu ne ah loolu ngeen bëgg loolu mënul nekk waysa laqoo bu ñu dajeeg allasina aamanu ñi gëm xaalo ñu ne aamanna gëm nañ waysa xalaa bu weetee baaduhum lenn ci ñoom ila baadin ci lenn nga xam ne yahudi kese ñoo fa nekk
ñu daal di waxtaan. xaaral ñu ne yéen yahudi da ngeen ñuy fonto atuhaddisunahum ndax da ngeen di waxtaanal julit yi bima fatahallahu ci ni leen yàlla xamal aleykum ci yéen li xaajukum bihi ndax ñu mën caa werante yéen ëllëg inda rabbikum fi seen borom afala taaxiluna xanaa jëfandikoo leen seen xel maanaam aay ji yahudi dañoo bëgg xam-xam bi ñu am buñ ko xamal jullit yi ndax xam ngeen ne yahoob ñoo moomoon injil ñoo moomoon tawraat kon amoon nañ xam-xam bi alquran ñëwee léeg-léeg mu nekk li benn xista mu nekk ca tawraat mbaa ci injil ñu ñëw laaj ci leen am ci ñoo xam ne bu leen laajee dañ koy wax ba mu leer yahoodi ne leen yéen da ngeen a dof bu leen jullit yi laajatee bu leen leen wax xam-xam bu leer ndax su ëllëgee bu ngeen di werante dañuy indi xam-xam boobu dell leen wax xam-xam bu leerut ah looloo jur xista boo dem ci alquran yahood yi yàq ko xistab daawuda lañ ci gën a yàq ne la daawuda daa amoon juróom-ñeent fukki jabar ak juróom-ñeent jaamam ba am benn jabar mu rey ko jël doo jabar bi dégg ngeen xista boobu israiliya di ñoo ko dugal ci biir ne la yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa amoon juróom-ñeent juróom-ñetti soxnaam gis Zaynab bu bint Jahsh muy sangu mu xemmem ko yàlla yëg ko araamal ko ci Zayd laa ilaha illallah noonu lañ jàppee xista yi di ci alquran yëpp tabarkàlla bi mu tàmbalee génn ci yooyu tafsir yàggul daa nga toog ci tafsir tafsir kat ba na cee lépp fépp wax waaw fekk naa waxtaan loo xam ne borom xam-xam loolu la wax kon banu Israël li ñu bëgg mooy kuy xamal nit da nga koy xamal dara bàyyi dara waaw ni ni société yi def ay télévision ak téléphone di def wala sinwaay bi ñuy defar suñu stade bi bu guddee ñuy tabax bu bësetee ñu toog di nelaw ndax bañ gaa yi gis ko ñooñu léeg-léeg ñuy monté yu mel noonu monté ko montage boo xam ne bi ñoom rek koy xam ndax su paa ne ñëwaat amaat ciw 200 tubaab bi nu rekk lay def oto bu muy jaay rek pièces yi ñëw moo tax mu jaay oto bu baax muy paan muy place pièces yi léegi nag bàyyi na oto bu baax léegi ay ay xottu lay jaay xotti boo ne ko mbëkk fii rek foofu fa nga koy bàyyi amul tolier loolu moo nekk naka jàpp jikko yëwu lii laa xam dama la koy jàngal waaye du ma la jàngal lépp dama lay jàngal leneen loo xam ne du bokk ni sunu waaye jëf jàngal waa ji napp te bàyyi ko muy napp it comme yow dama lay may jënd rek tubaab moom day may jënd rek moo tax doo dégg mukk réew mu tubaab yii lit ñu ne développé na anglais sax dana way sa laqu allazina aamano qaalu aamanna way sa xala baadum ila baadin qaalu atuhaddisunahum bima fatahallahu aleykum li xaajukum bihi inda rabbikum waa yéen afala taaqilu yàlla mu ne awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalam moom rekk moo xam maa yusirruuna la ñuy nëbbu wa maa yuclinuuna ak la ñuy feeñal yàlla rekk moo xam la ñuy nëbbu ak li ñuy feeñal su ko defee kon agsi nañu ci waxtu biñ leen waxoon bismillahirrahmanirrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh yàlla subhanahu wa taala mu baax mi
taxay ci nañu ba ñu dajewaat ci néegam bi ci weeru mag bi daje ci téere bi ngi yett yu mbir yu am solo. ñu ngi woon jëmm ci suratu al-baqara dafa woon ci aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci risalaqu alladina amanu qalu amanna إذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوهم به عند ربكم أفلا تعقلون. نبرا سبحانه وتعالى بوهم يهودي عندك ما يسنوه بوهم بغن بوهم تأجل به ولن لن وخم هم بلير نصنع لن وخم هم بلير su ëllëgee bu ñuy werante ak yéen dañ leen di gañe ndax dañoo neexew da nga leen di wax xam-xam bu lëndëm te denc bu leer bi ñu bon lañu yëgoon yàlla nag di leen tantu daal ne leen awala yaalamuuna xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla yaalamu moom xam na ma yusirruuna la ñuy nëbbu wa ma xam na it la nga xam ne yuclim noonu ñan koy feeñal yàlla la ñuy nëbbu ñoom yahudi yi di ko nëbbu julit yi loola yàlla xam na la ñuy feeñal te jublu ca caay-caay loola it yàlla xam na wa minhum am na ci ñoom ummiyuuna ñoo xam ne jàng bari na jéego yi lool ñoo xam ne jànguñu mënuñu bind mënuñu lire bari na ci ñoom laa yaalamoon a xamuñu alkitaab mbind xamuñu dara illaa ludul amaaniya mbim faane maanaam daal wóor rek lañ xam suñu jëf leen teeg yow daal soo wóor mën a lekk lañ am lépp wayin hum te ñoom déet ñoom illaa yazunnuun lu dul ñu jor njort rek la ñuy wéyal moo tax bi julit yi demee ba defee ne ñoom aji xam lañu topp leen mu jur ak sankute ndax ku yàlla ne ummi yi la munta liir munta bind nga dem yow léegi ba defee ne moo raw ci àdduna si nga topp ci ginnaawam du sanko nga sanku te tubaab bi yépp ñaar rek ñooy am almaxdubu alayhim wala daalun ñaari tubaab yi dong ñu am tubaab bu yàlla mere ak tubaab bu sànk tubaab yi yàlla mere mooy yahudi yi tubaab yi sànk yi mooy nasaraan léegi nag bu fekkee dama dama day jóg moom topp nasaraan bi mbaa mu topp yahudi bi mooy kon benn nga bokk ci ñiñ mere mbaa nga bokk ci ñi sànk waaw moo tax li ëpp ci ñii topp yahudi ñoom duñu am xam-xam mais duñu pratique li topp nasaraan ñoom duñu am xam-xam sax ba loolu lay mbir bi mboolem ko bëgg a nekk bi yëgoon la ngay man xam waaye doo pratique te jëwale rek soo ngeen ko la seetlu moo tax discours lay fes dël waaye daal mën a ci biir ñi topp tubaab nag ñoom duñu am benn xam-xam sax tabaraka fa waylun xuru mbugal fa waylun taskare lilladina ñeel na ñi nga xam ne yaktubuna alkitaaba dañuy bind téere bi ay di im ci seen lox bind téere ci sa lox taalif suma ginnaaw la bu yàggee tuuti yaquluna ñu ànd naan haza téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge bind téere ci sa lox daal ne haza téere bii mi ngi indilaay ci yàlla la jóge moo dal injil moo dal injil macca daa bind téeréem luk bind téeréem ñu dem ba mu yàgg ñu ne haza mi ngi indilaa jàpp ne léegi téere bi bii moo jóge ci yàlla subhanahu wa taala waaye téere bu jóge ci yàlla di wax ne diwoy sama doom téere bu jóge ci yàlla du wax ne diwoy sama doom ndax kon mu am contradiction alquran ci téere yàlla yi ak yonenti yàlla yi amu ci ko am contradiction sa morom benn yonenti mustafa benn yonenti ñëw na ko du dëgg
legui la xew ci borom xam xam yi borom xam xam waxe morom ñu rek du dëgg waye yëneenti ñam li taxoon ñu téla réussir lañ jëgoon moy lu ñu ñunti wax bu morom ñu ñëwé ci lay soxé ne ko wax da dëgg lé da di continuer motax ñu ak sayyid ali sallallahu alayhi rek la ka ndax la na insana fi ahsani taqwim nit da di man legui nak mom borom xam xam bu wax bu morom ñu ñëwé ne ko waxo dëgg té goko fi nangam nangam tool na ko ro motax ñu yeewu nakaraani suma yaquluna haza min indillah faalu di jiblu yastaru bihi ngir ñu wéccé ko sama nan qalila ñeggu neew dañ ko bëgg wéccé ñeggu neew moy téré bobu lañ bëgg jaay waye nak yalla mëna ñeggu neew lañ koy jaay nan lañ koy jaay ndax dañ leen jox xaalif ñu jox téré bi dédé top gi nit ñi top téré bi bayyi fi alquran nek sayyidi talib lool lañ ci bëgg lool lañ ci bëgg waylun lahu yalla mune subuhun male mimma katabat aydihim jalam li sen loxo bi wa waylun lahum subuhun male mimma yaksibuna jalam ci am lañuy bind dana len alaf waye qalbu ci am wala daraja wala len lola it dana len alaf kon luñ man def alaf alaf waylun lahum mimma katabat aydihim waylun lahum mimma yaksibuna yalla boko sotale dural ko lo man am ci dural ya lo man am ci sosya da nga xamne toskarani yalla nga xamne toskarani yalla ya so bi samanan qalilan samanan qalilan modi lañuy amé ci téré ba lum for for lolé yalla bi samanan qalilan ay etat ak ay million ay milliards.

lan tamassana duñun laal annaru sawa illa ayyaman ludul ay fan ma'duda yu ñu konté yow ñu ñaan man nañu sax dugg sawar yaaka nañ ñu waye in sabal li ñi am sawar lolu la yow di wax di nañ dugg sawar am ga xeyna waye in sama lañ fi am bu ñu duggé samedi dal bu vendredi ñu genn parce que juroom ñaari fan yooyu la seen maam ya jaam woon sëllu woon loolu lañ jàpp moo tax ñu def bu boobaa ñoom dañu génn illa ayyaman ma'duda juróom ñaari fan ñu daal di génn sawara waaye xoolal juróom ñaari fan yoo xam ne benn fan bu nekk mi ngi toll ni juróom fukki junni at ci ñoom nga ko calculé xam nu muy toll juróom fukki junni at 50,000 ans fois 7 loolu la ñuy am ci biir sawara ñoom loolu la ñu wax waaye sawara yonent yàlla bi nee na ku ca yàlla xooj mi ñuy xooje mburu ci kaas buñ la génnee loo noos noos da nga mus maa noos waaw mi ñuy xooje mburu ci kaas ndaw ku ndaw bu ndékki xooj mburu mi ñoo di rek sax xooj bu tuuti boobu nee na buñ ko xoojee benn waaye biir sawara buñ ko seppee day wax ni ginnaa ci yàlla mus maa noos nga fekk sawara métti rek da ngaa noos àdduna ba génn. xul ne leen yéen yahudi ak taxastum ndax da ngeen a jàpp da ngeen a am indilaay fi yàlla ak dan kóllërëb ngeen si yëpp fa lam yuxlif allahu ahada yàlla day du firi kóllërëb bu fekkee ne yàlla moo ne leen in sama ngeen di am sawar kon am ngeen sans fa lam yuxlif allahu ahada am wala boog taquluuna ala allahi da ngeen di wax ci yàlla maa laa taalamuna lu ngeen xamul loolu la dañuy wax ci yàlla maa la yaala mënu lu ñu xam waaye nàndami bis laay am sawara moom wala du ma dugg sawara wala danaa ko dugg wala ajaan laa jëm loolu moom ci xay bu la nekk kenn xam nga foo ci jëm da ngay góorgóor rek di am yaakaar da ngay góorgóor rek di am yaakaar te yow sul benn waaye ba noppi saxaaba yi daan ne ah kii de am na yaakaar ci moom ak aay avant ni cëpp daan ne fala tusakku anfusakum bu leen fi soole ci kenn naan ci aljan la fa lillahu yuzakki man yasha yàlla moom mooy taskiye ku ko neex ñun léeg-léeg ñu sul ba noppi daan ne yéen jànn ci waaw fekkee woon naa bi benn artiste bu deewoon bokkoon super étoile moom ñu ne ma ngaa jànn waaw ma ngaa jànn sul nit ba noppi daan ne dugg na aljan te xam naa léegi la kaw waaye bu njëkk day xewutoon de ndax koo seen muy yeewu fajar koo seen muy xiifu koor ragal sawar dong ak bëgg aljan ku xamoon ne fa ngay dugg kay far ndafar teg la seetaan man de moo ko xamoon yàlla ne ma fa ngay dugg ah ngeen xam yàlla mu ne balaa da ngeen dugg sawar de akay ba ñu dugg man kasaba képp ko far sa yi adan ay bakkaar wa aata bii mu wër ko xati'atuhu ay njuumteem fa ulaayika kooku su deexee nii ashaabu naari ñoo ñooy waa sawara ku say bakkaar wër nga deyaale sawara rek dañu dugg am une semaine mu ngi déede hum ñoom xaaliduuna fiiha ca la ñuy sax ca la ñuy sax dañ ca nekk bu yàgg maa daamati samaawaati wal ard la yàlla wax li deeg asamaan ngi nekk asamaan suuf nekk suuf ñu nefa rek maanaam xoolal ba adduna sa soo ba léegi ku dugg sawar am fa diir bu toll noonu foo jëpp foo jëpp te wenn xal kepp buñ la ko joxoon tey wenn xal ne la dañ la bëgg fal premier ministre te na naa ko xal wi 3000 doo falu dangaa kon mii di rek sañu ndax bi nga koy bëgg a téye moom bëgg ngaa falu waaye boo ne kon nii pàcce fal nga wacc maa la sax waxuma laa ñu dugal ak ñu sawar nag moom nga xam ne sawara wii saxar la dong ci moom.

walazina te ñinga xamne amuno gëm nañ wa amil salihat te dëkk def lu gaaf ba deja ulaika ñooñu ashabul jannah ñoy wa al jannah mum ñamit khaliduna fi hajal ñu sax tabarakallah nek ca yag ca laal abadan ba fawra yalla ñu yalla bolé te ñu jëgg wa isaqasa yalla ngi wey ba legi bi khas banu israël bi khas tuwa bi di leen wax seen shik wa isaqasa fatlikul kirba nga xamé wala bok abasna fatlikul kirba nga xamé ne jappon nañu mi taqa banu israël kul rek banu israël yalla jappante ñoom kul rek bu deugul jaamu leen ma ñu ne ko dañu la jaam yalla ne dana defar seen mbir ñu ne acc lam leen waxon daf leen won la ta'buduna da ngeen di bañu jaam illa allah akbar yalla ñu ne nañu ne wa bil walidayni ihsana ñeen rafetal ci seen ñaari wayju ñu ne nañu ne wa zil qurba ñeen rafetal ci seen mbokk wal yatama rafetal ci jirmi wal masakin rafetal ci miskini li la yalla santam ba nusra jaamu yalla dam rafetal ci say wayju rafetal ci say mbokk rafetal ci jirmi rafetal ci yalwan kadi masakin wa qulu lin nasi tegen di wax nit ñi husnan jek mu juroom ben wa aqimus salata tegen di julli mu juroom ñaar wa atu zakat tegen di joxe zakat mu juroom ñett yi la yalla santan banu israël ci program thumma tawallaytu thumma ginaaw ga tawallaytu ngeen wone ginaaw lank baña def yalla santan dani yalla mi la mel mbokk nak seen xel xalaatu ñukoy topato ñoom yeewoon wala ñu ko legi sax ba nga xamne fi ne sikka yi leen leen nga ñoo leen diw lay laacc ñu la numéro lan la mais dama fa ci numéro bi ñu continuer seen waxta ci dey boy laacc nit day dekk fi nit dekk fi ngay laacc kërëm du la ko ndax ku ne yaa ci sa kër te du jëj ci jàkk ji ñu xamanté am na ñoo xamne jàkk ji xamu gulen am na ñoo xam jàkk ji xamu gulen té buñ amé morgo inshallah buñ faaté ñu suñu ñëw ni lépp té am nañu am morgo buñ faaté bu def fi lañ leen ñëw wal yataama rafidal ci jirmi jirim moy ku gaayam dé té mënul ko bopam ku moy jirim des ko war yira ko ko tam ñu rafidal ci waye nek li ñi rafidal ci jirim bari wu da ngay fekk ben jirim bayam ben ndaysan baye ko asyo jet ak yaari kër wala kër yaayam megal nga ñëw takk yaayam commencé noosé alali jirim bi def lu ay ganaar ay ndox yu sedd ak ay jus balaa xale gannaa ko foo jëme àlla wal masakin miskini miskini mooy gaay yi nga xam ne dañuy yalwaan ñooñu tam gis nga ko yalwaan kat ngi ni leen réew mi sonaleef nekk ni ñun fu ñu wax rek ya bàyyi leen yalwaan mi yalwaan mi dafa bari rek dong daara yi ci gën a sonn ndeysaan seen sëriñ mun leen yor li ñu rek keneen leen bu leen yalwaan ci ne bu la fekk nga yalwaan ngay saraxa kuñ yalwaan sax gaay daa ci sa kaw buub la te nag barkàlla ñëpp ci dëkk kon fokk ñoom ñu dem waaye ñoom ñëpp ñëpp mooy illa xalal minkum lu néew ci yéen wa antum mu'ridun te yéen a ngi wane ginnaaw la yàlla tëral ñu bàyyi ko kon beneen sikkandoog ci banu israël wa isa xasna fatilikul ba nga xamee ne jàppoon nañu mi daaxukum seen kolëre lan bi kolëre la la tasfikuna bu leen tuur dimaakum seen deretu mbokk li benn wala tukrijuna bu leen génne anfusakum seen bokk min diyaarikum seen kër loolu dama leen ba yàlla waxoon bàyyi leen rey nit bàyyi leen génne nit summa ginnaaw ba aqratum ngeen d' accord ci wa antum tashhadun ngeen seede ko maanaam
israël signé nak né dootu ñu ray dootu ñu genn taxu yene yi ni haulahi yenni taqtuluna tambali genn ray taqtuluna anfusakum tambali genn ray seen mbokk yi wa tukhrijuna yene di genné bari xam ñunkum am mbolo ci yeen min diyarim ci seen kër kéra won na len ray yene ngi ray ci la war na len genn yene ngi genn xam ngeen genn gi du jël takk say bagage ne la demal exilé la dédé genn gi moy tej la kasso ku dug kasso rek genn nga sam rew genn gi moy dug kasso ku dug kasso rek genn nga sam rew mo tax l'islam du tabax kasso dédé da na tax nak benn escale ko xamné kuñ jappati atté wulé mom fofa ngay dem ané fa wayé nak do fa am ñaari atté atté wulé wala fa dédé bawo ya mukk bismillah fa dogalé dal bala nga fa am fukki fa nak juro ben ñu ray la ma ñu dagg sa lox ma ñu jël ka dem wayé duñ la fa dem ci la jox ci yeen ngay lek dila jox jurno ngay lire dila jox mal bu ngay dox dila pintiral fa nga dëkk defal la bu noy non dëgg lu islam xam da nga toj ray rek ma ñu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye kasso yi dafa ñaaw légué kasso yi dafa nixut légué kël ba ñu rutat saxul ko lool islam xam lool kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum ci seeni kër tazaharuna alayhim ngeen leen di sax ngeen leen di sax dil kismi ke tek ko ci bakar wala udwani ak nono yalla mun wa in yatukum qusara be sen bokki dikke ni japp len ay prison tufaduhum ñen joxel len xaliss ba jox len wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum kenni len genn gi da haram moy tej len kasso te kuñ tej kasso yene len digal yene joxe xaaliss pour jalle yalla mo bu len ma jaxal naka ngeen di jatte ni tej ko ba nokki jogo ci legi di ñaan intervention pour jenne ko ne bu len ma jaxal digal di baax ci ta ci len ci tere bi

génne la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu, génne la nga xam ne moo ko doon sang, génne la nga xam ne moo jarlaj kolanja, génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sang, génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma, ñooña dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage. Moo tax mu ne min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seeni baay wa abnaaukum ak seeni doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari gurub yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seeni baay ak seeni doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen. Mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii, ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci lañu toll, bu seen baay amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal yëpp ñoom mën nañ koo pasar pasare, waaye seen baay mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal yii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. gis nga aajo ji ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yu la yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla. ñaar yooyu la tëjee aajo ji, alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su boolo daal di juraat geneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom lañ njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi. xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu mel, bu dee jigéenu kese nu ñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, mun la ko def ba noppi. door na ni léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seeni jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la nan pàcc ci ndig ba. su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yooyu jëkkëru kooku. in lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ci góor du ci jigéen. doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji moo moom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko. waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër, benn cër ba ngeen di moom min ma tarak na, ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci miras, da nga ko foofu leer na nañ, foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusiina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal, bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca. ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. door na ga séddale la ca des nag
jëkkëram do wara mëna am genn wala alal wala muy do wara mëna am kaaru alal. Yàlla nee na wala hun na ñoom jigéen ñi nag am nañu arubuu kaaru alal, muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn. Mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi. Képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa, moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw ban jaayee matériel yaag bagas yaag yépp, in lam yakun lakum walad, bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom. Fa in kaana lakum walad, su ngeen amee doom nag fa lahun na ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal mimma taraktum, ci li ngeen bàyyi. Bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jëk jabaram moomoom kaaru alalam, su fekkee amul doom. Su fekkee am na doom jabaram dootul moom kaar, léegi wicceem lay moom. Kon jabartam ñaari xaale yooyu rek la am, fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër, fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër. Bu fekkee benn jabar la mu am wicceem, bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi, bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñëpp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi. Noonu la ko alquran tëralee, min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane tuusuuna biha, bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor. Wain kaana, su fekkee dafa nekk rajulun, benn waay yuuratu, ñu di ko donn di miiraas alalam, kalaalatan, moom mu nekk kalaala. Luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad, amul wayjur, bàyyi fi wayjur, maanaam bàyyiwu fi doom, du jabar it nag. Wala hu axum, waaye nag am na mbokk mu góor, maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp, aw wala boog uxtun, ngeen baal ma dama jégg benn baat. Wa in kaana rajulun, bu fekkee góor la yuurasu ñu koy dollu kalaalatan, ku nekk kalaala amul bàyyi amul doom, aw imraatun wala jigéen mu wokk, maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen. Wala hu, te fekk am na moom kalaala boobu axun, frère aw uxtun wala sër, muy rakk jigéen ba mag yu jigéen, fa li kulli waxidin, képp kenn ci ñoom ñaar minhuma, ci ñoom ñaar nay am asudusu siiseemu alal. Maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère, moomam sa siiseemu alal. Kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt, muy sa sër, moomam sa siiseemu alal. Fa in kaanu, bu ñu nekkee aksara min dhalika, ëpp loolu, ëpp nañu benn, fahum ñoom, fa in kaanu aksara min dhalika fahum ñoom shurakaa, ñoom ñëpp ñooy jaxasoo fi sulusi, ca ceer ba. Su boobaa nag dan koy séddoo, kenn du ci ëppale sa morom, moo xam ay góor la ak jigéen. Maanaam in kaanat al ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuna sulufa bissawiya zukoruhum wa inaasuhum fi lmiras sawa, góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp. Moo tax fii ba deme ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhihi al aya al ixwatu lil ummi, li ñu namu ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo ko waa ji ñoo bokk ndey, muy kalaala bi nga xam ne moo faatu. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusa biha, bopp gis na ko dénkaane aw daynin wala bor gayra mudaar, bu dul lor. Maanaam dénkaan yi bu mu nekk ndinkaan pour lore, yuqsadu an takuna alwasila lilmaslaha la bi qasdi lidrar bilwarasa, nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane fay dono tax nga yëkkati miras ma, daat ne nañ ma joxal diw nangam, nañ ma joxal diw nangam, ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal. Su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi te séddal nit ñi seen alal, ndax da nga bëggoon a daw miras da nga leen koo añaane. Loolu moom la yoo xayr mudaar. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax na alwasiya asulusu wa sulusu kathir, na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na. Maanaam nit ki nga xam ne dafa nekk feebar génnagul adduna, mu bëgg a def lu ay mbir ci alalam, lam am ci alalam léegi mooy alal di buñ ko xaajee ñetti cër, benn cër ba la muy dénkaane bu mu ko génn, saa bu ko génnee teg ca dara loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja gaayi donn ko. Te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër, maanaam kenn du la jox wasiya. Kon maanaam laa wasiyata li warisin, ku nar a donn nar a am cër, bu ñu dee joxe
sédélé bi mayé wala ñuy dënkané kenn dula jox ñi amul cër ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li leen dënkan la bu jëgë ci Yalla wallahu na ngeen xamné Yalla nak alimun ko xam la halim ko dëngir lu la gis nga ay jël daf ko tejé won alim ak hakim bi mu tejé ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa nepp moy xam xam ak hikma mana atté fi ni moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qarafa amrahu fi dunya had hadi bi maana yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi legi deet yalla duko doxale non moy batul halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara duggu ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu miras mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ayi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy lo way suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa may yuti illah kep ko top yalla fa miras jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna joje al anharu bihyun neex ya tabarakallah jaxuk sooga jaxuk lemga jaxuk mewga jaxuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawzul azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla néna nak su boba nak legi am nga victoire bo xamni bi gagné nga shaytané fi dunya gagné nga shaytané fi al akhirah تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله من ينتي ني من جانغال nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu teje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari ay sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhshal ladina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jam riñu seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nga laaj lajanti set bu fa wax mukk wax jo xamne eulen ki ci bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keri ñu ci seeni tour nek yep ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla na ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ميغا خامن دي نيو سي ميراث فخي فخي بلك على اليتيم تيكو سي توغ يالا نينا سوارا دوم لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث
tejje ko ay man wax legi kon mbok yi kenn ku nek na baye xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabarak wa taala talata ji nga xamne mom lañu djublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saxalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ci waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'khib muy gëñu ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah dina lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah miri mam ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah dina lañ waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do goor do jigen ñuko tudde ngoli ngana الخنصال مشكل فكل بعد بأن إن شاء الله سبحانه وتعالى درنتي وقتاني دون كأمو بير كنتي بير بي نلن كوي سيدة ولا موام نيو سيدو ألالم كو خامن كي دنگا تكي خامو نيو فورنك بو نيو ميراس نيو ليرف كو خامن نيو خامن دنيو الله بندو إن شاء الله nek ci ben accident faato ndo mën na dimiracé yoy yeb buñu ko tabarak wa taala maye dinañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci miras noni légui léral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ni ngi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aade ciirdo yi ci togn jigen yi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jeufandiko jeuflante ak ñom jeuflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ñen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaqku ba ñom ñaar ñi xiklu melni rapport bu goor ak jigen bi xik su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñent goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñote fa amsikuhunna ngeen len tek ñom jigen ñay def lola fi buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna almawtu bade fek len fa ray len fa ñu de aw yaj'al Allahu lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atte wo xamni dan ci mëna jaar ba genn tubarakallah lolu ab atte la su ko defé lolu lañuy tuddé sihaq ci len ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq ni dekk rek jabar di fiq lolou moy sihaq mo dem ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karaw goor rek legi ci ni la bokk nga xamne jigen ko gis da nga xamne jigen gi neena legi soxlaatul goor ci jigen ni legi lay banex motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakar ngay topando ay jefinam fu mu ter euleuk da nga fay ter lolou lañu fatiha jangalon ihdina as-siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere
wala dolin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ko sank ko andak mom nonu def sank kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bu mu rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar légui ñun ñok jigen ñele légui bayinu goor ñi légui ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu doy ki man la tabarkallah walladhani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen julli fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xaf na ngeen len dur ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak may jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhumā na ngeen len du moyu te bayileen inna allaha yalla kana tawwaban yalla koy nangu tuub la rahima ku bari yermand la ñoñu tam moy ni tuddi al liwatu liwatu moy ma yakunu bayna ar rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayu jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mune su boba legi lolou moy liwat salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith bo xamne rawahu al qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al fa'ila wal maf'ula bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jëfi lot niti lot ña doon jëf na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jëf ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom loolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digënté jigen ak jigen digënté goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalanté ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñi mako waxon legi bitim rew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul da nga ko tuddi ay black power lim lay won mom moy ki nga xamne mo tak li ci loxom neena bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xoo ñam ñi bané xoo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamne ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kuñu gis topando dama dama wërte mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama dama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jara andal fu kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné sayduxul seen digënté lool nak liñ tuddé mom azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekké ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fa in taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhumā na ngeen len du moyu inna allaha kana tawwaban rahima innamat tawbatu tub nak ala llahi ci yalla lil ladina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubun min qaribin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gisna ci benn téré bu suñu benn mat mu baxon ci rew mi té genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Seyd Shuaib mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegge ne xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisone do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tub gu mel ni mo dajal sart tub tub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci lañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xerel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak nekut lil ladina ci ñi nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ci ko rek
hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne koku tub tax koku ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam xamne dooma dami dafa am ñu yalla yu tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak sunu fofu nak nga na nak legi tubtu al ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu من أن فهذه توبة المطر لجت به الغوايا وأحاطت به القطيع توبة الذي يتوب لأنه لم يعط لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فسحة لمفارقة القطيع وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القرآن لأن التوب جي ما يتوب عن جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tub bakaram gi munu ko defar xol ñaka tubam munu ko yak dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tu ca jot budé lum dan nan la munu tu ca dara budé lum dan def la dara munu ko mune nak tubtul ana legui tubna yalla ne ko dedet tub di nonu motax nek leg leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan di la jey ngay dox sax ndaw rek setan di la jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ni ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekki xale ba legi legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit seydal du ko bay mukk mo wax lu bax ma mo wax lu djub ma mu def lu bax ma mu def lu djub day dal di nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne tabarakallah seydal ni mi ngi fekk seen xel fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola moy du ñooñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñanga leen di préparer ba mu jekk azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musa yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna leen mbugal mu metti ba nopi te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fuma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla da di ñewat ci att yi nga xamni moy att fiqh yi na ci bir far bi di surat nisa te bari lol tabarkal mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji nu li nga def suko nexe mu jox ko cene suko nexe mu bañ ko fo jox bolé ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lolu xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lol tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak diiw mi mo la don parce que day uuf gone yi lol tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën do may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñel len an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci fars neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa kalmata yantaqilu bil irsi min insan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mun lool mi amuna ci jahiliya
كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته. صابوني دمزانا فاضرك من ديوتي غنيي يجلكو تكتي لخم

0: amon na ci jahiliya
1: nek ben won ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu den lo xamne da fay ñak gancax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci bir ba cegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettelu gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi mo ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal mo ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ni jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala benen tam bi ni waxtani alakhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp daal di jog ci seeni qubur seeni bamme yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlul nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digeenta ñi gëm ak mujrimoni te mo ñi mëng wuton yalla yitrel ci bis bo xane bi bis bu raglu la bis wa adayi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ca toli al janna ya bi xew ni taxé di dem ca suuf sawara bi galak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi yalla yi fay kenn ku nek defam da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakalla ñi ci de ko nak surat yasin ndax yalla tabaraku taala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn magay alquran karim yasin nak tabarakalla ben sar la bo xamne bu am ay ngeneel la so do sañ ci ci geur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na no koy jange rek jinne yi jël seeni bagage bayila fa ben ñaaral ba bu nit tolle ci sokurat soko jange ali sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina ayefal nitit sokurat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura bari na lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi ne kon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekk ni ci bi ali sallallahu alayhi wasallam ni inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin وددت انها في قلب كل انسان من امتي من لن منك ام نخل خل القران موي سوره ياسين شما سنين دي كيب كو بوك سي سما خيب وي موكل سوره ياسين سيدنا يونس موكو واخ صلى الله عليه وسلم واخ جيري كون سوره ياسين نون نون barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim Yasin. Wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo dañuy tàmbali ca suratu Baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa ak siin. Yàlla xam lim ci nam. Waaye su dem ci Ibn Abbas ba ñu ne Yasin moom def ni mooy yaa insaan ci loxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko Yasin innaka la min al mursalin. Am ñu ne dañ ne yaa sayyid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee nu ñu yaa sayyid al bashar. Wax jooju boo demee ci al Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñeent ma nga ca. Ñun nag ci fii réew mi dañoo gëm ne Yasin nuru ko Ibn Abbas tekkee noonu la. Soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Alhaj Malik mu nga naan Yasina wala Yasinu yaqra'u Yasinan faja'a lahu wiqayatun. Mu ne Yasin ma ngay jàng Yasin, kon Yasin moom mooy tur yonente bi Yasin bisaar bi tabarkal. Ba demee ca suñu maam maam Moussa ka mu ne ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yasin, ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru Yasin. Kon moom it tabarkalla nangu na ne Ibn Abbas ni mu ko tuddee wala ni mu tuddee ne turle tur yonente bi moom it dëppoo na ci. Moo tax Sénégal ngay gis Yasin mu jigéen tabarkalla Yasin. Yàlla mu ne wal quran al hakim, giñ naa ci al quran bii nga xam ne dañ koo nase, dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën a def mbaa soppi mbaa wëlbati. Al Qurtubi mu koy firi mu ne uhkima fi nazmihi wa maanihi fala yalhaquhu xalal. Tafsir Abu Saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk. Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi mu ngi ci Qurtubi xatum juróom jukki fukk ak juróom mu ne ay al mutadammin lil xikmati aw naatiq bil xikma min xaysu nudum al mujis al muntawi ala badaahi al xukmi. Loolu la ko Abu Saoud firee mu ne maanaam wala quran al hakim mooy ni al quran nase woo. Xam ngeen kurul yàlla tabarkalla sag xakim dafay des. Léegi nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat, léegi nga jënd ko raasé ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat, ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim, nekkoon dama ca ñëw rek dëkkate noonu tabarkalla. Yasin wal qur'ani giñ naa ci al qur'an jii, al xakimi al qur'an bi ñu nase jii mu jaar ci yoon. Innaka yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la min al mursaliina, yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni. Nga jóge ci rabbil aalamin ngir jubbanti mbindeef yi. Ibn Abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa Muhammad mursalan, doobu yonent. Loolu nag xewéegul ba léegi ñu naan ko doobu yonent, waaye yàlla moom ne ko innaka la min al mursaliina, giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi. Yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. Kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko, du tee yàlla yónni na ko. Waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jiñ naa ne yónni naa la. Bu ñëpp maase woon nag ne Muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam, lool du tee mu nekk ab yonent, ndax yàlla ni mu xamee kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal di ñuy fekk ci ni mu koy wax. Innaka la minal mursalin ala siratin, yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim, yoon bu jub la, amul jadd jadd, amul dëng dëng, te mooy al islam dinu rusul yi qablaka, diine yonent yi la fi jiitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid. Tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi, wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla, ar rahimi ku bër yërmande kat yàlla subhanahu wa taala, kooku moo wàcc alquranul karim. Dëgg la, kenn munta wuutu yàlla ci wàcc alquran. Amul ci doomu aadama yi ku mën a wax mbaam masa wax lu mel nii alquranul karim. Tanzila al azizi rahim. Léegi nag li tax mu wàcc alquran, li tunzira nga ndax nga mën a waar xaw man nit ñoo xam ne ma unzira, kenn waarut aabaahum seeni maam, waaruñu seeni maam, waaruñu seeni bàyyi. Alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waaraate àggutoon ci ñoom, àgg ci ñoom. Li tunzira qawman ma unzira aabaahum, dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi, kenn musta waar seeni maam, nga ñëw waar leen. Fahum ñoom li leen waaru tax na ghaafiluun, ñu sàggan lañ. Mboolem ñu waaru ñu dul déglu waaraate, ñàkk déglu waaraate yi tax na ghaafiluun, ñu sàggan lañ. Jigéen ñu nii joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut, mu bokk ci ghaafilaat yi ñu sàggan. Góor a ngi nii goo xam ne tabarkallah am yu baree bari ñu ngi koy def, tegu ko muy dara, oyofal ko lool, lu tax dañ koo waaragut, moo tax foofu mu xaafiloon. Te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi, ndax baay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru, maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru. Kon daal way jur yu waaru li tunzira qawmam ma unzira aabaahum, nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi, foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiluun, ñi ngi sàggan di def yàlla itere. Nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi, wala moom borom kër gi, ngeen baal ma, moom borom kër gi, nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin, ay awraam nekk ci biti, ginnaaw papaam waarut mbir mi di ko jaaxal, dañu dee toog fi mu toog rek di xool. Nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog, xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam, dugg ak moom ci biir kër gi, jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool, foofu mu xaafiloon, ña nga sàggan. Nga gis ko doo ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal, nga yëkkati loolay jox ko, wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar, dañu def circulaire fekkee nu lañu tudde baat bi, nga yëkkati xaalis lam ca jox ko, mooy dañ laa waaru. Loo tax tabarkàlla waaraate kat yi ñoom it ñu am aw sas réeréy, ndeke wax ji li muy bari bari, li muy yaatu yaatu ci rajo yi, li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi, conférence yeeg yooyu, ba léegi waaraate yi des na ma unzira aabaahum fahum, looloo tax ba ghaafiluun, ñu sàggan. Kuñ waar ku ne da ngay sàggan. Waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukk teg waxtaani diine. Waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon, te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi. Maanaam soo nee Khadija ku baax la woon, daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam, léegi nag doo ko indi ci jigénte yi nag seen taxawaay ak yooyu, da nga koy wax rek daal di jàll. Su ko defee loolu waxtaane diine la. Soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigénte yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi,
0: mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc.

lelo ajak ñetti walak dem fenen fahum ghafilun lolay sagal yalla ne laqad haqqayna al qawl wax jëjëme ñu sawara ala aktharihim le upp ci ñu sagal fahum ñom la yu'minun bi ñu gëmati la yu'minun bima ji'tahum bihi ya muhammad wa laqad haqqa yayna al qawl wax je yalla ne won dana fessel jahannama ala aktharihim li upp ci ñom fu ñom la yu'minun duñu gem ñak gem ga mo len yobbe lolu warate won mo len ko jur ñak waru ga mo len jural sagan ci donte ga jural len ñak gem rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm yoonent bi nak ak bëgg ko leen leen nit di wax ne ak mako bëgg te xamagul ndax waara duñu ko ba mu saggan mu nekk ci cagante te neena bëgg na yoonent bi laal di def nag yu muy tere tabarakallah na muy solo du baax na muy jëflante du baax na muy wax ak nit ñi du baax na muy musoro yu yeb tabarakallah dar bu ci baax te mu naan moko bëgg yoonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla tabarak wa taala mune inna ñun yalla jaalna def nañu fi a'naqihim tasyan daqya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay wa tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon ndaw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu bare ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fexiya gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na mu nuu siggi nga sëgg jëmale sa doq ci sa put faf sa sikkim bi teg ko ci sa xóot boobu waaw misal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yaxfuduuna ruusahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa ma'na al-aya inna ja'alna haulai al-mahtum alayhim bi-shaqa kaman ju'ila fi 'unuqihi ghul wa jum'at yadahu ma'a 'unuqihi tahta ziqni wa mune fi ñuy tekke ay jëm ibn kasir mune ñiñ teural ci seen kaw ñu war ak nekk ñu texé di ëlëk bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron pud gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziq nu nag benn bi al azqaan benn mooy siq nu atabari loolu la wax mu ne wa ziq nu majmaau lixyay ni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqm suratu yasin aya juróom ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab jëppant bu kenn mënutu jéggi wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab jëppant

0: gippant moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digënté dem ñu def ko seen ginaaw mu nekk seen digënté bëpp wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan am ñu ci sa kanam ñu ci sa ginaaw ndax olof day wax ne ko xamul fo jëmoon da ngay delu fa nga joge waye yalla ki dafa dem ba xamul fum jëm mu bëgg delu fam joge far gest ginaaw gis ci baras baras ci kanam baras ci ginaaw fa amsaynahum nur len fuhum la yubsiruna kon nak dutu ñu gis wa mire sa kan ngay wax ñu mire sa ginaaw ngay wax ñu basé la du do gisati ñi nek ci ndëngte ba yag ca nur la yalla jëflante ñom mire sen kanam mire sen ginaaw basé len legi dutu ñu gis Imam Cheikh Al-Hajj Malik di wax ta Yasin yaqra Yasinan barkal di ñu netti li sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam ci téré mbure ñu ñu tuddé Qilas Zahab téré bobu ci sira sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam kéra bi nga xamé ni mi ngi bëgg joggé Makka ñew Al-Madina wa yasmkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يفر قريش اك مشركون دانيو داجي تا دار ندوا دي داف بن داجي بو ماغاما مير راي يونتي بي صلى الله عليه وسلم ولا تيوات كو مو مل ني مل تي سين دين جي گم لن گم ولا ني گينيكو ci biir waxtaan wa ñu déppoo ci nen léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji du sotti kon nag seen pexe dal mi ci gën mooy léegi nan ko rey ñu jël ci waa Makka la wër Makka ak yépp ay waxambaane yu am doole kenn ku ni jox ko jaasi ñu ñuy wër kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi ñu yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yasin ba fii ma toll ci fahum la yubsirun mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum la yubsirun bi mu ko jàngee wacc fum lay bisirul mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwërul kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sala allah sallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm Yasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñeent wa sawaa'un mooy yam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yooyu moom du ñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yooyu moom du ñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooy yem ci ñoom du ñu gëm li ànn man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan لا تنفعه القوارع والزواجر لا يؤمن كو خامني نيرو سانكوتي دا فا نيو ديف اك كيرتي خولم بانيخ نيو تاغ تي خولم سوتا دي وار واراتي واغاي يم تي كو تاغ ما واراتي واغاي يم تي لمور خولبا kala barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun am nañu legi neesan kenn mënu tuena war
1: wa sawaa'un 'alayhim moyam ci ñoom kep a anzartuhum ndax war nga len am lam tumsirhum wala waro len ñoom la yu'minuna duñu gëm muku muku yalla jallu musul da walen war war duñu gëm duñu deug sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñak solo mu ngi len gënal di deglu warate motax ba la yu'minun dutuñu gëm motax ko am ak njabot ku nekk li nga li ay ji don tambule legi nan li tunzira qawman ma unzira aba'uhum fum ghafilun war la fexe bay warate duggu ci seen nop te ñu bayyi seen kinjim kinjim yi nga xamne day yowal xol di waral ak nafiq ak yu demene ko yoyu innama li fi nek dal tunziru dana waw man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaibi ci ko ki rek moy war waw man ittaba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom day wa ben wa khashiya arrahman bil ghaibi ragal yalla koku yi day war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna waru waye ku du ñi so len waré du waru ndax deglu ji warate ñi ngi melni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox ndap ndox mu ñu su ko def ci pos naka mënu warate so jégé diko deglu ji té dalay dem yobbu won nak xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu dalay dem yobbu won kay yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñi bu jëm ñi bi loolu la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma bu warate ñu ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waaw الشيخ محمد متل الشعراوي موكو دون تدي القابلية إنما أنت منذر من يخشاها كن رجنا منوار موي من يخشاها كتير الآخر ندم توتي يالا واتي تماما عبسا وانكو نوكو لما دن يخجني قمبا نيني عبد الله ابن أم مكتوم واخر ايشان نيني نك اي ميسري كي ديبوتي nga xamnañ leen di leen waar te yuru ñu nab luñ def waarate fiek fukki at buñ waaru sa gumba géene moom yor na nag moo tax mu naan la allimni mima allamaka allah soo ko waaree mu waaru kon kan mooy waaru man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman ragal yàlla bil ghaibi ci kumpa yàlla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waaye léegi lañ gis lu loxo am def ti doo gis loxo ba tabarakallah nima ko junjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may degg ak man mi wax ak ñi ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yoy mo am ñe fekke won ñi fi kenn fekke wu ci ñe fekke won ñi kenn fekke wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gestu ke di ñi delu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu agge ci jinni ak 1000 kese kese dan tambule ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loola moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan man ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñin yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragale yalla bil ghaib ki top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am njegul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njegal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakalla kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrul karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakalla tafsir muhtasar ibnu kasir jikim ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashiruhu degal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir difi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamne dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak def jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum ak lan bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

0: dañuy gëm lenn ci tawra weddi lenn
1: ak tut ñu nonu bi baaxul ci taa
0: wa takfuruna bi baax di ngeen di gëm li weddi li loolu la yàlla laaj banu Israël ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran dañuy gëm li weddi li waaw ku fekkee alquran dal mat na ñetti xaaj benn bi lañ gëm ñaari moom na tege fee lañ la yahoodee waxoon yonent bi dañoo bëgg nga changé leen ñu aaya yi waaw changé leen ñu loi yi mooy leen sañ moo ci changé leen maa yakunu li an ubaddilahu min tilqaa'i waaye ni ma koy waxee aaya ba ne ku rey rey leen ko yéen a ngi koy doxa aaya bu ne ku sàcc ci dagg leen loxo bi yéen a ngi koy doxa aaya bu ne ku njaaloo duma leen ko tiimariya yéen a ngi koy doxa mukk bëri na kon dafa am luñ gën ci téere bi am luñ ci wax waaye yàlla ne fa maa jasaahu amulu fay man yafcalu dhalika ki def loolu minkum ci yéen illa xisyun lu dul géej géej fil xayaati dunia ci mundu àdduna gi yàlla dalay seetaan loo dugga ci koo xam ne da ngaa gëm alquran lii weddi li loo duggati yàlla seetaan te ku yàlla seetaan sa mel ni mbir bi dox waaw wa yowmal qiyamati mu gisu taxawaay faa yuradduuna ñu delloo leen ila ashaddi alazab ca mbugal ma gën a tar ila ashaddi alazab ci mbugal ma gën a faa yàlla ci yàlla musa wa ma allahu fi ghafilin yàlla saa gënewut amma taamaluna lépp lu ngeen def amul lenn lu ñu def lu yàlla sàggane amul lenn lu ñu def lu yàlla fàtte lu waay def lu bàkkaar ba tuuti tuuti yàlla bàyyi na ci xel bind na ko te bu yowal xëyaama gis ko wax ne maa li haada alkitab laa yuqaadiru saxiratan wala kabira illa ahsaha yow ma xeyame lox gaa yi wax waa téeri bi lu mu xamle man suma mbàkkaar si ni ma ko xeybe woon ndekk bind na ko waaw man ñaar dëy mi waa ji ma sàccoon daal téeri bi sax bind na ko 10 francs waaw kii ne man day jàkke defas naa caa dem sàcc ci peeru dàll téeri bi sax bind na ko waaw peeru dàll plastique rek sàccoon naa ko si jàkke ja téeri bi bind na ko yàlla yooyu sax du ko fàtt yow mi ñëw ci jàkke ji sax ñu sàcc say dàll nga fekk ay dàll ci buntu ba sol ko sa yooyu sax loolu sax yàlla fàttu parce que léeg-léeg gis ku sàcc dàll mu gis ay dàll ne ah naa jël yii kon yow koy dossier su bàyyi ko ba waaye da nga gis koo xam ne ci day ñëwee fekk fay dàll rek ne ah naa jël yii daal di sol lu dàllee ya xar xar xar dàll jàmbur bi jëm yàlla yooyu li muy tuddu sàcce nu wa ma allahu bi ghafilin amma taamalu oulaika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne ishtaraw alxayaata dunia dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug alaxira dañoo weccoo dundug adduna bil axirati ci dundug alaxira moom la maam borom tubaab yi tuddee leer ak lëndëm laa tashtari dunia bi oxra yaa fata man baaxa nuuran biddu jaa fa sa yendëm mu ne bul sàggan mukk ba weccoo leer lëndëm bis boo joxe lëndëm ak leer jël lëndëm su àllaaxira da nga màtt sa baram laa tashtari dunia bi oxra yaa fata man baaxa nuuran biddu jaa fa sa yendëm ci benn xasidaan bu ñu wax kun kaatira warka yàlla mën nañu def loolu falaa yuqaffafu du ñu oyafal al azaabu mbugal ga anhum ci ñoom wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale mbugal ga du oyaf te kenn du leen dimbale fii nag saa su ne boo ko jàngee da ngay daal di dégg loolu chiaa yi di wax naan bésu altine bu jot dañuy oyafal mbugal gi ci Abu Talib gàmmukat yi jël nuñ ko léegi ñu ne ndaxte bi yonent bi juddoo dafa kontaan ba goreel ak jaamam yàlla nee na fii wala yuqaffu anhum al'adab ku duggu sawara kenn la wagnil kilima wa li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw wo kontan mom mom ñepp lay la way la tufi kan min kum khaf lool la demé aduna nak bala nexé kangor nga duggu sa nek tal sa kilima sa aduna wa yalla kare mom bi sawara ya pas kilima sa amul wantay amul bantala ci nit fay tollole jegal kan bo ali yalla musul ci yeb genn baxu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kene tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turwi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ci dex nga bam fiyé ma nga nek ci garab ga garab ga kalé ko bañ koy for ñu fek garab kalé ko ñu dal né shajaratun fek ci ndax ñu né maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko wal bëte nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delicte muya shajara moy garab ñu né musa xale buñ faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi faré ben way ci adam xif ba dañ koy wax dañ koy tuddé rafle mu lañ koy tuddé rafle wala xif turima non wa tabarakal suñu dëkk mas lu ñuy loterie ba gagne ñet million amna ñuy ko tuddé atum million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loteri gagne ñet million ñu tuddé ko atum million ya di sa raxé ci tuli bi ñu bëss rek dawar kal kër lañu gëj gëni bisu tay dafa la fi ne buñu calculer lañu ma ñak fi nek ni dawar na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad ataina joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wey yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaaw ñom ibrahima saxa ñom ak ñu dem ni ko ñoo ñu ñewat nañ ci ba ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibnu maryam kayda bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabar yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tuddé isa rek dal ni ibnu maryam waye bi waxe musa legi waxu ibnu imran bu waxe daoud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne isa rek ni ibnu maryam dajje tuddi ayam isa wa ayyadnahu ñu dolel ko bi ruhil qudus ci jibril xel mu selmi non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu selmi ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu selmi ak man ni trinité ñatt yi nga dal ko ñenté la ak man rek pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy jëm suñu kër Fatiha bismillah waye ñom xawnañ ñuko wala sax lay lañu seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bala fi di dem ni té lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisaa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax da ngeen fi nara nek rek sa bu len dikkelé rasulun am yunus bima ci lo xamné la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reere lu bañ ko tax da ngeen bëgg daal yunus bu ñew ngeen essay neexul seen ma fa fariqan kurelu yunus ni kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yunus ni taqduluna ray ngeen le fayi lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yonent bu ñew lam andi bu deppot ak yeen ngeen ray ko mba ngeen reddi ko ak yonent da ngay jema adopté sa bok ci lam andi waye do jël lam andi adopté ko manam xëc ko mu ñew yow ya koy fekki yow ya wara fekki loi yalla yi waye bu lu yoon ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jema fekki loi yalla yi ci xamna loola la ci waye ñoddi loi yalla yi mu fekk ci la su baba lolou du baax banu israël nak lolou lañ doon def bu ñu ñu ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko la debbo de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski muñ ci gëna neex ci bu ba gam ci bu ba ak mak yoy def ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye muñ ñu muñ ci gëna neex yu ñu ci gëna na xarina nga xani mom yoy mom fofu la ñu ne hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmbuna légui ñu war ko door témer yar bu mu ñëppay téé sa loxu nak mu mukk té ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñu bi gis nga ci ñaan bu ñu joxé ñaan ñu lañ joxé fatiha ñu joxé falaqi ñu joxe nasi dafa deg alam nasara ñom li lafi ñom yasin waye tabat yada ñu jang tabat yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko mere rek dañ ko amar bo kenn du gala ma sañ baye me doxal ñu julli ci luga ma jang tabat yada giñ na jall na ma fa nek ba lu fa jëlé amna papa suma ne suñu mali xawana rek mu dem jall ba no fa jëlé yow muy jullé sama jida mu ne mu nopi na jullu sa ginaaw taw do alquran alquran la imam ne na amna lu muy fajj bu jëlé ngeen xet ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanal suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha illallah yalla jallu musul bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la'anahu allah yalla leen rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla mo leen rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermande ne ko bum dem ci diw ko yalla rabbu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol xapati yoon di beug wax nak li waxumako la'ana allah alwasilaka wal mustawsilata ba hadis ba jeex waxumako kon rebum yalla ngo naka nonu gor guy solo ni jigen gor guy solo ni jigen waxuma solo ay legos waye gor guy tak ay tiak may tien ma ñaari yalla yundi be ko wax na la'ana allahu ar-rajula yalbasu lisata al-mar'a wal mar'ata talbasu lisata ar-rajul yundi be ko wax mun wax mako sallallahu alaihi wasallam dene de
1: fa qalilan ma yu'minun
0: fa qalilan mewna ma yu'minun liñi gëm yahudi seen gëm dafa faible touti la manam amuñu quantité bu doy ci iman manam iman dafa wara for ba man la yëngal man la traîner man la tiyé waye bo fi yoron auto frein liñ ci sol num tuna ti l'équipe biñ ci sol bu doyut wala bo nga def ci ben tok bis bo jégué xalé yéenu ko rek ni super yi def xalé jigéen yi nga xamné kenn du ci musu kenn du ci waddu kenn du ci mur toilette rek tabarakallah ak xéssal bo amuti frère sallallahu tabarakallah walamma ja'ahum bum lin dikale kitabun ab téré ñom yewuti min indillahi joge fa yalla musaddiqum deugal lima ma'ahum lañu yore wa kanu te nak nekkon nañu min qabl lu jitu tere ba yastahiquna don laaj ala allazina kafaru ci liñu wel manam don nañ nek nan ah ñun di jamono la nam ay buñ amaton ben tere ak bi yonent lolou lañ don wax yastahiquna ala allazina kafaru falamma ja'ahum bam lin dikale ma arafu lañu xam ñoko don ñaan nar yalla yalla yonne ab yonent bu andi téré yonenté ba ñew muhammad andi téré sallallahu alaihi wasallam ba mu diké kafaro bi ñu wéddi ko ñoko laaj ba nabbi mu dik kafaro bi ñu wéddi ko daan né ko yalla yonne wu la alquran ji ya ko jappul bu yalla doon yonni du fekk magi dekk bi mu bayiléen ci dila yonni waaw du fekk magi dekk bi mu bayiléen ci di yonni gone ko ton yow ndaysan yalla muné la'anatullahi rabbum yalla alal kafirin yalla wacc ni weddi yalla amin rabbum yalla yalla wacc ni weddi yalla bi sama shtaraw bi sabanna mashtaraw liñi wéccéo bi ni jëlo la anfusum sen bop liñ wéccio sen bop baax moy rabbum yalla lañ wéccio sen bop lan lañ wéccio sen bop ñaaral ba ay yakfuru ñu weddi bima anzalallahu ci yalla wacc weddi alquran weddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalen ko yobbe bax yalla rew rek yalla mu ne bax yalla rew rek rew dom motax ñu weddi yoyu wa an yunazzilallahu yalla wacce min fadlihi ci mbaxam ala may yashaw ci ko neex min ibadihi jay jam yalla momam jabi bu yoni moy tan ka ko neex kenn du ko tan diko proposé yalla defal ñu fi yoni dedet ben yon la ko defon musa la ko defalon dudu ko def motax yahudi fa ba'u bi ghadabin ñu delakum mer ala ghadabin ci kaw mer walil kafirina yefri amnañu bu yamul qiyamé azabun muhin mbugal mu doyali mbugal mu doyali mbugal mu ñak sal ti metti yalla ñu jallu sal mbugal mu doyali moy mbugal mo xane bo seené ke ñu mbugal bu joy dang ko da ngay defena da rew dañu japp ak sacc gaay diko door sacc bi ne kej binar bi ñewé naru naru gannaar ne len bu ngeen ma joxe sugu rek war ga day moko jappé dana joy sacc bi dako naré ko ko ci gaay wu tan naru sugu rek war ga naru bi dem ci bidik ba jënd diwli te ko ci poal bi ba mu sans fa ben gelnu fa diko ci sepp diko mu jox sacc day ñaar yon lew ci rek xati mi ne woy sama lay nar mi ne waxon na dina joy gis nga mbugal yu tuti yoyu la yalla gi mbugal ñuko wedd bu yamal xiyamé mota gu mbeug da ñew fekk ñuy duma sa ci rek mu ne sikam leen ko dali gu mu ne sikam leen ko ñu ne luy sikam mu ne di ngeen di wut ay deg digisum mu yaa ko jamme ci lay manatu dama ko ci biir ya ilay pay japp gu mbeug ci sacc bi sikam ko loxoy na jadd waye ko mi do patise gu mbeug ne kiru sama gu mbeug mu ne akay mu ne ko waw yaa ñu doon digal jassac ba nañ ko doon def mu ne ko tiji am ba sacc ba ko jassac bi lay wax sacc bi tiye ko ndank ba ci fenn ne ko je puy fay ko bisam waye gis nga yalla bu ñu wax yaama am na ñoo xamne ni la leen di mbugal yi tuuti yoy te saf ci metti moy azabul mu'in yalla ci yalla mussel ndax ñoom mu isa xeela lagum buñ leen masaana wax aamino gëm leen bima anzalallahu ci li yàlla wàcc xaaloo ñu ne ñun nu'minu dañuy gëm bima unzila alayna ci liñ wàccee ci ñun injil lañ mën a gëm wa yakfuruna ñuy weddi nag bima waraahu lépp lu nekk ci ginnaaw weddi alquran weddi beneen téere bu dul seen téere wa huwa yàlla nee na tekkat moom alquran alxaq moom rek koy dëgg léegi wa huwa alxaq alif boo ko gis ak lam bi mooy wane ne alquran rek koy dëgg bu ne woon wa huwa xaqun mooy alquran dëgg la waaye leneen mën naa nekk dëgg waaye bu ne wa huwa alxaq mooy moom rek koy dëgg mooy yàlla ni mu ko taarixe looloo tax moom rek muy dëgg musaddiqan lima maahum ma ngay dëggal nag la nga xam ne moom lañ yore ñoom yahudi xul nee le bu fekkee gëm ngeen seen téere fa lima taqtuluuna lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi comme nee ngeen gëm ngeen seen yonent gëm ngeen seen téere lu tax ngeen di rey ambiya allahi yonent yàlla yi min xam lu bu njëkk in kuntum mu'minina bu ngeen nekkee ñu gëm kay wax dëgg yàlla nguur leen a rey benn yonent ndax yonent yëpp yàlla leen yónni ñoom ñaar ñoo war a yem ci yow walaqad jaakum dikkaloon na leen Moussa njàmme bil bayyinati ca layu leer ya les dix commandements àlliwa yooyee Moussa yoroon mooy al bayyinati alkitab nag wala tawra mooy ak téeréem yàlla da ko joxoon dix commandement téere yi nag ñi jàngale histoire wax ju ne ñu ko ci wax lii la ko waxoon ak laala alquran nag indi wu su ma taxastum ginnaaw ba ngeen jàpp ali ijjala sëllwa def ko yàlla min baati ji ginnaaw Moussa wa antum te yéen ba ngeen koy def xam ngeen ne zalimoon a ay poñkat ngeen lii yàlla nee na yahudi yi def nañ ko te xam ngeen na jaam na suñu bind démb jàpp aw nag def ko yàlla soo ko bësee mu nañ ni yahudi ñu ngi koy defaraat nekk nii mooy doom yooyu xale yi di foye nunu fi yow yi demee ni fu yooyu bari na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy waaw doom yi foye kaa yooyu am na ci yoo xam ne boo koy laal muy jooy na di wax ay mama ñoon seen yooyu yahudi yaa ngi koy indiwaat ndànk-ndànk ba baa ñu koy defa ci aw nag ñu jàppe leen ay yàlla yaa ñu jàll bi way fàttalikul aqaf naa mithaqakum jàppoon nañu ko yéen kóllëre yéen tubaab wa rafa'naa ñu yëkkati fawqakum ba muccim leen attuura rajwa xusuu maa aataynaakum ne leen jàpp leen liñ leen jox bi xuwatin ci doole wasmaru te ngeen dégg banu israil bi yàlla wàccee tawraat ne leen dee leen def li ci nekk ku rey rey leen ko ku dagg bakkan dagg leen bakkanam muy ànd nafsa bi nafsi wala ayna bil ayni wa sinna bi sinn ku foq bañ foq leen bañam dañoo lànk yàlla déqati dajuwu ngand ba mu tiim leen ne leen def leen ko gaaw ñu commencé ko appliqué yalla delloto djuba ñu tekke ñu xalu ñu ne yalla
1: sami'na degg nañ li nga wax wa atayna way ñoo lank
0: yalla ne suma len don top indi wat djubi bu fekkon yalla nit la day indi wat djubi rek nel ñu acci wa yalla du fayanto nonu dafa am fayda qalu ñu ne sami'na degg nañ wa atayna te ñoo lank wa ushibu dañu jaxase fi qulubihim ci seen xol ya al ajl salwa salwa da jaxase seen xol bi kufrihim ndax seen wedd yalla da jay jay gën don def ñu jaamu nak wa lola motax fo fek ab yahud day say say xol neele bi sama ya'murukum bi tasabbana ma ya'murukum lim len di digal bi ci mom imanukum sen gem gi bu fekke gem gi yalla yeen de li len sen gem gi di digal ba in kuntum mu'minina bu fekke gem gen yalla gem yalla go xamne yoonte bo xam nga ray gem yalla go xamne yoonte bo xam nga wel gem yalla go xamne kenn ku nek sa yalla ci biir keur yalla mune bi sama ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minina xol na len in kanat lakum bu fekke am ngeen ad-darul akhiratu karu al-akhirah inda llahi fa yalla qalisatan mu nek lu sel ngeen mom ko yeen dom yeen yebut min doni nasi te nit ñi bokkuñ ci bu fekke yeen dom mom aljana fatamanal mawta mi bañ leena de dugg fa gaaw in kuntum salihin bu ngeen waxe deug yahudi dañu ne ñom rek ñoy duggal janna ku nekkul yahud do duggal janna la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara ku dul tuba do duggal janna yalla mu ne bu fekke lu ñaan leen ma ngeen de maray leen ngeen dem al janna mom da neex amul dépense han amul war aljan amul tangor amul daati naqar yoyu te do de yalla man nak yeen yahudi bu fekke ne ngeen aljan yeen do nga ko mom talal len sen loxo ñaan ma de maray len ngeen duggu fa ah yalla tondu lek walan yatamannahu abadan dun ko ñaan mukk dun ko mebet mukk do deg mukk yewut bu ñame de bima qaddamat aydi ngi sen kan yalla leena ma ngi leen di xamal leen ba ba aduna tukk du ngeen gis yewut bu ñame de wa salaam ba ba aduna tukk yalla neen du ngeen gis yewut bu ñame de waye ba ba aduna tukk do gis ku gëm yalla ragal de ko gis mu ragal de gëmut yalla wala yewut ha moda herbe ne kon bosni ba yahudi def li ñuy def ak nasarani kera ba julul ya la xaso wo wa aduna ci yeb ne len kay len ni jihadi kera bañ ko wacce la jihad de jeex bosni deg di ngeen fa dara jeex na xam na li situation fi waye gaay ñu bi de ko bëgg jeex jihad nañu bañ defa cëpp la guerre ba jeex afghanistan modi yahud mom bu gisee na tay ngay dee mom mu jeena ci parce que ku bëgg dee kenn mënta xaar mom te jul bo mom ki dem ci guerre bi naan ñaanal leen ma dess ci ak ki kay ku mëna xaar mom bokku te ki ndek naan ma dem ma dem ci ñew mata boko jekko mu samp xel yahud tabarakallah mata bu nan xex sidna ali bi nga xamne du gis awra leg leg mu xat jaar ci rek yahud di soto bay def dali wogo
2: ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew loola ay ji doon dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defé lol wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunent bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alayhi wasallam fi ñu tollu kon wa isa badalna ayat makan ayat ابن عباس رضي الله عنه من كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نسقت قال كفار قريش والله ما كان محمد إلا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم غدا عنه وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسه فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نارفك aye temek ak fuk ak jom ben fa la wax joji nek ibn abbas dafne su aye masana wacci mu am jafagn jafagn ni dem ban nafaqal aye joje indi jenen aya wa quraish yefri dañuy wax ne salawatu salamu alayhi dafa yab sahabami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wassalamu alayhi nako wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu midanni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non wala taqawwala ayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlu sunna ñom ñep deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nafs nga xamne neeku ñu ahlu sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nafs loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci biir sunna bu lera lera ba demé ci ahkam alquran li ali saboni wala ahkam alquran li jassas wala yi demé ko yoy da ci fek ay tektal yu lèr yo xamné alquran ñewna teud sunna ñew teurel duggal ci biir lo xamné li bi alquran dikki andi wu ko ci xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ko yoy insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ci sabaram bil haqq ci fulla khol neal nit ñi nazzalahu wacce nako batu nazzala ci alquran bu defé sadd ci zebi moy wacce wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazzala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko tax ñew moy defar do ma adama liko tax ñew moy xamal do ma adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñox la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaat dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul salo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am saba am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal da xamne ki ñi ngi ko fekk mu mel ren su dewe ne daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jëttela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñoñu la alquran nek sen huda ñoñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xamne dafa amone xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu alayhi salamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ayji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonent bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi cha lañ ñuy laqku naan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dang ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi cha lañuy laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisentewul xamantewuñu jekki benn bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay daqu du sotti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dëkk ca rom wa hadha kinat wa hadha wax jinak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihim allah yalla du len jubal la yahdihim allah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratu an-nahl aya timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al-kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lulay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takay bum ju lu bokul ci digënti bum nga ne ci bir sayw rek neena bokul ci bir innama lulay tekki ñi rek yaftayil kadhiba ñoy sof wax judul deug nga ne ko ñan la mune allazina la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko ak julit dana def nangam lim ko bam bari mune waye ak julit du sacc xamul ngeen balma ak julit du fen manam kazbu muy wax judul deug neena dal julit du ko def kon innama yaftari al-kadhiba alladheena la yu'minuna bi ayatina wa ulaika te ñi nga xamne ñoy sofal yalla wax ju lu deug hum ñom dong dong alkazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf te kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug té wax lo xamné du dëgg it mën na tax ba kenn du la mëna rëbb fenn kenn du xam fo nek motax nga dégg alcorane ca bind ba la ñëwésu mu naan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu du dëgg dafa mëna tarxis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax dëgg la nekkati yow ya doon wax lo xamné li tabarakallah téggul fenn mom mu far daanu ca la nga xamné mom la wax ay jëme bëgg jang sababu nusulam moy جلنت ابن عباس من المشركون مجامك تخرمي بنيو جابون جن واج نيو عمار ابن ياسر بيم دوجي سي الاسلام

sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëkk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamne dañu saggan muy juroom benn juroom benn melo ngi noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñi bi tàmbale ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaata dunya dund gu jege gii alal axira ci àlaxira dundut aduna daf leen a gënal dundut àlaxira wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit ñi alkaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi ñu weddi rek ñooy jël aduna mu gënal leen àlaxira te ku weddi yàlla du ko teg ci assirat al mustaqim ulaayika ñooñu allasina ñooy ñi nga xam ne tabaa allahu yàlla tëj na ala qulubihim ci seen i xol yàlla tëj na seen i xol waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seen i xol déedéet ñu tëj seen i xol wala ñu ñu tëj seen i xol doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la su tomb ya bëree xol bi day ñuul kooku loolaay tax ñu ne tabaa allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon feebaru xatmu am na ci alquran feebaru tabaru am na ci alquran feebaru dalal am na ci alquran ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayri al maghdubi alayhim wala dalin muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sal allah alih wa sallam amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim ordonnance benn la muy alquran pharmacie bi benn la muy islam waaye docteur benn la muy rasulullahi sal allah alih wa sallam tabaa allahu ala qulubi moo tax kum daal boo bëggee faju foog nga seet si sal allahu alih wa sallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat mooy bul def nangam defal nangam maanaam l'islam moom bu lay faj dalay geet mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam comme nu ñuy faje jabet bul lekk ceeb ak bul lekk yooyu noonu la alquran di faje defal nangam ak bul def nangam waaye amul leneen soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti wa samcihim yàlla tëj na seen i nopp seen i dégg wa basaarihim ak seen i gis ku sa nopp tëj sa bët tëj sa xol tëj bokk ci nit ñi dalay daal di jafe wa ulaayika te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon ñoom ñooñ ñi saggan yàlla njàlla mësal ci ñoom laa jarama amul sikki sàkk de annahum ñoom fil axirati bu àlaxira al xaasiruun ñooñ ñi nga xam ne ñooñ ñiy pert yàlla na njàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy pert bu yom a xiyam tumma ginnaaw ga nag inna rabbaka sa borom lillazina haajiru ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaalee dañoo gàddaay jógee makka ñëw madina wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yañ nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax haajiru min baadi ma futinu ginnaaw ba leen fitnaalee ndax doomu aadamay saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal koo bokkal programme nag mu nangoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku déglu wut rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax déglu woo ko ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko naka noonu ci ne ci diine islam ak ci nekkul ca loola da nga daal di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom lu tax nga def lii waaye yow tàngaloom waaye yow defoo nangam tabarkàlla inna rabbaka sa borom lillazina haajiru ci ñi gàddaay min baadi ma futinu ginnaaw bañ leen fitnaale fa ma ginnaaw nga jahadoo ñu jihaad ñu kër-këri jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw wa sabaru ñu muñ seen melo yaagoog haajaru jahadu sabaru gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine jahadu kër-kër nañ ngir diine ji taxaw rey ñu rey leen wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sa borom
min ba'diha ginaw gaday ga min ba'diha ginaw jihad ja min ba'diha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la inna rabbaka ba'da tilka alhijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla jegal te bal yawma ta'ti bis bamuy ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakkan bo ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bak sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokku def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna ken du len toñ mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دي نسلم سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تياس لي كوور سي 93.7 سي بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamm amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fukk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fukk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andil ñu it yi ñu waral lek andil ñu it yi mu haramal ci ñun ak it wax ci diine lo xamut ajit tej ay tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkan yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamni dañ lay wax lo xamni xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisee fas dana ne li lañ ma doon wax lolu moy misal القران بقره بن ناس نك بري ني مثال لو نك يالا مثال نك سبحانه وتعالى بكلون نا جامن يي نيو دي نون واخني يالا يالا امول فول ني واخو صلى الله عليه وسلم ني نخ لان مون نخ يالا نيم تول موي واخ اي مثال دي واخ اي يو لول دال دو فول موتاخ يالا واخ تا سوره بقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده ما فوقها يالا امنا فول
yalla mu nekkon mi ngi sadde masalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lum doonon dekk bi dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk bu am sécurité la won ken daw fa togn ken amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yeb amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñewé fekkat ko fa soorere da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yeb amu fu won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dal dikkel rizquha warsugu dekk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal wursu seen wursu daana nek lo xamne da fay dik ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu wursu da ñew dara ñew min kulli makan ci bepp bar lo def am xaliss dekk ba da neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan yef ya neex ba yeuf ye nexé ba mu upp su waxtu julli joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu masalé koor ak ñak woor jigen ñe tambulé suñu seen yéré muy gën di gatt goor ñu wal batiku di lettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dëkk ba fa kafarat bi an'amillahi mu weddi xewal yalla ya ku añ bu suur du ni alhamdulillah ku reer bu suur du ni alhamdulillah ku wuti liggéey am du ni alhamdulillah ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga agsi sa kër doo ni alhamdulillah xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi an'amillah dañoo ànd weddi xewal yalla ya fa azaqaha allahu yalla solal dëkk ba libaasal juwaci mubb mu xiif fa azaqaha musalal ko allahu yalla lum ko solal libaasal juwaci mubb mu xiif baatu fa azaq nag day teg ci mosal ko yàlla da koo mosal mubb mu xiif waxinu alquran la ndax moo balaaga mosal ko mubb mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje waaye dañu ko ko jiyi ba mu mosal ko ñu suñu ko noonu la mel waaye mubb mu xiif daf dul tuuti ndax xiif du xaritu kenn doo dem ci génn kër bañu tuddee fa nit xiif libaasal juwa mubb mu xiif la yàlla mosal dëkk ba wal xawf ak tiit ñaar yooyu nekk fa léegi

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor wooma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lum fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara, man mii la, man mii la. Summa isa massakum dur fa ilayhi taj'arun, summa isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ngeen koy bokkaale. Lu tax? Li yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum, ca lañ leen jox. Maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka taala jox. Waaye mu ne fatamattau, bànneexoo leen xéewal gi rek. Fa sawfa ta'lamuna, da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon du njub, li ngeen nekkoon du njub. Fa sawfa ta'lamuna, da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam. Tamattau bi daaril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsirul quran al karim ak seenuñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw, muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratu nahli, di ñaan ngeen teg seen baaraam, ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, delu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ko ci kaw suuf ak lam ñuy dig fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl, mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamattau fa sawfa ta'lamun. Doon yin yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal na leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wayjcaluna lima la yaqdiru lima la yaclamuna nasibam mimma rizaqnahum, di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni la ñuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit ni, waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluna, dañuy sàkkal, dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuna, xamuñu ko moom, moomit xamu leen nasiban, ab cir mimma rizaqnahum, ci li neen warsagale. Moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla waxal. Ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag, ay cir ci leneen. Mu fasiru lañuy wax loolu. Am ñu ne al maana yajcaluna li alihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mimma aataahum allah. Waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki. Jacala, camila, faala, ñoom amuñu lu ñuy tekki. Ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. Ndax jacala mooy def na, faala mooy def na, camila mooy def na. Def na nag soo laajee foog ñu ne la dalay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne faala def na dañ lay xam lum def xayna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñu tekki motax fi bo ne waye ja'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu waye ja'aluna ñuy sedd manam ñuy cëral lima ca la nga xam ne la ya'lamuna xamuñu luñu leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal dana gis ko yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarakallah sedd ko ko wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ja tuddi ko jinne waaw jël doom ja tuddi ko jinne am mbëtt wala si ndax wala yeneen yi demee ni ko yooyu loolu kon ni yàlla doon joxañ dama adama dox na ba far ñim joxañutoon far doon bëgg dugg ci aay jooji moo di li la yàlla sédde boo koy jox delloo ko yàlla waaye bul ko jox leneen lul yàlla tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla yàlla giñ ci boppam kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaru na doon ko sos li ngeen sos lépp ci àdduna si di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki ganaar gu weex li lay tekki xar mu weex ci kër li lay tekki nag wu njëkk li lay tekki yooyu ngeen di wax yàlla ne nag dina leen ko laaj benn par benn fan ngeen ko jële ndax ci téere bi ngeen ko jële wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax wa yajcaluuna beneen baata ko muy yajcaluuna yo jacale yi wa yajcaluuna ñuy féetale ñuy féetale waful fii loolu la fiy tekk ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko baata subhaanahu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub mag soo ma say wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee daañ ko wax tuub dawut wax lu ëpp subhaana sell ñel na yàlla tuugi waay bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doomu jigéen kon waye jaaluuna ñoom dañuy féetale albanaati doomu jigéen yi lillaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yashtahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi ñu ne mooy malaaka yi ñoom ñu moom doom yu góor yi subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulk yàlla ne re déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def dana yàlla moom doomu jigéen yi nga déglu ñoom ku ci am doom ju jigéen nooy def wa ida bushira bu ñu bégalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ju jigéen ñoom ku ne ca garan place ba di waxtaan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla ne na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daal di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu ba deme ci tafsiru tabari jukki fukkeel xatum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na loolu mu ngi wax ci tafsiru qurtu bi mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol maanaam muswadd bi yàllay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund jëf mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen ji ñu sonal ko yir bu weex tal gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continuer. Te kat xale jigéen ñi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu, mu sol yu weexam nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du jot. waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bu ko teg man si ma ko teg yëmu ca de. waa di ñu ne am nga doom te jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day làqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekk ca garam place ba, waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon dellu si waat na léegi. man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte, inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Umm Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. waaye fi nekk bëri waa ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom, lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte, loolu kenn du ko wax. yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nettali ngir bëgg ñu bàyyi ko. yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. lu tax muy nëbbutu? Ah, min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko déglu liñ ko dégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. gis naa ko gëdd soxnaam naan ko yow danga maay yab ndax ay jigéen rek nga may indil. ya salaam. te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa dina ca gën a leer. waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala. moo tax yahabu liman yashaa zukuran wa yahabu liman yashaa inaatha aw yuzawijuhum zukranan wa inaatha aw yajcalu liman yashaa aqima subhanahu wa taala. yàlla nee na waa jooju ne ci gaalam place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. lan lay xalaat? ayumsikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si? ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndey saan, ñu solal ko ba mu jëkk, mu ñëw ñuy waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man nii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam, waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. bi mu gasee ba nga xam ne tax ñu wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcce. inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. loola warta dellu si, loola warta dellu si. góor baax na, jigéen baax na. gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor, waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi, te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yëpp, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. waaw yàlla miy séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. yàlla mu ne lii ngeen ko seetloo, da ngeen xam ne lillazina laa yu'minu bil aakhira masalu saw, ñu ñoo ñaawi melow. lillazina, ñeel na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil aakhira ci al aakhira masalu saw, melow ñaaw. walillahi, yàlla nag moom moo moom al masalu al aala, melowu kowe, melowu kowe. moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dut yàlla manees na laa niru, waaye yàlla kenn munta mel ni moom. ku dut yàlla manees na laa niru, waaye yàlla kenn munta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bu ko niru rek topal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dug yalla rek males nako niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki nga xamne lu ko neex sax nga ko def al hakim moy ku xereñ ci nga xamne du joom ci lumuy def kon lool moy yi demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci dama adama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratul nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonté annas nit ñi walaw yu'akhifu Allah bu yalla don fayonté annas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka 'alayha dubay ci kaw suuf min dabba ci koy dox bu yalla don fayonté nit ñi doto seen koy dox ci kaw suuf waaw loolu lumuy tekki moy ku toñu di yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wuté nax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deggal nak dama dama dama tam ba nga xamné ñi muuta lek mbedd ci taaf ñi muuta lek ci mbedd mi taaf dem ba ñi muuta ndik ci ay mayga waye amna ño xamné fi nek ni lolu seen yoon neku ci waye amna ko fi ne boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekkal te dem yoyu bo ci fek amna ñu bolen ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu la jitu di ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom duggu ci lolu kudul mom rek duggu ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisullah walaw yu'akhisullah bu yalla don fayonté ak annas nit ñi bi zulmihim ci senu togn nga xamne ku togn de ma taraka 'alayha min dabb du baye kenn ci kaw suuf kenn jëdul baye ci kaw suuf bu don ne ku togn yalla faatu rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lolu nak da gëna yaatu mune ha mune ma la ko wax walaw yu'akhisullahu an-nas akhis moy jappante nak waye jappante limi tek fi moy fayonté bu yalla ñu fayonté ak doom adama yi ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dabb tay xolal rek bu malaakum ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak li wër dakar ak kess ak lu ko wër wala rew mi yépp yalla yebal malaakum ne ko demal nga jël lima ñu jullul suba mu bop ñepp mu paré mu ne ko nopi nga mu ne wa mu ne ko jëlul ma ñu jullul tusba ñepp la ilaha illallah mu nopp mu ne ko mbolem jigen ci musoru dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolem xale bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaarob jëlal tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisullahu an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yeneen ak yeneen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabba nan la koy doxal nak mune walakin way ni mi doxali moy yu'akhiruhum daf len di yeex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ni tan ñi faatu mu war len ci atté atté boba lañ di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit dina ñew dina tag tabarakallah ku bax nga woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom yim def am na ci bir mbola ñu kok lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojje waye yalla lay sural ci bir yo jale isa alayhi salam amna ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fa say xet ni 40 ni 60 mu ne nak ku ma sa def lim def bo dore de xere dal non rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu ñu ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen aqba la yasta'khiruna dunyi yeex sa'atan aw waqtu app bi nit wara faatu du ko yexe waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sa app ñewut kenn munta dundu ta sa app jot la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'a wala yastaqdimun waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñu naan sarax day yokk fan, ñu ne la waaw mooy laa yastaakhiruuna saa'a, bu la yàlla date fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu. waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci bindagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii, loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla, loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna, la ñu bañ moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya. wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum seen lamin ya alkasiba, wax ju dul dëgg. li ñuy wax ñu ne ànd nalahum, ñoom am nañu alxusna aljànn ba noppi. waaw yazcamuuna ànd lahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlul janna, di féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljànna. ànd lahum alxusna, dama dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan, waaye ngir moom bu aljànna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi. yàlla mu ne laa jarama laa jarama, sikki sàkk amul ne. an na lahum, ñoom am nañu wala ñoom ñoo an na lahum, am nañu annaara sawar. wa annahum, te ñoom mufratuun, dañuy waaxu jëm sawara. mufratuun Qatada ak Hasan ñoom dañuy firi baat bi min al fard wa huwa sabiqu ila talabil ma, ne nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan. ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi ni yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan, nee na ñii bu ñu demee sawara noonu lañu yàkkamtee di wut sawara wa. laa jarama ànd lahum naara wa annahum mufratuuna, ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca tt yàlla jàlla musal. mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar, dañ leen di bàyyi ci sawara fàtti leen. mufratuuna nee na moom nu la koy tekkee. yàlla nee na ci suratu naxli ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett tallaahi jin naa ci yàlla laqad arsalnaa, yabaloon nañu ilaa umamin ci xeet min qablika, lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum, daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaani a'maalakum, seen jëf ya. la yonent ba indi woon daal cheytaani moo koy roppi di roofar benn, maanaam yonent bu yàlla bu yàlla ma sa yónni yàlla ne la da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet, waaye boo fi jógee cheytaani mooy ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëpp. dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka, xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax, waaye dugub jim génne asaka rafet lool, dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax koo rafet. léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw, mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk, daal di koy roof ci dugub jiw ji asaka ji, daal ne yàlla wecci ma bii, daal di roppi bu baax yi dem def ci peppam. bët bu set mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca, lu tax parce que weccoo na yépp. noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaani di ko def. li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaani ñëw di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen, di roppi par dara di roof leneen ba dénga la yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma, fa huwa cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma, tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa, léegi cheytaane nekk seen kilifa. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg, buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg. déggal rek alquran laqad tallaahi jinnaa ci yàlla laqad arsalnaa, yàlla dafa ginde laqad arsalnaa, yabaloon nañ ilaa umamin ci xeet min qablika, lu la jiitu yonent ya ñëw jàngal leen yar leen taskiya leen def lañ bëgg la war a def lépp, waaye fa zayyana lahum, ma rafetal leen alcheytaanu cheytaani a'maalahum, seen jëf ya. mboolem lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko, ne leen def leen ko ndax seen jamono, def leen ko ndax daa xew, def leen ko ndax nangam, ba fa huwa moom cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma, tey wala hum am nañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yowal xiyamé
0: suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum
1: gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangu nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangu nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangu nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu waliyuhit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu jublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal ko nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxawul mo wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon kemu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacc lu ko taxa wacc litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañu ko deg moy litubayyana lahum ngeen leral lan len allati ikhtalafu fihi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmin yu'minun ci nit ñoo xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccani ci asman si ma antaw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf si melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya Allahul arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ci amna kattan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg te dañ deg degu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan xar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nagu nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biru xar mi lepp lañuy naan yalla na dede mimma ci la len ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biir xarm na xarm yi am na ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaso won ak soow duñ naanati soow motax alquran ne mimma waqul nusqikum ma fi bat ma fi botonihi de mimma min la atna len ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarm yi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farkin day joge ci digeunte sebrit wadamin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné moy bu yalla ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat naan so topol banne indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banne ndax ciow lu ñuy ciow ak turu ñu lay tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu wassalamu ali ko xamni yalla tabaarak wa ta'ala daf ko ar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xetam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna ali sallallahu alayhi wasallam nek
0: bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëralal leen yenentel leen ngeen jarte bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci aduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ ba alaxira ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. Kon nag loolu yi la alqurtubi wax mu ne alxitaabu li nabi yi wal muraadu al umma. Yàlla neena walaqad arsalnaa yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonent min qablika lu la jiitu lu jiitu nga ñëw yónni nañ fi ay yonent yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonent yu baree baree bari al anbiyaaw wa rusul wa jaalnaa defaloon nañ leen wa jaalnaa lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yonent bu yàlla mas a yónni ci yonent yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalnaa lahum nisaa wal banin ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu yi mu yore yàlla di leen tontu ne leen dëddu àdduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu lislaam duñu ko nakke foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko bam jox takk cir bi ay soxnaam moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegi mu teg ko fa loola moo dig njàmbaal yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yi ma daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg a wane lum nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gi mu doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daan génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni ko yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu. Kon yàlla mu ne musumaa yebal benn yonent lu dul ma defaleen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare gën faa am aw fit man fa dafa gën soxna su mbàyyi ca kër ga rek soxna yi ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo seen muy dem montor la bu ko soxnaam réglé mu am heure bu ko réglé wut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka taala xam ni góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka la gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeent soxna yi di ca gën boo yore ñeent ngay xam ne gi ci gën waaye benn moom bi ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay dëgg. Kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëful donc ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka wa taala wàcc wutoon benn yonent nekko nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom ñaant tabaraka allah lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saqalay ni ba bàyyiwoon nañ ci xel yàlla mën wa ma kaan li rasulin jaaduwul nag ci benn yonent munta nekk sax an yatiya bi ayatin muy indi mojusa muy indi kéemtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mojusa lu dul ci ndigalu yàlla loolu mi ngi koy tontoo ñu ne woon yonent bi alayhi salatu wasalaam lu tee woon mu indi mojusa bu mel ni bu Isa di dekkal nit ñi wala bu Moussa yetam wa wala bu Salih gilemam ga yàlla ne leen loola bi yonent yi ci seen bopp ñoo ko defoon man yàlla maa ko defoon bu leen ko waxee bu ngeen ko waxee kii moom du ko mën a def lu dul man maa ko def kon ñooña lañ defoon man a kii lu mu def man ci ay wàllu mojusa li kulli ajalin kitaab app bu nekk nag li kulli ajlin app bu nekk dafa am kitaab mbind wala kitaabun téere ay li kulli muddatin madruba kitaabun katabahu llahu fi lawhi lmahfuz wa kulli cheyin indahu bi miqdaar al alquran waxoon tabari na ne li kulli amrin qadaau llah kitaabun qad katabahu fa huwa indahu tafsir tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne li kulli ajalin acte bu nekk ci yàllay tëral dafa am kitaabun am mbind wala ab acte boo xam ne bi foofa la ko yàlla bind su jotee mu jot su jotul kenn mun te fexe ba mu jot moo tax lu jotul ci tabaraka wa taala kenn munu koo def loolu la olof di wax ne lu jot yomb waaye lu jotagut kenn munu koo def moo tax yàlla teg ci ne yamxu llahu yàlla mooy far maa yachaau lu ko neex ca lam bindoon wa yusjid mooy saxalit lu ko neex ci lam bindoon bi maanaa yansaxu llahu maa yachaau nasxahu min alsharaii wal ahkaam wa suufi lmalaika alkiram wa yusbitu maa yachaau minha duna taxyir yàlla li mu bind muy àpp yi ak lim bind muy atte yi lu mel nii fiq yeeg yooyu yàlla moo ciy far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis yi atte fiq ñu dem ba mu yàgg benn aaya ñëw dindi acte boobu indiwaat si beneen acte lu demee ni ki yi nga xam ne mooy wàllu sàngara bañ koy tàmbalee aaya alquran dafa ñëw wax lii ca la sum wax lii ca la sum ñëw aaya ko xataan naka noonu carte moo tax ibne abbas day wax ne yubaddilu llahu ma yachaau fa yansaxu illa almawt walxaya walchaqa walsaada fa innahu qad faraqa minha ibne abbas nee na yàlla dana far yàlla dana bàyyi mu ne waaye ba mu des yii moom noppi na ci dee dund texee di texe nee na yii moom nopp na ci nee na daal ku yàlla xas bind say fan foofa la koy yemale du ci dellu ginnaaw ku yàlla xas bind sag dee fi muy yem foofa la yem mu ne yii moom yàlla du ci noppi naka noonu kum bind texee di naka noonu kum bind texe loolu la ibnu abbas wax mujahi tamit loolu la wax illa alxayat walmawt walchaqawa wa saada fa innahuma la yataxayiraani ñoom ñaar neen du ñu soppiko xam ñu ne maxwub muy far bi dafa daj lépp mboolem mbir yi ci kaw aduna si daanañu dégg omar ibnu xataab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alaya chiqwa aw zamban famxu fa innaka tamhu ma tacha wa tusbitu wa indaka umul kitab wajcalhu saadatan wa maxfira loolu tam wax ji mi nga ca tabar yi jukki fukk ak ñett xatub téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar omar ibnu xataab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy naan yàlla su fekkee da nga maa bindoon ci ñi nga xam ne dañoo texee di bu fekkee da nga maa bindoon ci bàkkaarkat yi maa ngi lay ñaan nga far ma ca bàkkaarkat yi bind ma ci ñi texe maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texee di bind ma ci ñi texe far ma kon ci ñi bàkkaarkat yi bind ma ci ñi nga jéggal wax jooju it Abu Saoud moom la ne moo gën a not Ibnu Mas'ud it moom la ne moo gën a not moo di yàlla bu dee far ak a bindaat lan lu ci nekk lépp lay daj moo tax ba léeg-léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan baatu sarax dina yokk fan soo ko déggee kon day mel ni nit ki dinañu date ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko loolu it ci alquran saar ba la ñu jonnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma muy ñaari ab bokk dan misaal yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier waxu ko le deux waxu ko le 31 waxu ko dara daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99 léegi nag li feet app boobu ñëwut mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na nga gudd fan waaye muy moytu di def liñ koy wax ne yàlla na nga gàtt fan ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral kon yàlla yamxu llahu mooy far moom yàlla maya saa lu ko neex wa yusbit mooy faxal lu ko neex. kon nag ñu toppaloo Ibnu Umar Ibnu Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ñetti xeet yi yàlla nañu bind ca ñetti xeet, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab bi ndeyi téere bi. umul kitaab bi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy lawhul mahfuz alladhi kataba allahu fihi maqadir al ashya kullaha wala kulliha. téere boobee ca la suñu borom tabaraka wa taala bind cosaan yi lépp, muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla mësa wàcc sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. ba nga gis ci misaal, bu ñu demee ba laylatul xadr di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka wa taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab. ñoom sawtu raadi ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayannaka ñu faat la jëli la.

bay legi dumal len nga gis gaaj fa inna ma lifi nek dal muñal rek alaykal balahu jotal mo la war wa alana al hisab ñun rek legi moñu war yow jotal mo la war ca mbir mbir yek luñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaaraku ta'ala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla ndax defari su ko defee yunus bi alayhi salaam fa inna ma alaykal balagh taxna ba waxon na sahaba ci ajam ga ndax jotal na sahaba ne ko balagh ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nekk ci rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gis ñu ñom dama dama anna natil arda ñun ñoy dikke suuf ci nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokoy wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkinu lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al ard ba'd al ard hatta tanqud dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gis ñu ne yalla moy wañu suuf ci ciaccad ya wañu suuf ci ciaccad ya moy julit yi di yokku lu dul julit di wañu ko wax joju moy tafsir bi ci gëna yanu yon aqwal adilla modi yalla tabaaraku wa ta'ala bi yunus bi alayhi salatu wa salam di do rafen kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkal ni mu tal ni mu tollu ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñaka nek njulit yalla nun lay wañe suuf ci min atrafiha modi ak njubo di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañe ko motax ñu nek ci njubo di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak ñu ci ne boy yiwé rek fo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax légui lék mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té moom bi ne yëg na né nekk ci njub ndax nekk ci ñak njub dafa neex nekk ci njub neex té kenn mu ta nekk ci digënté ñi nekk ci njub di jéema woo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu muy tekki ci madinatul munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politiqueam ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra moo di yokk gi julit yi di yokk te fay di ko wàññiko maanaam daal nanqusu al ard min atrafiha loolu tam bokk dugle ci science nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat géej gi di lekk suuf si muy gën di xat di gën di nuyu ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw ñun ñaag tabarkàlla ñu dund ci dundul waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund yàlla kon mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam awalam yaraw xanaa gis ñu ne anna ñun yàlla natil arda ñuy dikke suuf si nanqusuha ñoo koy wàññi min atrafiha ca tabiya wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen baal ma wallahu yàlla yaxkum mooy atte te la muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem maanaam bu yàlla attee dootu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal tribunal bi gën a kawal tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu foofu rek lay yem lam atte loolaay yoon lam atte lool lañ war a doxal waxuwate yàlla sariul xisaab ku gaaw ak régle la bu yomal xiyaame ñëpp dañ leen dagle ci régle bu gàtt gàtt wa xajal nasara fexe na yàgg naa fexe yàgg naa lal ay pexe alladina min qablihim la leen jiitu woon la jiitu woon noonu lislaam yi yàgg nañoo fexel diine yàgg nañoo fexel diine waaye falillahi lmakru yàlla moo moom pexe pexe dong yàllaa ko moom yàlla rek ma lal pexe jamiaan pexe yépp sooy lal ay pexe yàllay lal pexe innahum yakiduuna kaydan wa akidu kayda lañ jàngoon ca suratu taif mooy booy lal pexe suñu borom di lal pexe yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi

0: deug yalla ray wa pexema yep su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fang ko don appale motax yalla tabaraka taala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya alamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi yep lo fagu ci lu bax yep lo def ci lu bax yalla tabaraka taala moy nga xamne moko xam wa sa'lamu dana amit al kuffaru yafri liman uqbad dar kan mo nara mom keru keranga ga al aqibatu al hasana fil akhirah wa sa'lamu dana kham al kuffaru yafri ni wedd yalla liman uqbad dar kan moy mom mujantelu ker ga te moy ker gu neex ga di al akhirah ñew ci ay ji mujju surat ar-ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk ndax fi'lu mudari' li yalla jefandiko present verbe present wa yaqulu dana wax alladhina kafaru niyab yalla baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu luñ ko wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent dan mune dañ la ko yagg wax bayna ño xamne nungu nek yonent nga te baba aduna tukki it ñoonu di am nan lasta mursalan lool nak warta dal ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala dog yonent waaw nak des na wax yonent bi dog yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi dog yonent waye def dana wone de nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alaihi wasallam modi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yonent nga su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxo ko ci xaw lamine xol waxal ni ñi ne len su fekke ne len dum ab yonent kafa billahi yalla doyna shahidan sed bu fekke ne ngeen duma bu yonent yalla mi yonni yonent yi yonni ma mod yonent mom doyna sede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne duma bu yonent yalla doyna ma sede hasbi shahadatu llahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma sede wa man indahu aqmin akep ko xamni indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama wa ahlul kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xede ne yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko te it fasen bind tollu nek nañu ño xamni yalla tabaraka taala joxañ na len te duñ dañ ñu len joxañ ba yamul khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaraka taala mo koy yonni ndax yi mu xam ku yalla yonni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yonni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahlul kitab fofu la suratu ra'd yam ci katunu borom bi tabaraka taala ñi ngi ci suñu fukkel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sar bu ci makka pass pass lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ni mo yoni yonenti gem dekki waye gëm ne ku dégg dañ lay fay loolu la sar bi bëgg jàngalé bëgg na bu aggé ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki dégg sar bi top ko daldi gëm yalla ndax dina ko won ci biir sar bi lu ko tax gëm ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba sar bi jeex nit ki war ni té gëm ni yunti alayhi salatu wassalam yalla mo leen yoni ñewul fi seen bop buñ ko topé ba sar bi jeex dinañ ñu wara gëm ci biir sar bi ne dékki amna dékki nit dé ñu sul ko yaxyi funux yapp wi so ci lek ko mu dékki bu ñu ko jàngé ba sar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëm ci ne ah ku dékki nak kenn du la fay jëfi jàmbur duñ la fay sa jëfi wayjuru goor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigen sa jëfi bop lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sar bi nak tuuti kon sax muy yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar risala wa rasul mission ak prophète wala bok risalaat yonent. Moo tax mu jël daawat rusulul kiram ca xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ab yonent ci xeet, leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko arsalaatu samawiya, maanaam misloo yonent yi ni mu nekk ca benn. Yonent yépp alayhim salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman, ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq, ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñépp ngir génne al bashariya min azulumat ila nur, génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñépp benn rek la, seen jubluwaay ñoom ñépp benn rek la, donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñépp dangeen woote laa ilaha illallah. Soo jëlal misaal Shuaibu, ba mu woote laa ilaha illallah ba noppi, moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique, nii lan ko war a tëralee. Bo jëlee ko mel ni yonent yàlla Luut alayhi salaam, ba mu woote laa ilaha illallah ba noppi, dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Boo dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu wootee laa ilaha illallah ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaibu ne koom-koom économique, Luut ne social, Moussa ne politique, da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li Soxay bu doon dox ginnaaw laa ilaha illallah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah, Luut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah. Yonent yépp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illallah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam, mission ñëw war a àgg la yépp. Looloo tax yàlla tabaraka wa taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhi salaatu wa salaam, ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Musa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhi salaatu wa salaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nitu Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ko jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir faal saa bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyam. Di nga xamee ne ñitt xee bi dajoo nañoo ñañ daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñépp ñu ànd dugg sa wara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante jaar yépp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi batu gem yalla muy la ilaha illa allah ak batu wedd yalla mu misalako ci shajara tayyiba ak shajara khabitha batu iman moy shajara tayyiba garab bu tey batu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab bu amul solo mu da tik sar bi ne ci leral togn kat yi fañi muju yawmal jazaa'i waddin sar bi ne ñing ko ci suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexantali bayu yonenti imamu wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nabu drapeau tawhid indi ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañ yonni khatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam al qur'an nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nekk nako ginaaw bi nga xamé né tabax na li nga xamné moy kaddu gi ba nopp ci mom mom ibrahima alayhi salam dinañu jikko ci nek len ci bir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla néna alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tanam ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax mu wacce ko ci yow li tokor janna sa ngir nga jonne nit ñi min az-zulumat ci lan nim yi ñu nekk ila nur jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la yi ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquran al-karim alquran bu ne la wutal ko tem da nga nan التغيير والتوجيه تيرا لا بوغن داف نيو بور شانجي اك اورينتي لتخرج الناس من الظلمات الى النور لولو تخ القران نيو جن نيت ني تي اي لندم اي لندم يوبلن تي لير كو تيغي ول تي القران كو نيك ليغا نيك
1: تي والو خام خام يوي dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax amu jëkër nak ki nak mom dafa ndawel tawakkal amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax telewul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqulu doga wax rek kun fayakun dakala kun nekkal fa yakun mbir ma daldi nek kon ak bu mu jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fa yakun motax ñankar ba gën ko wax naan yow mi nga xamne bo ne kun fa yakun qatib qada hajati bi lafsikun surat al imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji mu na mu ko dam na ko don presenter agaluguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga mayma mu continuer présentation bi lay neesal fadam wa yuallimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nek wal hikma fadam jall dina ko jangal fiqh wa tawra fadam jall dina ko jangal téré musa wal injil dana ko jangal tere bopam bi di injil allah akbar ci jido dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay don bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zay salem bu ko yonde nak mu mel melay yeb dal di kecc ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gam yi wone ne yalla ma yoni min rabbikum joge sen borom wa pinte mu yebbal ko ba de siray ji fi yebbal ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu euf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu euf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw waye nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jelat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wërël lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu ba ngo xeyna mën nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek ñu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mëna man moto alquran ñu yéme la bokk anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi iznillah mu ko defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doom adama du ko man muk ila yawmil qiyamati lan yakhluqu dhubaban aw en sax mënu ko bind wo bilawul akma fofu do am bismillah waaw wéril fébar la al akma moy nu ak fébar la wal abras wéril puune loolu tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal qiyama ci lu yàgg doomu aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sa clinique rek coob waaw ko dekkal mu joxe 2 million lay ndeysaan waaye kenn du ko man ndax bismillah jëko tënd wa unabbi'ukum madran khibar bima taakul na ci li ngeen di añe ku añ boo ñëwee toog rek mu ne la yow day tey suppukàññ nga añe waaw bu xoolee gars yi rek xool biir yi kenn ku ne ci pénc mën na laax doo añ ñu añe suppukàññ tabarkàlla daw ku ndaa yi nga xam ne ñoom dañu añee maafe tabarkàlla kenn ku ne dal looy añe rek boo ñëw ci pénc mi wa unabbi'ukum bima taakul wama tadakhiruna ak la ngeen mbakkar fi buyotikum ci kër yi loolu xam na ko waaw dana ko dana ban leen xibaar nga ñëw ci penj mi añ ba noppi mu ne la yow de sa añ ba jeexut seen kër nangam fa denc nga fa juróomi téeméer nangam kenn ku nel mën la wax di sa poche fiitam amul bismillah waaw fiitam amul bismillah waaw moo tax pexe yooyu yëpp gis nga nit ñi di avancé tabarkàlla ci ay caméra ci ay ñu demee niki yooyu moo tax amul bismillah ina fi zalika nekk na ci lii la ayatun lakum mandarga ma leen di wan ne yàlla mu yónni in kuntum mu'miniin bu fekkee ñuy gëm ngeen lii war na leen a mën a jox ngeen gëm ne yàlla mu yónni ci yéen surtout Al Imran ay ñun fukk ak juróom ñeent wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ne yàlla ma yónni mooy tawraat mi ma jiitu dama koy dëggal ak yonent du wet bi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li nga xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bokk ci yonent yi li ngay xamé né yonent lañu moy ak yonent bu ñëwé day nangul yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñëwé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñëw da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñëpp li nekk du dëgg yalla moy wone ne momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday joor ne kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala fa ne yëkëte bu tamoñ ba ne kenn nu faaléwu waaw bis bo wédde ñëpp yëkël ni ñëpp lay wéd musaddiqan lima bayna yadi min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem wa dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mu ne fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaqal na len ci shari'a bi musa andi won wa tabarakal ndax shari'a yi yonenti ali musallatu wasallam man nañu nasaqal sen shari'a morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla moma yoni wa yalla yalla moma yoni wajitukum nana andil na len bi ay ci mandar gam yi won na yalla mo yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topum khafu allah wa ati'u am inna allah ya rabbi moy sama borom wax jam solo gog nak rek yalla rabbi moy sama borom bu ken gem ne yalla nek na len ci man mudut sama borom inna allah rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa'buduhu yetal len ko te gem ne sama borom la sen borom la maryam nak moy sama yaay hadha li day siratun mustaqim moy yon wujub fam yen jaar fudul fi nak yen banu sirat yeb mang len yegal ni bu yon wujub fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi bo deme ci tafsir docteur ali sabuni ci jukki bu ñeuk ba xatum ñaari témer ak ñett lool la ci wax la kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa alayhi salam mu ñew di wéel batay necc leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyidil masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale ni yalla ko yoni ak degeural gum ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu natale taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تملي نايب عيسى ينون تيالا عيسى minhum ci yahudiya al kufra jadd jadd al kufra jadd jadd ba mu tambale yegne yahudi ñi ngi tambale jadd tambale indi tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibé nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wala ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne talibé daf na len kan moy nek sama ndimbalakon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakon yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sey bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah dret waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct
0: xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga dañ top ba aksi won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajistul kitab yeeso won na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaraku taala doon ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jor isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baahi ne yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal di ko ci musal ci baat yo li jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ndek bi di wax ci tawhid xaj bu ndek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunya terlinu dunya woowi nga xamné mom la yalla tabaraku taala terel bimu ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunya woowu ñaari nit ñoo xamné dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamné ci la nek قال تبارك وتعالى فلما احس بنغا خامني يغنا عيسى يونت على عيسى منهم تيهوديا الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تي مير بامو نياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دونو كسان تي داماداما داماداما بو نيك ديكو يالا دي ساك داكو ساكون تي اك نيب لولو يونس تعالى محمد صلى الله عليه وسلم من كو جنجي كي اب حديث كل مولود يولد على الفطره بيب لير بو خاني بي ميغي جودو نين كوي جور كي فطره مودي اك نيب بودي فياس يو امي تي موم ريك فابواه يهودانيه يايام اك بايام نيوكو جادال ديف كو اب يهود ولا ديف كو اب نصران ولا ديف كو اب مجوس واي كوني باي ووتول سيغار واجور ديف نيو يهود ولا نصران ولا مجوس ياغي نيك تي فطره بو خاني بي فطره الله التي فطر الناس عليها dama dama nak ngay dem bam yag fitra goba melni lu muru muru gogo mo taxone ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxone kenn ku nek jog isa itam bi nga xamé ni yegna lidi al kufru muy jadd yoon bi nga xamné yahudi jadd nañ ko yoon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeb jiko yalla jëfëndiko dañu tuddé ni istiara la modi bu waxone lama sha'ura bokut ak bimu ne fa lama الحس نف الحس الحواس القمح نيوك يجي يجي خامن الجروم لنيو نف ولا بد ولا لغة ولا لمن ولا بكن لون تدي الحواس يجي يجي خامن الجروم لنيو يجي يجي خامن عيسى أم نكون في تيني تمني كون بعد بني فحب بتك في موي مم نمكو يجي ميجي مني كون كاتا نمكو يجي نون لا يجي جاد جاد رو خاتم وو نح لجيت مين بيم نكت نعم yim na ci seen biir lépp ñu ngi woon jaar ci aw yoon waaye nag ci seen biir lu jiitu mu fa jóge commencé naa yëg moom jadd jadd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ilallah ana ñan ñooy samay lansaar ana ñan ñooy ñi may jàppale ilallahi ñu jëm ci yàlla ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ilallah ma woote jëma ci yàlla mujahid nee na yam baqi wala boog man yattabiuni ilallah ana kan moo may topp ñu jëm ci yàlla noonu la ko wax قال دا يتنط قال حواريون حواريون يا حواريون موي المؤمنون الاصفياء من اتباعه موي ويكم ييغا خامني اي تانيف لا نيو تي بوك تي خيتام سودنتي خيتو يونت يال محمد صلى الله عليه وسلم داي واخني الحواريون موي اي صحابه مودي كوما سووتو كو نيك ني لا ويسي تي ديغال لا نيغا ووتو ньоญ ньоي شيطانيف كو ووتو كو نيك ñi la wuy te déggale la ni nga woote di jëme ci yàlla subhanahu wa taala ñoo ñooy seytan neef ndax ci biir njaboot ñaari dinay am ñooñu njaboot gu nekk ñaari dina am ñooñu waaye ñi la wuy si te yàlla tax leen a jóg te ni nga woote ñu dégg woote ba noonu ànd tegeew noonu ñu ñuy saa su nekk ñooy doon alxawaariyun ñooy doon asahaba ñooy doon ay àndandoo ci waxtu wu nekk ba nga ko waxee xaale wax alxawaariyuna xawaariyuna ne ko naxnu ansaarullah ñun ñooy ndimbalakoo ni yàlla yi ñun ñoo lay jàppale ñoo ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ànd ak yow ci li nga xam ne ngay woote sadaq naa billahi wa bima ji'tana bihi washhad bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ne ko dëggal nañu la li nga indi gëm nañ ko na nga seede ne ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xam ne moom ngay woote ci yoon wi nga xam ne ci nga nekk ci li ñu ànd ak yow naxnu ansaarullah amanna billahi gëm nañ yàlla washhad na nga seede ne bi anna muslimun ñun ñu ommatu lañ ci li nga xam ne moom ngay woote baatu muslimuna dégg nga ko muy baat bul teeloon yàggoon na yonent bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ne muslimuun kon baatu muslimuun rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka wa taala sant képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na danañ ko jëfe baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay teg ñu ne ko kon naxnu ansaarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla washhad na nga seede yow isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bi ma anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonente bii di isa fanktub naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk alshuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi kon ñoom ginnaa bi ñu nangulee yonente bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door naga dégg seen loxo seen borom tabaraka wa taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonente bii topp nañu ko it ci li nga xam ne lañu bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xabaar yu nii bi ñu ànd ak moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci lañu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy pexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga luñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def saa boo santaanee liggéey rek ñaare ñu nangu ñoom yaa di góorgóorlu waaye ñu nanguwut dañu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe yàlla nee na
2: wa makaru ñu pexé dañ tambalé fexé Isa wa makara Allah yalla fexé lal ñu fexé yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem pexé kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lafru bi yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma al ikhtilaf fi al ma'na modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexé di jëma def dara bokut ak boone wa makara Allah yalla pexé namay di jëfë ci fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu mënu mënu ci jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum kele bañu naan mom ma ngay lalay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran yu bari mën lañ tuddé al mushakala moy jëf gi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir waye ci bir manama nak ak ñi tekk yi la ñu lamb mom man nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexel ma fexel ma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexel fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bo muyetul da nga di son قال الله جمنا با يالا وخه موي فخم يا عيسى اي يا عيسى اني متوفيك من كلي فاتلا ورافعك كلي يكتلا الي يتمن ومطهرك كلي ستلا من الذين كفروا تيغا خمنه دانيو جات سجلي باتو اني متوفيك ورافعك مفسروني واخنا نجي مودي amna ñu ne dafa am taqir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bu ne inni man mutawfika dana la faat wa rafi'uka tadna la yakati ilay ci man dafa am ci mufassirun ñu wax ne dan inni naka man rafi'uka dana la yakati bu nga ñew ci man wa mutawfika tadna la faat su sa appu jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawfika nelaw ñu ne inni man mutawfika dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilay taman amna ñu ko ci reelol muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lu la wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawfika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabaarak ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl ربي سورة الأنعام يا الله أنا هو الذي ما يكن خمني يتوفاكم بالليل مولين دفات تقدقي باتو فاتو فوق لين في تكي موين لو نخصب ستين ياري غاي جوغات دم تسيني سيني سيني لكي يا الله بخاتنا في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها يا الله موي فات بكني جمعنا بوي فاتو جمعنا بوي فاتو والتي لم تمت في منامها بدو الفاتو هيت بدو تي مانا بدو تي بدو تي مانا نلوام ما يكن خمني موكي فاتو yunus bi sallallahu alayhi dana wax mo ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nonu la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawfika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la faat waye baati dina la faat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci aw suuf ba nopi wala inni naka man mutawfika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yëpp ben bu ci nekk mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dana la labalit min alladhina kafaru ci ñu wetti inna la labalit ci ñu wetti baatu mutawfika nak ma lay faat li muy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko rey lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ni nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tab'uka may def ni nga xamne ñola top top fini wi nga wote tay di nga ne man ansari ila allah ñina la nahnu ansarullah ñooñu dina leen def nga xam ne ñoonu tabaxu ko ñoo la topp fawqa alladhina kafaru ñu nekk ci kaw ñi weti ila yawmi alqiyamati ba baa bis fa jiri taxaw moo ni bi nga woote sa woote bi ñi la nangoo fekk si ci nii nga woote ah su boobaa ñooñu ñoom lay def ñu féete kaw ñi nga xam ne ñoo jàdd ila yawmi alqiyamati ba bis fa taxawaay bi summa topp na ginnaaw ga ilayya marji'ukum ci seen ci man la seen dellu di jëm fa ahkumu ma atte baynakum seen diggante yow isa yaak sa ñooñ fii ma kuntum fii taxtalifuna ci li nga doon wute ndax wute yi bari na waaye du tee naa leen atte man tabaraka wa taala yàlla nee na moom mi nga xam ne moom mooy attekat te moo dàq atte attekat yi fa am alladhina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi nga xam ne dañoo weddi muy maanaam ñu jàdd wax naa léegi ne weddi moom saa boo ko déggee déviation la ku gars yi doon tekkee muy maanaam jàdd jàdd ndax moom saa su nekk nekkul ca santi nit ndax alxuraan bàqar ko sorut naa si doo fi dégg fu yàlla wax ne yàlla am na déedéet moom koy wax ji mooy yàlla kenn la waaye yàlla am na moom alxuraan mosu ko werante fa am alladhina kafaru ñi nga xam ne dañoo weddi fa uazibuhum ma mbugal leen azaban shadida mbugal mu métti fi dunia ci aduna wal axira mu mbugal leen mbugal métti ca al axira muy koo xam ne kii dafa am ab jàdd jàdd nag yonente ba ne fii la mu ne du foofu yonente ba leen nii la mu ne du noonu yonente bi mu ne kii la mu ne du kooku yàlla ne na ñooñu dana leen bugal azaban shadida mbugal mu métti fi dunia ci aduna wal axira ak su dee ca al axira kon ndawul yàlla wala yonente bi yàlla kenn du ko weddi yonente bi yàlla kenn du ko jooyoog moom ba noppi di am jàmm ci aduna am jàmm al axira wa maa lakum du ñu amit bu al axira min nasirin ci kenn ku leen di dimbale bu leen yàlla dimbugal bi yomal xiyaamee nee na du am kenn ku leen di dimbale ca yàlla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamnau anhum azab allah amul kenn ku leen di dimbale ñoom ñi nga xam ne ñoo di yonent yi alayhi salatu wasalaam bu leen yàlla jàppee ba yomal xiyaam di leen fa mbugal wa ama alladhina amanu mun ñi nga xam ne nag gëm nañu wa amilu saalihaati te def lu baax fa yuwaffihim dina leen matalal moom yàlla ujurahum seeni pay képp koo xam ne kii gëm na yàlla wa amilu saalihaati te def lu baax ah fa yuwaffihim ujurahum yàlla dana leen fay seeni jëf jëf ya mu nekk fay koo xam ne gii sa kaamila lay nekk xayra man xuur sa ma sëkk kenn du ko wàññi ndax tabaraka wa taala mu doo jëf ba dem ca moom mu naan la nangam nangam waaye da lay matal ba mu ma sëkk wallahu te yàlla laa yuhibu aalimina yàlla bëggul tooñkat yàlla bëggul tooñkat tooñkat nag mooy koo xam ne kii day jël day fekk aq jaambur maanaam derab jaambur wala alali jaambur wala lol moomeelu jaambur la mu ciy def ay tasarufaat yu bukkut ak la ca borom bëgg bi maana saa bu nit toogee nga toog bokku leen toog nga wax ci moom baat yu rafetut su boobaa loola tooñ lay tekki suñu diggante yàlla nee na moom dafa araamal ci boppam tooñ ni ñu nag bu leen tooñante mu am nag tooñ goo xam ne gi nit ki def koy tooñ boppam am tooñ gi muy tooñ boromam am tooñ gi muy tooñ moromam tooñ gi muy tooñ boppam ñaare ak tooñ gi muy tooñ moromam moo koy yàggal yamal xiyaam wala moo ko fi gën a yàggal ci tooñ gi muy tooñ boromam ndax léeg-léeg tooñ ngay tooñ sa boromam nga jéggul mu jéggal la waaye tooñ gi ngay tooñ sa morom te yàlla tabaraka wa taala nekk koo xam ne moom ko maanu la du jël ak jàmbur loola mën naa tax boo moytuwut mu la la fa yàggal yàggal la fa loolu jar na moytu kon ci wàllu tooñ yàlla nee na wala wallahu te yàlla laa yuhibu aalimina bëggul tooñkat yi daalika lii nag natluuhu aleyka ñi ngi la koy jàngal yow yonente bi sal allahu alai sallam min al ayaati ci ay aaya wa zikri alxakim ak fàttali gu leer ak fàttali gu xereñe wa zikri ak alxakim mu ñaari baat zikr di tekki alquran alxakim di tekki xereñe gi nga xam ne moom la ko yàlla tëralee tabaraka wa taala doo dem fenn baneen fii waruñu koon a defe nii doo dem fenn baneen lii waruñu koon a waxe lii loolu mooy ni ko yàlla tabaraka wa taala wàccee moom alquranul karim laa yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min xalfi caaxan du ko dikkee ci kanam caaxan du ko dikkee ci ginnaaw kon tabaraka wa taala noonu la tëralee alquranam bi aaya ji may bëgg a jàng li nga xam ne mooy sababu nusulam sababu nusul mooy léeg-léeg mbiri xew aaya wàcc ca léeg-léeg aaya wàcc ñu ne ci lii la wàcc sababu nusul dinay waral su ko toppee nga deg ni nga xamne mom la ci tabaaraku ta'ala waxe dina waral nga xam topin wi ngay top maani alquran alkarim so de top ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbindimi ñu ak ban la sababu nuzul ayi ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ayi joju nga xamne ci nga toll ayi ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nuzul nenañu bi nga xamé né waxtu najran wala nasara najran dañu ñëw dañu waxanté ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay aybal suñu waji mu leen wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow dañu né ab jam la mu leen ajal innahu abdullahi wa rasuluhu وكلمته القاها الى العذراء البتول مول الواد جامو يالا لا نول يالا لا باط يالا بو خاني بي دافكو سانتي مريم العذراء البتول ني دادي مير ني نكو ناخ ماس نغا غيس بيغا نيوي جامونا با ليغي نيت كو خامني كي امول باي سو فكيه لولو كاي دغلا وان ني كينن كو ملني Isa yalla da di wacce inna masal Isa inda Allah ka masal Adam misalum Isa fa yalla moy misalum Adam fa yalla nenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu la khad kunna muslimin qabla limum amato wonanti bu yag yeen fi len dedet senu amato demu wut non ndax ñett yef munta and ak ko matu moy ni yalla amna dom di lek mbanxo di fa jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngeen di wax ni o matu ngeen yalla daan wacce inna masal Isa ba ca suma naftay muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defon mu baaxale bi lañu ñu di wodey kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yoonte bi andi ñu leneen mu ne kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon al islam ñen ñoo amati ñi and aw al jizya te moy ngeen dingo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu yaa saxal ni legi nangu na jizya bi nga xane ci leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masal isa 'inda allah misalum isa fa yalla kama sali adam manga melni misalum adama fa yalla adama alaqahu yalla binnakum min turabin tusuf ma qala lahu muneko ginabun ko binne suf kun nekal fayakun munek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu binde mar isa mu am ndey te amul bay mu bind hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu bind yenen do adam yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daali man yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci len di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adam ñoyam su ko defé saxal dem ci adam saxal dem ci adam day ra li ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war fi ndax fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye fele yaay sax ne ko waxuma la nak bay kon ñaar yi ben am fa inna masal isa 'inda allah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci suuf kuma xaralo ginaa ko mu ne ko kun nakal fayakun mu nek al haqq min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqq deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al mumtarin bul bok mukk ci ñinga xam dañuy fikki sak lu joge fa yalla من ينتبه صلى الله عليه وسلم وعلي هذا هو الحق القول الحق في عفا فلا تكن من الشاكين بل بقت نسك ساك وقت جيما لوقت بقت نتيجة ميان لكم تبارك وتعالى نمو برسانتي مير نجمي كون نونا مكو برسانتي فمتك مير نتك فمكتك لم وقت مير نجمي كون نونا لم جيتل ننغو كون نونا lum defal ginaaw nga nango ko non bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gem giñ koy gem muné ko fala takun minal mumtarin bul bok ñi nga xamne dañuy sik sak mbir bi mu ñu ñibi nak salawatullahi wasalamu alayhi so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom fa mushajjaka ku yarante te ak yow fi ci isa min ba'di ma ja'ak ginaw bim la dikali min al-ilm ci xam xam fa qul nang ko la di wax ne ta'alu kaylan nga wolen nad'u abna'ana ñu wo suñu dom wa abna'akum ak seen dom mo da len di wo ngeen rëdd gën rëdd cercle ñeen wo seen dom yu goor ak jigen ci biir rëdd ñom tam ñu wo seen dom yu goor ak jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd nak dañuy soré ñeen ci seen rëdd ñeen seen biir rëdd woni sa'ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna woni sa'akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dugg ci biir rëdd yeen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun ci suñu bop ñu dugg yeen ngeen dugg yeer do sama ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dugg seen njaboot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg sama ginaaw ga nak nabtahil ñu daldi ñaan ila di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla ala al-kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëkk yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mu ne bu ñëwé ko dañu nan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rebb ci ñi nga xamne ñoo na ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ابن عباس نانا لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا من بيننا نيغا خا مني نيوران بغا ديفو يونتي بي مباهله بو نيو كو ديفون بو نيو ديلو سين كار دونو فا فك اي سخنا واي دونو فك علال دونو فك لنين نك نون ابو حيان لولا واخ مني وفي تاك النصارى الملعنه لعيمهم صدق ولبصدقه شاهد عليم على صحه نبوه عيسى عليه السلام yalla neena in hadha kunnatil bima lati lahu wal qasasu al haqq moy nati bu deug lahu wal qasasu al haqq moy nati bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah mudur yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludun allah ben yalla bi imam jenena wahidun ma illahu min thani wa lam yazal jalla alim shani nena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xasu nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dan ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla bi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la sañ nako def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah day xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin yakkadi su baba ku djiblu ci lol rek taxaw jog moy yakkat bi nga xamne al qur'an taxawalna hujja yi taxawalna layu lar yi ci yak li nga xamne mom lañuy tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yak mu di al yahud wa nasara ci nañu wetal yalla kay leen ñun ñepp ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéed yoy qul yalla lena qul wa khale yunit bi ya ahli alkitab iyyan yahud wa nasara iyyan ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari groupe yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ño ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënté ñun ak yeen nga xamne ño ci yem mom baat bi kalima 'adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ño ci bokk yeb baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudd yalla wala nusrika bi ni ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayd wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wéetal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yak

akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñoo nga lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamna ñu ne arhamur rahimin ya gëna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yermane yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen ben jigen bu nam doomam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yekuti ba ca kaw ceppel dal di tegg gemiñam ci jeffu xale bi tegat ko ci lex bi fi tegat sahaba yi di xolan mune len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki sahaba yi ne ko yeureman rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yeureme ab jaamam mo upp nit jigen gi yeureme domam ji tabaarakallah yalla ñu yalla yeureum innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappe al ijlas.

0: yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne fu ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógee ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram. Xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Boo amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. Moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natu la, bal hiya fitna ab natu la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li viddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakara ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bi may romb kii, wala da ngay romb kii noonu quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuun, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. Li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am nañu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa maa axnaa anhum, jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna, lañ doon sàggu ci alal. loolu jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi. Waaw, mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw, moo tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëy ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag fa maa ax na anhum maa kaanu yog si bon, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góorgóor doon ba am fanweeri kër ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góorgóor doon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dum yobale ngërem sa borom tabaraku taala amal bi lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratul zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujatlen sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñi toñ walladheena zalamu mbolem ñi toñ min haulaay ci sa ñoñ ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dara len dal sayiatu ma kasabu ñawte fi lañu don def wama hum bimu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bimu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax si ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lottal nga ma ñaar yi dandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaar bam ñew dedet wama antum tim wama hum bimu'jizina yalla kenn du ko lottal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko am genn nangam dedet fim la soxla rek da lay jere lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaraku taala awalam ya'lamu qana khamunu ne anallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anallaha yabsutu rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursag ak xatal gi muy xatal wursag la ayatin mandar gi muy wonene yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla may fekk ko xamni ki wursagu bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñepp kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërseg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yam si firis xali may sha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërseg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarun tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngeen dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëyna luñ sànge seen sutraak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amut lu yaatu yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ku yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nunu la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne si ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy qom wursak lima yasha inna fi zalika nakana ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi من قص المؤمن بالذكر لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بيا لنا إن في ذلك الآيات لقوم دكاتب يؤمنون من نخ مؤمنوني ñoy ñi xalaat aya yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wërseuk man na nek yalla di lay yootaan waye xompu wërseuk it man na nek ndek yalla daf lay maggal waaw bañ la sonal ndax yowmul qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaaliss yi ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi dërëm bi foko jëlé won nga ni bi de mom dama defo nangam ak nangam am ko ñu ne kon tégal fi lewna waaw dërëm bi nak foko jëlé won nga ni bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jëlé won motax ba alakhirah ku amon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm ké am 500000 ñukoy bëgg réglé ki yor 500000 moy ñëk paré nak nonu ki yoron 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nat motax yëngu bi néna ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yomul qiyamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooro dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la ndax rawante lay don ba gaay ñew ci jakk ji dañu non yonenti bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonenti dañu leen jang baat yi ak baat yi borom alal ye deg ko djel ba defar diko jang gay ñima dox ko yonenti bi mu ne la ah lolou nak de mënu mu ci dar motax kon manesna am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manesna ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi dama na suratul zumar aya juroom fukku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam in yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mune yonenti bi waxal ma ñooñu nele la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ne du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan mune la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillah wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku beur yermande ki yalla ñu bal te yermande qul ya ibadi ibnu kasir mune hiya da'wa لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشية الصاوي jukib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fuk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yermandik yalla ñu balti yereme ay juroom fuk ak ñet ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusih sagam nañu lol wala anfusih mo len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am kentolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoo ñu bax ñi ci jub gamu ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubo di ñu mel ni man duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu te nak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te ken du len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mbugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mëna dik ci yeen suratul zumar ayo juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah ma baghtatun ci mbettel wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété day damay bañ an taqul mu wax su ëllëgé nafsun ab bakam ya hasrata wona suñu ñatt la tert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li yalla bañal tok ñu ne tay man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atillah yaqul mujahid يا حسرة على ما ضيعت من امر الله قلت بي جوك فك جوروم خاتم ñaar témer ak gëm ñaar fuk ak jurom ben وان كنت لمن الصاغرين te mangi bokkon ci nga xamne dañu daan rétan ñanek ci alquran ko mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratul zumar di ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla bi seen mbokk Mouhamadou Amine Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil, seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamadin ibni Abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñu ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw, te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doonete ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, ten na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk am Chiisa, di ñëw ba ni mu àgg si ci Isa alayhi salaam. Ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di lëggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccax ndiko di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def, ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché, na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fudul marché it, na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp, na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. waaye yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeyloo, na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nettali Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu. Dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna, kero ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaibu diggoon daf koo def, waaye Moussa dafa mat a liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. Kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaibu, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. Wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo ko day gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yep lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balamu len di dikkel al azab mbugal gey dikkel ko gadi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkel ñewet di alquran di dikkel te nak baghatatan ci ngettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujjiko yi gëna sore alquran rek nekkinu gëna naqari mujjiko yi gëna sore alquran rek nekkinu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yaqku mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi

0: an taqula damay bañ mu wax nafsun bakan ëlëk ya hasrata way maka perte ya hasrata way maka reccu yalla neen day bañ bakan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba looy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganoon gàttañ log ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah woo naa sama perte maa ko rëccu ndax lima gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal len lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira dang ko réccu ala ma farattu fi jambillah bu menn xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca gaaras ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeye nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogee nu mel noonu tabarkàll du la ko abal ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur ya ñuy daj ya ñuy weccee ko defaraat dana taq uy te taq googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur tooge ko foo ko warta tooge ciriñ amit noonu la foo ci xool foo warta xool mbaa nga jàpp foo warta jàpp mbaa nga dox dem foo warta dem ki la aboloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi xoolal fi ngay toog ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daan ne ala ma farattu fi jambillah ndax gàttañ loo ma gàttañ loon ci ñàkk a topp yàlla gàttañ loo gàttañ lu woon ba joxumoon yàlla àqam ndax tam mboolem ci riñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg wa in kuntu mu ne te bokkoon naa min assaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba wa in kuntu la min assaxirin maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ca àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan wa in kuntu la min assaxirin ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay waaw da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wu tur tudde ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba mu wax maarabu xeeb koo taxul mu tudde woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari lañu tuddee picc moomu lañu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutul lenn warta liggéey lenn loola mooy jéema kon reetaan ña nga xam ne ñoo jéema jaar fa yàllay jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar ay juróom fukk ak juróom benn
1: rahmaan rahim donc ñu jàng fatiha jàng alam nashrah ba mu jeex jàng fàllax yi ak naaf yi ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yal nañ ko àggle ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nangal ñu li nga xam ne moom lañ ciy def laama بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانت يا الله سبحانه وتعالى بني ورسغالي اك دوند بانيو فك واخ وير كور نكاي نيان يالا نيو كو ديفالا di fas yéene tekki téere bii nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii

0: bari na lu ñuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko, bari na lu ñuy jaaxle bu ko faj te téere bi faj ko, bari na lu ñuy jaaxle bu ko defar te téere bi defar ko. Waaye li ëpp ci juliti léegi, téere bii di alquran lam ci am mooy jàng baat yi rek jàng. Loolu nag su fekkee ne ci la ñuy yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj, ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. Looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka. Ba mu fa toxoo dem al Madina, saar ya continue di ko fekk foofee. Juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. Saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmoonte waree su koo gëm. Pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiaat ak ñett. Saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalaam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indi beneen indi nag, te mooy ay orientation, mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi. Sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, bu ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. Nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran. Waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seenu dund. Bañu ca nappee nag doomu aadama yi jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp. Tukulóor yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. Loolu moo waral ñu wax film alquran. Jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool, bari léegi lool ba daj dëkk bi. Tey jii boo wëree jàkka yu bari ak juma yu bari, da nga fa fekk aw nit tooge ko, tooge téere bi di ko tekki, di ko firi. Ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof. Dinay waral ñaari, boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo. Ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag duum fëri. Bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baati jàll rek, su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la. Mooy waral fay di firi mi lu mu bari bari bari doomu aadama yi mel niñ meloon, lu firi mi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci firi bi. Li feen doo gis sa bopp ci firi bi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yaak ñaanandoo yonent bi rek, bu ko defee nga wax est ce que kay firi ni est ce que kenn ku nekk def ñibi ba déwén. Waaye firi mi alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu nekk kenn baaram dënn ci sa dënn, wax say mbóot, dindi say mbir, ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxewul bu subaa doo ñëw. Ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet, tabarakallah noonu la doxe. Ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. Yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp, defal ñu tawfiq, defal leen ko. Ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. Al-fatiha saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci, waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk, loolu d' accorduñ ci ñoom ñëpp. dañoo wax ne ma nga bokk ca suratu namli, ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa, waaye fatiha moomu ko. looloo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw, ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfaat. aoudou billahi min shaitaani rajim. yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax aoudou billahi min shaitaani rajim. loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell, gën a rëy ci wax yi, te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc. léeg-léeg muy saada, léeg-léeg muy jëw, léeg-léeg muy ayibal jullit, te yooya baax. su bëggee jàng alquran nag mu ne aoudou billahi min shaitaani rajim, yàlla fóot aw làmmiñam mu door a mën a jàng téere bu tedd bii. lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa def. mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saara da ngay wax aoudou billahi min shaitaani rajim, wax bismillahi rahmaani rahim. bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax aoudou billahi min shaitaani rajim kese daal di tàmbalee jàng. bismillahi rahmaani rahim, bismillahi rahmaani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee. mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim, lépp la jul di def na wax bismillahi rahmaani rahim. kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar. mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmaani rahim barkee ba day dañ, mbir moomee du am barke, te la waaye def boo sañoon barke na ca. ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim. saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi, ndax iqra ko jëkk a wàcc, yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc, yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc, noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. saar yi yépp dafa dee daa ko jëkk a wàcc, moom mu ñëw door a wàcc. juróom benneel ñu fa ko teg ko ci kaw fii, ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction, wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi, ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. dinañ ci xamee borom xam-xam, dinañ ci xamee téere. fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. ndax fatiha li muy gàtta mboolem maani maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmbaay, mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha. usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp ñu ngi ci alfatiha. te ñetti xaaj yi mu def rek mooy alquran, te mooy ibada, aqida, tashri', loolu mooy alquran. ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi, aqida mooy pas-pas bi, tashri' mooy tëralin wi. yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale, te looloo tax alquran jóg. jàngale al iman bi yowmil aakhir mooy gëm àllaaxira, jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la, jàngale na yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku, kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan, kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci ngi ko war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-siratul mustaqim. Kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga tax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala. Te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi, nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi, ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd-jàdd la bu jëmee nit fu baaxul. Moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi. Yonent bi nekk na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nekk li, mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng Fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu. Mu ne jiñ naa ci fi nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci, lu mel ni Fatiha nekku ci, injil lu mel ni Fatiha nekku ci, zabur lu mel ni Fatiha nekku ci, alquran gii ci boppam lu mel ni Fatiha nekku ci. Ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom la ma jox ak alquranul karim. Mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim, miñ ci biir alquran. Benn bisit daf ne Saïd ibn al-Mu'alla benn sahaba daa taw moom ci biir jàq bi mu yàgg mu ne ko Saïd, Saïd ne cell fekk da doon julli, mu ne ko Saïd, Saïd ne cell ci julli gi bësal ma ñëw ne ko naam ya rasulullah, mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo, mu ne ko ama kay waaye dama doon julli, mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu woowee na ngeen wuyu, mu ne ko ama kay, mu ne ko soo jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli ga te wuyu ma. Dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saar la wax ne bii moo gën a màgg ci alquranul karim. Di waxtaan muy bëgg a dem saar ba ne defe ne yonente du ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ma laa lay laaj, mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin, loolu mooy saar bi mooy alfatiha. Daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam. Kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. Rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi, bindeef yàpp doomu aadama yeeg yi dul doomu aadama, yàlla mooy seen borom. Lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maa moom cant te maa moom bindeef yi, mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji bés na xëccoogu moom bindeef yi. Yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am ñu xëccoogu moom bindeef yi, bëgg am ndam la tànk jëm am moom subhanahu wa ta'ala. Ke ca gën a fës ci jamono tey jii mooy Bill Clinton, ke gën a fës ci jamono tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaawna defee woon, na ko Namrous defee woon, na ko ñeneen defee woon, ke ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laanatullahi alayhi, yal na ko yàlla rëbb. Yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindeef yi, yàlla arrahmani mooy ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay dëng-dëng mu yërëm la, lu waay dëng-dëng mu yërëm la, waaye bu fekkoon ne nekkul rahmani ku nekk bis kat dee, ku nekk bis koo dee, ku nekk fanxamaan dee, waaye yàlla mooy rahmani. Loo dëng-dëng du tee mu yërëm la, waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi. Mu commencé segg gaa yi. Kon arrahmaan mooy yërëm waa aduna si yëpp, lu waay jubadi jubadi bokk ci. Arrahim nag mooy yërëm moom ñaya yoo yërëma ne bu àllaaxira, te bala leen a yërëm day wax saay saay si génn leen ndax du ngeen mos ko ma yërëma de wamtaasul yow ma ayuhal mujrimoon. Ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yow nañ ca boole. Yàlla maalik yowmi diin mooy borom bés bénc. Am na ñuy jàngit malik yowmi diin, ñaar yépp jàngin la. Boo ne maliki mooy borom bis bénc, boo ne maliki mooy buuru bis bénc. Am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin. Juróomi jàngee nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waye limuy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis pénc, moomam bis pénc. Bu ñu wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées, ñëpp ci suuf la ñuy toog. Sëriñ seeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. Toog sax du am ñëppay taxaw, moom Jalla Jalaluhu moom dong may toog. Moo tax mu ne Maliki yowmi diin. Yowmi diin nag mooy bisub fayante ba, bis bi nga xam ne ku ne loolee le woon na la yàllay fay. Diin mooy dayna, mooy borom. Kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi, di liggéey def ci banque bi. Bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit, nga joxe sa këyit, ñu xool li nga defoon ci banque bi. Ñaari banque nag moo fa nekk, banque caay-caay ak banque njub. Banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu def. Banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa, boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. Noonu la yàlla mandoo mooy Maliki yowmi diin. Aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis. Sama bis bi fonk leel ma ko, sama bis bi moom rek laa am. Yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kàll ngeen ko, man naay Maliki yowmi diin. Pourtant moom mooy Maliki yowmi lusne li bii de tey, Maliki yowmi sulasa, Maliki yowmi alja, bis yëpp moo ko moom. Waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo, ku ne ne maa moom bis bi mu bàyyi ñu. Xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom. Ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne man maa moom bi. Ñun fi ne quoi julli ci bis sax daal ne maa moom bis bi sama bis bi. Waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi, boo ci amee ciet ne sama bis bi, yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. Yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. Foofu tam mooy gest la ñu tuddee gestu. Li ma doon wax léegi da nga doon xibaar. Léegi nag mel ni dangaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàpp. Wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. Loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. Iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu. Waxoo ne yàlla yow dong laay jaam, yëmale wa bir ñu sa bopp. Da nga ne ko yow dong la ñuy jaam. Way yaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. Loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. Waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. Yàlla ihdina yàlla na ma ñu teg te safal ñu ak siraata yoon wa al mustaqim wu jubbo. Yàlla yàlla na ma ñu teg te si yoon wu jubbo. Ihdina sawaab al mustaqim. Yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex aduna, danga dee deegu sedd, danga texe dem aljan muy assiraat al mustaqim. Yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan. Ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points, boo moytuwul danga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan. Kenn ku ne danga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar, ñu naan yàlla nga may ñaareel, ñu naan yàlla nga may oto. Kenn ku ne di ñaan na nga bëgg. Waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëggu gën. Ihdina siraata al mustaqim. Siraata alladhina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. Yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen. Ghayril maghdubi alayhim. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom. Wala dalin. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. Fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. Dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si. Ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. Siraat alladhina an'ama llahu alayhim. Siraat al maghdubi alayhim ak siraat al dalin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal. Ñetti yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam. Ñoo ñoo danañ ko tekkee yahud yeeg nasaar, dañ ko tekkee ashuhada wa saalihina. Waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraat alladhina an'ama llahu alayhim.
1: al maghdub alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf seen xam xam moy yahudi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf seen xam waye bu yam ci yahudi donc moy julit bu mëna doon bo amé xam xam te jëf wu sa xam xam yaangi dugg ci bir ñi mata xam jafé yomb na jëfé mo jëf sénégalais liñ xam kenn xam nu tan waye tout liñu jëf wala dalin dalina moy ñi nga xamne ñom amul sa xam xam moy nasarani nasarani amu ñu xam xam na ku amul yoonent do am xam xam ci nasarani amu ñu yoonent amul benn yoonent bu yalla jël yoonu ko ci nasarani fexé nañ nak ba placé wu ci isa jël ko moy seen yoonent dañ ko xé waye yoonent bu yalla yooni ci yoonu la ko yooni rek wala ci julit banu israël te nasaraay duñu banu israël waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom simon benn programme ndongay risa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bu ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngulu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon laqu ci ginnaaw di xool waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk parce que yéenee ray ndax ne dangay fay sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko yàlla ne wama xataloofu rëyuñu ko bu ñëwee ci sourate nisaa yi daañu ko gis incha allah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ko bëgg a njub fexee la tege ci sirat al mustaqim waaye xool fi jaay ci al maghdubi alayhim wala nga jaal ci dalin ñoo ñëwee tubaab bi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci sirat al mustaqim yàlla maa ngi muslu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab bi loolu la ñuy ñaan fajar bu jot waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tege ci yoonu tubaab bi soloo ni tubaab bi di wootoo ni tubaab bi di jëflantee ni tubaab bi nekkaay tubaab fii koo ne ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab bi ba tey ci tubaab bi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi loolu ci tënk mooy suratul fatiha yàlla ñu yàlla defal jàmm ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara al baqara mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fu jekk nag rek saa bi madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle agéni unité nangam villa nangam adresse baa di leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax day daa di leer adresse daa di leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko suratu baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yépp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashwir constitution wala bokk tërëli ay loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare baqara andi na ko
0: melni al aqaid muy walu fas fas yi waxna ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamalat muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oida tax na ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakkar malheureusement jigen deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gërgu bi nek ni di wuré ak jiw ak mariage ba koor gi jeex bu ñuy jël jeexit ñu tok ci gënde xalli pomitaire loolu la seytaan liggéey ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seytaane saxana ba bu ñuy jàng duñ ko fekk te buñ ñëwee léegi ci xëssa aadama insha allah ba ko yàlla dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamon lu mu xam nañ ko xam wa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabarakallah leer la xam day na moom xaw ma fuñ jëm ak yenn ak insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daal di wane jullit nan lay mel bam ci noppi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jóge mu wane nar yëq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo seet jullit yéefar nar yëq amul beneen léegi nag su wanee ba noppi ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw la yàlla dimbali ñu ba bokk ci groupe bu njëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daal di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag daal di xuus na banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yo tax nga am foreen di classe moo tax bakara bañ suntàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobu tubaab bi su boobu tubaab bi tubaab bi yëpp kon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saa bee tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omar Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

bari ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al ansar yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam daldi waj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi feñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinatul munawwara bu muy fukiyat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiyat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon duko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu jurom ñaaral bi tabarkal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu nit mbub mom mo xamne ni boko taxawlon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka moko tak ne ci auto bam yagg rek ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo gi ni hit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barke la ba ben way jeen mbinduma dal di koy lek bu mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne la ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barke lo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barke lo tabarakallah lolu yalla koy def fu mu ko bëgg def rek mu def ko fofu daal di barkel deg ngeen ci alquds yalla di wax naan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci guddi gogu lailatul qadr man ci suratu duhan ay ñent fi ha ci guddi gogu yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi lailatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddi gogu ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi lailatul qadr ci lañuy xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba lailatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que Mikael mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor di finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yor ñaari ministère yoy bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd awrdu ci saw tour doot la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sall ni légui watérol nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def daari xol nak dundu ga daani dundu yi de nangami at la defé wala budé wër mu né nangami wër budé fan mu né nangami fan légui nak xiyat al wërseug wi ak dundu gi num tollo su xamé né buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké né sa at yi ak sa wërseug wi li lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi néw
so gisee faatu gi bari legi wërsëg bi da bari, wërsëg bi da bari legi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari legi ba yéegatuñu sareet, wërsëg bi bari legi ba oto lañuy war juróom ñaari nit ne ca léegi leg su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la wala fukki nit ak ñeen wala fanweer nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon nu wërsëg bi gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonner affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësëm tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla taqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne listu bay wax nii